0: とにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 梅雨前線の活動が活発になる影響で西日本を中心に大雨となる見込みで、特に九州北部と山口県ではきょう夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に伸びる梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、津島海峡付近に発達した雨雲がかかっています。これから湿った空気の流れ込みが一層強まるため、九州北部と中国地方、四国、近畿を中心に激しい雨が降る見込みです。特に九州北部と山口県では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、きょう夕方にかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は、山口県と福岡県、佐賀県、長崎県がこれから昼過ぎにかけて、大分県と熊本県が昼前から夕方にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で150ミリ、山口県で120ミリ、四国で100ミリと予想されていて、線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。その後も前線は停滞するため、西日本を中心に雨量がかなり多くなる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、ロシア大統領府の報道官は、ロシアとドイツを結ぶ海底の天然ガスパイプラインで起きた爆発をめぐって、ドイツがウクライナ軍の元将校を起訴したにもかかわらず、ウクライナへの支援を続けているとして批判しました。ドイツの連邦検察庁は2日、ロシアとドイツを結ぶ海底の天然ガスパイプライン、ノルドストリームで2022年9月に起きた爆発をめぐって、民間施設を攻撃した罪などでウクライナ軍の元将校を起訴したと発表しました。これについてロシア国営タス通信は3日、ロシア大統領府のペスコフ報道官が、ドイツは自国の検察がウクライナ軍の元将校を起訴したにもかかわらず、ウクライナへの支援を続けているとして極めて逆説的だと述べ、批判したと報じました。また今回の起訴についてペスコフ報道官が、我々が当初から把握していた情報を裏付けるものだ、ヨーロッパ各国はウクライナが目指す EU ヨーロッパ連合への加盟などについて論じる場合は爆発への関与を考慮すべきだと述べ、ドイツなどヨーロッパ各国を牽制しました。一方、ウクライナ保安庁は3日、ロシアが一方的に併合したクリミアにある2つの軍用飛行場を無人機で攻撃し、複数の航空機のほか無人機の格納庫などを破壊したと発表し、ウクライナのゼレンスキー大統領が承認した40日間作戦の一環だとしています。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦、オーストラリア対エジプトは延長戦でも決着がつかず、勝負はペナルティーキック戦にもつれました。ペナルティーキック戦ではオーストラリアの1人目と4人目の選手が失敗した一方、エジプトはエースのサラー選手をはじめ4人目まで全員が成功させて4対2で勝ち、初の決勝トーナメントでベスト8をかけた2回戦に進みました。オーストラリアはエジプトを上回るシュートを打ちながら決勝ゴールを奪えず、3回目の決勝トーナメントでも初勝利

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに新鮮音を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵美です。

0334652360、 0334652360、 SNS をお使いの皆さんはハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。お待ちしています。

0: はい、どうぞお座りください。
1: はい、どうもおはようございます。ハイド愛好家の平野芽之です。
0: 軽やかに入ってきました ね、
2: 笑顔が素敵な、
0: ね、もうそれでいてハイド愛好家という今ロマンスグレーの素敵な、でも半袖ですね。
2: なんかカジュアルな感じの、
0: ね、
1: 今日はちょっとちゃんと汗を流してやってまいりました、ね、
0: あしかし
1: 昨日も走り回ってたんで、
2: あ、そうなんです
0: か。すっかり焼けてらっしゃる。
1: はい、はい、
0: 割とそれいつもですか。
1: 割といつもですね。
0: あ、いや、なんか軽やかなおじさまって感じで、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 素敵です。なんですって。
1: 、はい、
0: もう僕はもう今日ね、ハイドと来て聞いて、このそれだけで何を語ってくれるんだろうっていうワクワク感たまらないんですよ。
1: そうです、ありがとうございます。
0: 誰も通らなかった道っていうのが山の中にたくさんあるんですか。はい、
1: そうですね、まあ今便利じゃないですか。どこにでも立派な道があって、うん、どこに行くのも日帰りで行ってこれるぐらい便利なんですけれども、はいはい、新しい道が、あるいは鉄道が整備された時に、うん、古い道っていうのがやっぱり役目を終えたり、ほとんど使われなくなって管理の手が及ばなくなっていくことが日常的に起きてるわけですね、うん、
0: はい、
1: はい、それでもう使わなくなった道っていうのがたくさん山の中、あるいは海岸線とかにあるんです。
0: そう、あるっていうのはまあまああるんですか、それともたくさんあるんですか。
1: これはね、都会とかだとそんなに使わなくなった道っていうのはなくて、やはり誰かは使いますから、はい、人が住んでるところだと。しかし地方になると、まあ、沿線に集落がないとか、やはりこう管理するにもお金や人手がかかりますから、やはりもう手を出せないっていう感じになって放置されていっちゃう道っていうのは相当あります。で、このあるっていうのがじゃあどのくらいあるのかってことなんですけど、廃道って誰かがまとめて一元的に管理したり、これが廃道ですよっていうふうに決めてる組織があったりしないので、好きな人が、あ、これ廃道じゃねみたいにやってる感じなんですね。なんで総数総延長、あるいはどこに何があるかってことを誰一人、政府ももちろん自治体も把握してない、そういう未知の世界観なんですよ。
0: おいおいおい、はい、未知謎、
1: はい、
0: ミステリーゾーンだ。
2: ちょっと深いお話を伺う前に、ハイド愛好家 の平沼芳樹さん、簡単にプロフィールをご紹介させてください。千葉県ご出身の48歳でいらっしゃいます。現在は秋田県にお住まいです。ハイドの魅力に目覚めたのは小学6年生の時、小学6年生なんですね。2000年よりウェブサイト山菜がねがで全国の廃道やトンネル、森林鉄道跡の現地リポートを発信してらっしゃいます。ニックネームはよっきれんさん、はい、いいですね。丁寧な歴史調査や臨場感あふれる文章が人気で、これまで1000本近いリポートを公開されています。廃道や道路をテーマとした著書も多数出版されています。
0: おいおいおい、
2: これだけでいろいろ気になることが。小学6年生、
1: ね、これちょっと持ってますね。
2: あ、そうですか。
1: 小学6年生では野外活動に目覚めた感じですかね。
2: あ、そうですか。
1: で、まあ、サイクリングが好きで、子供の頃ですからね、
0: うん、はい、
1: で、まあ、秋田にこの時私引っ越してサイクリングに目覚めまして、それで、まあ、秋田の山道を中心に走り回ってたら、あれ、これなんか誰も使ってないんじゃないのみたいな道が結構多いことに気づきましてね、それがこう誰も使ってない道を自分が使うんだっていうのがなんかすごいワクワクしまして、どこに繋がってんだっていうようなことはやっぱり気になるじゃないですか、はい、道があれば、うん、それをかき分けかき分け進んでいるうちに気づいたら廃道の虜になってしまっている。で、廃道ってこうある時に気づいたんですけど、実は歴史もあるんだなということがやっぱりより深い魅力にこう気づかされたんですよね。ただ荒れてるだけじゃなくて、
2: はい、昔そこをね誰かが使っていたとかっていう、
1: で、なんか石碑があってみたりとか、開通記念碑があってみたりとか、橋がかかってたりトンネルがあったり、これ絶対に簡単に作れないじゃないですか。ちょっとトンネル作ってきてよって言われたって作れない。やはり大人数が大変な技術を使って工程を踏んでお金をかけて作ったものが、今は

0: 放置されてる。
1: それを見つけた時に、うわこれもっと見たい、もっと下に知らせたいってなったんですよね。
2: なるほど。
1: それがまあサイトを立ち上げた頃なのかなと思います。2000年にホームページ立ち上げた頃に、廃道で廃道下に紹介することで暮らしていきたいなっていう野望を持ちましたね、はい、
2: だって廃道の廃の字っていう、はい、見ただけでね、それ誰がこう気にするのなんて普通の発想は ね、 ね、
1: 役目を終えた使えない道っていうイメージです
2: か、ね、イメージですよね、はい、しかもよく人石未踏っていうのは誰も通ってないでしょ、はい、じゃなくてもう通ってんだから、
1: そうそうそうそう、そこが面白いじゃないですか。
2: そうそう、だから行こうと思えば行ける道なの。それが今言い方変えると山道放っとくとボーボーとこうなっちゃうのねっていう、後の世を見るような感じですよね。
1: そうですね、人が手を入れなかったらこんなにも自然っていうのはあっという間に私たちを飲み込むんだな。
2: あ、飲み込む、道なんていい表現ですね。
1: ね、立派な道でもあっという間にこうなっちゃうんだなっていうのをつぶさに見ることができるんで、
2: はいはい、よし、もう早速ね例を挙げてもらいましょうよ。
3: そのね、廃道のその面白さをまずね、どんなところに魅力なのか。
1: 面白さ、
3: ね、はい、
1: 面白さ、
2: 面白さか、は
3: まずそのさっきも
1: 魅力ですかね。
3: 魅力
1: ね、まあ、廃道のいいところを先に話しましょう、はい、っていうか、はい、廃道のいいところも悪いところもあるんですけど、はい、まあ、いいところがなければやっぱりこの悪いところに耐えられないですから、
2: うん、
1: いいところってまず一つはね、あの美しいんですよ。森が美しいとか山が美しいっていうのももちろん廃道にはたくさんあるんですけど、はい、人間が作ったものが崩れていく、この大敗していくものの美しさっていうのを感じません、うん、まあ、日常的なところでもあって、例えばこうビルに茂った、うん、あ、これいい適当なあれなのかな、ビルに茂ったあのこうツタとかが、ま、これ綺麗じゃないですか、
2: うん、
1: で人工物に自然のものがまとわりついてる、
2: はい、
1: 飲み込まれていって
2: あります。よく絵に描きたくなる、
1: なりますよね、
2: はい、
1: それが道路の世界にもいっぱいあって、朽ちた橋や朽ちたトンネルってかっこいい、綺麗だな。あとはね、やっぱ冒険ですね。あの廃道ってさっきおっしゃられたように、マスターおっしゃられたように、あの完全な道ではないんですよ、
2: うん、
1: 誰かが作ったもので人工物ですから、かつてどうであったかってことは知られてるんですけれども、うん、じゃあそこ使わなくなってから50年経ってるけど今どうなってるのって情報がすごく少ないんですね、うん、使わなくなってるんですから、はい、そこを探索することで、あ、今はこうなってたんだ、当時あったものがこうなってるんだっていうことを知る、これやっぱり探検のような楽しみがある。
2: お
1: で、うん、あ、いいですか、まだ魅力語っても、
2: どんどんどん、はい、
1: あとはね、やっぱりこう土木技術に触れるっていうのがすごく楽しい。土木技術、あの技術がなければ道って作れなくて、
2: はい、
1: 技術って次々進歩していくじゃないですか。
2: え、
1: 昔は木で橋を作っていたけど、あ、これ鉄でも作れるし、
2: うん、
1: コンクリートでも作れるな、そっちの方が便利だし長持ちするなってなって、木の橋ってもう今描けない。だから木の橋って日常的に私たちの周りにないですけど、山の中には放置された50年前にかけた木の橋とかが稀に残ってるんですよ。見てみたくないですか、木の橋。
2: あったら見て、
1: うん、木の橋がかっこいいんですよ。
3: 渡りたくはないけど、
1: 渡りたくはないけどね、
2: 石橋を叩いて渡るには格好ですよ、
3: ね
2: ね、石橋じゃない木の橋ね、
3: 木の橋
2: を叩いて、
1: あと吊り橋とかね、昔の
2: 吊り橋はもうそれ憧れです
1: よ、ね、はい、でこの土木技術に触れるっていうのがやっぱり廃道の一つの魅力、昔の道具術に直接触れる。 あとはね、もう一個、あのやっぱり道は一つ一つに歴史がある、
2: うん、
1: これなんでこの道は作られたのかっても一つあるでしょ。でその後に、じゃあなんで今は使われてないのかっていう、この道の生まれてから死ぬまでのやっぱりこう一つの完結したストーリーが道一本一本にあって、それをやっぱり知るとより愛着が湧く。なんか道を歩いてると私すごくそこに感情移入しちゃう癖があって、
2: はい、
1: 道を歩いてるんだか、その道に歩かせてもらってるんだかわからないみたいな気持ちになってきちゃうんですよね。この感情移入しちゃうっていうのは、まあ私の個人的なあれだかもしれないですけれども、廃道の魅力っていうのは、イメというのは大敗の美しさ、あとはこの冒険性で、土木技術に触れること、
2: うん、
1: そして道一つ一つの歴史に触れることのようなことがあるのかなと思っています。
2: もう今
3: 言われるとすごく、
2: ね、
1: 伝わりました、
3: 伝わってきました。
2: では まず一つ挙げていただきましょうか。
3: ここぞと思うね。
2: もうとこはしょうね。もう今僕は廃道の目の前にいますよ。
3: イメージ。
2: はい。どこでしょう。
1: はい。ではいいですか。私はもうキングオブ廃道というふうに言えるような場所を一つ紹介したいと思います。ここね、清水峠っていう場所あるんですよ。これ廃道好きな人ならまたその話するのかお前はと、まあ、擦りすぎだって言われてるのかもしれませんが、やはり何度でも話したくなる清水峠、これ群馬と新潟を結ぶ国道291号の一番高い場所、上越国境にある国道の峠なんですよ。
2: あれ
1: 標高が1448メートルだったかな。国道ってまあ、この辺にも国道246とかもちろん国道1号とかいっぱい走ってますけど、いい道っていうイメージ当然ありますよね。
2: 国道ですからね。
1: 国道ですからナショナルロードですからね、
2: うん、一番立派な道っていう、
1: そう、そういうイメージ強いんですし実際そうなんですけど、この国道291号は法的には現役の国道でありながら、うん、車が通れない区間が約30キロにわたって続いてるんですね。自動車が通れない。
2: 待ってください、清水峠ってあそこですか、谷川岳の。
1: そうなんです、谷川岳の一の倉沢、ドカーンとこの一の倉沢にまで行く道が国道291号で、そこで車は通行止めなんですが、その先に登山道がまだずっと続いていて、
2: 続いてますよね、
1: その登山道を永遠何10キロ以上歩いていくと清水峠の頂上にたどり着けるんです、はいはいはい、そこが新潟県との県境、
2: はい、
1: 素晴らしい景色の場所なんですが、その新潟県との県境までは登山道として今も使えてるんですが、その先さらに新潟県側の南魚沼市の清水集落に下るまで10キロ以上にわたって車も通れないし歩くのもとんでもなく大変な、もう100年間やぶに覆われている区間がある、これも国道なんです。でも法的には、
2: 僕ね、その清水峠の手前まで行ったことありますよ。
1: どの辺まででしょう。
2: まあ、芝倉沢のあたりですね。
1: はいはいはいはい、
2: あそこまでは行って、で芝倉沢登っちゃうから、
1: で稜線に出られますもんね、はい、登っていくと。
2: その先に進むのは
1: ずっとトラバースしていける幅 3.5 メートルぐらい、
2: 細い道ですよ。
1: でもね、結構あれ
2: 行けるんですか。
1: 登山道にしては広いと感じません。
2: あ、まあまあ自転車で行けるぐらいの、
1: ね、あ、そうそうそうそう、はい、結構広いでしょ。あれ明治時代に日本の政府が国策で作った、うん、実は日本最初の国策で作った道路なんですよ。まあ、なんて言うんだろう、地方じゃなくて国が主導で作った、直轄で作った土木工事した国道って清水国道なんですね。
2: そうか、日本海と太平洋を結ぶ道ですからね。
1: そう、ものすごく重要な道路ってことで、でもそのままじゃ馬車なんか通れないから、はいはい、まあ、明治時代ですからね、当時まだ鉄道もない頃で馬車を通そうということで、結構と歩くには十分すぎる広い幅 3.5 メートルぐらいの道を
2: 作った。
1: それが作ったはいいんですよ。で、開通したのが明治18年で、開通した時に政府の高官やあとは皇室の人とかを呼んで、すごい盛大な開通式典もやった記録があるんですが、やったんですけど、やっぱり清水峠の現地って冬は積雪3メートルぐらいしますし、
2: 豪雪地帯だ、川端康成の雪国の世界。
1: そうです、
2: トンネルを抜けると雪国だったの。
1: まさにトンネルを抜けると雪国の清水峠って開通当時日本で一番長い鉄道のトンネルだったんですけれども、はい、あんな日本一のトンネルを掘らなければ貫通できないような峠に明治時代の人たちがのみとか鶴橋とかだけで30キロを超えるような山道作ったけど、それを維持できなかったんですよ。
2: 雪があまりにも、
1: ね、ありすぎて、で地形も険しすぎて、はい、で通る人だって命がけになっちゃうじゃないですか、途中集落もないですから、
2: はい、
1: それでこの道って明治18年に開通した数年でもう特に新潟県側は誰も通らなくなって荒れ果てまして、それが現代も国道としては指定され続けていて、
2: はい
1: はい、そこを私は歩いてみたくなっちゃったんですね。
2: おっとっとっとっと、あれになっちゃった、
1: はい、
3: で現地にも行きました。
1: ね、この場所って有名で、私がここに最初に挑んだ2007年頃、うん、インターネット上とかのその廃道好きのコミュニティの間でも当時まことしやかにここ数十年誰も通ってないっていうふうに言われてたんですよ。
2: おー、
1: それってまあすごくインパクトあるじゃないですか、誰も通ってない、
2: はい、
1: まあ、本当未踏法みたいなイメージですよね、昔こんなに盛大に開通式やったりしたのに数十年誰も通ってない、じゃあ通ってみたいなっていう動機で、
2: はい、
1: 2007年に初めて登っていきまして、やっぱりとんでもないやぶですよ。もうなんかね、廃道って 拝堂のさっきいい話だけしましたけど、拝堂の辛いところって主にやっぱりこう見通しが全くないようなものすごい木やツタとかの藪を一時

0: 2時間どこじゃなくて1日2日っていう単位で書き分け続けるというこのつまらない時給なんですよね。配当って面白いんだったらみんなやるじゃないですか、
1: はい、
0: でも基本的に見晴らしもないものすごく藪が濃いひたすら高低差はそんなないけど書き分け続けなきゃいけない変化がないひたすら疲れるでその上まあ何か事故が起きても誰にも助けてもらえないというこの管理されてない道の怖さ
1: 当然テントを担いで
0: そうですねその時は1日では行けないと思ったのであのテントを担いで登っていってまあこれっていいのか悪いのか本当は厳密にはダメなんでしょうけど国道の路上で寝てるわけですよキャンプ場でも何でもない場所でもうビバークですね夜になりましたから、
1: はい
0: はい、
1: 普通は国道で寝ちゃいけない
0: 寝ちゃいけないです、ね、当然この辺の国道で寝たら捕まってしまいますけど、はい、本当に何十年も誰も入っていない藪の中で、
1: うん
0: リワークをすると、そういう状況の道に1回目では完全踏破できないで、
1: うん、
0: その翌年にまた再度アタックして、
2: うん、
0: その時ようやく仲間と一緒に前線を確認できたんですね前線確かに道はつながっている、うんとまあ、つながっているというか途切れ途切れだけど道の形はあると、
1: うん、
0: でその2回目の探索で全体が分かったんですけど、
1: はい、
0: またそこで新しい謎が出てきたんですよ、
1: うん、なんだろう
0: あの当時の記録とかにもほとんど載ってなかったんですけどこれ一箇所トンネルがあるんじゃねってなったんです、
2: うん、
0: トンネルってまあどこにでもあっても珍しくないと思われるかもしれないですが、
1: はい、
0: その清水国道にトンネルがあったかどうかというのは当時知られてない情報で、
1: うん、
0: でも現地の地形見るとあったんじゃないかっていうふうに疑いを持ちまして、
1: はい、
0: でそれでそのトンネルがあったかどうかってことをはっきりとさせたくていろいろ資料とか読み直して3回目に行ったのが今度2012年なんですね、
1: はい、
0: 3回目のアタックでこのトンネルの跡地を確定特定しました
2: お
0: ものすごいそこも藪の中で、
1: うん、
0: 前年とかはそこをねあの通ってはいるんだけどなんかトンネルかもなって思ったぐらいだったんですけど再度精査して確かにここには埋もれた短い15メートルぐらいか20メートルぐらいですけど素掘りの要は掘りっぱなしのね掘りっぱなしのトンネルがあったんだなってことがほぼ確定できてさらにその後いろいろとこう文献とかを調べていくとあ確かにトンネルはあったということが分かりまして、うん先ほど現役の国道って言いましたけど法的に現役の国道なのにそこにトンネルがあるかどうかってことを道路管理者も知らないってなんか面白くないですか？そこを管理している、ね、あの国や県の組織がトンネルあるかどうかも分かってないんですよ、まあ、分かってたら書いてあるべき資料があるんだけど書いてないトンネルがないことになってるんだけど実際はあるんです、まあ、崩れちゃってますけどね
1: 日本という国ほとんどのことが分かってるからね
0: そうなんですよね
1: なのにだよ
0: そんなあの本当海外の未踏法みたいなことじゃないのに、
1: うん、
0: 国内であこれ自分が知ったんだなっていうようなことがあったことってやっぱり嬉しくてたまらなくなりました
1: 近いですよ
0: そうですよ
1: 今
0: ここから200キロぐらいじゃないですか
1: 車で行ったって 2時間ちょっとで行けるような場所です
0: 入り口までは行けますね
1: びっくりですね、はい、
0: ここがやっぱ私にとってキングオブハイドと思っているあの衝撃的な清水峠のエピソードでした
1: かもう
2: でもちゃんとそういう歴史とこう照らし合わせてねそういうふうに
0: 書かれる
2: んですね、
0: あのこれ両輪ですね現地を歩くこと、
2: うん、
0: そして資料を調べること、うん、あるいは現地に詳しい方に話を伺うこと、うん、こういったことを駆使して真実に迫っていきたいなというのが私の拝道の楽しみ方ですね、
2: はあ、聞いてるだけで
1: もう今もう汗が出てきて、うん、自分がなんか歩いてるような気になっていやすごいな。
2: でなんかちょっとその灰の雰囲気を味わってみたいっていう人にも何かこうこういうことならってできるんですか？
0: あのね、灰道って私たまにこう灰道の変わったことやってるってことでじゃあおすすめの灰道ありますかとかって気軽に聞かれたりするんですけど、
1: うんうん
0: ね、灰道自体はやっぱりおすすめできないんですよ
2: ね、
0: うん、原則的に、はい、あの管理されてなかったりして危険であるし、うん、やっぱり自分でこう行くか引くかってことをすごくシビアに考えないと、
2: うん、
0: あここ道なんだから行けるだろうっていうふうに行っちゃうと危ない、まあ
2: そうですよね、
0: 似てるような登山道でも登山道ってやはり管理されてるんで、
1: はい、
0: 一定限の技術があれば、まあ、危険が少ないという前提でしょうけど廃道って例えばかかっている橋が底抜けたって自己責任ですし
2: そうです、ね
0: うん、油断がすごくならないのででも廃道テイストを味わえる場所って結構たくさんあって、
2: はい、
0: さっき私清水峠の話しました、で清水峠ってこれだけ聞くとじゃあとんでもないこれ私なんか絶対行かないと思うかもしれないですが、はい、清水峠

0: 体は先ほどマスターもおっしゃってたように近くまで行けるし、峠にも立てるんです。これは登山道になってますんで、
1: ただ抜けた先は
0: その新潟県側に抜けるようとすると新潟県側がものすごい廃道なんですね。ただそこも迂回できる、あの五つ星坂新道とか迂回できるルートあるので、登山道として清水峠を楽しむことも大丈夫です。清水峠ってすごく景色いいし、あの当時 の, その政府高官が集った切り通しとか、あの馬車が通れる立派な道、石垣とか残ってますんで、ここ清水峠、私登山好きな人には絶対におすすめです。
2: もうちょっと、もう聞いてない。この後まだまだ平沼さんにお話を伺いますが、その前に一曲音楽をお届けします。関口和幸で There Must Be an Angel。 地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今朝のお客様は廃道愛好家の平沼義行さんです。廃道という感じね、まあ廃れたという言い方するけど、まあまあまあ廃道、なくなった道というんでしょうかね、そこの今日はね、今廃道というものを少し説明されてるんですが、僕あの鉄道が廃線になったところってあるじゃないですか。
1: はい、廃線、あの鉄道版廃道みたいなね。
0: あ、版廃道ね
1: っていうか、むしろ、あの廃線の方があの人気のあるカテゴリーかもしれないんですけれども、私も廃線もやはりこう廃れた交通路全般が好きなんで、あの使われてない港とかも好きなんで、はい、でまあ廃れた鉄道も好きなんですけど、中でも特にあの森林鉄道ってご存知ですか？
0: わかります、はい、
1: あ、ご存知。
0: 昔あの木材運んだりしてた、
1: ね、そう、森林鉄道ってあって、これあの普通の一般的な鉄道とは違って貨物専用 の、 あの幅も狭い、幅76センチぐらいのレール、日本のレールの上をトロッコ列車が走ってたという、森林鉄道って日本中

0: に実はあって、全盛期には国内に1000路線ぐらいあったと言われてるんですよ。
1: 1000路線
0: で距離ももちろん1000キロを超えますし、1000路線っていうのも、まあ、一つの路線のこう支線が膨大にあったりしてってことでもあるんですけど、でも日本中の結構な都道府県に森林鉄道ってあって、この森林鉄道の跡をたぐるっていうのも私の一つの大きなハイド巡りのテーマになってます。
2: いいですね。それなんか略してなんか言ってましたね。何でしたっけ。
0: 林鉄。
1: 嬉しそう、笑顔の満面で見て、林鉄
0: かわいいじゃない
2: かわいいですね。
1: 新林鉄道、
0: 林鉄道、でも当時あの本格的には当時の人たちは新鉄って略してたみたいなんですけどね。
1: 新の新
2: 今はその森林鉄道跡のすべてが廃線。
0: あ、そうなんです。これさっき1000キロ以上あったって言いましたけど、今ほぼすべてが廃線で、屋久島にまだ制度上を森林鉄道として国が管理している施設が少し残ってるんですけど、
2: そこらを僕らがトロッコ道って言って歩かせてもらってるんですよね。
0: あ、そうなんですよね、はい、私まだ屋久島未経験なんですけど、はい、そういうふうに歩けますし、さらにはこうレールが敷いてあって、あの時々実際にトロッコが運行もしてると聞いております。
2: だから皆さんに説明するときに、あのトロッコ道がなくなって、
0: はい、
2: だとしたらと考えればいいわけですね。
0: そうね、運行をやめてしまったらその後はどうなっていますかっていうのが森林鉄道跡、は
2: い、じゃあそこね、特に印象に残っているのを教えてください。
0: はい、これもねまたその話かとマニアには言われてしまうかもしれないんですが、私にとっての絶対に忘れられない森林鉄道がこれ仙豆森林鉄道と。
2: 仙豆っていうのは、
0: 静岡県の、うん、あの本川根町にあります。
2: あのあれですか、大井川鉄道。
0: 大井川鉄道、そこです。その大井川鉄道から分岐して、ずっと須磨田川の奥に入っていく、そして日本百名山にもなっているテカリ岳という 2591メートルでしたかね、高い山の登山口である柴沢という場所まで数十キロ伸びていた。
2: あの辺の山いろいろして支線があったんですね。
0: あったんです。あの大井川鉄道の本当に支線的な役割で大量に木材を運び出していたんですね。
2: あ、昔あのその一番大きいの井川線ね、
0: 井川線、
2: はい、井川線のてっぺんとこに同じようになんか廃道廃線になった
0: の、はい、ありますね。
2: あそこは僕歩いたことあるんですけど。
0: ありますね、私もあります。
2: そういう線がいっぱいあったわけですね。
0: 廃線がいっぱいあったんです。
2: その中の線図、あの線、
0: そう、
2: 線一線の頭って書く、
0: そう、こう書いて線図という場所で、
2: はい、はい、そこが、
0: はい、この仙豆森林鉄道ってあの昭和13年に最初ダム建設用の工事用軌道として誕生し、その後、東京営林局という今 の関東森林管理局の、前身となった施設、国営でやっていた森林鉄道です、
2: う
0: ん、ね、関東地方では最も、関東地方って言えないな、東京営林局管内では最も規模の大きな森林鉄道網をここに誇っておりましたが、昭和43年を最後にもうあの森林鉄道をやめて、これからはトラック自動車で運載しようという方針転換によって全線廃止されております。
2: そうか、今はダムとかでも全部道路作りますからね。
0: 道路ですね。
2: 昔は鉄道だったんですね。
0: はい、
2: はいはい、それで、
0: はい、で、ここの仙豆森林鉄道はあの規模も大きく、やはりさっきの清水峠の時のようにあの事前情報がほとんどなかった、今どうなってるんだろうなっていう情報がなかったので、じゃあこの奥地まで歩いて行ってみたいなということを考えました、はい、今回も2泊3日ぐらいの計画を立てていきました、はい、で、かなり麓から自動車が通れないので自転車で林道を走って、アプローチポイントまでまず移動します、はい、そこだけでまあ片道で20キロぐらい、はい、さらにそこから森林鉄道の後に立ち入って、はい、その森林鉄道を片道で20キロ以上歩くということを往復でやったわけですね、はい、だから往復80キロぐらいの道を山の中で過ごしたと。でこの時も2泊3日、荷物をできるだけ減らしたかったので、今回はこれ人にお勧めしませんけれども、テントは持たず、あ、テントは持ったのかな、寝袋を持ってテントは持たず山に入ってます。じゃあ夜どうやったのかというと、森林鉄道の跡って規模が大きいところだと当時点々と駅と言われたような施設があって、そこには営林所が建てた当時の林業をやるための宿舎とか小屋とかたくさんの建物があるんです。ただそれももう廃止されてから40年50年60年経ってるから崩れかけてたり崩れてなくなってしまったものもあるんですが、まだ 暴れ屋として建物の屋台が残ってるものも結構多いと。そういったことは航空写真とかで見ると、あ、まだ建物の屋根がここにあるって分かるので、それでじゃあここまでたどり着ければ多分屋根があるぞと、屋根があればまあ寝れるだろうと、っていうようなことで、ね、これ人にお勧めできしにくいでしょけどもこんな感じで、あの荷物を減らして単身乗り込んだんですね、はい。まあ、結果的にこの探索から生還しまして奥地まで行って、まあ、でも残念ながらね、終点の終点までは見極められなかった。これは自分の体力と時間の問題があって、かなり柴沢の近くまでたどり着いたんですが、まあ、そこで満足して帰ってきたということになります。
2: ということはもちろんあの金属の線路はないんですね。
0: あ、これね、金属の線路は撤去されているんです。ほとんど全て
2: 鉄を再利用するためにね。
0: そうなんです。なんだけども一部橋の上とかちょっとだけ残ってるところもあったんですね。橋の上ってレールを外しちゃうとすごく不安定になりがちで、
2: そうか、鋳型になってるから、
0: うん、そう、レールも含めて、まあ安定性のために残してるんだと私は考えてるんですが、で結構ね、山の奥に大きな鉄橋がかかっていたりして、本当に鉄道だなって分かるようなトラス橋、はい、赤い鉄橋がかかってたり、トンネルとかも膨大にありましたし、
2: うん、
0: はい、なかなか見応えがあった。あとはね、忘れられないのが、あの人が大勢暮らしていた、働いていた跡がすごく濃厚にあったんですよ。宿舎がさっきあると言いましたが、そういった宿舎ももぬけの殻ではなくて、当時そこに詰めていた人たちが例えば貼った好みのポスターが残っていたり、あとは保線のため、保線っていうのはこうレールを維持するための仕事なんですが、保線のために使ったさまざまな道具が残っていたり、電話とかでモールス信号で伝えるためのそのモールス表が残っていたりとか、さまざまな当時の林業を知る、まあ、遺産がね、山の中に放置されてるんですよ。それを見た時にやっぱりゾクゾクっとしましたね。あ、こんなのあるんだ。
2: 暮らしが分かるっていうのはやっぱり、そう、何かそこに人がいる雰囲気がしますよね。
0: しますね、はい。で、まあ、今この柴沢まで行くのもすごく大変で、そのせいでこうテカリ岳っていう山は日本百名山の中でも特に登りにくい山になってしまってると思うんですよ、はい。これはやっぱり登山口に行くまでが大変すぎて、登山を始めるまでに時間がかかっちゃう。でも当時はこの昭和40年代ぐらいまではトロッコという乗り物に乗って、登山口まで行けてたって今からはとても考えられないぐらいの、
2: そっか、楽ちんだそ
0: れで、その後も、あのトラックが走ってる林道でマイカーでも登山口まで行けてた時期があったりしたんですよね、
2: はい。
0: その辺がやっぱり今とはあまりにも確実で印象的でしたね、この千住森林鉄道
1: ですね。
2: そこに
1: 思いよね、そっちに。
2: そういう時にはもちろんカメラ持って行っていろいろ撮ったりとか。
0: そう、あの私行くだけじゃなくて記録してその見つけたものをホームページであるいは本とかで発表するところまでが一つの拝道なんですよね。そうしてアウトプットして共有することもすごく私にとって快感で、そこがなければ拝道に行かないかもしれません。その共有するところまで、アウトプットするところまでが私の拝道探索です。
2: 平野さんのね、あのホームページのその写真とそれから文章を読むと、な、臨場感があるというかね、うまいって、ちょっとこう映画監督に教えたくなるようなこうドラマ性があってね、もういや僕は興奮して読みますね。なるほど、
0: こんなに魅力的な拝道をやっぱりこう、その魅力をあまり詳しくない人にもできるだけ伝えたいなっていう熱がどうしてもあって、景色見るだけでも結構すごいんですけど、やっぱりそこに説明があると、あ、こういうことがすごくてこの人はこんなに興奮してんだなっていうのが共有してもらえるかなと、うん、やっぱ説明が多くなりますね、はい、私。
2: さて、あのね、なんかね、身近な森林鉄道、
0: はい、
2: うん、ありますかね。
0: あります、うん、森林鉄道ってやっぱり魅力的なんですよ、うん。山の中の意外なところにレールが敷かれていて、うん、今にもこうカーブの向こうからそのレールをトロッコ列車が走ってきそうだみたいな想像って良くないですか。
2: 素敵です、
0: ワクワクしますよ ね、
2: 横からポーッとか出てきそうだね、ね、
0: そう、うん、そういう感じを味わえる場所が関東地方にもあって、
2: どこでしょう、
0: 山梨県の西沢渓谷って結構有名じゃないですか。
2: あら、
0: はい
2: はいはいはい、
0: 西沢渓谷って登っていくと途中で急に道が緩やかになるんですよ、あのハイキングコースって、
2: 山でいうと拳だけになりますかね、
0: はい、そうですね、あのエリアですね、うん、七束五段の滝って有名な滝もあって、はいはいはい、あの登っていった後急に道が緩やかになったところから先は森林鉄道の跡です。
2: あの山のなんて言うんだろう、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ曲がりながら、
0: はい、等高線に沿って上りも下りもせずほぼ平坦に、
2: 幅が2メートルぐらいの道ですかね、はい、
0: そうです、
2: 行ったことありますね。
0: あそこってなぜかレールが敷かれてるなって思いません？
2: もうどう考えても、うん、レールが
0: あったな敷かれてますよ
2: あれあそこなんか看板も立ってましたよね、昔線路があって
0: 立ってます、
2: 木材を運んでたって、はい、書いてあった、
0: 書いてあります、説明ちゃんとしてくれてますよね、うん、あそこに行くとその森林鉄道のレールも見れるし、こう転鉄機、分岐するところの転鉄機とかいろんなものがまだ残ってると思いますんで、
2: 今思い出した、あそこって、いや、ね、蒸気機関車じゃなくて馬が引いてるんじゃなかったでしたっけ、
0: ね、あ、そうね、写真も確か掲載されてますよね、そう、
2: トロッコを馬が引っ張ってる、
0: はい、
2: で時々谷底に落ちてたって文章がありましたよ、
0: ね、そうで地名にもなってますよね、あのなんとか落としみたいなね誰々さんが落ちた場所、
2: 落ちた場所、そうだ思い出した、そんなすごいとこなんですね、
0: そうで、あそこもそうやって大勢の人が命を懸けて作った道を今登山ルートあるいはハイキングコースとして楽しめると、森林鉄道の跡を味わうには、はい、あそこはかなりおすすめです ね、
1: あの全国のそういう森林鉄道を調べられるサイトみたいなのがあるんですか？
0: そう、森林鉄道ってものすごくたくさんあって、うん、以前はどこにじゃあったのってことを調べるのはとても大変なことだったんですけど、今はあの国の林野庁のホームページに全国の森林鉄道のリストっていうのがありがたいことに発表されています。1000本以上のリストがあって、で、まあ、その地図はないので路線名とか地域名とかで、あ、ここのこの地名俺知ってるぞと、じゃあ俺の知ってるあそこにあったんじゃないかなって当たりがついたら、あとは図書館とかあるいはインターネットとかで古い地図を見ると あったんだなって分かったりしますし、うん、インターネット上に情報があったりもしますので、
2: うん、
0: はい、
2: あのそれでね、僕ね聞きたいことがあるんですけどね、はい、これまでの廃道探査の中でね、現場に行って一番想定外だった出来事っていうのございますかね？
0: そうですね、
2: まあ、ドラマチックなとかね、はい、なんか忘れないことみたいな
0: の、はい、そうですね、ね、質問されましたんでお答えしましょう、うん、まずドラマチックなというと、私あの古い資料図書、あれはね、自治体が発行している市町村誌だったと思うんですけど、群馬県の、うん、今は沼田市になったのかな、あのあと片品村の境のあたりに勝坂峠っていう峠があるんです。国道が越えてる峠なんですよ、
2: うん、
0: で今は長いトンネルで越えちゃってるんであまり印象に残らない部分なんですけれども、そこに明治時代にトンネルを掘ったっていう記録を見つけたんです、はい、文献から。で、あ、トンネル掘ったんだと、じゃあそれってどこにあるんだろうなって気になって探したんですけど、そのトンネルなんと明治時代に掘ったけど開通する前に落盤してやめてしまった。大変多くの人が関わって掘ってほぼ完成したのにギリギリのところで落盤してなくなってしまったトンネルがあるってことで、それは地図に当然載らないんです、載ったことがないんですね、開通してないですから、うん、でもだいたい場所が予想できたので、うん、そこを調べに探しに行ったんですよ、
2: はい、
0: そしたらあったんですよ、その地図に載ったことがない開通しなかったトンネルが、うん、立派な石造りのトンネルでした。でトンネル、まあ、小さなトンネルですけど変額って言って、そのトンネルの名前とか、なんと明治二十何年竣工って書いてるその名板っていうね、
2: はい、
0: まあ、本当にこの画竜転生って言葉あるじゃないですか、
2: ええ、
0: トンネル工事が行って最後の最後にその名板とかをはめ込んで完成みたいな感じなんですけれども、うん、トンネルって最後にその肛門立派なものを作るので、うん、その立派な肛門が残ってるのにトンネル自体は開通してないっていうのもすごく衝撃的だったし、うん、ここまで やったのに開通できなかったっていうことに、その当時の人がどういう気持ちになったんだろうなってことを考えると、もう感極まりましたよ。でその時もいろいろと、まあその後調べて、当時の関係者が分かったりとか、いろいろなことにつながっていきましたね。あの葛坂峠は文献から面白いものを築けるなって思いました。
1: そうですね、いや
0: 想定外だったのもこういうのですね、あのトンネルがあるんだ、残ってるんだ、ね、こういうびっくり結構あります。
1: でも今日伺ってね、いろいろ廃道とか廃線、いろんなところを歩いてこられて、なんかこう感じてらっしゃることっていうか、このいろんな歴史も含めてね、いろんな感情をお持ちだと思いますけれども、どんなふうに思ってらっしゃいますか？
0: そうですね、私廃道だけが好きなわけじゃなくて、交通全般、道路全般大好きなんですけれども、やっぱりこう近年交通機関の進歩で日本は狭くなったなっていうのを、
1: 狭くなった、
0: よく聞きません？まあ高速道路とか新幹線とかで、
2: どこでもひょいっていけます、
0: ひょいっていける。で、まあ、世界中で見ても、まあ、やっぱり世界中どこでも簡単に行けるようになってきてる、これ交通の便利になったからだと思うんですけれども、でも登山の舞台である山は例外じゃないですか。山って近くなった感じします？まあ一部の山は近くなったところもあるかもしれないですが、さっきの光岳なんて昔はもっと近かったじゃないですか、きっと。だって車で行けたんですから。それが今ではやっぱりこう多くの地域で山村の衰退とか、こう林業の衰退とかで登山道自体が遠くなって、その奥に続いている登山道も使われなくなっているって場所がすごく増えてるな。で当時こう素晴らしい観光地だったり、当時こう絵はがきが残ってたりするいい景色も、実は今もう行けなくなってしまってる場所ってすごくたくさん多いなってことに、廃道巡りしてると気づかされるんですよね。決して日本はこう狭くなんかなってないし、まだまだ未知に満ちてるなと、むしろ分かんなくなってきちゃったことって結構あるなっていうのが、廃道を巡っている時の私の感想ですかね。
1: そうですね、私たちは見えてない知らないところがね、たくさんありますね。
2: もう廃道廃線、僕らの一つの、まあ、ちょっと夢物語的な ね、夢があり、だからこれからは平沼さんなんかこうあそこ行きたい、ここ行きたい、いっぱいあるんでしょうね。
0: 目標というんですかね。そうですね、今のところ九州と、沖縄以外の全都道府県で廃道巡りをしているので、今後はやはり九州エリアも自らの、ね、こう廃道歩きでやっていきたいなと思っていることと、はい、もちろん身近なところにもたくさん行きたいところあるので、明日の帰り道でもちょっと巡っていこうかなと思っております。
2: ありがとうございます。もう、廃道に関してはもうこれ尽きないですね。
0: 尽きません。
1: はい、もう生き生きと話されて、はい、
2: ありがとうございます。
1: 今朝のお客様は廃道愛好家の平沼義行さんでした。
2: 一つお便り
1: いきましょう。はい、お便りご紹介しましょう。
2: じゃがいもさん、岐阜県50代の女性です。今年の富士登山のトレーニングのために昨年からいろいろな低い山から登って練習してきました。日帰りで行ける登山をしてきましたが、ある時気づいたんです。山用語はよくわからないのですが、私はハゲハゲの山がいいの、先の見える広々とした山が好きです。そしてどの山もきつい急登の後にふっと現れる数メートルの平らな道がとても好きなんです。あ、私の好きな道とつい口に出してしまいます。なるほど、あのアゲアゲの山ってつまりね、うっそうとしてなくてふわっと、まあ、影っていうの草むらっていうことだね、ありますよ。あのきついとこ登ってるとふーって広場がなって、あれ何これ山の上にこんなとこあるのって、それが好きっていうことなんでしょうね。はい、僕も好きです大概そこはあの食事を、あのお弁当を食べる場所です。
1: なるほどなるほど、
2: わあ、じゃがいもさん、それは素敵な発見ですね。
1: いや今日のね、
2: 廃道
1: 平沼さんもこう、廃道愛と言いますかね、
2: まあ、今日は一部だけ紹介していただいたけど、確かに僕ら歩いてるとね、そういう場所があるんですよ。で、地図見てもね、まあ、入っちゃいけないね、まあ、実線じゃなくて点線でも表してないような、この道これ入 入ったら危なくないっていうのはね、そういうとこなんですね。さあ廃道の話から来週の話しましょうか。
1: 来週は山カフェおなじみのお客様です。北米の野生を撮る写真家大竹秀弘さんをお迎えします。はい、大竹さんは20年来通っているカナダの湖水地方ノースウッズを今年の5月カヌーで旅していらっしゃったということです。
2: もう3回目だね。
1: 向こうの春にあたる季節だそうで、出会った動物たちや水辺の森でのキャンプの様子、先住民の方々との交流などのお話を伺う予定です。
2: 去年北極熊の撮影の話聞いたんだよね。北極熊が鮭を食べるようになっちゃったっていうね。
1: ましたね。で今回は現地で録音してきた音も聞かせてくださるそうです。そうい
2: いな、
1: ね、これからちょっと日本はと言いますか暑くなりそうですけども、春のカヌー旅の涼しい雰囲気を皆さんと一緒に味わえるかもしれませんね。そしてお便り、アウトドアの達人であり自然写真家の大竹秀弘さんへの質問募集しております。そして引き続き山で嗅いだ香りのお便りもお待ちしております。
2: 山で嗅いだ香りと、まあ、一言で言ってもね、その木の香りとか花の香りとかあるんだけども、ね、思いもかけないような香りが風に乗ってやってくることありますね。例えばね、焼き芋が香ることがあります。
1: あらま、
2: あの匂いってそんな何百メートルも飛んでくる里の匂いが
1: なんかそう焼き芋のっぽい匂いの植物があるんですかね。
2: そうかな、
1: いや分かんないですけど、ちょっと香ばしい香り、
2: そう香ばしい、あのいやいや焦げたけの甘いの香りがね、すごい誰かが持ち上が
1: ってきてる。
2: いやそれはそれで嬉しいんだけど、
1: すごいですね香り。
2: そういうことかな、
1: かな、もしかマスターがすっごくお腹が空いて焼き芋って思っていて、ね、
2: 思い出した
1: ん
2: だ、思い出した香りだ、
1: 匂いの思い出しちゃう、
2: うん、それだな願望の香りですね。
1: いろんな香りがありますね。
2: ありますね。
1: はい、
2: 石丸謙二郎の山カフェ、そろそろお時間となりました。お相手は石丸謙二郎と
1: 柘恵美でした。
2: そうそう、雨の日はね、靴下の予備をね、余分に持っておくと便利ですよ。もちろん靴の中に水が入って濡れるっていうのもあるけれども、靴下はね、手袋代わりにもらうんですよ、寒い時手を突っ込めば。ただし手袋は靴下の代わりにはならないんですよ。わかります？
1: わかります。

0: NHK から一人暮らしをされている学生の皆様へ大切なお知らせです。 NHK ではご家庭の経済的な負担を軽減するため、一人暮らしの学生の受信料を全額免除としています。ほぼすべての学生の皆様が免除の対象です。例えば一人暮らしの学生の方で親元から扶養されていれば、お手続きをいただくことで受信料が全額免除となります。学生免除のお手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。学生証などの必要書類をアップロードすることで簡単にお手続きができます。スマホやパソコンからのお手続きが大変便利です。一人暮らしの学生の方は受信料免除のお手続きをお忘れなく。 NHK からのお知らせでした。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。サッカー漫画キャプテン翼を活用したまちづくりを進めている東京葛飾区で、整備を目指している球技専用のスタジアムの将来像などを話し合う検討委員会の初会合が開かれました。キャプテン翼の作者高橋陽一さんの出身地の葛飾区は、キャプテン翼を活用したまちづくりを進めていて、5年後から10年後をめどに JR 新小岩駅の近くに球技専用のスタジアムの整備を目指しています。昨日はスタジアムの将来像などを議論する有識者による検討委員会の初会合が開かれました。この中では委員長を務める日本女子体育大学の上林勲教授が、収益を伸ばす構想が必要だと指摘したのに対し、委員からはネーミングライツを活用するべきだといった意見が出されました。また試合がなくても多くの人が集まる場所にしたいとか、災害時に避難者を受け入れられるようにするべきだといった意見も出されていました。検討委員会は今年度中に事業方針をまとめることにしています。アジサイ寺として親しまれている新潟県佐渡市の蓮華峰寺で、およそ7000株のアジサイが見頃を迎えています。佐渡市小美栄にある蓮華峰寺は、境内に20品種およそ7000株のアジサイが植えられていて、地元ではアジサイ寺として親しまれています。寺によりますと、今年は先月中旬頃に夜間の気温が低い日が多く、雨も少なかったことから、アジサイの開花が1週間ほど遅れていたということですが、今見頃を迎えています。境内には多くの観光客や親子連れが訪れていて、鮮やかに色づいた赤紫色や水色のアジサイと一緒に撮影したり、境内を散策したりして楽しんでいました。70代の女性は、晴天よりも雨でしっとりしていてとても綺麗でした、いろいろな種類のアジサイが咲いているのでとても見応えがありますと話していました。蓮華峰寺のアジサイはこれからさらに色合いを増し、今月中旬まで楽しむことができるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、高速道路は常磐道の下りが事故のため渋滞しています。常磐道の下りは三郷トンネル付近で乗用車3台の事故のため、首都高速道路三郷線の小菅ジャンクション付近まで12キロ渋滞しています。三郷線の小菅ジャンクションから常磐道の柏インターまでの所要時間は50分です。京葉道路の上りは穴川インターで乗用車2台の事故の影響で6キロ渋滞しています。下りは船橋料金所付近で2キロ、貝坂インターで6キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津方面への下りは、アクアトンネルを先頭に川崎浮島ジャンクションを過ぎて、首都高速道路湾岸線西行きの玉川トンネルまで合わせて3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは、神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜青葉インターまで14キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため2キロ渋滞しています。中央道の下りは三鷹料金所で3キロ、国立府中インター付近で11キロ、相模湖インター付近で断続的に7キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、八王子ジャンクションで9キロの渋滞。
3: この時間は 中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: 10時の NHK ニュースです。
5: 梅雨前線の活動が活発になっている影響で、九州北部では非常に激しい雨が降り、レベル4の危険警報が発表されている地域があります。九州北部と山口県では今日夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に伸びる梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、九州北部を中心に発達した雨雲がかかっています。午前9時までの1時間には、いずれも県が設置した雨量計で、大分県日田市で59ミリ、福岡県宇喜橋市で58ミリの非常に激しい雨を観測しました。これまでの雨で福岡県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は九州北部と中国地方、四国、近畿を中心に激しい雨が降り、特に九州北部と山

0: 山口県ではきょう夕方にかけて非常に激しい雨が降り続いて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は山口県と福岡県、佐賀県、長崎県が昼過ぎにかけて、大分県と熊本県が夕方にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで九州北部で150ミリ、山口県で120ミリ、四国で100ミリと予想され、線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。その後も前線は停滞するため、西日本を中心に雨量がかなり多くなる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていない熊本豪雨から今日で6年です。熊本豪雨では熊本県南部を流れる球磨川が氾濫し、県内で災害関連死を含めて住宅被害も32の市町村で合わせて7400棟余りに上りました。被災地ではインフラの復旧が進む一方、人口減少が進み、球磨村では6年前の半分以下、八代市坂本町では7割以下になりました。このため住民の移動手段や買い物をする場所の確保など、安心して地域に住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。国内の優れたオーケストラ作品に贈られる今年のお鷹賞に、作曲家の我妻卓さんの作品が選ばれました。お鷹賞は NHK 交響楽団が専任指揮者で作曲家だった尾鷹久忠さんの功績をたたえて毎年国内のオーケストラ作品に贈っています。73回目となる今年の受賞作は我妻卓さんが作曲した管弦楽のための祭るで、昨夜東京都内で受賞式がありました。我妻さんは山形市出身の26歳、地元の高校を卒業した後、大学と大学院で作曲を専攻し、若手の作曲家として活躍しています。受賞した作品は柳田国男の遠の物語から着想を得た管弦楽曲で、演奏者が物語の登場人物の名前を大きな声で呼ぶユニークな表現も取り入れられています。我妻さんは物語に出てくる生死の境をさまよった人のエピソードをイメージして、魂が死後の世界に行く瞬間に曲の盛り上がりを作ったほか、ソプラノサックスで神の声を表現しましたなどと話していました。10時の NHK ニュース、正野でした。10時5分です。
1: サマパパ
2: サマパパ
3: サマヨエルパパたちへ。
4: どうも、ロバートの山本博史です。
5: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
4: パパたちによるパパたちのための番組、サマエルパパたちへ第53回。
5: イエーイ。今日は何の日だか知ってる？
4: 何の日、何の日なんですか今日は。
5: 今日知らねえのかよ。7月4日だよ。梨の日だよ。
4: 梨の日、
5: 梨だよ。
4: なるほどね。梨だ。
5: 鳥取県の今のね、ゆり浜町の20世紀梨、知ってるかい？
4: はい、知ってますよ。
5: あれうまいよな。
4: うまいっすよ、めちゃくちゃうまい。
5: その町づくりのさ、委員会が制定したって。
4: あ、なるほど。そう、まあまあ分かりやすいですね。覚えやすい。
5: 覚えやすい、うん、鳥取県がほら有名じゃん、梨って言ったら
4: 有名です
5: ね、うん、だけど実は千葉県の松戸市が発祥の地だって知ってた。20世紀梨ね、の発祥の地。
4: あ、そうなんですか。
5: そうそう、その名もね、松戸角之助少年が発見したっていう。
4: いつの時代これ。
5: 歴史好きだろ。
4: 松戸角之助さん、うん、

0: 元にあったんじゃないですか。から一気に
1: そうか
0: 使われただけで。
1: まあ俺自慢じゃないけどさ、俺田所、
0: はい、田所さん、
1: 田所村ってのもあるし、
0: あ田所、
1: でも俺田所じゃなくて本当はね、ゆうきって、
0: え
1: ゆうき、
0: ゆう
1: き家、
0: ゆうき家、ゆうき家の、はいはいはい、
1: とかゆうきあるじゃん、
0: ゆうきね、
1: うん、そこは俺の
0: 茨城のね、
1: 俺の町だったね、
0: ゆうき市の、
1: うん、多分な、
0: ゆ、え、ね、
1: ゆうき、ゆうき市の、
0: ゆうき市のね、はいはい、
1: とかゆうき家の末裔だから、
0: でも田所でしょ、
1: だから田所になっちゃったんだよさ、よくあるじゃん、
0: 名前変わるじゃん、変わりますよ、
1: そうそう、だからまあ、はいはい、松戸さんとだから実は親戚かもしれないそんなことはない、
0: どんなこじつけ分かりません
1: けど、みんな親戚だよ、でも人間は
0: 元をたどればね、
1: そうだよ、
0: まあ、そう、確かに、
1: そういうことにしとこう、
0: はい、じゃあさあ、本日のゲストでございますが、鉄オタとしていろんなものをね発見してそうでございます、うん、ダーリンハニーの吉川正弘さんです。
2: ご乗車ありがとうございます。ダーリンハニー吉川、吉川でございます、よろしくお願いいたします
0: いいですね、
2: お願いいたします。
1: なんでそういう喋り方するんだろうね、
3: は
1: い、
3: これあの3つの説がありまして、うん、この鼻にかけるじゃないですか、ありがとうございます、うん、っていうこの癖の強い、うんうん、まず最初あの昔車両がうるさくてわーって結構、うん、それでもうあの聞こえるようにあーってこう鼻に通して、ありがとうございますっていう負けないようにしたという、う
0: ん、車両の、車両の人混みの声とかも混ざるし、
3: はい、混ざるし、うん、結構車両の音も大きいので、
0: はい、大きい、
2: ありがとうございますっていう、
1: エピソード1ね、
3: それは1ですね、
0: はい、
3: でもう一つはあのよく喋るじゃないですか昔のアナウンスの方、
0: うん、
3: だからあの喉に負担がないように、
0: うん、
3: 鼻の方に
2: ありがとうございますって言うと喉が痛くならないんですよ、
1: あんまり、わかるわかる、
3: でずっと喋ってると、うん、もうやっぱり喉痛めてしまうので、
1: 確かに
2: ありがとうございますってこう鼻に行くと喉への負担がな い、う
1: ん、両方でもつながってんね、
3: そうですね、あと3つさ、もう1個あって、
1: スー3、
3: うん、これ一人カリスマがいて、うん、その人を真似したっていう3説
0: カリスマ、
3: 誰分からない、それ分からないですけど、
0: 突然やり始めた、
3: はい、もう
0: 突然変異的なその発声をする人が現れて、
2: あれは
0: かっこよくね、
3: かっこいいぞって
1: かっこよくなっちゃった、
3: で、あの人の真似をしたっていうその3説
1: あって、子供も真似したくなるよね、
3: そうですよね、
2: ありがとうございますって、
3: あのでも最近自動音声が増えてきまして、
1: うん、
3: 次は新宿ですとかって、
0: はい、
3: もうあの音声でこう自分でやらなくなってきたので、
1: AI になっちゃうね、これからね、
3: そうなんです
1: よ、でも AI がそれ言うかもよ、
2: ありがとうございますって、
0: そっちに寄せるんですか
3: 寄せるんですか、
1: 寄せたらどうだ、
3: そうだから、あの鉄道会社の方もあんまり癖が強いアナウンスはやめましょうと、聞き取りづらいので、
2: 次は幸せ
1: だ
2: よ、
1: 幸せだよ、
3: まあ、あの下北沢ですって今言ったんですけど、
0: いやー幸せだよ、あるわそれって
3: 、結構昔あこの車掌さんだとかって分かったりしたんですよ僕、
0: うんう
3: ん、なんとかさんだ今日
0: すげえ名前
3: あの方車掌さん乗ってるとか、あと最近はそういうのがなくなってきて、うんうん、まあ皆さんに聞き取りやすいアナウンスしましょうということで、うん、次は下北沢です、下北沢です、うん、井の頭線を乗り換えですって、そういうアナウンスにはなってますよね、ま
0: あ、丁寧にねなってきたはなってきたけど、
3: 昔の方は味があってなかなか
1: 確かに分かんなかったりね、
3: なのであんま癖強いアナウンサー今なかなか聞けないんですけど、懐かしいですね、
1: じゃあ吉川鉄道でぜひ、
3: あじゃあもう、ね、あの癖強車両とか8号車はそれとかやりたいですね、
1: 吉川鉄道だけはもう
0: 架空鉄道
3: 架空鉄道ちょっとお話しさせていただきましたけど、
0: はいはい、さあじゃあ吉川さんのプロフィールを紹介させていただきます。1977年東京生まれですね、高校時代今の相方の長嶋智彦さんとコンビを結成、吉川さん自身は鉄オタの才能を開花させタモリさんに一目置かれる存在になりました。 NHK 鉄オタ選手権でも鉄オタぶりを全国に轟かせております。
1: 鉄オタ選手権なんてあるの、は
3: い、そういう番組がありまして
0: NHK で、
3: はい、そうなんです、
1: ね、何チャンピオン、
3: いやーチャンピオンまではいかないんですけど、うん、例えば京成電鉄の陣とか、うん、小田急電鉄の陣、
0: うわなるほどピンポイントでいくんだ、
3: そうなんですよ、京阪電車の陣、
0: めちゃくちゃ難しそうだなそれ、
3: 近鉄電車の陣とか、それぞれ鉄道会社によって、うん、それも社員チームの方とかですね、うん、
0: それはね、
3: あとまあ大学の研究部の方とか、鉄拳の皆さんとかも詳しいんですよ、大学の鉄拳の皆さんが
1: まだまだ上に上が
3: いらっしゃいますね、そこでクイズバトルをして、
1: どうだったので
3: 、まあ、たまに優勝したり、
1: 優勝したの
3: する時もありますけども、でも、いや、でも、皆さんお強いです。で、司会が中川家のお二人で。
1: あいや、でもさ、ね、
3: はい。
1: いいじゃん。
0: いや、それ、でも、優勝はめちゃくちゃやばいです。芸能人だけだったら、ある可能性あるけど、うんうんうん、芸能人じゃなくなっちゃったら一気にハードルが上がるんで、
3: たまにです、たまに

0: です本当にラッキー。だからさ、ラッキーパンチが
1: 野球じゃないけどさ、山だよな。あ、もうここに絶対もう外角のストレートが来るって思って、それだけ覚えて。
0: 本当にそれは
1: カーンって言ってホームランだよ。
0: ありますね。この路線だったらこのクイズ出るんじゃないかなとか。
2: 読みもね。
0: はい、読みも。
2: それがないと間に合わないですもんね。うん、ね、その場で考えすぎちゃうと。
0: です。あとはもう乗った経験で、あ、そこにあれがあったなとかっていうので。
1: 俺もね、実はね、あのビートルズのあったのよ。
0: あ、クイズ大会。
1: うん、クイズ大会。
2: マニアクイズ。
1: うん。で、やっぱりさ、あの、試験と一緒だよね、受験とね。もう、あまりにも範囲が多すぎてさ。
0: ですね。
1: だから、全部分かってるわけじゃないじゃん。
0: そうですよね。
1: ね。だから、何問ぐらいだろうな、3問ぐらい、4問目ぐらいで、もうバンって落とされちゃったけど。そういう感じだよね。うん。白選手権とかあったら、ほら。
2: 白、俺結構頑張りました。
1: 出たの？
2: あ、し、あ、
1: まあ、
2: NHK じゃないですけどね、あの民放ですけど、結構頑張れば決勝とか行きます、
0: ね、すごいですよ。
1: なんだ、すげえじゃん。
2: あと、
0: これはすごい。
2: あと、
1: そうなんだ。
2: なんか、とあるパネルクイズのとか、優勝争いとか、歴史会とか。
1: あれな。
2: はい。
1: あれ、わかんないよ、ね。
2: あれ、ガチの人たちだから、
1: 確かに。
2: ガチのクイズマニアの方々の、勝ち上がった人たちと、いきなり歴史好きってだけで、歴史大会で、
1: うちの事務所に
2: ほら、あの
1: 赤い服着てるやついるん
2: です
1: よ。あいつ勉強してるからね。
2: もちろん、当たり前、もちろん。
1: いや、勉強ってかだからね、みんな集めてさ、勉強会してんだよ。
2: やるでしょ、
1: 事務所で。
0: カズレーザー君でいいじゃないですか。なんでそんなゴマが、赤い人ってそう言っちゃいけないみたいな。
1: 名前忘れちゃったんだよ。
2: 赤い服のね。いやいや、カズさんなんかもうすごいっすよ。
1: あいつはみんな呼んで、事務所関係なくさ。いろんな人呼んで、ね、俺なんでカズレーザーが、あの、俺が使おうと思ってた、あの、あるね、部屋がいっぱいさ、そこでリハーサルやったりとかするわけよ。で、そのリハーサルの部屋がどうしても開かないんだよ。なんだよ、誰が使ってんだよって言ったら、あいつなんだよ。
0: あ、
1: 事務所。何やってんだよって言ったら、勉強会やってます。
0: あ、
1: で、太田プロだったりとか、いろんな人たちを
0: 集めていろんな事務所
1: やってんだよ。それは強くなるよ。
0: あ、すごいですね。
1: 反則だよ、あれ。
0: へぇ。
1: じゃあ、ちょっと行こう。
2: いやいやいや、ゆかいさんですよ。ゆかいさんが変なとこ行ってんの。はい。でね、またプロフィールでね、現在16歳の長女と12歳の長男の、
0: はい、
2: パパということ
0: でございます
2: 。はい。じゃあ早速、今回のテーマ行きましょう。
1: 今回のテーマはすごいぞ。鉄オタパパは家族に認められているのか。
2: おお。さあ、一般の家庭ではね、自分の趣味を、お金がかかる趣味に走るなら家事を手伝え、子供の習い事の送り迎えをやれ、言われますよね。僕、それは僕もめちゃくちゃわかりますけど。
0: でも率先してやっていますよ。
2: はい。
0: はい。
2: あ、家では。
0: やってます。
2: ちゃんと鉄道だけに全振りしてるんじゃなくて、パパやってるんですね。
0: はい、もう自分の中ではですけど。
2: ちょっとその話を聞かせていただきましょうよ。
0: はい。
2: はい。今は4人家族ですもんね。
0: そうですね。
2: はい、
0: はい。はい。まあ、娘が、16歳で、息子が12歳で。
2: はい。じゃあ、はい、その、まあ、もうすごい遡って、はい、本当に初めて子供を設ける時の話から伺いたいと思うんですけど。
1: はい、はい、奥さんがだから、はい、その鉄オタに関しては、鉄オタ奥さん。
0: いやいや、奥さんはもう全く趣味がなくてですね、もう無趣味なんですよ。
1: 無趣味。
0: そうなんです。なので、まあ、あの、お付き合いとかさせていただいて、デートとか行くと、やっぱ僕の、あの、鉄道旅行とかについてきてくれまして。
2: どんな感じそれ？
0: それはですね、あの、一回は名古屋とかに行ったんですけど、あの、しおりを作りまして、自分で僕が。
2: うわ、すご。
0: で、ここに行って、で、
2: はいはい、
0: まず、名鉄のパノラマカーに乗って、で、名鉄の、まあ、他のですね、いっぱい路線があるんですけど、
2: 俺はわかるよ。
0: ここ、あの、車庫に行って、とかって、まあ、もうちょっと割と鉄道ツアーを、組みまして、
2: はい。自分としてはね、やっぱそこ行きたいし、
0: はい、
2: 見てないところもあったりするし、
0: そうですね。
2: ここ行ったら見ようっていうのもあるし。
0: あるんです
2: よ。でもデートもやんなきゃいけない、ね。
0: です、です。
1: デートもやんなきゃいけない。
2: いや、そうですよ。だって、行ってデートだけに振っちゃったら、全然鉄道もあれ
0: な
2: のか
0: な。です。なので、たまに、その、まあ、スイーツを挟んだりとかですね。
2: もちろん。
0: はい。
2: 必要ですよ。グルメ。
0: グルメも、です。
1: オタク同士の会話だよな。
2: 僕も
1: 白マニア。
0: そうですよね。
2: むしろ、グルメから行きますからね。
0: あ、グルメから。
2: 奥
1: さん、奥さん聞いてくデートやんなきゃいけない
2: よ。あそこの。あそこの、あれ美味しそうだね。あ、ちょっと待って、近くに白あるわ。いやいや グルメをあえて先に出して食いつかせてからお城をこう後出しでやるから。
0: なるほど。僕はもう鉄道好きって言ってたので、うん、これはもう申し訳ないんですけど、うんうん、鉄道も貴重なちょっと車両が引退するタイミングだったので、うん、名鉄の、うん、それ見に行きたいんだって言って、うん、でまあツアーを組んで、うん、でもホテルはちゃんとこうまあ割といいところとかもですね、うんうん、でスイーツも挟みつつ、うんうん、それは結構楽しんでくれたんです。それを
2: 鉄道系
0: を、そうなんです、ご乗車いただけたんですよね。
2: ああ、ご乗車って言うんだ。
0: ご乗車、
1: ご乗車
0: で、そこから新型車両が来るぞってなったら、結構立川で寒い中2人で2時間ぐらい待ったりとか。
2: マジで？
0: そうなんですよ。
2: それはもう、いや、いいな、
0: 嬉しくて。でいいな。そのホテルも取るじゃないですか、旅行で、はい、ただですね、トレインビューホテルっていうところがありまして。
1: なんですかそれ。
0: 鉄道がよく見えるホテルがあるんですよね。でそこにもやっぱさりげなく、あれたまたまなんか鉄道やばい近いとこ取っちゃったなとかで、そういうのはありますね。
2: で駅近いの取ったら、
0: はい、
2: もう電車見えるじゃんみたいな
1: のも。それはまだ20代の頃、
0: そうです、うん、で
2: お付き合いで、
0: 奥さんとお付き合いしたら、もうすごい本当にご乗車いただけて。
1: だからきっとさ、無趣味だったからよかったんだな。
2: それは絶対です
1: よね。広島の場合どうなの、違うでしょ。
2: うちの奥さんですか、
1: ね、
2: だからあったわけな。その温泉とグルメはそれは好きなんですよ、うん
1: う
2: ん、だからそこですよ。
1: 嫌なやつだね。そんな温泉とグルメを、
2: まあ、大好きだから、うんうん、そこを全部、そこのルートを。
0: そこはお城も親和性あると思うんですけど、はい、鉄道も結構温泉多いんですよ。
2: 絶対大事だよ ね、 よね、
0: うん、温泉地、
2: ね、はい、ビジネスホテル行かないで、
0: そうです。
2: です
0: それでも、ありがたいなっていうとで結婚して、うん、その後に子供が生まれまして、うんうん、で名前をつけますよね、まあ、もちろん子供に、
1: うんうんうん、
0: その時僕どうしても鉄道ネームをつけたかったんですね。
2: お、
1: 分かるわ、はいはい、気持ちいい、
0: はい、うん、で小町っていう名前をつけたくて、うん、これ秋田新幹線小町っていう走ってるんですけど、は
2: い
0: は
2: い、もろんですね。
1: いい名前だけどね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
1: 今はいい名前だと思うよ、すごい日本的な、
0: ね、ですね。で鉄道って、まあ、例えばのぞみとか、うん、まあ、あずさとか、うん、まあ、はるかとか、うん、いろいろいい名前たくさんあるんですよ。あるよ。
2: でも小町、
0: だから僕ちょっと作戦を考えまして、うんうん、ちょっとないやつから攻めていこうと思って、うん、まあ、例えば鉄道ネームつけるとしたら、うん、まあ、マックス時はないよねとか。
2: マックスは置いとけよとりあえず。
1: ダイモンド会と一緒だよ。いい名前だけどな。
0: ドクターイエローも変だしねとか。
1: いい名前だけどな。
2: そっちから行くんだ。
0: そうなんですよ。ちょっと、ね、あんまりもない
2: やつ。いやいや、ないよないよと言わせて。
0: で小町はどうかなって言ったら、あ、いや小町だったら名前的に普通なんじゃないってなって付けられたんです、うん、OK が で僕実際娘小町って名前が。
2: あ、そうなの。
0: そうなんです。
1: 女の子だからよかったね。
0: はい。で次の息子はハクトっていうんですけど、これスーパーハクトっていう特急が走ってまして、これ京都から鳥取方面に抜けるかっこいい特急なんですよ。なのでもうでも最初小町が OK だったんで、もうハクトはバッチリ
2: 逆にもうその流れで行こうよみたいな。
0: そうなんです、そうなんです。
1: そうなんです。最初ね、壁を乗り越えちゃえば、
0: 乗り越えたらもうで、うん、今ではもう娘も結構小町って名前気に入ってくれてまして、う
1: ん、何よりだね。
0: そうなんですよ。
1: その字はどういう字？
0: もうひらがなで小町です。
2: あ、
0: うん、新幹線と一緒。
1: いい、ね、息子は？
0: 息子ハクトは結構当て字で、うん、はい、
1: キラキラ、
0: 別キラキラじゃないですけど、ね、読めるやつ、
1: 読める、
0: はい、ちゃんと読めます。あ、そう、うん、で、まあ、その名前は、うん、まあ、小町とハクトっていう、まあ、鉄道ネームで、これ結構鉄道好きの方、
2: うん、
0: てっちゃんの方は割とお子さんに鉄道ネームつけがちなんですよね、うん、
2: あ、いや、それだからすごいな、奥さんの協力が
0: ですね。
1: 教師はどうなんだよ。
2: いや、うちもだから
1: 松山町とか、
0: 松山町って
2: どう、松山とかですか、山本松山とか
1: そういうのつけようとしたんじゃない。
0: でも大体高知とか地名ですもんね。
1: 地名白崎とかさ、
2: 岡山とか、
0: わー、おか、
2: 白崎とかね、あ、カラス城とかありますけど、いいじゃ
1: ない
2: 、はい、
1: なんでつけなかったんだよ。
2: なんでつけないんだよっていうの、うん、あれですけど、うちの 場合は、うん、だんだんそのお城とかも行ってましたよ、はい、最初は。
0: あ、やっぱ行きました
2: ね。で、それも
1: 連れてたの？
2: 行きましたよ。だってそれもだって松山城とか、それこそね、うん、高知城とか、もう町としても興味あるでしょ、うん、食べたいじゃないですか、いろいろね、町出ていいとこ、ね、ご飯食べたりとか
1: 店あるし、ね、
2: でそれがそのうちだんだん何もないものとものになってくる、城は
1: 進んでくると。山城ってやつ
2: ね。山城です。
0: あ、町じゃなくて、
2: 町じゃない、
1: 本当の
2: 城好きってめちゃくちゃ山道、
1: 山城好きなんだよ。
0: 攻めづらいんですよね。
2: だそれはもうちょっともうなんだろう、
1: 行ったの
2: ランクが上なんでなかなか行けないけど何回か行ったのよ。
0: はい、
1: どうだ
0: 理解
2: で、それでいやでもちょっと体育会系の気質もあるから、
0: はい、
2: 全然行けるみたいな感じでやってたんですけど、はい、子供ができたらもうガラッともう行かない、もう子供をケアしなきゃいけないっていうのがもう絶対できる。
1: 分かる。うちのね、あの妻もさ、ね、最初付き合ってた頃はさ、ロックとか聞いてさ、ロックいいねってやってたんだよ、はい、車の中で。
2: あ、車でね、ドライブしながら
1: 家でロックかけるんだよ、
0: はい、
1: そうするとさ、子供できてからさ全部クラシックに買い上がって、
0: あ、
1: ロックガンガン聞いてるとさ、こうジャジャジャジャーンとかいろいろテンテンテンテンテンテンテンテンテンとかかかっちゃってさ、ロック聴かなくなっちゃって。
0: それはお子様に聴かせたいっていう音楽が変わったってことですか。
1: もともとジャズとクラシックが好きだった。
2: 合わせられたのかな。
1: そうなんだ。
2: 一人の場合はだからただのその、うん、結婚してまだ1対1のお付き合いの時は、合わせられるのよ、相手の趣味、自分も。
0: なるほど。
2: これが家族と子供、うん、どうですか。
0: それ吉川さん、わかります。で僕も家族旅行で、うん、行った時に最初ですね、うん、その時伊豆行ったんですよ、伊豆下田に、
2: はい、
0: でその時スーパービュー踊り子っていうですね、あ、はいはい、まあ、特急があって今ちょっと引退しちゃったんですけど、それ特急でキッズルームっていうのがありまして、ね、うん、それで喜んでくれて、うん、下田で。でも僕はあの帰りはやっぱり普通列車に乗りたいなと思って、行きと帰りの列車を変えたいんですよ鉄道ファン。
2: 同じのに
0: 同じのじゃなくて。
1: キッズルームって例えばどんな、
0: はい、あ、もう結構うん、その部屋の中で
2: バタバタできる、
0: バタバタできる
1: 車両があったりとか、積み木があったりとか、
0: あ、クッションが、
2: あ、三角形の
0: クッションとか柔らかい遊べる部屋がついてる、
2: うん、
0: もう今はちょっと引退しちゃった車両なんですけど、
2: すごいね。
0: で帰りはこの調子で行けるかなと思って普通列車で行ったら、うんうん、パパこれさすがに長すぎるって、この時間が一個一個止まって
2: 行くじゃないですか。いやそら長いわ。
1: 鈍行ってやつね。
0: そう、鈍行ですまさしく。で
2: 鈍行はやばいわ。
0: 先に特急で早いので行っちゃってるんで、うん、各駅停車で一個一個、
1: あ、先にそ
2: れやったらストレスがすごいんだ。
0: それがちょっとやっぱりパパ帰りはちょっときつかったってその時は言われてしまいまして、うん、ああそっか、でプランニングもうちょっとうまくやればよかったかなって言われたことありましたね。
1: へえ、成功のもとだからね。
0: そうですね。
1: パパはやっぱ鈍行が好きなの？
0: 僕だから、まあ、だからそうなんです。結構まあ特急とか新幹線とかもちろん好きなんですけど、うん、これはまあちょっと我が家の教育方針じゃないとも言えるんですけれども、うん、うちのまあ吉川家の僕が思ってるその教育方針というのは、うん、各駅停車でゆっくり行こうって言ってるんですね。
1: おー、いいですね。テーマはいいよね。
0: そうです。もう本当人生長いじゃないですか、うん、
1: でもさ今の時代ね、
0: はい、
1: スマホでさ、ペペペペペってできちゃうわけよ。
0: できちゃいます。そうです。
1: もう俺は、まあ、昭和の人間だから、はい、それがいいと思う。だけど彼らはさすがにちょっとペペペペもう遅いってな。
0: そうですね。
2: もうそういう風情を味わうみたいな感覚がないですよ。
0: 焦らずですね、
1: うん、
0: まあ、各駅停車で行こうって
2: 言ってる。
0: なるべく、
2: はい、それ乗っかってくれるみんな、
0: いやでもちょっとあんまり
1: その列車には乗んない、汽車には乗んない、
0: ちょっと乗ってもらえてないかもしれないですけど個人的には
2: そうだね、
0: そう思ってるんですよね。焦らず行こうよっていうことなんですけど、
2: 大人になるとそうなってきますね。
1: 分かるよね。
2: 大人になるとスローでちゃんと地道にスローで行こうよって感じありますけど、うん、10代ぐらいの時って速いが正義じゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: ロックもそうなんだよ。
2: 速いが正義。
1: 若い頃ってね、まあ、パンクとかでも速く、
2: あー速い
1: だんだんやっていくとさ、もうさ速いのってもうさ疲れるんだよ
2: 演奏が。
1: いや疲れるし面白くないだけ、ただ早いだけ、体力じゃん。
2: 味がないというかね。
1: そうだから、ローリングストーンズとかがいいのは、ビートルズとかがいいのはちゃんとね、はい、曲によって早い曲があってもいいんだけど、やっぱり本当のロックのいいのっていうのはさ、スイングしてるわけ。本物のロックっていうのはさ、はいはいはい、バックビートっつってさ、ビートが違うのよ、はい、踊れるのよ。で踊れる曲ってブルースもそうだけどさ、割とそういうのでね、鈍行なんだよ。 一緒だよ。
0: そうです。
1: そこにたどり着くんだよ。
2: だから両方できないといけないですね、本当は。だけどみんな早いのばっかりやっちゃうから。
1: そうそう、早いのはあってもいいんだよ、
0: はい、
1: あっても新幹線もあってもいい
0: んだよ。もちろんもちろん
1: あってもいいんだけど、好きですよ僕も。鈍行がなかったら味がないって。あ、
0: そうですね。
1: そうなのよ。
0: なのでだから、まあ、焦らず行こうねって、ゆっくりゆっくり行っても、うん、まあ大丈夫だからって、まあ、ちょっと励ます意味でもそうやって言ってはいるんですけど、うん、はい、
1: 言い続けるしかないね。
0: そうですね、う
2: ん、いつか帰ってくる。

0: るよ、そういえばパパ言ってたよねっつって、なんかね、つまずいた時とかに、
1: はい、
0: ね、思い出すかもしれないよそっかみたいな、速さばっか追ってたけどみたいなね。
2: じゃあこの辺で曲でも言ってみるか、
1: ね、いいですか、うん、
2: はい、はい、
1: こうちょっと家族の思い出の曲なんですけど、
0: はい、
1: もうエレファントカシマシが大好き で、
2: いい
1: です
2: 。
1: で子供の
2: エレカシか、
1: エレカシで結構家とかでかけてたら、
2: うん、その時代だな、
1: みんなもう、うん、あの家族で好きになってくれまして、
2: あいつら、
1: うん、大好きな曲で、吉川家思い出の曲でございます。
0: はい、
1: じゃあ聴いてください、はい、エレファントカシマシ、俺たちの明日。

0: さあ、お聴きいただいた曲はエレファントカシマシで俺たちの明日でした、はい、あさあ、そしてですね、吉川さん、
1: はい、
0: 長女さんが16歳。
1: そうなんです。もう
0: 今高校1年生。
1: おしゃれに今目覚めてまして、
2: 目覚めた。
1: はい、まあ、元から あんまりお化粧しないんですけど、うん、ファッションですね。服、
0: どういう系のなんか、
1: いろんな、もう結構大きいサイズから、うん、ちっちゃいやつから、でも、うん、何でも着こなすんですよね。
0: あ、すごいですね。
1: ですから、まあ、髪をちょっといろいろ毎日変えてみたり、
2: うん、どんな髪の毛
1: 結んだりとか下ろしたりとか、はい、ちょっと長めで、うんうんうん、でちょっとまあすぐ切ったりやら、うん、でたまにあの僕の服もパパこれ貸してって言って
2: 着れるの、
1: 着そうなんですよ。
0: 仲いいですね。
1: 仲いいんです。
2: 高校生だからいいな。
1: 高一でですから、そのでもとにかくおしゃれにもう今目覚めて大好きですね。
0: 結構その年ってお父さんちょっとみたいな、
1: うん、はい、
0: なる感じないですか？
1: うちはめちゃくちゃ仲いいですね。
0: ああ、そう。
1: なんかもう、まあ、これはあの、いいのか分かんないですけど、僕、まさひろっていう下の名前なんですけど、まさひろって呼ばれてまして。
0: いつから
1: 最近、まあ、ちょっと前からですかね。
0: それまでは？ま
1: あ、パパですね。
0: パパからまさひろ
1: なんだ。まさひろって、そうです、そうです。
2: いいね。
1: で、あの、うちの娘、すごいコミュ力お化けというか、
0: おぉ、
2: コミュニケーション能力。
1: コミュニケーション能力にかけてる。
2: コミュ力って言うんだ。
0: はい。コミュ力ですよ、コミュニケーション力。
1: はいはい、だから僕、あの、太田プロって事務所に入ってるんですけども、うん、娘を連れてったことがありまして。
0: う
1: ん、
0: お太田プロに。
1: 娘。
2: はい、もしかしてそっち狙ってんの？
1: いやいや、全然、あの、たまたま夏休みで、うん、一緒に行こうかって言って、うん、行ったら、あの、松村邦弘さんが、
0: はい、
2: まっちゃんね。
1: はい、いらっしゃる
2: んですよ。大好きだ、まっちゃん。
1: で、で松村邦弘さんって普通に喋ってるんですよ、うん、うちの娘が。
0: う
1: ん、で、もう40いくつ年齢差があるのに、はい、何をすごいそんな喋ってたり、
0: まあ、松村さんもお化けだけどね。
1: そうですね。
0: 止まらないから、
1: ね、
0: あの方は。は
2: い、そうだね、オタクだよね。
0: いや、すごいですよ。
2: 歴史もすごいもんね。
0: 歴史もすごいですよ。大河もすごい
1: ですよ。ですよね。うん、あと、マシンガンズの滝沢くんとか、
0: あ、はいはい、
1: 僕もほとんど同期なんですけど、うん、一緒になんか喋ってたりとか、
0: う
1: ん、だから、まあ、いろんな人と仲良くなれるっていうのはすごくいいことだなと思って。
0: すごいね。
2: じゃあ将来的にはどうなるんじゃ、はい、もしかしてそっち系 の
1: 今、ドラムをやってるんですよ。
0: ドラム？
1: ドラム
0: を。音楽？
2: いいね。
1: とか、ダンスやったりとか、なんかまあ。
2: じゃあ、どっちかっていうと、行動的な。だってドラムとか、
1: ね、
2: だってドラムとかダンスとかっていうとね、肉体系だからさ。
1: リズムとか、踊ったりするのも大好きで、ねう
2: ん、リズムが好きなんだね。
1: 好きなんですか、ね、
2: あ、いいと思う。
1: そうですね。なんか結構、まあ、あの、行動的な、
0: はい、仲いいんだ。
1: 仲良しですね。ですね、そうですね。
0: じゃあちょっと出かけたりとかあります？
1: あ、
0: 家族と
1: 一緒に出かけて、あと僕野球も大好きで。
0: 野球、
1: あの横浜 DeNA ベイスターズ
0: って、はいはいはい、
1: ベイスターズのファンなんですけど、うん、もう野球を家族で見に行くんですね。
2: 横浜出身だっけ？
1: 僕東京出身なんですけど。
0: けどベイスターズ。
1: はい、もともと太陽ホエールズっていう、うん、まあ、チームだったんですけど、
2: オタクだね。
1: 太陽ファンにも子供の頃になってからずっと40数年応援してるんですけど、
0: 東京なのに太陽
1: ファン。太陽ファンなんですよ。
2: シピンの時代？
1: シピンのちょっと後ですね。
2: 後か。
1: はい、ポンセとかパチョレックとかその世代なんですけど。
2: そうなの？
1: で、もう家族、吉川家で外野に行って、うん、で、
0: ベイスターズの。すごいよね、スタジアムって。すごい。
1: ハマスタ。
0: もうね。ハマスタ。
1: そうです。
2: 人気がね。
1: そうなんです。もう最近もベイスターズ大人気で。
2: うん。で、優勝したもんな。
1: 98年日本一になった後に。
2: 番長がね。
1: あ、そうです。ね、2024年。うんうん、あの下克上で日本一に なりました。
2: すごかったね。
1: そうなんですよ。で、もうみんなで、横浜スタジアムもそうですし、うん、まあ、バンテリンドームって名古屋に行ったりとか。
0: あ、行く？そこまで。
1: 京セラドームとか、家族旅行で、遠征に行って。
0: それも全部、鉄道に関わってくる。
1: そこでやったな。乗り鉄もするんですよ、
0: ね。いや、奥さんはどう？進行で。
1: いや、大阪行ったら。
2: 奥さんはベイスターズファン？
1: 奥さんも大好きです。
0: あ、一番いいじゃないですか、マジで。
1: そうの、ですので、
2: じゃあ、ヒロシこれだよ。このパターンだよ。
0: ねえ。
1: たまたま、うん、大好きになってくれたっていう、うん、まあ、鉄道はちょっとそこまでじゃないんですけど、まあ、野球はもう家族で大好きですね。
2: うまく。
1: 本当にありがたい
2: です。投げたね。
0: で、下の12歳の長男。
1: はい。
0: は今どんな？
1: はもう本当野球が大好きで。
0: 野球。
2: 野球。うん、
0: 野球、はい、
1: 野球もまあ、
2: うまく普通投げてないか。
1: やってるっていうより見るのが好きですね。僕と一緒で。
0: なるほど。プレイじゃなくてね。
2: やってないの？
1: 野球もやってもいて、ちょっと今お休みしてるんですけど、結構うまいです野球も。なかなかピッチャー
2: チーム入ってる、
0: ピッチャーやってる、
1: はい、でも何よりも見るのが大好きで、でも誰々選手は何割何分何厘で何ホームラン何打点、
0: 発揮してるね、
1: やっぱちょっと僕に似てるというか、そのオタクっぽい、
0: だから興味あるものにグーッていくよね、
1: っていきますね。いや
0: でも大事だよね、
2: 野球オタクだね、
1: 野球大好きです。
2: その中でもじゃあ横浜ってことだ。
1: ベイスターズ大好き、あと応援歌が好きなんですよね、ずっと子供の頃からこう応援して、トランペットとかの音が染みついてるので、
2: そうか、
1: 誰々の歌とかもすぐ歌えて、だからやっぱ僕の子供の頃とすごく似てるというか、僕も本当に太陽の応援歌歌えて、
2: 太陽の応援歌ってどういうの、
1: 太陽のホエールズの豊か豊か、
2: 俺の名前だな豊かって、
1: ああ
0: 田
1: 所豊、高木豊さんの今応援歌です
2: 。ああそっかその人によって違うわけ、ね、
1: そうなんですよ、個人の応援歌がそれぞれありますんで、その応援歌も今歌ったりとか、
0: 好きなんです、
1: トランペットのモノマネしたりとか、なのでこの前も応援しに行って、で歌ったりとか、もうみんなで応援歌歌ってますんで、
0: すごいな、成功例ですねマジで、
2: え全部結びつけちゃったの、
0: あの鉄道は、うん、
1: あ鉄道は唯一あんまりなんですよ
0: あんまり響いてない、
1: そこまでだったんですよ、
0: じゃああれ乗りに行こうよ、今度あれ乗りに行こうは全然乗ってこない感じ、
1: そんなにないんですよね、
0: じゃあどっか行こうよ、あそこ食べ行こうよのついでの、
1: は
0: い、
1: そこまで鉄道はなかったですね、
0: 家族じゃあ今鉄道にハマってるのは、は
1: い、僕だけです
0: だけ、あ、
1: はい、
0: じゃあそっか、もう、
2: そうなんです、でもねそういうのって後から来るから、
1: あ
2: 大人になって例えばほら、うん、子供がで 孫になるんだよね、子供ができた時とか、そういえば親父がこんなことを、
0: ね、ああ それはあれ、
2: そういうのあるの、
0: 話のネタとかね、
2: そう
0: 豆知識とかいっぱい、うんうん、いっぱい入ったかもね、
1: 言ってた、
2: 言っとけば絶対
1: そうかもしれないですね、
2: 後からこう覚醒してくるから、
1: あそれだといいですね、
0: なんか友達とね電車乗った時とかに、いやこれこうなんだよみたいなね、親父に言われた知識を受け売りで言ってるだけなんだけど、なんか すごいんだこの、
2: 大変だよ、そのうち吉川鉄道がもし通るようになったら、じゃあ
1: 吉川は結構妄想ですけど大丈夫ですかね、
0: 先週ね妄想の、
2: うん、はい、もう社長になるかもしれない息子は
0: 吉川鉄道、
1: 吉川
2: もうできたんだよ吉川鉄道
0: とんでもない、西麻布に駅を作るっていうね
1: それこそ読み鉄って趣味もやってまして、
2: 何それ、
1: あの駅が575のリズムで隣り合ってるところがあるんですよ、だあの京急だと津久井浜、うん、三浦海岸三崎口ってこれ五七五になってたりとかですね、
0: 俳句みたいになってんの、
1: そうなんです、五七五になってる、まあ、東洋町南砂町西葛西とか、と東西線ですけど、そういうその
0: なんで読み鉄って、
1: その自分で五七五のところ
0: 響きのところ気持ちいいんだ、
1: 探して、あこれ五七五になってるっていうのを、
0: 気持ちいいんだよ、
1: 気持ちいいんですよ、錦糸町亀戸平井新小岩とか、
2: おアナウンサーみたいだね
1: そう信濃町四谷市ヶ谷飯田橋とか、うん、そういうところが、まあ、五七五になってるところとかあるんだよとかで、まあ、子供に言ったりもしてるので、うん、もしかしたらあここそうだったなとかって言ってくれますかね、いつか、
2: うん、それリズムだよね五七五って、ね、まあ俺ミュージシャンだからそういうの思っちゃうけど、
1: あじゃあドラムの
2: 間
1: とかで生きてきますか、
2: ね、だからよくできてるよその言葉の数って、それで、うん、だからそういうリズムでやっぱ日本のさ五七五もそうだけど、その川柳とかもそうだけど、あのリズムがこうちゃんと気持ちよくなるように言葉をさ、言葉遊びの中でできてるんだよね、
1: あじゃあちょっとその読み鉄もいつか子供が、
2: いやそれ今のうちいっぱい言っといた方がいいよ、
1: わかりました、
0: でねもうすぐね夏来るじゃないですか、
1: はい、
0: 夏休み、
1: ええ、
0: ちょっとこうファミリーで、
1: はい、
0: なんか、うん、ちょっと出かけるときに、
1: ええ、
0: おすすめの鉄道旅的なのとかって、
1: はい、
0: ちょっと今言ってもいいですか、
2: 今はだって今でしょやっぱり、今それや
1: ってずっとね、やっぱり夏休みとかありますし、
0: そうよ夏休み入りますから、
2: これ、はい、あのお得だねこれ聞いてる人、
0: ね、何のプランもない方ね、
1: あじゃあぜひ親子で行けるような旅だ、
0: はい、
1: これ JR 九州のですね特急、うん、アソボーイっていう
0: 特急
1: が、
0: アソだ

0: が見えるところなんですけど、この遊ぼいっていうのはですね、お子さんが楽しめるもうファミリー車両がありまして、これです、白いクロちゃんシートっていうシートがあって、
1: クロちゃんシート、
0: はい、これあの窓際に必ずお子さんが来るようなまあシートになってるんですよ、はい、
2: ほうほう、
0: ちょっとこう座席も窓側が小さく、
2: 子供が窓側、なるほど、子供が座る用のもう椅子になってるんだ。
0: そうなんです。
1: で子供はでかすぎるもんね。
0: そうなんで、椅子がね、景色もお子さんってこう窓見づらいじゃないですか、ね。
1: 見えないよな。
0: だからちょっとかさ上げして少し高くなってるんですね。
1: これはすごい。
0: だからお子さんがすごく景色が見やすい。で座席も座りやすい。うん、あともうこう木のボールのプールがあったりとか。うん、ちょっとお子さんの絵本が置いてあったりとか、
2: うわ、め
0: っちゃいい、家族で乗って楽しい。あと鉄道のファンの皆さんが大好きなスイッチバックが、
1: 何それ、
2: スイッチバック、わかんないです、なんだよ、鉄道のファンの皆さんじゃなくて、
0: 縦野っていうところでですね、はい、こうちょっとその先が急勾配なので、
1: はいはいはいはい、
0: 上にグーって登るの大変なんですよ、鉄道は。そこなので勾配を稼ぐために方向転換をジグザグして、
2: お、七曲がりみたいな感じでこう、
0: そうです
2: ね、
0: はい、
1: 乗ったことある俺、
0: あ、乗って
1: ます、戻ってするやつだよね。
0: そうです、箱根登山鉄道とかもそうですし、
2: 繋がっていくんだ、
1: スイッチバックって言うんだ、
0: スイッチバックも楽しめるっていうの
2: はできるんだ、
0: 宝庇本線の
1: これ、遊ね、
0: 遊ぼい、
1: 遊ぼいっていい親父ギャグだね。
0: いや、もう遊ぼい、ね、こう皆さんで家族で遊べる、でみんな子供も大人も楽しいよっていう、
1: 洒落てるね、
2: 遊だしね、
0: ぜひ。あと北海道も道南いさりび鉄道っていうところがありまして、これ北海道のですね、木古内から函館方面に行けるんですけど、でそこで昔江差し線っていう路線があったんですけど、残念ながらそこ廃止になってしまいました。でもその廃線跡を使ったトロッコ列車があるんです。道南トロッコ鉄道って言って、その廃線のレールの、
1: どうなんだ、
0: でここがですね、廃線のレールを使ってこうちょっと自転車みたいにこうやって
1: 漕ぐの、
0: はい、漕いで走れるですね、このまあ機動自転車っていうのがあるんですよ。それ風を受けてこう走るのが気持ちよくて、でその先にですね、もう函館山の景色もバッチリ見られますし、もう海の景色もとても美しいですから。あと茂平寺ってとこに昔の北斗星っていうブルートレイン、
1: あ、北斗星、え、あれなくなっちゃったの、
0: 今もうなくなっちゃったんですけど、
1: そっか、
0: そのブルートレインの車内に泊まれるっていう宿泊施設があるんですよ。なのでまあその車両自体動かないんですけど、
2: 中で寝台列車、
0: 寝台列車です、
2: うん、
0: なので昔のブルートレインの中でこう家族で一夜を明かすとかっていう、
2: そういう時間もいいなっていう、その夢が叶えられなかった人は今まだ、
0: あ、そうですね、
2: 寝れる子だよ、
0: え、まあ今サンライズ出雲とサンライズ瀬戸っていう
1: も
0: う、
1: あるんだ、
0: もうあるんですけど、まあ昔のブルートレインもなかなか味があっていいので、
1: いいよね、
0: そういったこう皆さんで泊まるのもいいんじゃないかなっていう、
1: おばあちゃんとかおじいちゃんとかもほら、昔を懐かしいんで、
2: あ、いいかもしれない、
0: そうですね、で
1: なんかもうおばあちゃんとおじいちゃんの世代だからさ、もう今やね、
0: 夜行列車で寝たりとかっていい経験ですもんね、
1: インスタ映えでほら時代だから、あ、こうやって写真撮ってさ、
0: あと伊豆急行もね、伊豆急も、
2: あ、
0: はい、こちらも結構あのね小旅行に向いてまして、これもあの夏っぽい海も見えますし、はい、でも天気良ければもう伊豆のいろんな島々も見えますし、あと金目電車と黒船電車っていうですね、金目電車黒船電車っていうこの電車がですね、あのすごく豪華な作りなんですけど、特急料金が特にかからないんですよ。
1: お、金目ってなんか、
0: はい、
1: かなり高そうだね。黒船ってのもね。
0: と思うじゃないですか。でも普通料金のみで、はい、
1: そうか、
0: これもあの伊豆急ならではの列車でございますんで、ね、で最後伊豆急下田に行くと下田のロープウェイがありますので、はいはい、そこまで行くと結構景色もいいので、あと夏はあの海もね、こうみんなで海水浴とかも、
1: 白浜
0: で綺麗な海で、僕もあの家族でよく行ったんですよね、この、ですからそういったいろんな、まあ、観光列車とか、あとは宿泊施設とか、あとはまあちょっとお得な列車もありますんで、よかったら乗ってみてはいかがでしょうか。
2: ペリーが歩いたペリーロードってのも
0: ありますね、下田に、
2: はい、下田いいね、いいですよ。
0: あと小海線もいいですよ、
2: 小海線
0: ハイレール星空号ってのが走ってまして、ここ JR で一番高い野辺山っていう駅があるんですけども、高原の方を走る
1: 路線
0: で気持ちいいんですよ。
1: これはいいわ。
0: で星空鑑賞会、
2: いい、
1: 何それ、
0: 停車時間にみんなで星空を眺めるんですよ。
1: そんな時間走ってんの。
0: その 夜これ走る列車な

0: 夜な何時ぐらいまで。
1: ですね、これ結構走りますよ、7時、8時。
0: ヒロシ狙ってるぞ、これ。
2: アイレール。
0: いや、結構狙ってる。もう目線が違ったもん。
1: あ、
2: いいですね。ハイレールいいですね。
1: で、ハイレール号にもいろんなバージョンがあって、うん、昼走るハイレールもあるんですけど、これは夜走る星空っていうのは、家族で皆さんですね、こう、夏の夜の星をこうみんなで眺めて。
2: ちょっと特別列車みたいな感じ。
1: これはちょっと、そうですね。
2: スケジュール予約とかして。
1: 観光列車で。
2: はいはい、観光列車。
1: なんですけど。
0: 星空見れんのちゃんと。
1: 星空、まあ、天気が良ければ見られますね。
2: はい、真っ暗な場所まで行くんじゃないですか。
1: そうですね。
2: 電気消して。
0: 電車の中止まって。たりとかして
1: 車内でのちょっと星空のお話もあれば、降りて実際に、
2: うん、降りる
1: 降りてこの野辺山っていう JR で一番、う
0: ん、あ、まあ、高いところ
1: 高いところで降りて星空を眺める、
2: なるほど、この40分の間が、
1: そうなんです、
0: 40分楽しめる
1: 停車時間で、そういったみんなで
2: 星を眺めると
0: か、
2: いやこれは思い出になります ね、 いいね、
0: 家族でね、
1: そうですよね、
2: パパあそこ連れてってくれたもんねってなるよね、これ
0: で、まあ、ヒロシ今のうち思い出つくとか
2: ないと、いやそうですよ、
0: なあ、もう、まあ、言っとくけどね、
2: 多すぎる
0: 言っとく、いや多すぎないんだって、はい、言っとくけどな、だから中学になると全く思い出作れなくなるからな、
2: もうね、来てくれない、
0: どうなの、だってそうでしょ、
1: あ、
0: まあ、まあ、ね、女の子はまださついてきてくれるけど、はい、男はねすごいよ、
1: これから僕まだ小6なので、
0: 小6でしょ、こ、あ、もう、もう
1: この前は一緒に行ったりとか都庁行ったりしたんですけど、
0: あのね、はい、まだしつけてるからまだいいけど、はい、いやガッとね
2: しつけてる
0: しつけて、しつけがいいからねだけどね中学になるともうガラッとね、はい、
2: まあそうですね、だからお話でも、だからもしかしたら吉川さんのお子さんはそのまんま一緒にね、うん、仲良く出かけられる家かもしれないってこと、まだ
1: この先わからないですね、
2: でまだその片鱗はないですか、
1: まだ大丈夫ですね、はい、
0: ただ無口になることはまずね、自分もそうじゃなかった、親と一緒に、ね、いたいって思わなくても
2: 、喋りなんだろう、聞かれたくもなかったしね、うん、そう、学校でどうだったって、もう中学3年生やって学校どうだったって話なんだよと思ったんですよ、俺何学校どうだったってもう中3の男にうちの親が言ってたんですよ、学校今日どうだった、学校どうだったってなんで中3に聞いてんだと思って、
0: ひろし
2: いいよいいよいいよ、
0: いくつなんだっけ、
2: え、
0: うん、この一番上が、うん、
2: 8歳です。
0: 8歳。8歳
2: だ。でも俺それでも学校どうだったら聞かないですよ。学校どうだったって。
1: そうですね。
0: でもね、言うセリフがなくなっちゃうんだ。
2: まあね。
0: 塾なんかどうなの？
1: 塾は行ってます。塾は、うん、はい、うん、頑張って。
0: 二人とも？
1: 二人とも行ってます、
2: ね、うん。結構勉強はやってくれる方。
1: いやでも、うん、あんまり僕勉強しなさい、こうしなさいって言ってなくてですね、うん、もう自由にやってほしいなと思ってるんですけど、まあそこは奥さんがうまいことやってくれてまして。
0: 奥さんとの連携が取れてそうだもんな。
2: 任せ、だから逆に役割分担じゃないけど。そ
1: うですね。僕はもう、う
2: ん、あれ二人で言い出しちゃうとちょっとね。
1: ですです、
2: よくないですね。
1: あんまりこうしなさい、うん、勉強しなさいとかって言わないようにしてますし、うん、僕も結構自由に育ててもらったので。うん、親にですね、うんうん、僕もなるべく子供にはこう好きなことが見つかったらのびのびやらせてあげたいなと思って、
2: ね、見つかったらいいですね、
1: はい、
2: さあ、まあ、あのいろいろお話いただきましたけども、うん、そろそろ
1: はい、
2: あちらのねコーナーの方に行きたいと思います。
0: 楽しくてちょっとね、
2: はい、
1: こちらこそ楽しかったです、
0: 話が炸裂しちゃって申し訳ないね、
2: はい、全然あの鉄道ラジオですよこれ、はい、パパラジオじゃないですよ
1: 本当です、
2: 僕らが鉄道の方で食いつきすぎちゃって
1: すいません、いや僕も
2: 吉川さんもそっちにもう、
1: ね、いやこれどうしてもいろいろ喋りたくなっちゃうんですよね、まあ、鉄道の話も申し訳ないです本当に、
2: いやいやいや、
0: でもお得な情報聞けたからね、
2: そうそうだよ、ファミリーで行ける、ね、いいあのプランも教えてもらいました、これはだった
0: らラジオでもう一回聞かないと、
2: そうだよ、
0: ちゃんとな、
1: ぜひぜひ、
2: う
1: ん、
2: はい、
0: うん、
2: さあ番組も終わりに近づいておりますが、はい、最後のコーナーはこちらです、
3: サマパパ学園
2: なんでそんなダミ声で、
0: いろいろ変えてみようかなって
2: 、はい、ね、さあ今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表していきましょう、
1: はい、
2: まずですねこちら、妻は鉄オタ趣味にご乗車いただけたあーいいですね、ご乗車いただけた、
1: はい、いただけ
0: ましたね、基本だよね、
1: ありがたかったですね、
2: さあ続いて、鉄道旅は温泉もついてくる
1: これ大事ですね、ついてきます、はい、これいろんなところでやっぱり鉄道と温泉って、はい、
2: 大事、
1: はい、かなり連結してますね
0: 、うん、はい、誘い文句だね、
1: そう

0: ですね、
1: うん、絶対大事ですね、はいはい、続いて各駅停車でゆっくり行こう。
0: お、はい、
1: うん、そうですね、これはあれですかね、あの、はい、家族のなんだろう、こう自分たちのテーマというか、
0: テーマですね、うん、なるべく、まあ、ゆっくり行きたいなと私は思ってるんですけども、
1: ね、急がなくていいよっていう意味で、
0: はい、焦らずじっくり行こうと、うん、ゆっくり景色を眺めながら、は
1: い、あ、いいですね、
0: はい、うん、っていう感じですね。
2: 素敵ですね、そこに風流ですね、
1: そう、風情がありますから ね、うん、ね、そこ感じれるようにならないとですよね、はい、続いて野球観戦も乗り鉄だから野球見に行く、それがやっぱいいな、この息子さんが野球ドハマりしてて、
0: 野球大好きです ね、
1: 同じチームのファン で、奥様もそうですよね、
0: 奥さんも大好きです、
1: 家族で同じベイスターズのファン で、いやこれは強いです、やっぱり、
0: いや嬉しいですね、本当ハマってくれたのが、みんなでなんか一個のね、こうチームを応援できるとかって結構いいですね、
2: ちょっと教育を間違えたな、
0: いやいやいやいや、そんなそんな、うん、
1: チームどっかにはめる、うん、
2: いや今ね娘とは宝塚でつながってる、は
0: い、ああいいじゃないですか、
2: 宝塚ファンになってきた、
1: あ、そうなんですか、
2: だけど娘だけなんだよ、
0: おいおいおい、
2: 息子が、
1: うん、全然
2: これだな、ひろしこれからちょっといいヒントをもらったね、ひろしを、ひろしに授けるよ、
1: はい、
0: いやでも同じチームを応援すると、うんうん、熱くなる分負けちゃうと家族でみんな沈むっていう
1: 誰もありますね、誰も彼もが、
0: はい、うわー負けたってちょっと、夜とかですね、はい、
2: でも敵チームだったらやばいでしょ、
0: まあまあまあ確かに確かに、
2: パパが巨人で息子が阪神とか言ったらさ、
0: そうですね、
2: ね、
0: それもちょっとバトルになっちゃいますね、
2: 適当になっちゃうね、う
1: ん、あ、え、娘さんは、
0: う
1: ん、
0: 大好きですベイスターズ、
1: あ、まあ、マジですごいです ね、これは大成功ですね、
0: いやもうたまたま、本当あの1歳2歳の頃からあの沖縄キャンプ見に行っていたので、それで好きになってくれました
1: さあじゃあ今ね上がりましたけども、はい、これ以外でも構いませんし、
0: はい、はいはい、
1: 何か今回の
0: そうですね、うん、はい、じゃあ
1: よろしいですか、
0: はい、
1: それでは吉川さんから発表お願いします、
0: はい、鉄道旅は温泉もついてくる、
1: おー、
0: は
1: い、
2: そこに来たか、
1: これはなぜまた、
0: これは結構僕が今まで鉄道旅、うん、家族とか行ってて、うんうん、温泉に入って、うん、あれ好評だったんですよね、やっぱり、で大浴場とかで、うん、みんなで入る時間とか、あれは今考えたら、まあいい時間で、うん、今でも鉄道旅とかついてきてくれてるのは温泉も良かったのかなって改めて喋ってるうちに思いましたので、はい、これをちょっと今日はこれの
1: なるほど
0: 名言にさせていただきたいなと、
2: 大人だね、はいはい
1: はい、改めて自分でもちょっとなんか、
2: 俺はこの各駅停車で行こう、ゆっくり行こうだと思ったけど、
0: あ、
1: でもそうですね、意外と喋ってるうちに、うん、なんとなく自分の中でも発見があった
0: のかもしれない、ね、
2: 確かにあの情緒的な感じがするね、
0: そうです ね
2: 温泉もついてくるって、
0: はい、
2: ちょっと勧誘っぽいけど
1: いやいやいや、でも、うん、家族は意外とその鉄道をご利用ししても響かないけど、うんうん、それの付属したものに響いてたりする可能性がめちゃくちゃありますよね、
0: そうなんです
1: よね、
0: うん、なのでいろいろお話ししていて、あ、うん、これからあそこ行きたいな、うん、あそこも鉄道乗りたいんですけど、やっぱ温泉ここあるなっていうのちょっとセットでプランニングしようかなっていうのをちょっと今、
1: うん、はい、めちゃくちゃ
0: これからのヒント
2: この話の中から、
0: はい、
2: 鉄オタの人も多分聞いてると思うから、
1: 聞いてるよ、絶対
2: いいヒントになるね、これね、
1: 家族を巻き込むか、うん、個人で行くかのこう、うん、もう本当に永遠のテーマです、
0: うん、そうです、本当そうですね、
1: さまよるパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。改めまして吉川さん、先週と今週と
0: 渡
1: ってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。
1: いかがで
0: したでしょうか。もうなんかお二人と喋ってていろんな、まあ、ヒントをいただけましたね、うん、いい時間でした、本当に
1: ありがとうございました。さあ、さまよるパパたちへ、次回は7月11日土曜日でございます。番組では皆さんからの悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンドユカイ、
3: そしてダーリーハニーの吉川吉川でございました
1: それでは皆さん、
3: さようなら。
2: ボンボヤジ。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線の活動が活発になっている影響で九州北部ではレベル4の危険警報が発表されている地域があります。九州北部と山口県ではきょう夕方にかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、九州付近に伸びる梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、九州北部を中心に発達した雨雲がかかっています。これまでの雨で福岡県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は九州北部と中国地方、四国、近畿を中心に激しい雨が降り、特に九州北部と山口県では今日夕方にかけて非常に激しい雨が降り続いて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。線状降水帯が発生する可能性がある時間帯は、山口県と福岡県、佐賀県、長崎県が昼過ぎにかけて、大分県と熊本県が夕方にかけてです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、九州北部で150ミリ、山口県で120ミリ、四国で100ミリと予想され、線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。その後も前線は停滞するため、西日本を中心に雨量がかなり多くなる恐れがあります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、ロシアのプーチン大統領は軍の司令部での会議に出席し、東部ドネツク州にあるウクライナ側の防衛の要衝を掌握したとする報告を受け、ドネツク州全体の解放に向けた鍵となると主張し、侵攻を継続する意向を強調しました。ロシア大統領府は3日、プーチン大統領が軍の司令部を訪問し、ゲラシモフ参謀総長らとの会議を開いたと発表しました。会議でプーチン大統領は、ウクライナ東部ルハンシク州を完全に掌握したとした上で、東部ドンバス地域などで今年初めから合わせて3000平方キロメートル以上を掌握したと主張しました。またゲラシモフ参謀総長から東部ドネツク州にあるウクライナ側の防衛の要衝コスチャンチニウカを掌握したとする報告を受け、ドネツク州全体の解放に向けた鍵となると主張し、侵攻を継続する意向を強調しました。このほか会議では、軍の幹部がウクライナの無人機がロシア領の奥深くまで侵入することを完全に阻止するという課題は現時点では解決できていないと指摘しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は3日 SNS に、ウクライナは長期的にはロシアの生産能力を上回る規模で高度な兵器を生産する能力を獲得したと投稿し、ミサイルの生産を拡大してロシアに対抗していく方針を示しました。大リーグカブスの鈴木誠也選手はカーディナルス戦で3打数ノーヒットでした。カブスは3日本拠地のシカゴでカーディナルスと対戦し、鈴木選手は4番ライトで先発出場しました。1回の第1打席はフォアボールで出塁しましたが、得点にはつながりませんでした。3回の第2打席はツーアウト3塁で低めの変化球をうまく捉えましたがセンターフライでした。6回の第3打席は見逃し三振、8回の第4打席はサードゴロでした。鈴木選手はこの試合7試合ぶりにヒットが出ず、打率は2割7分1厘、チームも1対17で大敗し、連勝が5で止まりました。11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分です。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今週は俳句の会、兼題は蛍です。今年は蛍の見ごろが早かったと聞いていましたが、関東ではこの週末にも各地で蛍を見るイベントがあります。公園などで生息している蛍を見るというのもありますが、私の家の近くでは山形県から運んできた源氏蛍を子どもたちに見てもらおうというイベントがあります。蛍のあの儚げな明かり、初めて見る子どもの目にどんな風に映るんでしょうか。今日は選者に俳人の栄猿丸さんをお迎えしています。猿丸さん、お久しぶりです、はい、よろしくお願いします。
1: 栄猿丸です、よろしくお願いします。
0: 栄猿丸さんというとどうしても猿丸さんとお呼びする方がしっくりくるので、今日もそれで、はい、いいですか。
1: よろしくお願いします、
0: はい。グレーの丸首のシャツに黒のジャケットを着て今日も見た目、
1: 白じゃん、紺でしょ。
0: これ紺、あ、黒じゃなくて、私なんて言いました。
1: 白って言わ
0: なかった。ごめんなさい、ちょっと緊張して上がってしまいました、はい。でもね、たたずまいがいつも涼しげです。栄猿丸さん、蛍はもう今年鑑賞しました、は
1: い、今年どころかずいぶん見てないですね。
0: そうなんですか、うん、それでこの兼題。
1: いや、だからこそ、こう俳句でね、せめて蛍、はい、の俳句を読んで味わいたいなと、
0: なるほど、
1: 思ってるわけですよ。
0: そういうことですか、うん。その猿丸さんですが、1968年東京のお生まれです。

0: 広島8月6日朝 VR ゴーグル360度広島8月6日朝という句でございまして、はい、これ後で気づいたんですけど、ええ、あの音数を数えたら31音あって
1: あのそれは
0: 短歌と同じだっていうのに気づきましてね、
1: ええ、
0: まあ僕字余りの句多いんですけど、ええ、ちょっとさすがにねちょっと自分でも呆れちゃったんですけども、うん、この句はね昨年ですね夏になるとね各地でこの平和展というのかな、
1: はい、
0: 平和パネル展というのが開かれると思うんですけども、そこ行きましてそしたらね VR ゴーグル体験コーナーというのがあったんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: VR ゴーグルってゴーグルをつけるとこうまるで自分がそこにいるかのようなこう立体的な景色が見える装置ですよね、はい、
0: そうです、
1: はいはい、
0: そのコンピューターや CG で作られた、はい、昭和20年の、ね、8月6日朝の広島のその光景が360度、
1: うん、
0: だ振り返ると後ろが見えるしね、
1: うん、
0: でその原爆が投下された直前から直後の、うん、その世界にこうどう体験できるというんですかね、
1: うん、
0: そういうものがありまして、それをもうそのまま読んだですけれども、
1: うん、
0: もうだんだんね戦後80年も超えて、
1: うん、
0: こう語り継ぐ方がね、
1: うん、
0: いなくなってくるという中でこういう VR ゴーグルとかを使いながらこう伝えていくのかなというふうにね思った感心したというか素晴らしいなと思った、
1: うん、
0: 体験をちょっと読んでみました。
1: その衝撃をこの字余りの作品に
0: そう衝撃をそのまま表したら30味噌一文字になったっていう
1: ということですね、はい、こういう俳句も作られた、
0: はい、
1: VR ゴーグル360度広島8月6日朝今日の選者猿丸さんの一句でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて皆さんが紹介した作品どんな風に受け止めたのか意見を書き込んでいただきますと番組の中で紹介することができます。ぜひ感想をお寄せください。そして X では番組で紹介した俳句の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。ではこれから皆さんからの投稿作品を紹介していきます。文芸選評今週は俳句、選者は俳人の栄猿丸さんです。猿丸さんが出してくださった兼題は蛍ということで最近なかなか蛍を見る機会がないけれども作品を通して蛍を見る気分に浸りたいという、
0: はい、
1: そういった中でどんな作品に惹かれたのかではお願いします。
0: はい、水ちょると袖引く力蛍の世、水ちょると袖引く力蛍の世、東京都鶴田慎太郎さん、76歳の方の作品ですね、
1: はい、
0: はい、この水ちょるっていうのがね
1: 鍵括弧でね、
0: はい、はい、これ方言ですよね、うん、ちょっと調べましたら九州とか山口とかあの辺で使われてるということですけどね、うん、これがまずねいいですね、
1: うん、
0: うん、で蛍の夜ですよ、
1: はい、
0: ね、二人でいるんでしょうね。で水ちょるっていう風にこれだからねこう目を合わせずにね、
1: うん、
0: うん、もううつむいてなんかつぶやくように絞り出すようにこう、
1: うん、
0: 水ちょるって、言ってるわけだと思うんですね。
1: 好きだよって、
0: そう好きだよって、はい、たださらにね、うん、袖引く力っていうのがね、
1: うん、
0: いいですよね、
1: うん、
0: うん、水ちょるって言って相手の袖をつまんでね、
1: うん、
0: 引っ張ってると、いじらしいというかね可愛らしい動作じゃないですか、うん、でもね力なんですよね、
1: うん、
0: 袖引く力だから思いのほか強かったんだと思うんですよこの力がめちゃめちゃこもってるってところに、
1: うん、
0: その 恋の思いというのが

0: 伝わってきますし、この引っ張られてる方からするとね、うん、嬉しいんだけども、あれこれなんか力強っと思ってちょっとビビってる感じっていうんですかね、
1: はい、うん、
0: そんなところが見えてくるってところもね、良かったなと思います。
1: すいちょると袖引く力蛍の夜、東京都鶴田慎太郎さんでした。
0: はい、蛍見に来られと青誘えかし、蛍見に来られと青誘えかし。京都府吉井光さんの方、50代の方ですね、
1: うん、これも方言ですね。
0: 方言シリーズで、
1: はい、
0: 方言に弱いですね僕ね、うん、
1: 東京育ちだから、
0: 東京育ちだから
1: なんかちょっと憧れがあるか
0: も、うん、ですね。これはこれも調べたらなんか、はい、ちょっとこれも分かんないんですけど合ってるか、岡山のあたりの方じゃないかということですけどね、うんうん、蛍見に来られと、うん、蛍見に来なさい、おいでと、
1: うんうん、
0: で後半がまたこれ面白くてね、あの文語古典調なんですよね、
1: はい、
0: 青っていうの、あっていうのが我って書いて、うん、あと一文字で読むんですね。我が輩は猫であるの我がっていう字ですよね、うん、
1: はい、
0: で誘え歌詞ってまたね、うん、歌詞ですよ誘えっていうこの命令形に歌詞ってついてね、まあまあ強調してる感じですね、
1: うんうん、
0: なので蛍を見に来てくださいと、うん、私を誘ってくださいねっていう意味ですね、うんうん、この方言とこの古典調の、うんうん、表あの2つの表現が混じっているんですけども、
1: はい、うん
0: うん、まあ、これをねけしからんという人もいるかもしれないけども、僕はこういうあの言葉のね新たなこう出会いっていうのかな、俳句という器の中で、うん、いろんな言葉がこう新たな関係性を持ってなんか新しい発見とかね楽しさみたいなのが生まれるっていうのはとてもいいなと思っております、
1: うん、こう聞いていて青誘え歌詞っていうと、うん、あの前半の見に来られっていう、こう気軽な感じのこう呼びかけと、
0: うん、
1: あの逆にすごい意志を感じるっていうか、絶対誘ってねっていう感じの
0: はい、はい、
1: あの雰囲気が伝わってきますよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だから方言のなんていうか親しさと、
1: うん
0: うん、なんだろうな、人恋しさみたいなのかな、うん、がちょっと感じられますよね、
1: うんうん、蛍見に来られと青誘えかし、京都府吉井光さんでした。
0: はい、ポケットにパズルのピース、ユーボタル。ポケットにパズルのピース、ユーボタル。三重県の藤田幸町さん、50歳の方の作品ですね。はい。これはね、ポケットの中にパズルのピース、
1: うん、
0: あの、かけらですよね。
1: はい。
0: 入ってると。で、それと、夕ボタル、夕闇に飛ぶ、ホタルを取り合わせているんですけども、
1: うん、
0: この取り合わせがまず面白いですよね、
1: ええ、
0: うん、でポケットの中にねそのパズルのピースがこう一辺入ってるってのはどういう状況なんだろうって、なんかたまたま拾ったのか、
1: うん、
0: なんかここでなんかちょっとドラマがね、
1: ええ、
0: 感じ生まれそうなシチュエーションなんですけど、
1: うん、
0: 例えばこうパズルをこう完成させて、させていうかもうか作ってもう最後のもうピース、
1: うん、
0: このピースをはめれば完成するっていう、うん、それをあえてはめないで持ち歩いてるとか、願掛けしててだったりなんか目標を達成したらあのだるまの黒目みたいなね、とかわかんないですよ、なんかいろいろドラマを感じさせるアイテムですよね、
1: はい、
0: で、かけらっていうところで言うとそのかけらを持ち歩いてるってのはつまりその未完成であるっていう、
1: うん
0: うん、不完全であるというか、
1: うん、
0: なんか未完成のままでいるという、それを意識するというような行為でもあるのかなと考えるとね、夕ボタルっていうのもあのホタル、ホタルが最も美しいのは夜の闇の中で光るホタルが美しいと思うんだけど、
1: はい、
0: まだ夜には至ってない夕方に見るホタルというね、
1: うん、

0: を取り合わせてるというところから考えると、なんかこう今度ロマンチックな雰囲気も持ってくるという気がするんですよね、
1: うん
0: うん、ただあんまりこう寂しさはないんですけど、それはやっぱりポケットパズルピースっていうこのね、うん、パピプペポの、うん、はい、音がねこう弾けるような
1: パギョ、
0: はい、うん、音が軽やかなんですよね、うんうん、であとやっぱこのカタカナっていうのもね、
1: うん
0: うん、あってね、うん、なんかこう甘い感傷情緒にはいかないように抑えられてる感じも良かったなと思いました、
1: うんうん、私はまたなんかホタル見に行ってなんかじっとしてたら、ふとあどっかに行ってしまったと思ってたパズルがなんとポケットの中にあったっていう、なんかそんな発見があったみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんなものかなと思ったりして、
0: それいい、それにしようかな、
1: それがいい、そんなそんな、
0: うんうん、
1: いやでもなんかいろいろ想像させますね、
0: うん、そうなのよ、
1: うん、
0: そこがねいいなと思いますね、なんか、うん、でもそれいいね、ユーボタル、ホタルってなんかちょっと幻想的ですから、
1: うん、
0: それを見てたらこう手品のようにさ、
1: うん、
0: パッとこうピースが、
1: あこんなところに紛れ込んでたのか、うん、みたいな、
0: 見つかるっていう ね、はい、
1: 皆さんはどういうふうに鑑賞されるでしょうか、
0: はい、
1: ポケットにパズルのピース、ユーボタル、三重県藤田幸町さんでした。
0: エンジラの継ぐビオトープホタルキヌ、エンジラの継ぐビオトープホタルキヌ、新潟県ルイさん57歳の方ですね、うん、はい、
1: はい、
0: なかなか難しい句ですけども、うん、まずホタルキヌっていうのが、うん、これまた古典調でね、
1: はい、
0: ホタルが来たよという意味ですけどね、うん、
1: はい、
0: それからビオトープね、
1: はい、
0: うん、これもなかなか現代ですね、
1: 自然の、はい、生き物の暮らす場所っていう意味ですけど、
0: はい、
1: 最近はそういうなんか生き物がそこに暮らすように、うん、あえて作って環境を、
0: はい、
1: でそこの中で生き物がこう育つように、
0: うん、
1: ね、なっていくように、
0: そう
1: 手を入れて見守るっていうか、
0: そうですよ ね、
1: そういう場所ですよね、
0: よく池とかね、
1: うん、
0: こう水辺を作ってね、
1: はい
0: はい、そこにこう自然のね、自然に近い形を生み出して、
1: うん、
0: メダカとかトンボとかね、そういう水草とか、
1: うん、
0: そういう自然のままの環境をこう作っていくというものがビオトープですけども、うん、エンジラの継ぐですね、また継ぐってのは難しいんだけども、
1: うん、
0: これは要するに受け継ぐの継ぐですね、
1: はいはい、
0: エンジたちが代々受け継いでいくビオトープがあって、
1: うん、
0: そこに、とうとうホタルが来ましたよという感じでしょうかね、
1: うん、
0: 園児ですから幼稚園とか保育園ですよね、
1: うん、
0: そこの園庭の隅っことかにあるんでしょうかね、
1: うん、
0: ビオトープ、小さなビオトープが水辺のね、なんか小さな池とか、
1: はい、
0: 作られてるかもしれませんね、そこが代々ね、園児たちがお世話をして、
1: うん、
0: 環境を整えて、いると、
1: うん、
0: でそこに、ホタルがね来たっていう、
1: うん、
0: ことで、このエンジラの継ぐっていうのが、
1: うん、
0: ちょっと説明的ではあるけども、この継ぐっていうのがあることで、その代々受け継がれてきているという、
1: うん、
0: そのなんか時間というものかな、
1: うん、
0: それをがなんか一句に厚みを与えてる感じがして、
1: うん、
0: それからこれ今回の俳句ホタルの句はやっぱりこう今ね、昔はたくさんいたんだけど、
1: うん、
0: 今いないよねっていうことで、昔のね懐かしい風景を読まれた俳句がたくさんあって、
1: うん、
0: で僕はそれが読みたかったんで、
1: ね、
0: よかったんですけども、ね、その過去に向いてる句が多かったんだけれども、
1: うん、
0: これは未来志向なんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ビオトープを作って自然の環境を再生して、それが小さな子どもたちが作っていると、
1: うん、
0: でそこにまたホタルがやってくるっていうね、この未来志向のホタルの句っていうところにとても惹かれました、
1: はい、エンジラの継ぐビオトープホタルキヌ、新潟県ルイさんでした。
0: 公約はホタル復活町長選、公約はホタル復活町長選、東京都、川崎真紀子さん、70歳の方

0: ですね、はい、これもね、うん、面白いんですけど、
1: いいですね、
0: 町長選が選挙があって、うんうん、その選挙公約に、ホタルを復活しますと、ホタルが、ね、住める環境を復活しますと掲げてるというわけですよね、大変面白い切り口の、句ですけどもね、まあ、ホタル復活公約だからね、うん、季語としてどうなんだっていうのもあるかもしれませんけども、でもこのホタル復活っていうのはつまりはこの町にはかつては、ホタルがたくさん飛んでいたんだろうと、うん、そういう風景の記憶がたくさんあるんでしょうね、うんうん、そこを思わせるのでいいと思うんですよ、
1: ね、町民の心にこう、はい、こうじわっとくる
0: そう
1: 、ね、心に染みてくる、
0: うん、染みてくる公約なわけ、ね、公約ですね、ですよね、はい、
1: 公約はホタル復活町長選、東京都川崎真紀子さんでした、
0: はい、霧雨に耳の澄みゆくホタルかな、霧雨に耳の澄みゆくホタルかな、埼玉県青根さん42歳の方の作品ですね、はい、うんはい、これはとてもね美しい句だなと、うん、思いましたね、
1: うん
0: うん、霧雨が降っている夜ですよね、うん、ホタルを見に行っているわけですよね、はい、うん、でその耳が澄んでいる、耳が澄み渡っていくということで、うん、その、目視覚ではなく耳聴覚でそのホタルというものを捉えているところがとても、うん、繊細でかつ新鮮な感じが、うん、しましたね、
1: うん、
0: うん、霧雨ですから音が立たないわけですよね、はいはい、うん、ただその肌にまとわりついてくる、うん、その水の雰囲気というものに包まれていると、何かこう水中の中にね、うん、いるかのような、なんかそんな静けさがこの耳の澄みたる、耳が澄んでいくという表現に表れてるんじゃないかなと思っていただきました、
1: はい、霧雨に耳の澄みゆく蛍かな、埼玉県青根さんでした。
0: はい、動物園の裏に蛍火二つ三つ、動物園の裏に蛍火二つ三つ、栃木県風天雷さん62歳の方の作品ですね、はいはい、これはね場所が面白いなと思って、
1: うん、
0: 動物園の裏っていうね、
1: うん、
0: まあ、そこに蛍火が2つ3つ見えてますよっていう、ただそれだけの句なんですけどもね、うん、動物園っていうのはこう多くのたくさんのね動物が人にこう見られるために管理されている場所ですけどもね、うん、その裏手にはまあ、ここも自然が残っていて、うん、蛍がね、
1: うん、
0: 2、3匹こう光っていると、うん、これ何でもない風景なんですけど、
1: うん、
0: でもなんか妙に印象に残る風景っていうのは誰にでもあると思うんですけどもね、うん、なんかこういう何でもない風景をこう描けるっていうのもね、
1: うん、
0: 俳句の良さかなというふうに感じました、はい、
1: 昼間は親子連れや、
0: うん、
1: いろんなイベントがあって賑わっている動物園だけれども、はい、夜が更けて
0: そう
1: ホタルが見える頃になると、その昼間とは想像もつかないような静けさとか闇が広がってたり、
0: はい
1: ね、するっていう、
0: そういう対比が ね人工と自然とかね、そういう対比もあるのかなと思いますね、
1: はい
0: はい、
1: 動物園の裏にホタル火二つ三つ、栃木県風天雷さんでした。今日は現代ホタルで俳句の会をお送りしています。ここで音楽をお聴きください。 NH&K トリオの演奏で Today for Tomorrow、 ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。選者は俳人の栄猿丸さんです。猿丸さん、後半もお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。は
0: い、X 覗いてみましたらね、
1: はい、
0: 先ほど紹介した蛍見に来られと青誘えかしという作品に関して、うん、ハンドルネーム加賀さんが、私は富山弁を思い出しましたと言ってらっしゃって、あのハンドルネーム加賀さん、石川県の方だったと思いますけど、あ、富山でもねこういう言い方、ね、
1: はいはいはい、
0: するのかね、
1: はい、
0: ですかね。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして今回の兼題について、里の山笑ったさんは、蛍は愛のキューピッドなんですね、ほのかな光が愛を育てるんですねと。そうですね、なんか愛とか恋とかに近い、
1: そうです、もう古くから読まれておりますので、
0: ね、ですね、季語ですね。はいはいはい、ではここからは選者の視点ということで、今日の選者、あの猿丸さんがですね、俳句作りで日頃考えていらっしゃることなどについてお話しいただきます。今回はリズムについて取り上げたいと思いますね。
1: そうですね、はい、やっぱり五七五という音数を持った詩ですからね、
0: はい
1: はい、リズムっていうのが大事なんじゃないかなって常日頃思ってるんですよ、うん、
0: はい、
1: うん、ただ俳句がリズムが大事っていうと、じゃあ何具体的にどうなのって聞くと、いや五七五だよ、
0: うん、
1: で終わっちゃうことが多いんですけど、
0: はい、
1: いやいやそんなことはないだろうっていうのが、はい、まあ、僕のスタンスなんです、はいは
0: い、と言いますと、
1: はい、まあ、ただね、
0: うん、
1: その前にね、
0: うん、
1: 最初はね、まずは五七五をしっかり身につけてほしいと、
0: はい、
1: これはもう大前提ですね。で、どうなったら身についたなって思うかという一つの目安としてはね、うん、スーパーとか、
0: うん、
1: 電車乗っててもいいんですけど、
0: はい、
1: 祭りかの広告とかね、
0: はい、
1: こう街中でね目にする、
0: うん、
1: 言葉、まあ、見出しだったりキャッチコピーだったり、
0: うん、
1: 何でもいいんです、新聞の見出しでもいいんですけど、パッて目に入った言葉がね、
0: うん、
1: こう無意識にあれこれ五七五になってる、
0: あ、うん、ありますね、確かに
1: あるでしょ、
0: はい、
1: それがなんだろう、そういうことが起こると、
0: うん、
1: もう OK です、
0: あ、
1: 身についてると、
0: あ、自分の中でちゃんと意識づけができてる、
1: 五七五がもう身についたなと、
0: へえ、
1: はい、いう感じだと思うんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、ただ僕の場合はその、はい、
0: 先を、
1: まあ、うん、先をね、
0: はい、
1: 行きたいんですよ。
0: ええ、
1: でリズムって、まあ、リズムもね、まあ、ちょっと広い意味でね、例えば音の響きだとか、
0: はい、
1: うん、あとは韻ね、
0: はい、
1: ライムですよね、
0: はい、
1: うん、とか、まあ、そういったところもね意識していくと、
0: うん
1: うん、いうことも面白いんじゃないかなと思ってるんです、
0: うん、
1: はい、で、一つね、
0: はい、
1: 自分の句で紹介したい句があるんですけど、
0: はい、
1: まあ、これはかなり冒険してるかなって自分で思いますけどね、
0: はい、
1: コーヒーくれど君コート脱ごうとせず、コーヒーくれど君コート脱ごうとせずというちょっと変則的なリズムでしょう、はい、読んでもね、はい、ただこれね一応まあ、こう五七五に当てはめると、
0: はい、
1: コーヒーくれど君コート脱ごうとせずと、まあ、一音字余りなんですけど、
0: はい、
1: まあ、喫茶店でしょうね、
0: うん、
1: はい、コーヒーを注文した、その注文したコーヒーが届いたわけですけども、うん、コーヒーが来たけれども、うん、君は、コートを脱ごうとしないという、
0: はい、
1: まあ、形を読んでるわけですけどね、
0: はい、
1: まあ、多分この君はもう別れを決意してんじゃないかなっていうね、
0: うん、
1: もう話し合おうと思ってんだけども、
0: うん、
1: もう話すことなんかないわみたいなね、
0: うん、
1: はい、で、はい、まあそんな句ですけど、これはね僕はちょっとリズムを意識していて、
0: はい、
1: 一回読んでみていいですか、
0: はい
1: はい、コーヒーくれど君コート脱ごうとせずと、
0: うん、
1: ちょっとね
0: こう、うん、くき
1: そうそうそう、まず全般がね、
0: 家業、はい、
1: こう家業の音、コーヒー、クレド、君、コートっていうこの書きくけこの頭韻で攻めて、はいはい、で次にこのコートと脱ごうと コート、ヌ、ゴート、コートとゴートでまた韻を踏んでいくっていうね、ちょっと僕の中ではこうラップ調に読んでくださいっていう、
0: はい、
1: はい、
0: あ、どうぞ、
1: ヨーヨーみたいなね、
0: はい、
1: コーヒーくれど君コート脱ごうとせずみたいな、う
0: ん、
1: ちょっと韻というか響きを強調して読むと、
0: うん、
1: ちょっと面白いリズムになるなというのを、うん、まあ、勝手に自分で遊んでるっていう感じですね、
0: うん、
1: はい、まあ、でもこういう風にねリズムを意識して読むと、
0: うん、
1: また作品の幅が広がると思いますので、
0: うん、
1: はい、
0: 深みとか、あと印象の残り方もね、
1: うん、はい、
0: 強いですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: ただね、あんまりやりすぎちゃうと、はい、あざとくなっちゃう、
0: ね、はい、そこは気をつけると、
1: 気をつけてください。
0: はい、今日の選者の視点でした。文芸選評、今週は俳句、選者は俳人の栄猿丸さんです。では今回の兼題、蛍に寄せられた作品、引き続き紹介してください。
1: はい。橋にもたれあばらに蛍飼う男。
0: はい。
1: 橋にもたれあばらに蛍飼う男。はい、うん、東京都このうさぎさん、43歳の方ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 面白い、
1: はい、ちょっと不思議な句ですよね、
0: はい、
1: 橋に持たれている男がいるて、うん、その男のあばらの中に蛍を飼っている、
0: うんうん、なんかこれ猿丸さんじゃないかなって気が
1: 僕か
0: なんかあのちょっと
1: なんかね、
0: 絵になる感じですかでも橋に持たれて、
1: うん
0: うん、
1: うつろな感じがね、
0: うん、でもなぜあばらなんですかね。
1: あのね、多分あ、ホタルカゴっていう季語があるでしょ。
0: はい。
1: うん、ホタルを飼うカゴ。
0: はい。
1: うん、あばら骨もこうなんかカゴっぽいじゃない。あばら骨のカゴみたいな、そういうイメージも重ねてんのかなと思うんですけども。
0: なるほど。
1: まあ、この句はね、でも僕はね、はい、往年のね、昭和のね、うん、

0: 30年代40年代ぐらいの、あの前衛俳句ですね、
1: はい、
0: まあ、ある、まあ、流行りましたよね、前衛アバンギャルド、前衛、はいはい、アングラとかね、
1: はい、
0: 俳句でもありましてね、その頃のこう前衛的な俳句の匂いがするんですよ、
1: うん
0: うん、あの非常にこう深読みをね、
1: はい、
0: 誘ってくるんですね、
1: はい、
0: うん、あの手招きしてくるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で普段僕はそういうの乗らないんですけど、
1: はい、
0: まあ今回乗ってみようと思って
1: そうなんですね、
0: まあ、冒頭からね橋にもたれってあるでしょ、うん、もう橋って出てきたらこれはねもうね、あのこちらがこちら岸、あちら岸、
1: 渡ってください、
0: つなぐ境界みたいなね、
1: うんは
0: い、でこの男はそういう境界、世界 A という世界 B という世界の境界に佇む男ではないかとか、
1: うん、
0: 言うとね、まあ、いろいろこの読みがね、
1: はい、
0: こう深読みしていく楽しみがあるというね、
1: うんうんうん、
0: 句ですけども、これイメージがしっかりしてるんで、
1: はい、
0: それが成り立つという句だと思います、はい
1: はい、橋にもたれあばらにほたる飼う男、東京都このうさぎさんでした。
0: はい、狛犬の鼻に蛍やつがいおる、狛犬の鼻に蛍やつがいおる、長野県藤幸妃さん41歳の方ですね、うん、これもまた面白いとこを見ましたね、
1: うん、
0: 神社の、
1: はい、
0: あの狛犬のね石像ですかね、
1: はい、
0: その鼻の上で、うん、鼻の上に蛍が止まっていて、よく見たら2匹いてつがっていたというね、うん、句ですけれども、はい、面白い場所にあって、なんだろうな、その狛犬っていうね、その石碑ですよ、あ石像だよね、
1: 石像、
0: はい、うん、そういうものと蛍のなんか命とかね、
1: うん
0: うん、そんな対比も見えて、
1: うん、
0: はい、ただ面白いだけじゃないなという感じがしましたね。
1: 狛犬の鼻にホタルやつがいおる、長野県藤幸妃さんで

0: 山県早坂木熊さん53歳の方。
1: 決めた夜の夜は夜ですね。
0: 夜ですね、
1: はい、
0: 墓じまいすると決めた夜、蛍が飛んでいるということですよね、まあ、先ほどね 恋心と蛍っていうのが、まあ、伝統的な組み合わせというのがありましたが、はい、まあ、蛍がこうなんか魂のようにもね、見えるから、そういう蛍とその死者とかね、亡くなった方っていうのもまたこれは結びつきが昔からあるんですけど、この句の場合この墓じまいっていうね、こう非常にこの現代的な、多分多くの方がね、これから直面するかもしれない、そういう現実的な問題をねテーマにしてぶつけているところがとても良かったですね、はい。
1: 墓じまいすると決めたよ飛ぶ蛍、埼玉県早坂木熊さんでした。
0: はい。蛍や写真の父は歯を見せて、蛍や写真の父は歯を見せて、埼玉県加藤亜紀さん60代の方の作品ですね、
1: はい、
0: はい。これもちょっとね、この写真の父っていうのが、ひょっとしたらもうね、お亡くなりになってるのかなっていう感じもしないでもないんですけどね、これもなんか昭和のお父さんって感じしますよね、多分子供の記憶の中では、歯を見せてね、笑ってるみたいなイメージがないんだけども、写真のこう整理をしていたら、思いっきり歯を見せて笑っている父の、写真が出てきたと、いう感じでしょうかね。その蛍という蛍の取り合わせもなんかその、昔のね、そういう追憶の場面との開口みたいな、ところとなんか響き合いますよね。
1: 蛍や写真の父は歯を見せて、埼玉県加藤亜紀さんでした。
0: いたわたす千崎溝にも蛍かな、いたわたす千崎溝にも蛍かな、愛知県金子、小泉さん、60代の方、これもいいですよね、あの生活の中に暮らしの中にいる蛍を読んでいるんじゃないかな、小さき溝、まあ側溝みたいなことでしょうね、板を渡して渡る、そういったところにもあの蛍が、光っていると、そういう暮らしの中の蛍というものを自然に読んでいるところが良かったですね、
1: なんか特別なこう生息地ではなくても、こういう身近なところに昔降ってあって、でそのこの溝、まあ土偶のようなところなのかもしれませんけど、意外といろんな生き物がこう生きていて、なんかすごい子供にとっては特別なワクワクする場所だったりしましたよね、
0: そうですよね、懐かしいですね、
1: 懐かしさを感じます、板渡す千崎溝にも蛍かな、愛知県金子小泉さんでした。ではここからは音楽に乗せて猿丸さんが選んでくださった作品を紹介します。寮長の阿内のあぜや初ボタル、寮長の阿内のあぜや初ボタル、東京都茂木凛さん61歳。ホタル追いよもつひらさか転げ落つ、ホタル追いよもつひらさか転げ落つ、埼玉県哲庵さん78歳。ホタル見物川沿いの家火を落とし、ホタル見物川沿いの家火を落とし、長野県直美さん80歳。今日の兼題ホタルで選ばれた作品を音楽に乗せて紹介しました。先ほどのよもつひらさか、これあれですよね、あの世とこの世の境にある場所っていう
0: 坂ですね、
1: 坂ですよね、あ
0: のこの世とあの世のね、
1: 古事記とかに出てくる、
0: そう日本神話に出てくる、
1: 哲庵さん
0: 面白い、
1: ね、 そんなところに着目して読まれました。
0: はい。はい。

0: では、番組もあと残り少なくなりました時間が、ここで最後にですね、猿丸さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、栄猿丸さんの一押し作品は、
1: エンジラの継ぐビオトープホタルキヌ、エンジラの継ぐビオトープホタルキヌ、新潟県ルイさん57歳の方の作品です。
0: ルイさん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: この作品が一番心に響いた理由を教えてください。
1: そうですね、あのホタルをこの過去のね懐かしい風景として読むのももちろんいいんですけども、この句の場合はその小さな子どもたちが、育んでいるその水辺ビオトープに現れたホタルというふうに捉えているところがまず良かったですね、あの明るい未来を感じさせている、そして子どもたちが代々受け継いで育ててきているっていうその時間の厚みというものもね感じられるところも良かったです、
0: あのルイさんのコメント欄見ますと、子育て中の実際に体験したことらしいですけれども、そういう経験をこう兼題に合わせていろいろもう一度生かすっていうかね、そういうこともいいですね。
1: そうですね、
0: はい、全体を見ていかがでしたか。
1: いや本当に満喫しました、ホタルを、はい、ホタルっていうのは難しい記号なんですよ、あの昔から読まれてる記号でね、恋だとか、さっき言った魂とか儚さとかね、いろんなこうイメージをまとっている記号なんで、なかなか読むの難しいんですけども、はい、あの皆さんあの自分に引き寄せたりして読んでいただいて、とても良かったと思いましたね。
0: そうですね、ありがとうございました。今回のこの放送、いつものように聞き逃しサービスを行っています。そして猿丸さんが選んでくださった作品、 NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。次回のご案内です。次回は7月11日短歌の会です。選者は歌人の荻原博之さん、テーマは爪、指の爪の爪ですね、そして7月18日が俳句で、選者は成田一子さん、兼題は日焼け、そして7月25日が短歌で、テーマは画面、あの携帯スマホの画面とかいうとき、テレビの画面とかいうあの画面がテーマです、詳しくは番組のホームページでご確認ください。そしてお願いがあります。最近よく俳句の会に短歌を送られてきたり、短歌の会に俳句を送られてきたりする方もいらっしゃいますので、どうぞお間違いのないよう確認してお送りくださいね。今日は選者に俳人の栄猿丸さんをお迎えしてお送りしました。猿丸さん、今後のご予定何か、
1: 今後、
0: 特にはこの夏はどんな風に過ごされますか。
1: いや旅行に行きたいですけどね、はい、密かに計画しておりますが、
0: はい、はい、またそんな中で生まれた俳句の作品、読ませていただきたいと思います、今日どうもありがとうございました、
1: どうもありがとうございました、
0: ご案内はアナウンサーの石井香織でした。それでは皆さん、また来週ご投稿お待ちしています。

0: 作家の村山由佳です。
1: 料理家の和田明日香です。
0: 私たちが隔週で担当している眠れないあなたへは、皆さんからのメッセージと上質な音楽でリラックス&エナジーチャージをしていただく女性に優しい音楽番組です。
1: 深夜の女子会に参加しているような気分でお楽しみいただくというコンセプトなんですが、男性もたくさん聞いてくださっているようなんですよ ね、
0: はい、そう、私たち女性の気持ちが分かっていただけると嬉しいですね、
1: はい、いろんな悩みや喜びが皆さんと共有できるのもこの番組のいいところだなと思いながらいつもお話ししています。
0: 本当にそうですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ番組にメッセージをお寄せくださいね。
1: 放送は毎週日曜日午後11時30分から NHKFM です。
0: どうぞお楽しみに。
2: 音の風景アーカイブス。この時間は2008年に放送した番組をお送りします。
3: 音の風景。ひんやりとした空気、壁から染み出て流れる水。ここは鍾乳洞？いいえ、違うんです。

0: 群馬県みなかみ町、 JR 上越線の土合駅。谷川岳登山の玄関口でもあるこの駅、下りホームの深さはなんと地下70メートル。日本一のもぐら駅として親しまれています。暗いホームの端に現れるのは、地上まで一直線に伸びる462段の階段です。遥か向こうに点のように見える地上の光を目指して、いざスタートです。改札まではおよそ10分。途中には休憩用のベンチも用意されています。
1: すごいなぁ、でも
2: すごいね、なんかくたびれてきたね
1: まだ半分も来ない
2: 200? まだ200か。でもだんだん高くなってきた、
1: うん、気温は全然違う。
0: 地上に出ると、そこは谷川岳のふもと。澄んだ清流、緑鮮やかな山々、爽やかな風が吹く山の無人駅です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。梅雨前線の活動が活発になっている影響で西日本で雨が強まり、九州北部では非常に激しい雨が降ったところがあります。前線はあさってにかけて西日本付近に停滞する見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、明け方から九州北部を中心に発達した雨雲がかかりました。午前10時までの1時間には、大分県が玖珠町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午前11時までの1時間には愛媛県の紀北町で31ミリの激しい雨が降りました。発達した雨雲は一旦東へ移動していて、気象庁は九州北部などで非常に激しい雨が降り続く可能性は低くなったとしています。ただ、前線はあさってにかけて西日本付近に停滞するため、西日本から東海では今日午後は激しい雨が降り、九州北部では明日も激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で、九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、台風9号は日本のはるか南東の海上で非常に強い勢力まで発達しました。今後の進路の予報にはまだ幅がありますが、最新の情報を確認するようにしてください。熊本県南部を流れる球磨川が氾濫した熊本豪雨から今日で6年です。災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていません。熊本県八代市坂本町では球磨川の河原に地域の人たちが集まり、犠牲になった人たちを追悼しました。八代市坂本町では4人の住民が亡くなり、今も1人の行方が分かっていません。球磨川の河原には6年前に水位が急激に上昇したとみられる午前6時ごろに地域の住民など10人余りが集まり、川の方を向いて黙祷して犠牲となった人たちを追悼しました。参加した人たちは河原の石を拾って、7月4日を忘れないとか、辛い日もくじけませんようになどとペンで書き入れ、一斉に川に投げ入れました。坂本町はこの6年で人口が当時の7割以下に減少していて、坂本町に人が戻ってきますようにと書き込んだ人もいました。追悼の集まりを呼びかけた道野咲子さん、47歳です。
1: やっぱりこの7月4日という日を大事にしたいなと思って、何日か前からやっぱり心ざわざわというか、そうそう、あの日のことをもう鮮明に思い出す、まだ復旧の途中であるということを、こういう状況なんだというのを知っていただいて、まあ、ご自身の地域で何ができるかというのを考えていただける一つのきっかけになるので、私たちも嬉しいなと思います。
0: 次です。岩手県と秋田県を結ぶ秋田自動車道で今朝熊1頭が見つかり、一部の区間で通行止めになっています。今日午前7時ごろ、岩手県内の秋田自動車道で道路上で熊が動いていると警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、熊1頭が道路上にいるのが確認されたため、この影響で秋田自動車道は岩手県の北上西インターチェンジと湯田インターチェンジの間の上下線で午前9時半から通行止めとなりました。警察によりますと、午前11時半時点で熊は道路上にとどまっているということで、警察が周辺で警戒に当たっていて、自治体などと対応を協議しています。南米ベネズエ

0: ガザで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが、きょう東京の羽田空港から現地に向け出発しました。ベネズエラ政府の発表によりますと、先月24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震の死者は、現地時間3日の時点で2645人に上り、けが人は1万2000人を超えました。こうした中、JICA 国際協力機構が日本の国際緊急援助隊として派遣する医療チームの出発式が、きょう羽田空港で行われました。出発式でベネズエラの世耕石川駐日大使は次のように感謝の言葉を述べました。
1: まだまだ助けられる人もいると思います。そこで災害の経験がある日本として、ベネズエラにとってこの今回の援助は深い意味があると思います。
0: 医療チームの木戸大輔ロベルト団長は、チームのメンバーとともに円陣を組んで士気を高めていました。木戸団長です。
2: 現地ではですね、その被災されて救助が進む一方で、医療を待っている方々も結構多い状況ですので、日本人らしい寄り添う形でですね、医療ができればと思っております。
0: 医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることにしています。アメリカは4日、建国250年の節目となる独立記念日を迎えます。トランプ大統領はこれを前に3日夜、著名な歴代大統領の顔が彫られた中西部サウスダコタ州のラッシュモア山で先ほどから演説を行っていて、自らが主張する実績をアピールする内容

0: ピック戦で敗れました。これでアジア勢9チームすべてが決勝トーナメント1回戦までに姿を消しました。今回のワールドカップは出場チームが32から史上最多の48に増え、これに伴ってアジアからは9チームが出場しました。しかし1次リーグのアジア勢9チームの成績を足し合わせると3勝15敗9引き分けと大きく負け越し、イラクとヨルダン、それにウズベキスタンの3チームは3戦全敗でした。また、世界ランキング20位のイランと25位の韓国は、ともにグループ内での世界ランキングの順位が2番目に高く、決勝トーナメント進出が期待されましたが、イランは3引き分け、韓国は1勝2敗でそれぞれグループ3位となり、他のグループの試合の結果、敗退しました。決勝トーナメントに進めたのは日本とオーストラリアの2チームのみで、その2チームも決勝トーナメント1回戦で日本は優勝候補の一角ブラジルに敗れ、オーストラリアもエジプトにペナルティーキック戦の末敗れ、アジア勢はすべてのチームが姿を消しました。一方、複数のチームが出場している地域のうち、アジアを除くヨーロッパ、北中米カリブ、南米、アフリカからは少なくとも2チームが決勝トーナメント2回戦に進んでいて、アジアと他の地域で如実に力の差が現れる結果となっています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分になります。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。去年東京都に来た外国人の旅行者の訪問先は4年連続で渋谷が1位となったことが都の調査で分かりました。東京都は毎年3ヶ月ごとに羽田空港と成田空港の国際線ターミナルでアンケートを実施していて、日本に滞在中東京を訪問したと回答した1万6000件について結果をまとめました。それによりますと、都内の訪問先で最も多かったのは渋谷で 60% 余りとなり、4年連続で1位となりました。次いで銀座は 54.1%、 東京駅周辺が 51.8% などとなっています。また渋谷を訪れた人を年代別で見ると、20代が最も多く 30.1%、 次いで30代が 21.2% となりました。訪問中に行った行動を聞いたところ、訪問中に行った活動を聞いたところ、日本食を楽しむが 89% と最も多く、次いで日用品、食品などを買うが 62.7% などとなっています。さらに、また訪れたいかと聞いたところ、必ず来たいが 47.8%、来たいが 30.5% と、多くの旅行者が再び訪れたいと回答しています。都の担当者は、東京の魅力を楽しんでもらっているようで好ましい傾向だ、一方調査では改善点も見つかったので引き続き有効な手立てを考えていきたいとしています。淡水に生息する珍しいクラゲが茨城県内で見つかり、大洗町の水族館で展示されています。アクアワールド茨城県大洗水族館で展示が始まったのは、池や湖などの淡水に生息するマミズクラゲです。水族館によりますと、先月中旬、神栖市内の会社の防火水槽に漂っているのが見つかり、連絡を受けた水族館のクラゲ担当の飼育員が運び込みました。展示では直径2センチほどの50匹ほどのクラゲが水槽の中でふわふわと漂う様子を見ることができます。水族館によりますと、マミズクラゲは毎年同じ場所で見られるわけではなく、淡水のため池などに突如として現れ、数日から数週間で消えてしまい見られなくなるということです。国内での展示も珍しく、この水族館でも24年前の開館以来初めてだということです。訪れた家族連れは水槽に顔を近づけて動きを追うように観察していました。群馬から家族で訪れた30代の女性は、ふわふわと泳いでいる姿がとても可愛かったです、ずっと見ていられるくらい癒されましたと話していました。

0: クラゲの飼育を担当する吉川隼人技師は、神出鬼没の非常に珍しいクラゲです、短い期間しか見られないのでぜひ早めに見てもらいたいと話していました。サッカー漫画キャプテン翼を活用した街づくりを進めている東京葛飾区で、整備を目指している球技専用のスタジアムの将来像などを話し合う検討委員会の初会合が開かれました。キャプテン翼の作者高橋陽一さんの出身地の葛飾区は、キャプテン翼を活用した街づくりを進めていて、5年後から10年後をめどに JR 新小岩駅の近くに球技専用のスタジアムの整備を目指しています。昨日はスタジアムの将来像などを議論する有識者による検討委員会の初会合が開かれました。この中では委員長を務める日本女子体育大学の上林勲教授が、収益を伸ばす構想が必要だと指摘したのに対し、委員からはネーミングライツを活用するべきだといった意見が出されました。また試合がなくても多くの人が集まる場所にしたいとか、災害時に避難者を受け入れられるようにするべきだといった意見も出されていました。検討委員会は今年度中に事業方針をまとめることにしています。上林委員長は、地元との関係を大切にしながらスタジアムの新たな価値の創造に向け議論していきたいと話していました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく0時15分になります。
1: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から、昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのはジャーナリスト立花隆です。
2: こんにちは、保坂正康です。今回から4回にわたってご紹介する立花隆、今日は第1回です。私は窮地の中で彼が亡くなった時は追悼文も書きました。
1: こんにちは、架橋久美子です。立花隆は昭和15年1940年5月28日生まれ、令和3年2021年4月30日に80歳で亡くなりました。保坂さんは昭和49年1974年にデビュー作である515事件、立花幸三郎と愛嬌塾の奇跡という本を出されていますが、この立花幸三郎が立花隆の親戚だったそうですね。
2: そうなんですね。立花さんのお父さん常雄さんのいとこが立花幸三郎だったんですね。私はこれまで昭和史の取材で4000人近い人に会ったと思いますけども、その中でこの人物は違うな、歴史に招かれてこの世に生まれてきたなという感じを与える人物が確かにいるんですね。その一人が立花幸三郎でした。
1: はい、
2: 大正から昭和にかけて活動した農本主義者で、語学を勉強し東西の哲学書を読み、精神の高揚というものを図る、人間としての完全なスタイルというものを作ろうとした珍しい理想主義者でした。そのいとこの常雄さんっていうのが立花さんのお父さんになるんですが、常雄さんは戦前は教師、戦後は出版の仕事をしていましたね。この立花常雄さんの息子が立花隆さんだったんです、
1: はい、
2: そして立花幸三郎は昭和49年にお亡くなりになったんですが、この亡くなった年に私は515事件、立花幸三郎と愛嬌塾の奇跡っていう本を出版したんですね。その同じ昭和49年、立花さんは文藝春秋に田中角栄研究を発表して時の人となりました。こうした妙な関係で私と立花さんは知り合ったんですけども、何度かお会いした中で思い出

0: それぞれの病気の話をした時のことなんです、
1: はい、
0: 私は腎臓がんを患いまして、そういう話をしてた時に、彼はどこにどういうふうにできてどういうがんだったのかと聞くから、そういうことは全部医者に任せてて、私はもうただひたすら医者に言われた通り治療したんだよって言ったら、彼は私の目の前で声を荒げて怒りましたね、
1: はい、
0: 佐賀さん、それ無責任じゃないか、自分の病気がどんなのかっていうことを同じノンフィクションやってて何も調べようとしない、そういう無責任さっていうのはおかしいよって、いや私はびっくりしました。でその時彼も大腸がんを患っていたんです、
1: はい、
0: そして彼は大腸がんについてあらゆる資料を読みました。英文でイギリスの学者の本まで読んでるんですね、
1: はい、
0: そして彼はこんなこと言ったんです。大腸がんについて人類史は今ここまでしかわからない、ここまでっていう領域を僕の大腸がんそれを超えてるんだと、だから私はもう余計なことはしないんだ、今の医学では私の大腸がんは治らないんだというようなことを彼は言ったんですね。そういう意味では徹底的に納得するまで調べてる、だから調べるということを放棄している同業の仲間っていうものを許せなかったんでしょうね、
1: はい、
0: 目の色を変えてですね、そんな無責任なことあるかって言ったことを僕は今も耳に残っているんです。で恥ずかしい思いをした、彼と話をするときにですね、そういった曖昧な態度っていうのは彼は許さなかった。僕はそこに彼のやっぱり事実と向き合う作家の姿勢があったんだなというふうに思いましたね。立花ノンフィクションっていうのは実はこの事実の深み重さというものにぶつかっていく、それをえぐり出す、で今の時代はここまでわかるんだよということを訴えていく、そういう役割を果たした表現者だったというふうに私は思っています。
1: はい、知り尽くしたいという欲求はルポルタージュやノンフィクションを職業とする人間になら誰にでもあるんですけれども、立花さんはそのスケールがとにかく大きいという感じがします。と調べ尽くして考え尽くして書き尽くす、その熱量エネルギーが文章から伝わってくるんですね。で、まあ、読者は読むたびに圧倒されるという感じがします。
0: 立花さんの作品っていうのは自分は私はっていうことをあまり使わないんですね。人類は時にはですねホモサピエンスはっていう主語を使うんです人類は今ここまで分かってる、ここまで到達してる、しかしそれはまだまだ入り口なんだ、もっと深く奥に入っていくと違う世界があるんだろうなと彼は言いながら、そこは分からないところは人類はっていう表現でそこのところを匂わせていく、そういう表現者だったっていう人は日本のノンフィクション作家という中では彼しかいなかったというふうに思いますね、
1: はい、それでは立花隆の声を聞いてみましょう。平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビュー、聞き手は三宅民夫アナウンサー。立花隆、71歳の時の放送で両親について語っています。
2: どんなお母さんでらした、
3: どんな親子もさ、いろんな圧力ってあるでしょ、うんうんうん、まあしょっちゅう議論してましたよね、それは反抗もしたし、
2: 議論っていうのは中学とか高校ぐらいの頃も
3: そうですね、はい、要するに、ね、基本的にね、ものすごいスクエアな人っていうかね、
2: スクエア
3: スクエアっていうのはこう、真面目な人ってね、こう律儀でね、世の中の正しいことが全て正しいと思ってるっていうかね、僕は全然そのアンチの方ですから、当然衝突しますよ。だから人間の生き方にしても、そんなのはいけないみたいなことをやると、わあ何がいけないのよみたいな感じで、それはしょっちゅう議論してましたよね。
2: それでお母様はその議論は割合、強くていらっしゃるっていうか、
3: それはね強かったですね、
2: 強かった
3: 強くてまたしつこいからね、たとえその場でね、こちらが言いまかしてもね、翌日蒸し返すんですよ昨日こう言ってたけど

0: でしょうみたいなことをね、次の日になってね、その前の日の弱点の議論を、あの違うロジックでこう切り返してきたりみたいなことがあるから、だから初歩的な進学論争みたいなことはやってますよね。
1: あの日々の生活のやり取りの喧嘩だけではなくて進学論争まで
0: 進学論争っていうか、やっぱり基本的には神様いるいないっていうね、それは非常に大きな問題でしょ。
1: でもよく考えてみたら、その後のその橘さんのさまざまな本とかテーマともつながってる、
0: ああそういう問題っていうかね、要するにものをどんどん考えていくと、結局人間の基本的な問いっていうのは、こういくつかの典型的なあの哲学的命題にこう修練していくみたいなところがあるわけですよね。この世界は基本的にどうなってるのかね、だから神様がいるいないもあるけれども、それだけじゃなくて、人間は何のために生きてるとかね、要するに誰でも感じるような基本的な命題っていうのがあるわけね、で哲学っていうのは全部そういうことを考え続けた人たちが、その議論を繰り返した歴史が哲学ですよ、ね、で僕は一回哲学科に入ってますからね、だからもともとそういうのが好きだったからそっちの方へ行ったんだと思うんですがね。僕実際の大学出たのは普通文化を出たんですが、その後一回就職してもう一回戻って今度は哲学科に入るんです、でなんで哲学科に入ったの、今言われて分かったけれども、そのやっぱり基本的な命題の問いってのがやっぱりずっと頭の中でなんかこうやっぱり繰り返し問い続けてるみたいなところがありますよね。
1: その元はだからお母さんとのこうやり取りの中からひょっとすると育まれたものもあるかもしれない。
0: いやだからね、それはもっとそれ以上に基本的なものだろうと思いますよ。それはね、全ての人が本能的に感じる大いなる疑問ですよ、ね、だからそういうものがあるから、だから人間みんな俺はなんでここにいるんだっていうね、そういう疑問とは必ず持つんですよ、ね、で何が正しいことなんだとかね、そういう基本的な、なんでこうなのの問いのいくつかの命題っていうのは、もう人類が延々問い続けてきたものですよね。
1: そんなことともからうと思うんですが、橘さんはですね、もう小学校の頃から世界文学全集を読み、中学校も外国の本を中心にすっごくたくさん本を読んでらっしゃいますよね。それもやっぱり何かお母さんの影響っていうのは、
0: それはですね、それはあります。
1: あります。
0: いやだってうちの親父とおふくろはですね、要するにあれは文学青年と文学少女の恋愛結婚ですから、あれ二人ともそのもう死んじゃったから言っていいんだけれども、ね、昔はそういうことを言うと嫌がったんだけれども、ね、あれはどっちもなんか文学者っていうか、ね、小説家になりたかった二人ですよ。俺はお互いにそれぞれに密かに書いてるものがあって、密かに書いてるものをお互いに密かに読んでね、でお互いに相手をバカにするんですよあんなのダメよとかね
1: でもそういうお父様お母様の態度が、その立花さんのその本を読むっていうところに、
0: ああそうですね、それはその親父の職によって言いますか、今でいう週刊読書人という読書専門の新聞があるんですが、その会社ですから、でその前身に昔からいたわけです。要するにそれは出版社が作る出版協会というそういう団体の、団体で出す新聞の編集者ですから、そこに常に本あるじゃないですか。だから持って帰るんですよ。これ持って帰ってこう溜まるじゃないですか、そうすると溜まるとね、お前これ神保町行って売ってこいって言って、僕は高校生大学生の頃だから風呂敷に親父に言われた通り何冊か本包んで古本屋に売りに行って、もうちょっとなんとかなりませんかとか何とか言ってね、交渉してね本を売ったってことはね何度もあります
1: だから本当に本に囲まれて暮らしをしておられたっていうこと。
0: 本があるっていうのは、常な状態ですよ、だから本がないうちっていうのは僕は信じられないっていうかね、でも後にいろんな友達のうち行くと結構本がないうちが多いんですね。
1: だからうちもあんまり
0: ないうちには常に本があったから、だからその常に本があるのが当たり前っていう生活ですね。 だから駒場寮の時から、あの頃はですね、あのリンゴ箱っていうのがありまして、ね、あの板のね、
1: 本入れてましたね、
0: あれに入れて、でそのリンゴ箱を積んでるんですよ、ね、そうするとこう相当の段数になって、ここで自分を囲っちゃうみたいなね、そういう空間を作ってみたいな、そういう生活はねずっと続きましたよね。
1: ジャーナリストになろうっていう、その思いは何かご両親
0: からそれがです、だから親父があのジャーナリストですから、ね、そうで、あの小さい時からね、世の中で一番偉いのはジャーナリストなんだぞって言ってましたよ。それは自分がジャーナリストだから、俺が世の中で一番偉いんだぞっていうことなんだけれども、だからこっちは子供ですから、ジャーナリストってのは世の中で一番偉いんだって子供ながらに思ったってことはありますよ。それで、やっぱりジャーナリストってのはいろいろ知ったかぶりでいろんなこと言うんですよだからもう昔からそうなんですよね、だからいろんなことをその親父のからの耳学問でいろいろ聞いてますよ。
2: 平成23年、立花隆71歳の時のお話でした。なるほど、立花さんのあの個性はこういうご両親のもとで育まれたのかと思いました。まずお母様と中学生の頃から議論をしていた、それも神はいるのかとか、人は何のために生きているのかとか、そういう話をしていたというんですね。でその後、自分はなぜここにいるのか、何が正しいことなのかという根源的な問いを自分の中で育てていった。そして父親はジャーナリストで、家の中は本だらけだったとおっしゃっています。言葉に囲まれ、知性に価値を置く環境の中で成長したことがわかります。ところで穂坂さんは立花隆と同年代でいらっしゃいますが、穂坂さんが昭和14年12月生まれで、立花さんが昭和15年5月生まれ。
3: そうなんですね。私は6ヶ月ほど立花隆より早く生まれていますから、小学校は1年私が早かったんです。私は昭和21年4月にまだ国民学校って言ったんですが、国民学校に入学しました。その学校は、北海道の人口2万人ほどの町の小学校で、教育の制度も環境もまだ戦前と変わりなく、変わったのは教育内容だけだったんですね。いわゆる戦後民主主義の始まりです、はい、そして立花隆は翌年の昭和22年小学校に入学しますが、この年の4月から教育制度は全く新しくなって、名称も小学校となって、全ての教科書もそれまでとは異なるようになります、はい、厳密に言って新制度化も大規制といえば立花隆の世代になるでしょうね。しかし私は戦後民主主義の始まりにおいて、実質的な大規制というのは我々の年代だと考えているんです、
2: はい、
3: それともう一つ付け加えれば、私立花隆と知り合う前に、立花幸三郎、立花恒夫、そして立花隆のお兄さんっていうのは朝日の新聞記者なんですが、その人とも知り合ってたんです、
2: はい、
3: だから立花隆と知り合った時には一族みんなと知り合ってて、そして立花隆のところへ行ったんですね、
2: はい、
3: だから穂坂さん、うちの親戚っていうのは何か共通点あるだろう、どういうとこなんだってよく聞かれました。いや、頭が良くてよく本読むことじゃないのかっていうような話をしたら、いやそれは人によって違うよと言ってましたけども、でじゃあ穂坂っていうのはどんな男だっていうのは、親子、それ親戚、そういう中で話したことあるのかって言ったら、あるよっつって、親父が穂坂っていうのは面白い男だぞ、あんな右翼の、立花幸三郎って右翼の大物なんですね、
2: はい、
3: それにたった一人で会いに行って1年間も会って本書くんだから、いい度胸してるよって褒めてたよと言ってたのを今でも思い出しますね。
2: はい、それでは再び立花隆の録音です。平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビュー。出版社を辞めてフリーランスになった頃を振り返りながら、取り組んだテーマや取材の仕方などを語っています。
1: 文藝春秋社にお入りになりますよね、はい、2年半でお辞めになる、うん、当時結構そのまず終身雇用のしっかりしてた時代だし、東京大学出てらっしゃるわけですよね、こう辞めるっていう選択って相当意外なことを
0: ああそうですよ ねいやだって、うん、文春の社員のままでいて、ええ、順調に給料が上がっていったら、ええ、当然これだけの給料を得たであろうというその給料を今度は従業員になるわけじゃないですか、ええ、それから筆取って各生活に入って、ええ、今度はその要するに文春の社員の給料水準に達するまで稼ぐのに何十年もかかってますよね。
1: ですよね。
0: 何十年もかかってますよ。
1: はい、あのお母様も反対されたんじゃないでしょうか。
0: あもう母親関係ないですよあなた大学入ったらもう親なんて関係ないですよそれは当然じゃないですかだからそれは自分の人生に親に口挟ませたってことは基本的にないですよ。
1: あの一つのところにとどまるのはあんまりこう良しとしないって、うんうんうん、そこら辺もなんか、うん、あるんですかね。
0: あそういうね、あるでしょうねやっぱりね。だからいろんな仕事をしないと、そもそも人間食えないですから、だからいろんな会社に出入りして、だから本当に一箇所にあの地に足をつけていない生活ですよね基本的には。だからそれは住むところが変わるのと同じように仕事するところも次々に変わって、だから出版社だけじゃなくて、コピーライティングの仕事もしたり、だからいろんなことやってます。
1: 元祖フリーターみたいな感じ。あ
0: そうですまさしくそうです、ええ、あのフリーターっていう言葉が出てきた時に初めていやあ俺はあの時代フリーターだったんだってフリーターっていう言葉があったんだって思いました。本当にそうですよ、ええ、
1: でさまざまな原稿を書いていらっしゃって、うん、その中で、うん田中角栄研究、うん、そしてその後の日本共産党の研究が出てきますよね、うん、もう本当にこう社会に真正面から向かっていくっていう、うん、そういう感じの対策が出ます、うん、それでその後に出たのが宇宙からの帰還、うん、今度こう40代
0: そうですね、
1: ですね、はい、これベストセラーになりますが、うん、随分変わりましたね。
0: そのそうですね
1: 社会を扱うものから宇宙、はいはいはい、これは結構大きな変化のように
0: 思うんですね。要するにね、これ書いた時はね、欲求不満だったんですよ。どういうふうに欲求不満かっていうと、うん、要するに、閣営の裁判が続いてたんです、うんねうん、で僕その裁判全部出ましたから、
1: はいはいね
0: それ書き続けてますから、はい、だからもうほとんど生活それなんです、うんねうん、でその関連田中角栄的な、そういうことばっかり書いてた時期があるわけです、はいでそれ嫌になっててねそれで裁判がですね夏休みに止まるわけです、
1: はい、
0: その時はその裁判から解放されて自由な仕事をできる時間がバカッとできるわけです、でその時になったら何をやろうかって思ってる時にそのちょっと前にですねアメリカ のニューズウィークっていう週刊誌がありますよね、はい、それに宇宙飛行士のその後をいろいろ見ると、うん、あの不思議なキャリアになった宇宙飛行士たちがたくさんいるっていうねそういう特集記事があったんです、うん、でその読むと面白いんですよ。で本当にいろんなものになってるわけ、うんうんうん、それで、その中んずくその伝道師になっちゃったりとかね、はい、なんかのセールスになったりそれからまああの飛行機会社のなんか社長になったりとかね、まあ要するにいろんな人がいるわけ、うんうん、ねそれ読んでてねもうこれは面白いと思ってね、うん、で宇宙飛行士のその後っていうのをね、うん、取材したら面白いのに違いないと思う、ねうん、その記事の中に、うんなんでそういうふうな妙な仕事にこうつくようになったのかがこういろいろ書かれてるわけですね。である人がその宇宙に行ってなんか神を見た的なね
1: 神を、
0: うん、なんか それ的なあの要するにその自分のマインドをこう変えるようなあのものすごく圧倒的なそういう意味を持ったあるいは体験だったみたいなね片っ端からあってやろうと思ったわけね。その頃はね、日本のジャーナリストでアメリカ行って取材して物を書くなんてのことはそんなになかったんです。問題はアポ取りなんですね。今海外取材やるときはもうねすぐコーディネーター雇ってみたいな感じで、
1: 現地のリサーチの
0: わーっとやるでしょ、ね、それ何もないから全部自分でやったんです。自分で手紙書いて、で返事が来てたまたまフロリダにその知ってる人がいたから最初の人がそこへ泊まって、それで翌日そのレンタカーの会社行ってレンタカー借りるところまでそいつが付き合ってくれて あとは高速に乗って行けばフロリダまで行くっていうね、そこで別れて、それでだからこういきなり入るわけ高速にね、だけどよく分かんなくて右と左がとにかくねもう本当にまずいてね、だから最初の数時間はねいつ交通事故を起こしてもおかしくないっていう感じで、その頃ね多少の英語はできるけどね、こう流暢にあのアメリカ人と喋れるっていう関係ではないわけ、ね、でも本当にね、まあ、あの最初はねしどろもどろおろおろっていう感じで、まあ、話してとにかく録音して帰りゃあとなんとかなるだろうと、ね、だから最初に会った人がミッチェルっていう人なんです、ね、はい、でミッチェルっていう人はあの宇宙飛行士の中でも非常に独特の超能力みたいなものを信じちゃってる、ね、うん、そういう人で、うん、でいろいろ考えてることは面白い人なんですね、うん、でその人のところへまずは行ったわけね、
1: どういうことに一番興味を、
0: は
1: い、
0: だからその宇宙体験がその人の心理、内的な心理にものすごく大きな影響を与えて、世界観とかね、なんかそういうものがすごく変わったと、ね、そういうことを言ってるそういう人の筆頭の一人がミッチェルなんです。だから彼らはね、そういうことをね喋りたくてうずうずしてるっていうね、そういう状態にあったわけですよ。だから本当にね質問投げるとね、もうどんどん答えてくれるわけ、ね、
2: 平成23年立花隆71歳の時のお話でした。録音の中で語っていた宇宙からの帰還は昭和56年1981年41歳の時に中央公論で連載を始め、昭和58年に書籍化されました。この宇宙からの帰還で立花隆は菊池寛賞を受賞します。その評価は徹底した取材と優れた分析で幅広いニュージャーナリズムを確立したというものでしたが、今の録音でも十分に英語を話すことができなかったにもかかわらず、とにかくアメリカへ行って通訳もなしで取材を続けたと語っていて、広くそれから深く取材対象と向き合っていた様子が伺えました。
3: あの立花さんの宇宙からの帰還っていうのをよく読むとですね、宇宙へ行ってきた人たちを取材しながら立花さんの問題意識がはっきりと出てくるんですね、はい、じゃあどんな問題意識かっていうと、今私たちが生きてるところの枠内っていうのは時間と距離ので作られてる空間でものを考えるわけですね、はい、ですからその中で私たちは哲学的なことも考えるんですけども、実はそうじゃなくてそれを超えたところで時間と距離を超えた精神的な世界があるんだと、その精神的な世界は無限に広がりを持っている、その無限の広がりを体験してきたのが宇宙飛行士なんだと、だから彼らの意見の中にそこから新しい哲学や思想や新しいものの考え方が生まれるんだっていうのが立花さんの考え方なんですね、はい、立花さんはそういうようなことをですね、訴えたという意味で言うと、彼は今の人間はここまで達してるけどこれ以上の世界があるんだ、それは多分時間と距離で測れない精神の世界なんだっていうようなことを彼はよく言ってましたけども、そういうところに宇宙からの帰還っていうのを位置づけたんだと思います、はい、人間が宇宙に出ていく時代の記念碑的な世界的な作品だったと思いますけども、人類の新しい変革の開拓者になった宇宙飛行士たちですね、宇宙で何を見たんだろうか、何を考えたんだろうか、そして何よりも人類史が作り上げてきたいろんな仮説、時間と距離の中で作ってきた仮説、それは正しいのか、神は本当はいるのじゃないかとかですね、彼の基本的な問いかけというのは人類が永久に突きつけられている問題なんですね、はい、私は昭和58年の出版当時、この本が人類の次の時代の手引きになるのではないかというような書評を書いたことを記憶してますけども、立花さんは宇宙間の期間の結びで次のような言葉を残しているんですね。掛谷さん、ご紹介いただけますか。
2: はい、読み上げます。人類の肉体がこれまで知らなかった宇宙という新しい物理的空間に進出することによって、人類の意識がこれまで知らなかった新しい精神的空間を手に入れるであろう。
3: この言葉はですね、私は人類がですね一歩違う世界に入ってったっていうことを彼は予知した言葉なんですね。当が私たちはそういうのをまだ十分理解できないんです。だからこそ彼の本を読みながら何かわからないところがあると思うんですが、それは彼のこういう言葉で理解していくと、宇宙飛行士彼とは同じ世界を見てきてる、彼もそれを見てきてるという感じがして、私は彼のですねそこに独特の天才的な能力っていうのがあるんだなっていうような感じをしますね。
2: はい、今日はジャーナリスト立花隆の第1回、平成23年2011年8月7日に BS テレビで放送しました100年インタビューをご紹介しました。次回も100年インタビュー、その続きの録音で宇宙や人間の生命、脳の働きなど立花隆が挑んだ壮大なテーマについて探っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間。こんにちは、俳優の萩原雅人です。今月は作家角田光代さんの短編おかえりなさいを全4回で延べ60分にわたってお聞きいただきます。角田光代さんは2005年に対岸の彼女で直木賞を受賞。その後も八日目のセミや紙の月など多くのヒット作を生み出しています。その中から今回取り上げるのはおかえりなさい。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。今日は第1回で、朗読は私萩原雅人です。おかえりなさい。この話をするためには、まず自分の恥部から説明しなくてはならない。僕が誰にもこの話をしたことがないのは、一つにはその恥部を晒したくないためでもある。けれど僕は、今どうしてもこの話をしたい気持ちでいる。明日には全くの他人になってしまう君に、どうしても。そうして僕は、閉ざされた寝室のドアをノックする。荷造りをしていた君は不機嫌そうな顔でドアを開ける。冷えた瓶ビールとそれからグラスを両手に持って、僕は寝室に入り、床にあぐらをかいて座る。ジーンズ越しに床の冷たさが伝わり、エアコンが入っていないことに気づく。僕はリモコンに手を伸ばし暖房をつける。まあ飲もうよ。グラスに金色の液体を注ぐ。グラスに三分の一ほど液体が満ちるまで、コポコポと笑うような音が立つ。それを過ぎると、もう音は聞こえなくなって、あとは静かに、小さなあぶくが金色の中を上昇する。突っ立ったまま君はそれを眺めているが、諦めたように、いやひょっとしたら、情けをかけるみたいに僕の正面に座り、水滴で曇ったグラスを持ち上げる。僕らはまるで何か喜ばしいことがあったみたいにグラスを合わせる。カチリという澄んだ音がする。その頃僕は二十歳になったばかりで、ボロくて小さな木造アパートに住んでいた。台所とトイレは共同、風呂もついていないようなアパート。一浪の後、前年に大学進学し上京したばかりだった。その頃の金のなさといったら半端じゃなかった。アルバイトをするにはしていたが、入ってくるお金は全部映画や本や飲み会に消えた。そうしてその時の僕は、一学年上の女子学生に恋をしていた。いつも違う男子学生を連れ歩いている美人で、彼女の気を引くために服も買わなければならなかったし、デート代も懐に入れておかなくちゃならなかった。少ない仕送りとアルバイト代ではとてもじゃないけれど全部賄いきれるはずがなかった。アパートの隣室に日下部という男がいた。銀縁メガネをかけた地味で陰気なやつで、僕と同じ大学の理工学部に通っていた。あまり好きな男ではなかったが、台所で顔を合わせるたび、そいつは慣れ慣れしく話しかけてきた。いいアルバイトがあるんだけれど、やらないか。大学が夏休みに入ってしばらくしてから、台所で日下部に声をかけられた。アパートに住む学生たちはほとんど帰省していて、廊下も台所もひっそりとしていた。夏休みの間だけでもいいんだ、と日下部は言った。インスタントラーメンを作りながら日下部の話を聞いてみると、ビラ配りのような仕事だった。一軒一軒回ってパンフレットをその家の住人に手渡してくる、という仕事。簡単な仕事の割に、日下部が口にする日給はびっくりするほど良かった。アルバイトしていた居酒屋で、

深夜まで働く金額より数千円高かった。しかも規定数より多めに配ればさらにいくらかプラスされ、パンフレットに載っている商品の注文が入ればプラス額はもっと増えるという。やると僕は即答していた。共用の台所でインスタントラーメンをすする僕を相手に、日下部はそのパンフレットの見本を持ってきて、眼鏡をずり上げずり上げ、それがどういうものであるのか説明しだした。怪しげな宗教団体の PR 誌だった。いつからなのか、またどういう経緯でかは知らないが、日下部はその信者であるらしかった。太陽光線が、宇宙の波動が、神より高みにいる大神様が、汚れが、神聖な水が、インスタントラーメンをする僕の向かいで熱心に語る日下部の言葉を僕はすべて聞き流していた。本気にもしなかった代わりに薄気味悪いとも思わなかった。いろんな奴がいるよな。思ったのはそれだけだった。ラーメンを食べ終えて部屋に戻ると、日下部は僕の部屋に段ボール箱をいくつも運び込んだ。そのすべてに例のパンフレットが詰まっていた。運び終えても奴は出て行こうとせず、その宗教がいかに正しく、信じていない人間がいかに不幸かを話そうとした。僕は彼を追い出して、エアコンのないクソ暑い部屋でパラパラとパンフレットをめくってみた。下手くそな漫画があり、病気が治った、腰痛が治ったというような体験談があり、教祖による説話があり、宗教団体が売っているらしい健康食品の宣伝があった。いろんな奴がいるよな。人ごとのようにもう一度思った。そして日下部が口にした日給を、10日でいくら、2週間でいくらと勘定したりしていた。居酒屋のアルバイトは夕方からだから、パンフレットはその前に配って歩けばいい。夏が終わる頃には、半端でない金のなさは、随分と和らいでいる計算になった。その夜、僕は近田博子、1学年上の美人に電話をかけて、デートに誘った。近田博子は人気レストランみたいに、1ヶ月先まで先約がいっぱいだと知っていたから、8月末の約束を取り付けるつもりだった。その頃には、居酒屋とパン配りの給金で、豪勢なデートができる算段だった。受話器の向こうで手帳をめくる音がカサカサとして、いいわよ、8月30日なら空いているから、と近田博子は答えた。翌日からパンフレット配りを始めた。居酒屋のアルバイトが5時からだったので、だいたい2時前後にアパートを出て、まず近所をブラブラ歩いて回ってみた。ポストに投げ入れるのではなく、住人に直接パンフレットを手渡す。それくらいのことはわけないと思っていた。何か売りつけるわけでもないし、家に上がらせてくれというわけでもない。ただ渡すだけなのだ。けれど、存外難しかった。インターホンを鳴らして、お渡ししたいものがありまして、と言ったところで、門や玄関の戸が開くことはめったになかった。間に合ってます、と強い口調で言われるか、無言でインターホンを切られるだけだった。何件も続けて断られているうち、だんだん腹が立ってきた。何を渡すかもわからないうちから、何が間に合ってるって言うんだよ。ドアを開けて小冊子をもらうくらい、どうってことないだろう。それで僕は、郵便です、だの、宅配便です、だのと、嘘をつくようになった。嘘をつけば簡単にドアは開くが、パンフレットを差し出せば、嘘はもっと簡単にバレる。迷惑そうな顔でパンフレットを受け取った人もいたが、嘘だと分かった途端、玄関を閉める人の方が多かったし、時には警察を呼ぶと脅されたりもした。アルバイトの時間が近くなっても、手元のパンフレットはほとんどなくならなかった。むしゃくしゃしていた僕は残りのパンフレットを全部、ゴミ集積場になっている

電信柱の下に捨てた。その日12時過ぎに居酒屋のアルバイトから帰ってくると、廊下に草壁が立っていた。どうやら僕の帰りを待っていたらしかった。彼を避けるようにして部屋に入ると、彼も続けて入ってきて、ああいうことされると困るんだよねと彼は言うのだった。今日の分は支払えないから、そのつもりでいてくれよ。捨てたりポストに突っ込んだりすればいいだろうと思うかもしれないけれど、あのね、全部バレるんだ。規定違反のことをすれば給与が支給されることはないから、そのつもりで。神経質に眼鏡をずり上げながら草壁は言った。悪かったよ。なんだかもうとうに面倒になっていたのだが、やっぱり金は欲しかったので、僕は素直に謝った。明日からちゃんとやるよ。草壁はそれを聞くと安心したように笑い、そしてずうずうしくその場に座り込んで、自分の信じている宗教についての説明を再びし始めた。エアコンのない蒸し暑い部屋なのに、汗一つかかず、狼神様の意志がああだの、宇宙の波動を受け止めるにはああだのと、そらんじるように話すのだった。明くる日は電車に乗って知らない町に降り立った。パンフレットの詰まった紙袋を下げて、住宅街をくまなく回った。汗が滴り落ち、路地の向こうが消えるようにゆらゆら揺れていた。何軒かの家はドアを開けてくれ、何軒かは乱暴にインターホンを切った。その日、パンフレットを捨てることはしなかった。数日経つと、ドアを開けさせる一番いい方法が分かった。バツバツ大学社会学部の川崎と言いますが、と学部だけを偽って正直に名乗るのが最も手っ取り早かった。夏休みの課題でアンケートをお願いして回っています。社会学ゼミの研究をしているんですが、後に続く文句はとりあえず何でもよくて、大事なのは名乗るときにできるだけ誠実に、朴訥に、不慣れに喋ることだった。ドアが開けば、これお願いいたしますと深々と頭を下げて、パンフレットを押し付けて去ればいい。パンフレットの減りが以前より多くなるに従って、腕や顔や首筋が真っ黒に焼けた。 T シャツの形に白いままの肌を見て、僕は近田博子とのデートを案じた。服を脱がなければ日に焼けた自分はかっこよく見えるが、服を脱いだら笑われるだろうな。そんなことだ。それで時折午前中のうちにアパートで見知らぬ街を歩き回り、その合間に数時間 T シャツを脱いで公園に横たわったりもした。くまなく全身日に焼けるように。強い日差しの下、背中にチクチク刺さる芝生を感じながら、気がつくと僕は近田博子のことではなくて草壁のことを考えていることに気づいた。もちろんおかしな意味ではない。草壁はあれ以来時折僕の部屋を訪ねてきて、相も変わらず宇宙の波動について語り、狼様の奇跡について語った。追い出すこともあれば、退屈しのぎに彼の話を聞くこともあった。草壁の言うことなんてまるきり信じる気はなかったけれど、それにしても不思議なのは彼の揺るぎない信心だった。僕と同い年の草壁はいつどのようにしてその突拍子もない信仰宗教と出会い、どのような理由で信じるに至り、どういう気持ちで今揺るぎなくそれを信じているんだろう。何か信じるものがあるってどういう気持ちだろう。草壁を見る限り、女にも単位にも就職にも金にも興味がないようだった。角田光代作、おかえりなさい、第一回。朗読は萩原正人でした。続きは来週のこの時間に。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 梅雨前線の活動が活発になっている影響で西日本で雨が強まり、九州北部では非常に激しい雨が降ったところがあります。前線はあさってにかけて西日本付近に停滞する見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、明け方から九州北部を中心に発達した雨雲がかかりました。午前10時までの1時間には大分県が玖珠町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測したほか、午前11時までの1時間には愛媛県の紀北町で31ミリの激しい雨が降りました。発達した雨雲は一旦東へ移動していて、気象庁は九州北部などで非常に激しい雨が降り続く可能性は低くなったとしています。ただ前線はあさってにかけて西日本付近に停滞するため、西日本から東海では今日午後は激しい雨が降り、九州北部では明日も激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。イランメディアは現地時間の4日朝、アメリカとイスラエルの攻撃で殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が首都テヘランで始まったと伝えました。これを前にテヘランには参列する外国の要人が次々に到着し、複数のイランメディアは中東の各国や中国などおよそ100カ国から要人などが訪れていると伝えています。入院中の子どもに親が泊まり込みで付き添う付き添い入院では家族の負担が課題となっています。支援団体の調査で入院に付き添うかどうかについて7割を超える家族が意思が反映されていないと答えたことから、支援団体が国に改善を要望しました。付き添い入院をめぐっては親の意向にかかわらず医療機関から付き添いを求められるケースがあるほか、泊まり込みで付き添う親は十分に食事や睡眠が取れず、環境の改善が課題となっています。こうした中、付き添い入院の家庭を支援する NPO 法人キープスマイリングが去年11月から今年1月にかけて行った調査で、いずれも当事者の7割を超える家族が入院するかどうかなど付き添いの形を選べず、病院から付き添いを要請されたと回答したということです。厚生労働省は子どもの入院に付き添うかどうかは家族が判断するとしていることから、支援団体はおととい厚生労働省と子ども家庭庁に入院中の子どもに付き添うかどうかは家族が決められると医療機関に周知することや、付き添う家族への食事の提供や睡眠環境について改善することなどを要望しました。会見したキープスマイリングの三原由紀理事長は、家族が子どものために付き添うことや仕事を続けるために病院に任せることなどを自らが選択できることが大切だ、国は改善の取り組みを進めてほしいと話していました。サッカーワールドカップ北中米大会は大会23日目の3日、決勝トーナメント1回戦の残る3試合が行われ、ベスト16が出揃いました。オーストラリア対エジプトはエジプトがペナルティーキック戦の末に勝ってベスト8をかけた2回戦に進みました。アルゼンチン対カボベルデは前回大会優勝のアルゼンチンが延長戦の末3対2で勝ち2回戦に進みました。コロンビア対ガーナはコロンビアが1対0で勝ちました。決勝トーナメント2回戦は大会24日目の4日から始まり、カナダ対モロッコとパラグアイ対フランスの2試合が行われます。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

新内共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の新内共演は岡山県和気町の学び館サエスタ大ホールからお送りいたします。今日は春風亭昇也さんの落語、遠峰亜子さんのアコーディオン万葉、三遊亭万吉さんの落語でお楽しみいただきましょう。ここ和気町は岡山県東南部に位置する人口およそ1万2000の町です。町名の由来となったのは、この地の出身で奈良時代から平安時代にかけて活躍した和気の清麿公です。旧十円札の肖像として使用されていたほか、教科書にも登場するため名前を覚えている方も多いのではないでしょうか。町内には和気の清麿公ゆかりの神社や歴史を学べる資料館が点在しています。中でも生誕1250周年を記念して寄贈された高さ 4.63 メートルの銅像は迫力があり、訪れる人を圧倒し、時を超えて清麿公の功績を今に伝え続けています。それではお願いしましょう。まずはじめは春風亭昇也さんの落語です。今日の出し物は寄合酒です。昇也さんどうぞ。

いっぱいのお運び様で厚く御礼を申し上げます。まずは春風亭昇也でお付き合いでございましてね、この和気町というところね、今日初めて、寄せていただいたんですけれども、本当にいいところだなと思いましてね、本当にいいとこですよね、具体的にはまだわからないんですけど、あと3回ぐらい呼んでもらえればね、分かるんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ今日はお酒のお噂でございましてね、またね、お酒っていうのはあれ不思議な飲み物でございましてね、飲む人の精神状態も問わない、これがお酒の最大の特徴ですよね。いいことがあったら祝い酒だわ、嫌なことがあったら焼け酒だというんで、どういう精神状態でもこれ飲めるんですね。ですからね、私がこの後一席申し上げて皆さんがわーっと盛り上がっていただくと、私は今日家へ帰ってから、

か多く払った少なく払ったってんで、これ喧嘩になっちゃっちゃいけねえから、ああ今日はこの花のうちね、懐具合だけ洗っとこうと思って。そうだな、じゃあ端っこから聞いていこう。おう、おめでとうだい。え、何が？何がじゃないよ、懐具合だよ。金、銭、お足持ってるかよ。あ、そう、あ、懐具合ね。まあ俺の懐具合はあいにくだね。ちょっと前出てこい、こんなの。え、日本語教えてやろうじゃねえか。いいかい、あいにくってえな、普段持ってます、今日たまたま持ってません、これがあいにくね。おめえなんかのべつあいにくじゃねえか。そうなんだよ、俺考えたらね、あいにく18年ぐらいやってんの。もうあいにくが着物着てるようなもんだからさ。どうもおあいにく様。うるせえなこの野郎。なきゃないでそれでいいんだ、余計なこと言うな。隣そっちはどうだい。何が？だから懐具合よ、懐具合ね。まあ俺の懐具合を例えるとなるとね、夜明けの和気駅前と行きたいね。また妙なこと言うね。なんだその夜明けの和気駅前ってのは。なんとなく寂しい。うるせえなこれ。そういうことを聞いてんじゃねえんだお前。余計なこと言わなくていいんだお前。隣は、あ、俺ね、日中の吉永駅前。また妙なこと言うね。なんだその日中の吉永駅前ってのは。もっと寂しい。うるせえこれ。一歩間違えたら二度と呼ばれなくなっちゃった。余計なこと言わなくていいんだ本当に。しょうがねえ。隣は、あ、俺墓場。なんだいその墓場ってのは。考えてもごらんよ。墓場も俺の懐もね、どちらも霊園。くだらねえな本当に。大喜利やってんじゃねえんだから本当に。しょうがねえ。隣は俺、これこれこれこれ。なんだい、今度は手ぶらつかして。なんだよ。いや墓場の隣だからさ、幽霊幽霊。幽霊？それ一体どういうわけだ。お足がございません。だ、お、大喜利やってんじゃないのね。隣は、いや兄の前だけどもね、いや俺は酒飲みてんだよ、俺は酒飲みてえ飲みてえ飲みてえ飲みてえと思ってるんだけどもね、懐はノーマネーと言ってるね。なんだこの薄ぼんやりした反応は。おめえが急にそういうこと言うからみんなびっくりしちゃうの。余計なこと言わなくていいんだな本当に。隣はどうだい。源ちゃん、おめえは銭持ってねえのか。何が？何がじゃねえよ。あ、金持ってんのかってんだ。冗談言うね、さっきから聞いてら。そういう時はな、おお、そういうものを聞こうって時に、金持ってんのか、そんな乱暴な言い草してもらいたくねえや。そういう時はな、こう両手をついて、源ちゃんちょいとお伺いをいたしますが、お足の持ち合わせはございませんでしょうかと、こう丁寧に聞いてもらいてえや。あ、これは源ちゃんの言う通りだ。仕切り直してね、こう両手ついてね、源ちゃんちょいとお伺いをいたしますが、お足の持ち合わせはございませんでしょうか。ございませんね。借りたんすよね、本当に。なきゃないですって言うんだ本当に。そっちもそっちも軒並み持ってない。いやこれだけ大勢いんのにしょうがねえ。いやかといってね、このまんま解散ってわけいかねえから、あ、じゃあこうしよう、お前さん方この町内じゃ顔役だな。顔の利く店は1軒や2軒知ってんだろうからね、まあそういうとこちょいと行ってもらって、まあ酒の魚になりそうだなってものがあればそれ見繕ってきてもらってさ、あ、でまあね、払いはつけってことにしてもらおうじゃねえかな。あ、つけでもって買ってくると、うん、でね、そういう店知らねえ野郎は一旦うち行けってもらって、もうゆんべの残りでも何でもいいの、とにかくね、目の前なんかりゃいいんだからさ、持ち寄り寄り合い酒ってことにしようじゃねえかな。ああ、そうと決まったらね、みんなどんどんどんどん行っちゃいな。あ、でね、残った連中はちょいとこっち来ちゃって、いやいろいろ支度があるんだ。誰でもいいや、そっち台所の上げてあげてね、七輪出しといて、七輪、いや火は何につけ使うからね、火起こしといてよ。あと包丁とまな板も井戸でね洗ってきちゃいな。でね、こっち床雑巾でどんどんどんどん拭いちゃって、押し入れからね座布団も、とにかくね、人数分はねえけど、あれだけ出しちゃいな。並べちゃって、で、何が、もう誰か帰ってきた。本当？だってずいぶん早い。あ、本当だ、帰ってきたね。早かったね。おい、どうしたい？なんか持ってきたか？あーに、見てくれ見てくれ、ほらほらほらほら、風呂敷いっぱいね、カズノコ持ってきたい。カズノコ、カズノコ、あら、カズノコ、また花から豪勢なもん持ってきてるじゃねえかな。これ高かったろ？うん、いやこれ高かったろよ。うん、高えだろな。なんだいその高えだろなって？これつけて買ってきたんだろ？いや買ってこないよ。あ、うちから持ってきたの持ってこないよ。どうしたんだよ。まあいいじゃねえか。よくないよ。俺どうしたんだよ。いやだからさ、数の子がここにある、それをみんなで食う、それから罪を分かち合う。ちょっと待ってこの野郎ね。なんだ罪分かち合うっておめえ。どうしたんだこれ。別に大したことはねえんだけどもさ、あの角に乾物屋んだろ。うん、乾物屋ろ。なんだ乾物屋って来たの。いや乾物屋の前通りかかったんだよ。そしたらね、数の子がこう山のように積んであるんだ。あ、これみんなに持って帰ってやったら喜ぶだろうなと思ってね、ひょいと店の奥見たの。そしたら乾物屋の親父がこっくりこっくり居眠りしてるからね、あ、いいとこに通りかかっちゃったと思ってさ、でこの数の子の前まで行って、懐にあった風呂敷、これを上からバサッとかけて、いやちゃんとここで親父が起こしたんだよ。

0: 親父お前寝てちゃいけないよ、飽きないだ飽きないだったら親父が愛すいませんでございます、何を差し上げましょうなんてこと言うからね、俺はそう言ってやったの。うん、すまねえけど親父な、この風呂敷に大根3本くるんでくれた、そう言ったんだい。そしたら親父が慌ててね、何をおっしゃってるんでございますか、大根でございましたらお向こうの八百屋さんでお願いいたしますなんてこと言うから、そうだった、大根買うのを八百屋、おめえ乾物屋だった、間違っちゃった、うん、じゃあ今日おめえんところ用事なかったからね、また何かあったら寄せてもらうから、今日のところはすまなかったなってんで、この風呂敷をわしづかみにして懐入れてきたの。したら兄、不思議だね、風呂敷に数の子がついてきた。ついてこないよお前、風呂敷越しにかっぱらったんじゃねえか、お前やめてくれ町内でもって。いやこれ後でね、わけ話して金払わせるから本当に、まったく冗談じゃねえやな、町内に迷惑かけちゃって、まあまあ持ってきちゃったもしょうがねえからね、台所持ってっちゃいな。どうだい、他誰かなんか持ってきたか、兄見てくれ見てくれ、タラの干物持ってきた、タラの干物、タラタラタラタラ、おタラの干物ね、これ火にあぶって食うとうめえんだ、高かったろタラ。そうじゃねえんだよ、値段聞いてんの、値段もタラ。なんだよその値段もタラって、これ買ってきたんだろ。いや買ってこないよ、あうち、うちから持ってきた、持ってこないよ。どうしたんだよ、罪を分かち合うおめえもかもね。どうしたんだこれ、別に大したことはねえんだけどもさ、あの角に乾物屋んだろ。おめえも乾物屋ってのか、どうした。いや乾物屋の前通りかかったんだよ、そしたらね、タラの干物がこう山のように積んであるんだ、あこれみんなに持って帰ってやったら喜ぶだろうなと思ってひょっと脇見たの、そしたらこの野郎とあそこの親父が大根がどうのこうの揉めてる最中なんだ、いいとこん通りかかっちゃったと思ってさ、このタラの干物の中から一本ツーッと引き抜いて肩にしょって、もう一本ツーッと引き抜いて、こういう形こういう形でもって親父に声かけたんだ。おう親父、そんな大根野郎どうでもいいからちょいとこっち来な、ちょいと聞きてんだけどもな、このタラ一本いくらだと、そう聞いたんだい。そしたら親父がね、1円でございますなんてこと言うからさ、1円それちょっと高いんじゃねえか、これ70銭にまかんねえかったら、1円のものは70銭にはまかりませんなんてこと言うからね、俺はその後そう言ってやったの。えそんなわけねえだろ、だって今俺ちょうど隣町内でもって同じようなタラ、これ70銭だよ、これが70銭でこれが1円なわけねえじゃねえかったら、物が違いますなんてこと言うからさ、物違うかねこれ、俺には同じようにしか見えねえよったら、素人目には分かりませんなんてこと言うから、そうかいそうかい、じゃあ分かった、また来るよってんで一本置いて一本しょって帰ってきたの。たら完全犯罪だこの野郎ね、親父生涯気づかねえ、やめてくれ町内なんだから本当に、やこれも後でね、わけ話してまとめて払うようにするから本当に、まったく立て続けなんだからね、まあ持ってきちゃったもしょうがねえ、そっち持ってっちゃえ、どうだい他誰かなんか持ってきたか、あーに見てくれ見てくれ、太いかつぶし持ってきたよ、かつぶしかつぶしかつぶし、まあ一応聞こうじゃねえか、それ買ってきた、買ってこない、うちから持ってこない、乾物屋か。見てた、およそこの野郎め、おめえも乾物屋、いや言っちゃいない言っちゃいない、いや確かに乾物屋関わっちゃいるんだけどもね、いや俺一旦うち行けろと思ったんだよ。そしたらさ、町内のガキどもがね、こう鬼ごっこってね、空き地でもって遊んでるわけだ、うん、で顔ぶれずらっと見てったらね、中に乾物屋のせがれが混じってるからさ、あいいとこに似たなと思ってね、でこのガキどものところ行って、おうおめえたち楽しそうだな、おいちゃんも仲間に入れてくれたら、いいよおいちゃんだけどね、入るように言ってお兄やんなくちゃいけないよってから、いいよいいよ兄でも何でもやってるから入れてくれってんで、ここを入れてもらってね、まあここでもって乾物屋のせがれこっち呼んどいてさ、いいかい、おいちゃんこれから鬼やることになっちゃったんだけどもね、鬼ってのは太い角がいるんだ。おめえ乾物屋のせがれだったな、ちょっとお父っつぁんに内緒で太いかつぶし2本持ってきな、それ角にするから、あったら子供は正直だね、愛を分かった、持ってきました太いかつぶし2本だから、ここにあてがってね、鬼だぞっつったら怖いよなんてこと言うんだね、鬼だ鬼だったら怖い怖いなんてこと言ってさ、もう一調子張り上げて、鬼だぞっつったら怖いやってんで、みんなビャーっと逃げちゃったんで、かつぶし2本およしよ、乾物屋潰れちゃうんだことばっかしてたら本当に、まったくしょうがねえ、いやこれも後でまとめて払わせるから本当に、まあ持ってきちゃったもしょうがねえ、そっち持ってっちゃえ、どうだい他誰かなんか持ってきたか、うんあたいも持ってきた、与太郎だよダメだあれ表出したろくなことしねえんだ、おめえ何持ってきた、うんあたいねお味噌持ってきた、味噌、まあ締めで熱い味噌汁なんてのはおつだけど、それ何買ってきたの、買ってこない、うちから持ってこない、どうしたんだ、拾ってきた、拾ってきた、どこで、裏の原っぱ、裏の原っぱで味噌拾ってきた、こういう野郎だ、原っぱに味噌が怒ってるわけねえじゃねえかお前、それ味噌じゃなくて、まあいいや。 障子開けて風通せ風、一応改めるからそこ大きな本当に新聞でくるんできたよ、こんなもん新聞でくるんでどうすんだ本当にしょうがねえ、ちょっと棒切れ貸して棒切れ、いやもう直じゃやだよ直じゃ本当に、分かりそうなもんじゃねえかお前、普通これが腹っぱ落っこってて味噌だと思うかお前、見ただけじゃ分からねえなこれ、味噌だった一時どうなるかと思っちゃって、これなんだよこのまま怒ってたの、このままじゃねえよ、裏の腹っぱ行ったら自転車が怒っててね、自転車の荷台見たらカゴが怒っててさ、カゴの中見たら味噌とか醤油とかみりんが怒ってたから、あたい味噌を拾ってきた、それかっぱらってきたんだお前しょうがねえ、それってどこの自転車だ、ああ角の乾物屋、冗談言っちゃいけねえ、寄り合い酒で。
1: 春風亭昇也さんで寄り合い酒でした。続いては遠峰亜子さんのアコーディオン万葉です。亜子さんどうぞ。

て拍子足拍子さあさて拍子足拍子それさあさて拍子ありがとうございます。さあさあさあさあさあさあはい、遠峰あこでございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。改めまして遠峰あこと申します。私の方は歌とアコーディオンでございます。久しぶりに岡山に呼んでいただきましてとっても嬉しいんですよ。私ね、岡山駅のそばの表町でよく歌ってたことがあるんですよ。はい、表町と言いますとすごい飲み屋街ですよね。はい、そんなところで着物にアコーディオンで居酒屋さんを巡って一曲歌っては投げ銭を頂戴するといういわゆる流しなんかやっておりましたよ。その時お会いした方もいるんじゃないでしょうか。はい、その説はありがとうございました。岡山に来て何が楽しみかと言いますとやっぱりこれは美味しい食べ物ですよね。果物はもちろん海の幸も素晴らしい。今の時期の旬と言いますとやっぱり霜ついたこなんかいかがでしょうか。ということで一曲歌わせていただきたいと思います。私の海鮮シリーズから。タコの

この歌ですね、チュチュチュのところをお客様も一緒に歌っていただくとさらに盛り上がるというシステムになっておりますのでね、ぜひお試しください。

とうございます。タコの力でございました。皆様の熱いチュチュチュ届きました。ありがとうございます。それではお次は皆様の熱い拍手にお応えして、もう一曲私のオリジナル海鮮シリーズ聞いていただきたいと思います。もう暑くなってまいりましたからね、こう暑いとやっぱり食べたくなってくるものってありますよね。そうです、かっぱ巻きですよね。そうでもないですか、皆さんは。はい、たまには召し上がってみていただきたいかっぱ巻き。一口食べますとさっぱりとしてしみじみとして大変に美味しい。かっぱ巻きは決して出しゃばることはありませんが、お稲荷さんの向こう側とかバランの陰から真面目に地道に実直にいい仕事をしている、そういうものに私もなりたい。そんな気持ちを込めて作りました私のオリジナルソング、回転寿司の悲哀を歌います。題名、僕かっぱ巻き。

がとうございます。ラスト1曲はラーメちゃんたらぎっちょんちょんでパイのパイのパイでおなじみの東京節でございます。はい、先ほどの庄屋師匠の

たらぎっちょんちょんでパイのパイのパイ、パリコとパナナでフライフライフライというこの言葉、どういう意味なんですかってよく聞かれるんですが、意味はありません。でたらめ言葉のでたらめラメちゃんでございます。強いて言うなら、こんなでたらめな時代だからこそみんなで笑って歌って楽しく過ごそうよという、そんな気持ちがこもっておりますのが、このラーメちゃんたらぎっちょんちょんでパイのパイのパイ、パーリコとパナナでフライフライフライなんですね。はい、この言葉口に出してみますと、とってもハッピーな気持ちになってきますのでね、ぜひこちらも皆さんで大合唱していただければと思いますよ。はい、東京節。

遠峰亜子さんでした。岡山県和気町からお送りしています今日の真打ち共演、おしまいは三遊亭萬吉さんの落語です。今日の出し物は長短です。萬吉さんどうぞ。

こんなにいっぱいのねお客様で、ここに来る道中には2人しか見かけなかったもんですから、だいぶ心配してたんですけども、こんなにたくさんのお客様で本当に嬉しい限りでございます。ぜひ楽しんでいただきたいと思います。私は三遊亭満吉という名前でございまして、もう何しろこれはもう先に僕は言っておきたいんですけども、40代でございまして、いや こんなことを言うのもまたなんですけど、初対面にしたら失礼なんじゃないですか。僕は40代です、僕まだ。だからこの間ね、飛ばすっていうバスがあるんですよ、東京都内にね。そのバスに乗ったわけですよ。いや、それも笑い事じゃないですよ。バスに乗るぐらい、乗るのは乗りますよ、そりゃ。バスに乗って笑われてたらもう恥ずかしいですよ。バスに乗ったんですよね。そしたらね、後ろにね、女子高校生が座ってたんですけど、僕がこう、つり革につかまって立ってたら、その後ろに座ってた女子高校生が私の肩をね、ポンポンって叩いて、パッて振り向いたら、どうぞ。いや、皆さんお笑いになりますけども、40代で女子高校生に席を譲られた人間の気持ちが分かりますかね。もう本当に辛いよ、はっきり言うけど。でも皆さん考えてみていただきたい。よく僕はですね、世の中を真っ二つに割ると、どちらかというと女子高生側の人間なんです、僕は。

から多分ですね、僕のこの後頭部が白髪も多いし、振り返りざまですね、マスクを取ってこのベイビーフェイスを明らかにしましてですね、こう取って女子高生にね、大丈夫ですよこう言ったわけ。そしたら女子高生がどうぞ、いや分かんねえ同じかよ結局と思って、でも2回押されるとねしょうがないから、私もね座ったですよそりゃ居心地があんまり悪くてしょうがなくてね、それで僕悪いことだって知ってるんですけども、バスに乗ってる時に電話がかかってきちゃって、慌てて乗ったもんですからしょうがなくねこう出たんですよ電話に。しょうがないんだ慌てて、だけどね申し訳ないな申し訳ないなって気持ちがあるから、人間の気持ちってすごいですよ、そういう気持ちがあるからこう電話に出る時にもしもしわしじゃけどって言っちゃったのなんか年取ってないと悪いなと思ったんだよまあそういうとこあるんですよね、人間というのは面白いなと思います。僕はね趣味があってね、道楽があってね、これはね何かというとね、喫茶店で人の話を盗み聞きするのは好きなんですこれ二人で喋ってたこれあったんですけどね、何か一人の人がねもう一人の人にものすごくお世話になったらしいんですよね。本当に悪いと思ってんのよ私、いいのよそんなこと気にしないで、だって申し訳ないじゃない、いいのよそんなことだ悪いと、いいのよそんな汗臭いって言ったの、汗臭いって言ったのこれは水臭いだよ、これは水臭いのと汗臭いの全然違うからね、言っとくけど、若い男の人同士でね喧嘩してたこともあったんですよ喫茶店で、えらい喧嘩だよ本当に、本物の喧嘩だよ、てめえこの野郎ふざけんなよっつって、もう襟首つかまえて、まあこれは殴り合いになるんじゃないかと思ってワクワクして見てたんですけど僕ねで何言い合ってんのかなって、てめえふざけんじゃねえだこの野郎、うるせえバカ野郎、もうえらい騒ぎだよ、もう店中に響き渡る声で、もう次の言葉が僕はそもそも耳を疑いましたよね、てめえ殺すなこの野郎、うるせえ若野郎、お前が死んでも葬式行かねえからな何を言ってんだこの人、お前が死んでも葬式行かないからな、もう一人が来いよおかしいだろその言葉を、どこに怒ってんのか分からなくなっちゃう、もう本当に性格っていうのはそういうところに出るもんでね、喧嘩はするほど仲がいいって言いますけども、こう会わないと会うっていうのは不思議なもんですよね、気が短い人と気の長い人というのは意外とこれが会うなんていうことが世の中にはあるんだそうですけども、誰だいそこ来たのは、誰やそこは、トントン叩いてやんのは誰だよ、おいトントン叩いちゃ分かんねえな、誰だい、空いてるからこっち入ってきなよ、入っていいのか、いいよだから入ってこいって、その声は何だな、長さんだな、そうじゃねえかと思ったんだよお前、どうでもいいけど気が長すぎるぞおめえは、トントン叩くんならなトントン叩けよお前、トントンって獅子おどしみたいになってんだよお前、俺子供が石かなんかぶつけて遊んでんのかと思っちゃったよ、こっちへ入ってきな、こっちへ、それでなお前に言っとかなきゃいけねえんだ、今なトメさんのかみさんだな、お腹に子供がいいんだろ、うん、はらんでるからさ、男の子が生まれるかな女の子が生まれるかなってみんなで張ろうってことになってんだ、どうする、当たったらいくらかもらえるってことになってるからな、お前も乗るんだったら乗りなよ、どうすんだ、男にするか女にするか、今ねはっちゃんとくまさんがね男の子つってんだ、さんちゃんてっちゃんトメさん自身が女の子つってんだな、俺どっちにしようかなと思ってんだけどもさ、やっぱりね二親があの顔だろう、女の子だったらかわいそうだなと思ってさまあ男にしようかなと思ってんだよ、どうする、乗るか乗らねえかだ、どっちにすんだ、乗るのか乗らねえのかい、入っていいのか、まだ入ってねえのか大きな独り言みたいになっただろバカ野郎、しょうがねえな、もう言ったわ、あのね早く入ってこいよ、いいっつってんだから、あのさ、おいおいおいおいおいお前な、あのね少しずつ見切れるんじゃないよ、イライラするから、じゃあ開けたら閉めて閉めて、はい、早く来い、早く歩けっつうの、一歩一歩踏みしめんな、人生じゃねえんだからこの野郎、早く当てろ、そこに座布団だろ、座布団当てろ、座布団を。

なんだよ、いい座布団だな、いい座布団だよ、あつらえたんだよ、いい座布団だろ、いい座布団だな。和気町って書いてある、知らないそれ。もらったの和気町から。いいよそんなことは、どうだって。どうしたんだい今日は。女だ、おめえ野郎、しくじりやがった、てめえはいつもそうなんだ、変な女に引っかかって、いつもく、おめえこの間の女大変だったじゃねえか、バカだな。今度はどんな女に引っかかったんだい、どんな女だ。トメさんの子供。あ、これのこと言ってたのお前。俺終わったのかと思ってたよ、これ。こ、女って言ったね今。女か、書いといてあるの忘れんじゃねえぞ、女な。よし、じゃあそれでいいや。え、それで今日どうしたんだい。今日は、うん、何。ああ、どうした。そうか。

けねえ。なんだよ。6月20日だ。それだけかお前。それを言うのにお前これこんなにかかんのこれ。俺喉にヤニが詰まって死ぬぞこんなことやってると。6月20日それぐらいトントンと言えねえかな。なんだよ。今日は何？うちのかみさんの誕生日か？おふくろの命日か？兄貴の友達の隣に住んでるおじさんが何だよ。初めて吉原に行った日だ。知らねえよバカ野郎。お前それ何、それを言いに来たの。お前は吉原知らないよ。お前俺に関わりのある話をしろよ。何だよ。うちのかみさんのおふくろはまだ生きてる。知らないよそんなこと。そん時に言ってくねえからトントンと。何しに来たんだ今日。暇だから遊びに来ただけか。お前イライラすんなお前。お待ちどうさまです。そば屋か。遅かったな今日は。 いつも通りですよ。いつも通りじゃねえ。なんか今日はイライラしてるぞお前。遅かったんじゃないのか。まあいいや、そこ置いといてくれ。へ、毎度ありがとうございます。お、ありがとうよ。お、長さんちょうどいいや。そば来たんだ。食うんだったら食っちゃいなよ。いや、かみさんでもと二人前あんたい。食うんだったら食えないよ。どうすんだい。食うか食わないか、いいんだ別に。食っちゃって構わねえんだ。あそこそば屋、まあ、頼めばすぐ持ってきてくれるからよ。食うのか食わないのかどうすんだい。いいのか。いいって言ってんじゃん。いいって言ってんの聞こえない。俺が言って、食えっつってんだから食いなよ。食うんだな。でも悪いよ。食え、口の中ねじ込むてめえは。いいか、分かったな。食え。おいおいおいか、これな、長さんにやっちゃうから、おめえも自分の好きなの頼んでこい。あそこのそばへ早いんだ。頼めは何だってすぐに持ってきてくれるからな。何でもいいわ、好きなの。タヌキでもキズネでも好きなの持ってきな。分かったな。よし、おい長さん、俺のそば取ってくれ。そば伸びちゃうから早くしないと。俺のそばを取れってんだ。俺のそばを早く取れ。そばを取れっつうの。早箸だけ渡したってしょうがねえだろお前。丼がなきゃ食うもんがねえんだから、早く早く食った方がいいぞお前もな。早くしねえとお前伸びちゃうからな。うん、よし。

ネギ、ネギその陰にあんの。よく見ろって。お証拠かお前、おい。ザクッと掴んでバッと入れてくんねえかお前。いちいち目の前に持ってイライラすんだお前は。

うめえ一本ずつ食うな。ざっくり食ってくんねえかお前。どこからか拍手が聞こえてくる。お前見ててイライラすんだよお前は。お前どんぶりだから箸使う、稼いこっちへ。お前見とけお前、ど食い方教えて。こうやって箸で掴むの、こうやってな、こうやって掴むだろ、こうやって口の中放り込むんだ、見とけ。はい、ごちそうさんとかやってくんだ、こんなもの辛い。お前どんだけ唐辛子入れたんだこのバカ野郎。こんなものは口の中やけどするぐらい食った方がちょうどいいんだこんなものは。丹七さんはやっぱり変わってるな。お前に言われたくない。よっぽどてめえのは変わってんじゃねえかよ。でもなんだね、丹七さんは気が短い。私はどちらかというと気が長い。それでいて子供の自分からの友達で喧嘩一つしたことがないんだからね。これでどっか気が合う。合わないよ、合わない合わない合わないでしょ。イライラしてお前、お前こっち見、こっち見、こっち見、お前見とか、お前ここで火つけて、ここに来るまでペラペラ喋ったら火が消えてない、ここまでに。お前これお前これ口からお迎えするのよく見とけ。こうやって吸い方教えたらこうつけん、詰めんだろ、詰めたらこうやってこうふうのこう見とけ見とけ、もう一遍もう一遍いいか、こうやってこう口からお迎えするの、こうこうこうこうふうのこうだ。これぐらいできねえかな。それぐらい私だってできるよ。

0: 着いた。張り倒すぞ締めには。何回むせてんのお前。何遍も吸うもんじゃないんだよこんなものは。一服してパチッと威勢をはたくんだよお前。バカだなお前。膝の中で火玉が驚くほど捨てるバカどこにあんだ。江戸っ子だろ。見とけ。こうやってこう一服ふんうのこうだい。おやべえ、もう一遍もう一遍もう一遍もう一遍いいかよく見て、こうやってこうやってふんこうやってやんだ。こうやって俺ならちょっと急ぐ時にはな、もう火をつける前にはたいちゃうんだよこんなものは。でも短七さんは気が短いぐれえだから、人から物を教わるのは綺麗だろ。だからだからいいだっけ。だお前知ってんだろ、よく俺はもうガキのジムからそうだ、人から何か言われるの一番綺麗なんだ。お前もよく知ってんだろ。私が教えてもか。いやお前別だ、ガキのジムから友達だもん。言いたいことあったら何でも言いやっこしてんだよ。何か言いたいことあったらいいな。何だ。じゃあ怒らねえか。怒らねえよ俺お前のこと。怒らねえもん。なんだ。じゃあ本当に怒らねえか。いや怒らねえっつってんじゃん。何も言ったら言ってごらん。なんだ。じゃあなんだか怒りそうな。怒らねえっつって。早く言えこのバカ野郎。なんだよ。それじゃあ話すけどもね、火というのは猿から人間に変わった時に使い始めたんだけどね、今お前がタバコを吸って二服目の火玉をパーンと威勢よくはたいたやつがタバコ盆に入らねえで左のたもとの袖口からスポッとへっちめやがって、いいかなと思ってると煙が出て、おやおやおやと思っているうちにだいぶ燃え出したようだけど、ことによるとそれは消した方がいい。何が？あ、なんだこれバカ。熱い。あったあったあ、なんだバカバカバカ。ああびっくりした。あっちゃっちゃっちゃっちゃっちゃ。ああおいバカ、こんな大きな焼け焦げができちゃったじゃないかお前。お前これ言うのに猿から言わなきゃ言えないのかお前は。こんなものはことによらんから早く消した方がいいんだこのバカ野郎。ほら見ろ、そんなに怒るじゃねえか。だから言わねえ方がよかった。うるせえバカこの野郎、帰れてめえみたいな。おっかつまみ出せこいつを、イライラして死んじゃうよこんなやつと一緒にいたら。お前帰れってんだ、早く立てバカ野郎。おっか何やってんだ、つまみ出せこいつを。お前立て、早く早く帰れってんだよ。立て帰れ。おいおいおっか何やってんだよ、つまみ出せ。お前さん、なんだい。私はたぬきそばにしようと思うんだけど。
1: 前吉さんで長官でした。今日の真打ち共演は岡山県和気町の学び館サエスタ大ホールから春風亭昇也さんの落語、遠峰亜子さんのアコーディオン万葉、三遊亭万吉さんの落語でお楽しみいただきました。なおこの番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は NHK 岡山放送局の川端裕子でした。真打ち共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。去年東京都に来た外国人の旅行者の訪問先は4年連続で渋谷が1位となったことが都の調査で分かりました。東京都は毎年3ヶ月ごとに羽田空港と成田空港の国際線ターミナルでアンケートを実施していて、日本に滞在中東京を訪問したと回答した1万6000件について結果をまとめました。それによりますと、都内の訪問先で最も多かったのは渋谷で 60% 余りとなり、4年連続で1位となりました。次いで銀座は 54.1%、 東京駅周辺が 51.8% などとなっています。また渋谷を訪れた人を年代別で見ると、20代が最も多く 30.1%、 次いで30代が 21.2% となりました。訪問中に行った活動を聞いたところ、日本食を楽しむが 89% と最も多く、次いで日用品、食品などを買うが 62.7% などとなっています。さらにまた訪れたいかと聞いたところ、必ず来たいが 47.8%、 来たいが 30.5% と、多くの旅行者が再び訪れたいと回答しています。都の担当者は、東京の魅力を楽しんでもらっているようで好ましい傾向だ。一方、調査では改善点も見つかったので、引き続き有効な手立てを考えていきたいとしています。淡水に生息する珍しいクラゲが茨城県内で見つかり、大洗町の水族館で展示されています。アクアワールド茨城県大洗水族館で展示が始まったのは、池や湖などの淡水に生息するマミズクラゲです。水族館によりますと、先月中旬、神栖市内の会社の防火水槽に漂っているのが見つかり、連絡を受けた水族館のクラゲ担当の飼育員が運び込みました。展示では、直径2センチほどの50匹ほどのクラゲが、水槽の中でふわふわと漂う様子を見ることができます。水族館によりますと、マミズクラゲは、毎年同じ場所で見られるわけではなく、淡水のため池などに突如として現れ、数日から数週間で消えてしまい、見られなくなるということです。国内での展示も珍しく、この水族館でも24年前の開館以来初めてだということです。訪れた家族連れは、水槽に顔を近づけて動きを追うように観察していました。群馬から家族で訪れた30代の女性は、ふわふわと泳いでいる姿がとても可愛かったです。ずっと見ていられるくらい癒されましたと話していました。クラゲの飼育を担当する吉川隼人技師は、神出鬼没の非常に珍しいクラゲです。短い期間しか見られないので、ぜひ早めに見てもらいたいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道の内回りが工事のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは川島インターで工事のため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に12キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。神奈川県の
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航

0: が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 2時の NHK ニュースです。7月4日に独立記念日を迎えるアメリカの建国250年に合わせて、全米の各地ではトランプ政権とも近い保守系の教育団体が監修した移動博物館フリーダムトラックが登場しました。フリーダムトラックは大型のトレーラーの荷台部分を利用した移動博物館で、トランプ政権が推進する建国250年のキャンペーンの一環として全部で6台の車両が全米各地を巡っています。このうちイギリスから独立した建国当初の13州の一つでもあるペンシルベニア州の町には今年5月地元のイベントに合わせて到着しました。荷台に上がると、はじめに AI 技術で再現された初代大統領ジョージ・ワシントンの肖像画が来場者を出迎え、アメリカという大義のために命、財産、そして尊厳ある名誉をかける覚悟はあるか、我が国の行く末、そして自由の行く末はあなた方の手に委ねられていると愛国心を訴えます。また独立宣言や合衆国憲法の制定なども展示で紹介し、奴隷制の廃止や公民権運動などについても触れています。展示は保守系の教育団体が監修し、トランプ大統領も動画で、アメリカは独立の瞬間から世界史上自由、正義、平等、繁栄のための最も偉大な力になったとアピールしています。見学した人からは、情報が豊富で映像も素晴らしい展示だったと評価する声と同時に、アメリカの現状を憂慮する声も聞かれ、家族で訪れた男性は、今私たちの国は少し分断されている時だから、ルーツに立ち返ることでアメリカという国が本来どういう国だったのか再確認できると思うと話していました。一方、この展示では建国前からアメリカ大陸で暮らしてきたネイティブアメリカンの歴史については触れられていません。またニューヨークではマムダニ市長が演説し、アメリカの歴史に移民が果たしてきた役割や多様性を強調した上で、トランプ政権の移民政策などを批判しました。野党民主党に所属するニューヨークのマブダニ市長は3日、初代大統領となったジョージ・ワシントンも使ったとされる机の後ろに座り、最近アメリカの市民権を得たという人たちと一緒に翌日の独立記念日に向けた演説をしました。この中でマムダニ氏は、自らも7歳の時に家族と共にアメリカに渡った経験に触れつつ、移民たちはニューヨークに家を作り、ニューヨークを作り上げたなどと述べて、多様性の意義を強調しました。その上で、権力者たちはアメリカが正しいアクセントで話し、正しい肌の色をした者だけのものだと言うだろう。そして残りの者たちは、単に訪問を許されているだけでも感謝すべきだと主張する。なんと強硫で狭いこと、強硫で弱いことかと述べて、トランプ政権の移民政策を批判しました。また、富の集中などもアメリカ社会の矛盾だと批判した上で、愛国心とはこの国に欠点がないふりをすることでは決してないと述べ、自由や平等といった建国の理想に近づくために市民一人一人が責任を負っていると呼びかけました。今朝、岩手県と秋田県を結ぶ秋田自動車道に熊1頭が入り込み、一部の区間で3時間半にわたって通行止めになりました。今日午前7時ごろ、岩手県内の秋田自動車道で道路上で熊が動いていると警察に通報がありました。警察官が駆けつけたところ、熊1頭が道路上にいるのが確認されたため、秋田自動車道は岩手県の北上西インターチェンジと湯田インターチェンジの間の上下線で午前9時半から通行止めとなりました。警察によりますと、熊はしばらく道路上にとどまっていましたが、その後道路脇の藪に入り、爆竹を鳴らすなどしても姿が確認されなかったため、通行止めは午後1時に解除されました。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

0: 警視庁や東京消防庁によりますと、きょう午後2時半ごろ、東京中野区本町にある2階建ての住宅で火事がありました。これまでに周辺の住宅など合わせて7棟、260平方メートルが焼けているということで、消防車など28台が出て消火活動に当たっています。午後2時50分ごろに撮影された映像では、建物から赤い炎が上がり、広い範囲に煙が広がっているのが確認できます。映像を撮影した NHK の職員は、ベランダから外を見たら黒煙が立ち上っていた。周辺の一帯で焦げ臭い匂いが広がり、火は近くの建物にも燃え移っていたと話しています。これまでのところ、怪我をした人や逃げ遅れた人などの情報は入っていないということです。現場は地下鉄の中野坂上駅から南におよそ400メートル離れた住宅などが立ち並ぶ地域です。この時間のニュースは谷口でした。5時10分です。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力3、天気晴れ、気圧1014ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南南西の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。南大東島では西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。名瀬では北北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。

風力2、曇り、08ヘクトパスカル、23度。足摺岬では、東北東の風、風力1、雨、11ヘクトパスカル、24度。室戸岬では、東北東の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、22度。松山では、西南西の風、風力1、雨、09ヘクトパスカル、23度。浜田では、東の風、風力1、雨強し、08ヘクトパスカル、22度。西郷では、南南東の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、23度。大阪では、南南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、28度。潮の岬では、東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、24度。八丈島では、南南東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、26度。大島では、西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、24度。御前崎では、東の風、風力2、曇り、12ヘクトパスカル、25度。銚子では、東北東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、22度。前橋では、東の風、風力1、曇り、12ヘクトパスカル、24度。小名浜では、南東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、21度。輪島では、北東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、25度。相川では、北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、25度。仙台では、南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、21度。宮古では、東南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、22度。秋田では、西北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、27度。函館では、南南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、22度。浦河では、南南西の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、17度。根室では、南南西の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、19度。稚内では、南南西の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは、東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは、東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、13度。ハバロフスクでは、南南西の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、26度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力7、霧雨、05ヘクトパスカル、18度。ソウルでは、西の風、風力2、曇り、
07ヘクトパスカル。

パスカル、28度。ウルルン島では、南南西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、24度。釜山では、南南西の風、風力1、晴れ、08ヘクトパスカル、24度。モッポでは、南の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、27度。チェジュ島では、北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。台北では、北北東の風、風力1、天気不明、12ヘクトパスカル、34度。広春では、東南東の風、風力2、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。長春では、南西の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、26度。北京では、西北西の風、風力1、天気不明、1000ヘクトパスカル、29度。大連では、南南西の風、風力4、天気不明、03ヘクトパスカル、26度。青島では、南の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、25度。上海では、南南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、32度。武漢では、南南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、30度。香港では、南南東の風、風力5、曇り、10ヘクトパスカル、32度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。父島では、西北西の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、東南東の風、風力3、天気不明、12ヘクトパスカル、33度。富士山は気温のみです。4度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、気圧1009ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南西の風、風力4、曇り、11ヘクトパスカル。日本海の北緯39度、東経136度では、南の風、風力4、天気不明、11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経139度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経142度では、風向風力不明、曇り、気圧不明。三陸沖の
北緯40度、東経147度では、東北東の風、風力4、天気不明、15ヘクトパスカル。北海道東方の北緯45度、東経154度では、風向風力不明、天気不明、15ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。トラック諸島の北緯12度30分、東経151度10分には925ヘクトパスカルの非常に強い台風第9号があって、西南西へ毎時15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は50メートル、中心から半径140キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の北側390キロ以内と南側330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、24時間後の5日正午にはマリアナ諸島の北緯13度20分、東経148度40分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径260キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は55メートルになる見込みです。トンキン湾の北緯20度25分、東経108度5分には996ヘクトパスカルの台風第10号があって、北西へ15キロで進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の東側390キロ以内と西側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第10号の中心は 70% の確率で、12時間後の5日午前0時には河南の北緯21度40分、東経107度40分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の5日正午には河南の北緯22度35分、東経107度55分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。最大風速は20メートルになる見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の南から、アリューシャンの南にかけての、北緯35度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、165度、60度、180度、37度、180度、30度、170度、28度、133度、32度、133度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯43度、東経117度には、996ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。中国東北区の
北緯

0: 47度、統計129度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へゆっくり進んでいます。千島の東の北緯49度、統計161度には1008ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。日本のはるか東の北緯40度、統計163度には1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯46度、統計174度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本の南の北緯24度、統計130度には1014ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯57度、統計147度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯43度、統計150度には1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東南東へゆっくり移動しています。北緯31度、統計111度から停滞前線が、北緯33度、統計116度、北緯33度、統計123度、北緯34度、統計131度を通って、北緯30度、統計138度に伸びています。北緯30度、統計147度から停滞前線が、北緯32度、統計153度、北緯37度、統計156度、北緯38度、統計160度、北緯40度、統計163度、北緯43度、統計169度、北緯46度、統計174度を通って、北緯47度、統計180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯12度、統計118度、28度、123度、31度、136度、52度、144度、57度、137度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 地球ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。 MC のレ・ロマネスク・トビーです。今マイケル・ジャクソンの映画が話題ですけれども、実は僕もマイケル・ジャクソンのオマージュからアイメイクを始めたんですよ。それでは地球ラジオ、今日もスタート。プルッー。世界中の80億人の皆さん、こんにちは。 Bonjour à 8 milliards de gens dans le monde。 地球ラジオ MC のレ・ロマネスク・トビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月4日土曜日午後5時30分、野球中継、気象通報の後、この時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています、
2: はい、
3: いや、トビーさん、どういうことですか？いや気になる。
2: そうですね、はい、ちょうど17年前のアメリカ独立記念日のちょっと前にイベント呼ばれまして、アメリカに行ったんですね、はい。まあ、その時フランスに住んでたんで、パリからニューヨークに行ったんですけれども、その時パリを出る時、マイケル・ジャクソンが亡くなった

0: て、あそれはショックだなと思ったんだけど、その時にちょうどアメリカに初めて行く日がマイケルの命日なんだと思って、はい、何かオマージュをしたいなと思って、マイケル・ジャクソンのアイメイクを、はい、真似してやってみたんです、やってみたというか、はい、急に思いついてね、今日のステージではマイケルへのオマージュを込めてやってみようと思ってやったんですけれども、後から写真見たら全然違ったんですけど
1: 反響はありましたか？
0: 反響は
1: 気がつきました。
0: 気がつかないです誰も、
1: はい、
0: ま
1: あ、
0: 僕の心の中だけで、でそこからずっとステージでちょっとアイメイクしたりしてるんで、だから僕もそうですね、この17年間
1: ずっと、
0: はい、マイケルへとオマージュを込めてますので、
1: はい、初めて 初披露ですか、そのエピソードは。
0: いやそうでもないです
1: 。あ、そうでもないです。あ、そうだったんですね
0: あでもこの、はい、ラジオで言うのは初めてです。
1: そんなトビーさんにも歴史があったんですね、
0: はい、そうですよ、マイケル・ジャクソンの、はい、ファンです。
1: さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ、はい、今日は韓国マレーシアとつながります。
0: この後すぐは地球メイト、夏の韓国のおすすめの過ごし方を紹介します。
1: 6時台前半は地球キッズだより、マレーシアに暮らすキッズが大好きなおじいさんとの大切な思い出を作文に書いてくれました。6時台後半は皆さんからのお便りをご紹介します。
0: 今日のお便りテーマは地球メイトにちなんで韓国です。韓国の旅の思い出、韓国にまつわるエピソードなどをお送りください。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。地球ラジオ、最後まで皆さん楽しみましょう。
0: オンバサメザオンさん。

0: 世界中に暮らす人に現地の様子を伝えてもらう地球メイト。今日は夏の韓国のおすすめスポット、おすすめ料理を聞きますよ。
1: 韓国は日本から近いということもあって本当に人気の旅行先ですよね。
0: 近いっていうことと、あと食べ物が美味しいでしょ。エンターテイメントも人気だし、はい、もう、ね、夏休みに行く方も多いんじゃないかなと思いますよね、旅行先として。
1: そこで今日はですね、韓国に住んで16年という方におすすめを伺っていきます、うん、
0: 楽しみです。お話をしてくれるのはソウルにお住まいの広告ライターで写真家の佐々木一義さんです。
1: 日本と韓国とは時差はありませんね。
0: はい、佐々木さん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: あ、こんにちは。韓国の佐々木です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もうすぐ夏休みで旅行シーズンになりますけれども、夏の韓国のおすすめポイントはありますか？
2: はい。のデータによりますと、日本人観光客、およそ8割がソウルに来るらしいんですね。でソウルは見どころがいっぱいありまして、例えば韓国一のショッピング街、ミョンドンとか、あとはキョンボックンなど の王宮、あとは市場の屋台グルメ、あとハンガーなど楽しんでいただけます、ですが実はソウルの市民はですね、多くが1週間程度夏休みを取りまして秘書に行くんですね、ですのでソウル市内の道路や電車以外と空いてる。
0: そうなんですね。
2: はい、ですが今回はですね、ソウルではなくて地方観光をお勧めしたいと思います。
1: 地方観光、
0: はい、佐々木さんのそのおすすめの場所はどこですか？
2: はい、ソウルからですね、高速バスで約2時間半かかるんですけれども、春春南部道のプヨをお勧めしたいと思います、でこのプヨは古代日本と深い関わりを持っていた歴史と、あと水を楽しめる場所になります。
0: プヨ、プヨというのはどんなところなんですか？
2: はい、新羅に滅ぼされるまで栄えた百済、最後の都として、で2015年に百済歴史地区が世界遺産に登録されましたけれども、その遺跡を巡りますと百済と古代日本の交流の歴史体感できますし、あと百済の船を再現した遊覧船もあります。
1: その百済歴史地区と百済の船を再現した遊覧船の写真を番組ホームページと X に

0: 掲載しています。
1: この写真見るとこう塔と五重の塔と本殿みたいなのがあって、
0: うん、
1: なんていうか仏教がね、その百済から日本に伝わってきたっていうのもあるんでしょうけれども、奈良とかの寺院に似てますよ ね、
0: そう見えますね、うん、あのこの遊覧船のある川も日本につながる歴史があるんですか？うん、
2: はい、あのこの川はあの九分岩っていう名前なんですけれども、うんうん、日本ではあの白村江の戦いがあった川として知られています。で、まあ、戦いがあった場所はあの豊よりももっと下流って言われてますけれども、663年にあの白木百済の、あ、日本と百済の連合軍が当白木の連合軍にあの大敗した、敗れた戦いになります。
1: あ、白村江の戦いってすごく昔歴史の授業で
0: 習いましたよね。
1: 当時 の、 その雰囲気が楽しめるということですか、
0: ね、という場所なんですね。はい、あのプヨには他にも有名な水辺があるそうですね。
2: はい、あのクンナム寺というあの韓国最古の人工池があります。でここはあの百済時代の王様の別邸で、あの日本の庭園文化の源流とも言われています。で大きな池にあのハスが植えられてまして、毎年7月今の時期になりますとおよそ50種1000万輪の桜、あのハスの花が咲きまして、本当に圧巻になります。で池の真ん中にあずま屋がありまして、うん、であの木の橋を渡ってあの水辺を楽しむこともできます。
0: そのクンナム寺の写真を番組ホームページと X に掲載していますけれども、
1: うん、
0: ハスの花1000万輪とおっしゃいました。
1: そう、ね、
0: すごい、はい、数ですね。ピンク色のね綺麗なお花ですけれども、うん、あのハスの花はこれからが見頃なんですね。
2: はい、毎年7月になりますとあのハスの花祭りが開催されます。
1: うん、
2: ハスっていうのはこのプヨの名物でして、あの、うん、ハスの葉で包んだハスご飯とかですね、うん、あとレンコン料理、あとあのハスの葉が入ったアイスクリームや、あとハスの饅頭もあります。
0: アイスクリーム、
1: ね、なんかハスの花を見てるだけでこう、はい、なんていうかいろんな挿絵にで見るからなんかこう
0: ね、心が穏やかになる気もしますよね。
1: 本当そうですよね。
0: はい、
1: グルメといえば、うん、この時期の韓国おすすめはやっぱり冷麺とか、うん、暑いから冷麺とかですか？
2: はい、韓国の夏といえばサムゲタンですね。
0: へ、
2: あの 鶏肉の中にあの高麗人参とかもち米、うん、松の実などを詰めて煮込んだ熱々のスープ。
1: でも暑い夏にこう熱々のスープっていうのは、うん、ますますこう暑くならないですか？
0: ですよね。
1: うん、
2: あのまあ暑い、あの暑い夏にあの暑いものや辛いものを食べるって、まあ、食べて汗をかきましょうというですね、まあ、考え方もあるんですけれども、
1: うん、
2: 実を言いますと韓国の店ってあのすごい冷房ガンガン効いてるんですよ。ですから暑いくらいがちょうどいいです。
1: 寒いということなんですね。
0: だから寒い、
1: 店内が寒い、
2: はい、そうなんですよ。
0: ちょっと体が温まるなということですね。
2: はい、そうなんです。で実はあの韓国にはですね、あの日本の土用の牛のようなポンナルっていう日がありまして、でこの暑い時期に熱々のサムゲタンを食べてバスタミナをつけて、まあ、夏を乗り切ろうっていう日なんです。でこれはですね、あの食べるものはすべて薬というあの薬食同源っていうのが根付いてまして、うん、それでポンナルにサムゲタンを食べるんですね。でこのポンナルっていうのを毎年あの7月から8月に3回ありまして、うん、今年はあの7月15日と25日あと8月の14日になります。
1: あ、決まって3日あるんですね。
2: はい、
1: うん、それは毎年変わってくるけれども、
2: 毎年変わりますね。はい、
1: へえ、その時にもう熱いスープを食べて体を温めるということなんですね。まあ、ちょうど、はい、じゃあ夏の始まりの時とこう、まあ、ちょうどちょっと夏バテする真ん中頃と終わり頃みたいなタイミングなんですかね。
0: でそのサムゲタンの写真を番組ホームページと X に掲載しています。うん、これ鶏肉が丸と1羽入っていまして、かなりのボリューム。
1: これ1羽入ってます。確かに
0: ですよね。でもいい出汁が出そうですね。
1: いや、そうですよね。うん、 いや、それにしても量がすごいじゃないですか。
0: 確かに。
1: スープの飲み応えとかね、あと鶏肉もこれ食べるわけですよね。
0: そうですね。しかも中にね、もち米とかも入ってるわけですもんね。
1: これで一人分っていうことはないですよね。うんうん、
2: あのこれ一人分です、
1: 鶏ご丸ごと1羽入ってて、
2: 丸ごと、はい、でサムゲタンはあの鶏1羽入ってるんですけれども、はい、私結構食べるのは大変なので、あの鶏肉が半分のパンゲタンっていうのを食べてます。
0: あ、鶏肉が半分だとパンゲタンっていうんですね。そういうのもあるんですね。
1: はい、
0: ね、でもサムゲタンって本当日本でもねとっても人気で、レトルトでもね、うん、売られていますけれども、うん、あの韓国ってそのなんかキムチも各ご家庭で作るとかって ね、
1: そうですよね、
0: 言いますが、このサムゲタンもご家庭で一から作るんですか？
2: あの作る家庭もありますけれども、うん、やっぱり大変なので、うん、お店で食べる人が多いですね。
1: あ、お店の人、あ、これを、はい、これはお店で食べるんですね。
2: はい、
1: 言うてもキムチも作るの大変です。それぞれの、ね、家庭で作るっていうのもあるんでしょうけど、じゃあサムゲタンを韓国でお店で食べると、まあ、大体、まあ、いろいろあるでしょうけど、うん、いくらぐらいですか？
2: うん、あの最近はあの物価上昇とかの影響で値段が上がってまして、うん、大体1万7000ウォンから1万8000ウォンぐらい、日本にしますと1800円から1900円ぐらいですね。最近さらに上がってまして、有名店になりますと、まあ、こちら2万ウォンっていうのも出てます。まあ、日本にすると2000円超えてます。で値段が上がりすぎてまして、それであのレトルトも増えてます。
0: あ、
2: でポンナルになりますと、もうスーパーに行くとあの専用コーナーがありまして、さまざまなメーカーのレトルトが並んでいます。
1: まあ、その日にはねやっぱり食べたいですもんね。
0: う
1: ん、
0: そうですよね。牛の日のような、土用の牛の日のような日にはってことですね。
1: でも、まあ、でもお手軽なレトルトも試したいけど、やっぱりこう、うん、本場のねお店で夏を乗り切りたいっていう気持ちはありますよね。
0: ね、だから本当にもう韓国に行って食べたいっていう、その韓国への旅行を計画している方も多いと思いますけれども、うん、佐々木さん、気をつけることはありますか？
2: あの韓国、まあ、特にソウルの夏はあの日中30度を超えますので、まあ、熱中症ももちろんなんですけども、うん、季節に関係なくぼったくりが多いので注意が必要です。
1: ぼったくり、
0: ぼったくり、
1: あ、そうなんですか。韓国ってぼったくりってあまりちょっと聞かないんですけれども、はい、やっぱ多いんですか？
2: はい、あの、まあ、韓国の治安は大体日本と同じでいい方なんですけれども、うん、あの日本人を含めた外国人側の遭遇トラブルはほとんどぼったくりです。で特にあのタクシーと飲食店が多いんですけれども、最近ですとあの美容院とか、あとクリニック、あとホテルなんかでも起きてます。
0: どうしてそのぼったくりが増えているんですか？
2: あの日本と同じでインバウンドが増えてまして、うん、メンバー外国人は相場を知らないってことがまずありますし、はい、あと現金持ってるんですよね。でやっぱり現金払いって証拠が残りませんので狙われやすいとなります。で実はソウル市はあの日本人向けにあのぼったくりあの被害申告サイトを開設してますし、うん、専用 の、 あの相談電話も持ってます。
0: うーん、
2: まあ、そもそも外国語 の、 あの相談電話ですね、あることからもあのぼったくり多いと思いますよね。
1: そうですよね。
2: で、まあ、被害に遭われたらですね、まあ、一度相談していただければなというふうに思います。
1: まあ、法外な値段を請求されてもちょっと相場がわからないっていうのは確かにありますけれども ね、 ね、でもやはりこう気づいておかしいと思ったら、
0: うん、まず相談する、
1: まず相談するということですかね。
0: ね、でもトラブルには気をつけたいですけど、うん、まあ、こういうことがあるかもしれないなっていうことが分かってるとね、うん、あの気をつけられますもんね。じゃあの最後にもう一押し、佐々木さん、夏の韓国をアピールしていただけますか？
2: はい、夏の夜はあのライトアップとかの野外イベントがたくさんありまして楽しんでます。うん、と言いますのもあの日本とあの韓国時差はないんですけれども、
1: うん、
2: 日の出と日没があの日本よりも30分か1時間ぐらい遅いんですね。でその時はあの夕暮れ時が長く感じられます。で、まあ、猛暑を避けたなあの夕方から夜のイベントも多いですので、うん、まあ、機会があればあの夕涼み楽しみながら、まあ、その韓国をですね楽しんでいただければなと思います。
0: ちょっとじゃあこの夕暮れ時のね時間を長く楽しめるっていうことと、うん、意外とソウルはじゃあ夏ちょっと空いてたりとかするので
1: ね、
0: はい、
1: そうですよね。
0: ソウルもね地方観光もいろいろ楽しんでみたいです ね、はい、佐々木さんどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。当番の

0: っていうのがまた
1: 言ってくださいました今、
2: ね、
1: また会いましょう
0: ということですね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。地球名と韓国ソウルにお住まいの佐々木和義さんに伝えていただきました。それではここで一曲お送りしましょう。韓国出身のシンガーソングライター K さんでゲートイレブン。

0: 地球ラジオお便り募集のご案内です。明日5日日曜日はワイルドな話、驚きのワイルドな体験や大自然にまつわるお話を大募集します。
1: そして11日土曜日のお便りテーマは世界のスポーツです。サッカーワールドカップ、テニスのウィンブルドンなど世界が注目するスポーツ大会が開催されていますけれども、皆さんがハマっているスポーツは何ですか？メジャーなスポーツから日課としているウォーキングまで、スポーツの話題をお寄せください。
0: なお土曜日の放送は番組開始時刻によってコーナー休止の場合がありますのでご了承ください。
1: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
0: 皆さんからのお便り
1: お待ちしています。
0: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマはね、先ほど地球メイトでも夏の韓国のおすすめスポットについてご紹介いただきましたので、韓国です。
1: はい、山口県の寺見さんからいただきました。はい、私の趣味はサイクリングです。韓国には本格的な自転車道が整備され、ルートを紹介するマップと走行に応じて認定スタンプを押すパスポートが用意されています。これは日本の自転車雑誌に紹介され、プサンまで自転車を持ち込み、ナクトンガン河川敷を河口から上流のナムジまで往復しました。自転車や信号のない自動車や信号のない安全な環境で、川のせせらぎや美しい自然を肌で感じながら快適に走れた日々でした。ロードバイクよりマウンテンバイクが多い土地柄でしたね。
0: いただきました。これプサンまで自転車を
1: だから船でじゃないですか、ね、山口県の方ですからね。
0: あ、そうか、持っていくってことですね。
1: 持ってったってことですね。
0: マイ自転車を、
1: そういうことも
0: そうですね、
1: できるんだ。そうか、向こうで借りなくても
0: ねレンタサイクル
1: 乗り慣れた。
0: そうですね。どれぐらいの距離なんですかね、この河口から上流までって。
1: そうですね、
0: でも川沿いを走ったってことですもんね。
1: そうですね、まあ、整備された道だし、そこの行けば行くほどこうスタンプを押してもらえるっていう
0: 達成感
1: 達成感もありますよね。
0: 嬉しいですよね。
1: へえ、これはでもちょっといいです ね
0: 気持ちよさそうですし、すごくね、五感でいろいろなものを感じ取れそうでいいですね。
1: マウンテンバイクが多い。
0: さあ、次のお便りご紹介しますね。福岡県にお住まいのさっちゃんさんからいただきました。はい、韓国といえば20年ほど前、友達と博多港から船に乗って釜山港に到着。寒い時でしたが、予約していた宿は床下からじんわり温まる部屋で、聞くと韓国では古来のオンドルという暖房方式が使われていると聞き、まず感動しましたね。翌日観光船に乗ったら、日本で天童よしみさんが歌っていた珍島物語の歌が情緒あふれる男性の声で切れることなく流れていて、ここにも感動したことを思い出して無性に懐かしくなりましたといただきました。
1: はい、20年前、この方も釜山に博多から船に乗って
0: 行
1: かれたんですね。船で行ける、そのなんていうかクルーズ船とかじゃなく、ね、
0: ああ そ,
1: そのね、行けるんですもんね。
0: 近いなっていう感じしますよね。でしかもね、韓国ってやはりこう冬はとっても寒いイメージが
1: ありますからね。
0: このオンドルっていうね、
1: まあ、確かにその、はい、寒いからこそ暖房のこうやり方が、ね、歴史的に
0: しっかり温まるっていうことですね。そう、
1: 温まるやり方があるんでしょうね。オンドルって聞きますもんね。
0: ねえ、
1: こう珍島物語は天童よしみさん、はい、が歌って、
0: ね、いらっしゃいますけれども、だから向こうで
1: ですかね、
0: ですかね、男性が歌ってらっしゃる、
1: ね、海が割れるのよってやつですよ ね,
0: ね
1: やつですよって歌詞がなんか道ができるのよみたいな。
0: しかも切れることなく流れていてたから、何回も何回も
1: エンドレスで、ね、
0: エンドレスで繰り返してたっていうことですかね。
1: 感動したっていうか、ずっと流れてるんですよね、はい、観光船で。
0: そうですよね、
1: うるさいっていうことはなかった
0: そんな、いや嬉しいなって思ったんじゃないですか。
1: まあそうですね、はい、知ってる歌が流れるっていうのは嬉しいですからね。
0: 安心しますもんね、うん、それとですね、あれ、はい、先ほどのトビーさんの、うん、冒頭の
1: なんかありました、マイケルジャクソン
0: に対して。そうなんです、あ、ケイスケさんがマイケル愛にあふれたアイメイクなんですねですって。
1: そうですよ、うん、はい、もうあのちょっとみんなは気づいてないかもしれないですけど、はいはい、オマージュですからね
0: それはこれからもずっとそのマイケルさんへの思いをこう
1: そうですね、
0: 持ったまま続けていくということですか。
1: はい、最後のコンサートツアーもねチケットを買ってて、あ、楽しみにはしてたんですけど、ちょっとあの実現しなかったですけどね。
0: そんな思いも込めてってことですね、はい、さあ6時台前半は地球キッズだより、マレーシアに暮らす小学生の作文です。6時台後半は皆さんからいただいたお便りご紹介します。6時台も皆さん楽しみましょう。
1: オンバーサンミュージアンサンブル、
2: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の関東は雨が降ったりやんだりで、お出かけにはあいにくの天気となるでしょう。午前中は南部を中心に雨が降りそうです。午後になると雨の範囲が北部まで広がり、一時的に雨足が強まることもあるでしょう。お出かけの際、お出かけの時間に降っていなくても雨具は忘れないようにしてください。最高気温25度前後で平年を下回りますが、湿度が高いためムシムシと感じられるでしょう。気象情報、注意報です。強風注意報が伊豆諸島の南部と新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と新島、栃木県と群馬県に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲に、低温注意報が栃木県北部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、南東の風のち東の風、海上ではのち東の風がやや強く、曇り時々雨でしょう。関東地方北部は南東の風、曇りで昼前から時々雨。伊豆諸島北部は南東の風のち北東の風がやや強く、新島では南東の風が強く、雨で昼過ぎから時々曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、新島では1メートル50センチのち2メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部、南東の風が強く、のち西の風、雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルのち2メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島、北の風のち北東の風、晴れで夜は曇り、波1メートル50センチくらい、うねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風が後やや強く、雨で昼過ぎから時々曇りとなるでしょう。予想気温です。最低気温、最高気温、最高気温の順にお伝えします。東京22度、25度、横浜22度、25度、銚子20度、24度、熊谷21度、25度、水戸20度、25度、宇都宮21度、25度、前橋21度、25度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、高速道路は上りが渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで13キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロ、三鷹付近で1キロ半渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間20分です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで4キロ渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは川島インターで工事のため9キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまで1時間かかっています。東北道の上りは岩槻インター付近で10キロの渋滞です。常磐道の上りは柏インター付近で8キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、花輪インターで6キロ渋滞しています。 東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルを先頭にアクアライン連絡道へ伸びて10キロ渋滞しています。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 国会で与野党の対立が続く中、自民党の萩生田幹事長代行は皇室典範改正案などを今の国会で成立させる必要があると強調し、来週の審議再開に向けて謙虚な姿勢で野党との協議に臨む考えを示しました。今の国会の会期末まで2週間を切る中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案に加えて衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す一方、野党は予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。こうした中、自民党の萩生田幹事長代行は新潟県長岡市で講演し、残された会期の中で特に皇位を安定的に継承するための皇室典範の改正が大切になる、大変厳しい環境の中で連立政権に加わってくれた日本維新の会との約束である福祉と構想の各関連法案や定数削減法案も進めていかなければならないと強調しました。そして、国会は空転しているが、なんとか来週には正常化してほしい。我々も謙虚に野党の皆さんにお願いしていくと述べ、来週の審議再開に向けて謙虚な姿勢で野党との協議に臨む考えを示しました。一方、野党は、中道改革連合の小川代表は東京新宿区で記者団に対し、一刻も早い正常化を望んでいて、政府与党には真摯に対応してほしい。党首討論や予算委員会への高市総理大臣の出席は必須で、定数削減法案と福祉と構想の関連法案は撤回が前提だが、与党側にも立場があり、交渉の中でお互いの歩み寄りも最終的には必要だと述べました。アメリカ・ニューヨークにある国連本部の前で、チベット出身の男性が自らに火をつけて自殺しました。中国の民族政策が抑圧的だと抗議する目的があったとみられています。欧米のメディアによりますと、ニューヨークの国連本部前で2日、チベット出身の男性が焼身自殺を図り、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。チベットの人権問題に取り組む国際 NGO インターナショナルキャンペーン4チベットによりますと、男性はインドに亡命した後アメリカに移住し、中国政府の民族政策に対する抗議活動を続けていたということです。男性はチベットの旗を掲げていたほか、チベットに自由をなどと書かれた紙を持っていたということです。中国政府は今月1日、民族の団結を破壊した場合、処罰することなどを盛り込んだ新たな法律を施行しています。これについて EU ヨーロッパ連合やアメリカの議会からは、チベット族やウイグル族などに対する同化政策を進めるものだとして非難の声が上がっていました。サッカーワールドカップ北中米大会は、16チームによる決勝トーナメント2回戦の組み合わせが決まりました。パラグアイは前回大会準優勝のフランスと対戦します。開催国の一つカナダは、前回大会でアフリカ勢として初めてベスト4まで進んだモロッコと対戦します。ポルトガルとスペインは隣国同士の顔合わせです。開催国の一つアメリカはベルギーと対戦します。1回戦で日本を破ったサッカー王国ブラジルとノルウェーとの対戦も注目される試合の一つです。開催国の一つメキシコは、優勝候補の一角イングランドと対戦します。前回王者のアルゼンチンはエジプトとの対戦です。スイスはコロンビアと対戦します。決勝トーナメント2回戦は4日日本時間の明日から始まります。ここまで7ゴールのアルゼンチンのメッシ選手や6ゴールのフランスのエムバペ選手など、各チームのエースの活躍が勝負の行方を左右しそうです。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。6時5分です。
2: 世界中の80億人の皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？ Bonjour à 8 milliards de gens dans le monde。 地球ラジオ MC のレ・ロマネスク・トビーです。
3: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月4日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。さあ、5時台の地球メイトは夏の韓国のおすすめスポットについてお送りしましたけれども、はい、X の投稿でギョンさんが、日本の韓国料理屋さんではサムゲタン何度も食べましたが、うん、韓国の本場でそのサムゲタン食べてみたいです、うん、でもまた行ったらコンビニのカップ麺やキンパ、パン屋さんのパンで過ごすんだろうな。でも韓国って結構コンビニもすごく充実していて、そうなんですよね。キンパも美味しいですし、なんかパンもすごく美味しいらしいですね、韓国。
2: へ
3: ー、ね、いろんなね、韓国だったらもう食には多分困らないかなっていう気もしますし、
2: 美味しいものがたくさんありそうですよ ね。
3: それとですね、サークルデポンさんが、うん、ぼったくり注意が病院なのか美容院なのか聞き間違えたかも、ラジルでもう一度聞きますねというふうにね、おっしゃってくださっていますけれども、うん、ちなみに佐々木さんは、美容院とかクリニックとかホテルとかタクシーとか飲食店ちょっと気をつけた方がいいですよなんておっしゃっていたんですが、うん、まあおっしゃる通り、そのラジルラジルでね、うん、もう一度聞いていただければと思います。
2: はい、そんな、そうですね、放送を聞き逃した方、もう一度聞きたい方はね、地球ラジオ聞き逃し配信してますからね、放送後1週間いつでも何度でもやってます。聞けます。ぜひご利用ください。
3: 続いてはこちらのコーナーです。
2: 地球キッズだより。海外に暮らす日本の子どもたち、地球キッズが子ども独自の視点で書いた作文を元気な声でご紹介します。
3: 今日のキッズはマレーシアペナン日本人補習事業校小学2年生の西尾隆人さんです。タイトルはジージの声とセミの音。なお、学年は作文を書いた時のものです。
2: 隆人さんは4年前にマレーシアに引っ越して、日本に住む大好きなおじいさんとは離れて暮らしていました。おじいさんとの大切な思い出を作文にしてくれました。お聞きください。
4: ジージの声とセミの音。ペナン日本人補習事業校小学2年西尾隆人。今日日本はとても暑いよ。ジージの電話の後ろでミーンミーンミーンミーンミーンとたくさんのセミの声がしました。僕のいるところはずっと暑いよ。でもペナンではセミの声がしないから、どれくらいの暑さか教えてあげられなくて残念と僕が言うと、ジージがペナンに会いに行くよと言ってくれて、本当にペナンまで来てくれました。空港でジージに会って、ペナン暑いでしょと聞いたとき、暑いね、あったかいねと言って僕をぎゅっとしてくれました。ジージはペナンから日本に帰るとき、また会おうね、ぎゅっとするのを楽しみにしてるねと言って大きな手で僕と約束をしてくれました。けれどその後、僕はまたペナン空港に行くことになりました。ジージの元気が急になくなったと聞いたからです。飛行機の中の時間がとても長かったです。日本に着いて僕がジージの手を触ったら、ジージの手は冷たくなっていました。僕が電話でもジージに声を届けていたら、ジージの手はまだあったかかったのかな。そう思って空を見るとセミも一緒にジージージージージージージーと鳴いていました。それから僕は考えています。空を見るとジージが見えるようになったけれど、ジージとはどんな言葉でお話しできるのかな。たとえジージがどんな言葉で話すとしても大丈夫です。なぜなら言葉がわからなかった。ペナンでも 僕はたくさんの友達ができたからです。まだ想像ができてはいないけれど、僕は勉強して、お空のじいじとつながる電話を発明したいです。また次に日本へ帰った時、僕はじいじのお庭でセミ取りがしたいです。セミの音を聞くと、じいじの声も聞こえそうです。じいじの話す言葉は、何ですか？じいじと僕の最後の約束は、風になったけれど、じいじが僕に届けてくれた、セミの音が僕の心をぎゅっとしてくれています。
3: マレーシア、ペナン日本人補習事業校小学2年生の西尾貴人さんの作文をお聞きいただきました。いかがでした、富
2: さん。そうね、もうタイトル聞いた時点でなんかジージの、あ、なんか予感がすると思ったらジージの手が冷たくなっちゃって、
3: ね
2: え、ここのジージに声をかけていたらねっていう、ジージって泣いて

0: じいじがそうだから、うん、空に行ってそうね。
1: でもなんか本当心はつながってるんだなっていう感じしますよね。仁左衛門さんも X の投稿で、うん、なんて心のこもった作文、うん、おじい様のこと本当に好きだったのね、おじい様はいつも高人くんのことを見守っていますよなんていう風に ね、
0: そうですね、
1: コメントしていただいています。
0: まあ、セミとかね、いろんな形でじいじはそばに、
1: うん、
0: 来てくれるようになったのでね、
1: そうですね、
0: 思い出してあげてください、う
1: ん、高人さんにですね、今じいじと何を話したいのか聞いたところ、うん、はい、次のように答えてくれました、
0: うん、
1: まず学校のことやサッカーのこと、うん、僕が頑張っていることを話したいです、
0: うんうん、
1: それから世界のいろいろな人を助けられる人になりたいと思っていると伝えたいです。
0: あら、
1: うん、僕はじいじが急にいなくなったのがとても寂しかったから、うん、大切な人を助けられるようになりたいです、
0: うん、
1: でも一番話したいことは、うん、じいじ一緒にマンゴーを食べようです、
0: うん、
1: じいじはマンゴーが大好きだったからペナンの美味しいマンゴーの話をしたらきっと喜んでくれると思うからです、
0: うん、
1: 本当はもう一度じいじに会いたいです。でもそれは今はできないと分かっています。だから僕がペナンで頑張っているところを空から見ていてねと伝えたいです。じいじが見守っているよと分かるサインがあったら教えてねとも話したいですといただきました。
0: 本当にね、そうね、
1: ね、サインは分かんないけどでも見守ってくれていますよね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、もう本当にね、空から空どころかもう近くで見てくれてますよね、
1: もっと近くにね、いる感じしますよね、うん、ここまで地球キッズだよりでした。それではここで一曲お送りしましょう。ブリーフ&トランクスでセミ。

0: それでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマは韓国です。
1: 岐阜県のさすらい太郎さんからいただきました、はい、僕の生まれ故郷の松江では韓国をとても身近に感じます、うん、テレビの天気予報では東京や大阪と並んでソウルの情報が流れ、米子空港周辺の道路標識にはハングル表記もあります。松江は韓国鎮守市との交流が続き、七里以降からは国際定期航路も運行されていました。古くから日本海を通じて人や文化が行き交っていた山陰では、韓国や海の向こうの外国というより海で結ばれた身近な隣人のように感じます。これからもそんな温かい交流が続いていけば嬉しいです。
0: うーん、
1: いただきました。
0: うん、1999年から友好提携を結んでいると、友好都市だそうですよ。
1: あ、そうなんですね。うーん、へー、まあ、近い、ね、距離も近いですから、
0: ね、あ、そうですね。でも気象情報で、ね、ソウルの情報も流れるんですね、気象情報が。
1: まあ、あの、はい、西から来ることが多いじゃないですか、雲がね。
0: そっかそっか。
1: そうするとその、うん、まあ、大事な大都市でもあるし、あ、その
0: 予想にも、はい、あ、このあとこっちもこうなるかなっていう風に分かるってことですね。
1: まあ、同じ雲が流れてるんだなというのを感じますよね。その東京よりもより近い、
0: うん、
1: こう同じ雲が、あ、ここまで渡ってきてるんだなというのを感じやすいです
0: ね。あ、そうですね。そういう、ね、気象情報からもそんなこと感じます ね。確かに、あの、これね、あの、交流っていうのもありますけれども、こんなところから文化を感じている子もいますよ、うん、
1: はい、
0: 愛知県にお住まいのひまりさん、9歳の方からいただきました、
1: はい、
0: 私は韓国のアイドルのダンスが大好きです、
1: うん、
0: お家で毎日動画を見ながら一生懸命練習しています。いつか韓国に行って本物のステージを見ることが私の大きな夢です。本場の美味しいトッポギもお腹いっぱい食べてみたいな、うん、いつも素敵な放送ありがとうございます。9歳の子がいつも素敵な放送ありがとうございます。素晴らしい。
1: そうですね、地球ラジオと韓国のアイドルのダンスが大好きな、
0: そうですね、ひまりさん、ダンスね、練習してるんですね。
1: いや、もう K-POP の方たちもね、うん、ダンスもう特徴、ちょっとね、特徴的な、こうキャッチーな振り付けっていうんですか ね、SNSでももうドーンと広がっていってますよ ね、
0: ね、習い事としてね、習ってる方も結構多いですよね。
1: 本当そうですよ ね、
0: ね。トミーさんは韓国は行かれたことあります、うん、聞いたことないですね。
1: それがないんですよね。一度も行ったことがないですね、で中村アナはあるんです。
0: あ、私は実はずっと行ったことがなかったんですが、はい、今年の3月に初めて行ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、でそこで、あの、先ほど佐々木さんがおっしゃってたような、まあ、あのショッピング街のミョンドンとか、うん、あと王宮のキョンボックンっていうところに行ったりとか、うん、あとなんか韓国の伝統的な家屋が並んでいるエリアとか行ったんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとヒヤッとした出来事がありまして、私、あの、旅先で地下鉄使いたいんですよね、うんうんうん、なんか電車とか乗りたくて、で今回もトライしたんですけれども、うん、乗るときはその交通カードをピッてしたら改札が自動で開いてそこを通ればよかったんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: でも降りるときはそのピッて交通カードをしたらその改札を出るときにバーを自分で押して出ないといけないタイプだったんですね。
1: はあ、そうなんですか。
0: でもその
1: 大体がそういうこと
0: なんですか。いや、でも

0: 乗った時はミョンドンだったんで、もしかしたら自動だったのかもしれないですけど、そこはちょっとだけ郊外に行ったからなのかわからないんですけれども、うんうんうん、で知らなかったので、うん、息子はピッてやった後にバーが開くのをこう待っていて、
1: うんうん、
0: その間になんかタイムオーバーだったのかなんかわからないんですけれども、うんうん、もう開かなくなっちゃったんですよ。
1: あ
0: で、うん、駅員さんがいない改札で、あの日本にもありますけど、このボタンを押すと駅員さんと話せますっていうところです。言葉わからない中 で、 そこで駅員さんにインターホンで伝えるの怖かったんですよ。
1: 大変ですよね。
0: でどうしようどうしようとか言って、しかもなんかイベント見たくて行ったので、うん、もう時間も来ちゃう、どうしようどうしようって息子と慌てていたら、
1: うん、
0: たまたま多分韓国に住んでらっしゃる日本人の方が通り過ぎて、
1: ええ、
0: あもしかして出られなくなっちゃってたんですかとかって声かけてくださって、ええ、インターホンでなんか交渉してくださって、
1: あよかった、
0: はいもうこれで出られますよ、あもう韓国楽しんでってくださいねとか言って去っていって、
1: すごい優
0: しい、かっこいい優しい女性の方だったんですけれども、旅先で日本人に助けられたっていう、ね、
1: まあでも同じ、はい、同じ悩み同じ
0: 多分
1: ことがあった
0: あったのか、その方があったの か、それで結構出られなくなって、うん、そうですね、困っている光景をよく見るのか分かりませんけれども、うんうんうん、もうヒヤッとしました。
1: あ、
0: 冷静になれば多分大丈夫だったのかもしれないんですが、はあ、どうしようどうしようどうしようどうしよう、
1: でもそうですよね、旅先だと、
0: はい、
1: そのそこまでちょっとした会話は例えばちょっと覚えていたとしても、そのそんなの乗ってないじゃないですか。
0: そうですよね、
1: そこまでインターホンで喋るほどの、
0: 改札から出られなくなってしまった時はないので、
1: どう答えられてもね、あの、ね、何もわからないですからね、はい、
0: 伝える言葉もわからないし、
1: そうですよね、良かったですね、
0: いや良かったです、助けていただいて、うん、あでもそんな時に言葉が話せればいいなと思うんですけれども、
1: はい、
0: 言葉を学習していますというお便りいただいていますね。
1: はい、
0: 三重県のお住まいの、
1: はいはい、もやっしーさんからいただきました、うん、この4月から市が運営する障害学習講座の韓国語クラスに参加しています、うん、月1回の授業で参加者は十数名、うちほとんどが女性で、皆さん K-POP の誰それさんが推しとか、それが韓国語学習のきっかけだそう。改めて時代の変化を感じています。
0: うーん、 K-POP が、ね、きっかけになって語学を、ね、学ぶと、
1: そうでも多いですよ。
0: あ、
1: その推しと話したいとか、推しが喋ってる言葉を知りたい、
0: なるほどとか、通訳というか翻訳を介さずに理解したい
1: したいっていうので、
0: あ、
1: うん、あのうちの知り合いの、僕の知り合いの人も、
0: はい、
1: それでもう今3年目とか、
0: あでも結構しっかり長く学習してるんですね。
1: そう、もうそういうアプリもあるじゃないですか。
0: あ、その語学を学べるアプリ、
1: 語学を学べるアプリとかで、はい、その学んでますよ、結構喋れるようになって、
0: あ本当ですか。
1: あの実際韓国行って、その K-POP のコンサートに参加してましたよ、
0: はい、
1: でなんか MC とかを知りたいとか言って、ちょっとでもなんか知りたい。
0: 確かに MC はきっとその場で翻訳されませんもんね。そうですよね、同時通訳とかありませんもんね、うん、だから
1: ちょっとでも知りたい、あ知ってる単語があったとかっていうのをちょっとずつ、あすごい、
0: そういう、ね、モチベーションっていうか、
1: あるんだなと思って、ね、まあ、逆にあのね、
0: う
1: ん、アニメとかから日本語
0: を
1: 学習にきっかけになったりしてますから、
0: ね、それがきっかけで日本にもね来てくださったりしていますもんね。でも市が運営する障害学習講座の韓国語クラス、
1: うん、
0: もやっしーさんはどうして学びたいと思ったんですかね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、何かやりたいなという中で、なんですかね、
0: ね、K-POP の誰それさんが推しなんですかね、うん、もしかしたら
1: そうかもしれない、ね、ちょっと似た単語があったりしますよね。
0: あ、学びやすいってこと、うん、
1: 洗濯機が洗濯機みたいなのが
0: ほとんど
1: 似てるって、洗濯機、うん、洗濯機が洗濯機っていう風に聞きましたよ。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: あ、ちょっと学びやすそうです
1: ね、だったりするのがあったりすると、ね、ちょっとね、うん、あこれ似てるなっていうのがあったりするとちょっとね、
0: さあ6時台後半も皆さんからのお便りご紹介していきます、はい、その前に1曲、ニューロマントリオでミスター ところによって交通情報です。

0: 旧ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは韓国です。山口県にお住まいの大楽真知子さんからいただきました。はい、20年くらい前に、当時大学生の息子と一緒に韓国に行きました。理由はもちろん冬ソナです。冬のソナタですね。残念ながらヨン様には会えませんでしたが。
0: いや、会えないでしょ
1: そうです。ヨンジュンさんですね。ロケ地のホテルに泊まったり、ソウルタワーのてっぺんにも行きました。とても楽しかったですといただきました。まあ、そう簡単にはなかなかヨン様には会えないでしょうね。でも
0: ロケ地のホテルに泊まったりっていうことは、そういうツアーで行ったのかな。もしかしたらそういうツアーが企画されたのかもしれないですよね。
1: ありそうですよね。
0: あまりにも人気だった
1: ですよね。
0: 僕ちょうどその冬のそなたブームの頃にフランスに住んでいたので、
1: はい、
0: よく知らないんですよね。
1: もう大ブーム
0: っていう人ですね。ペっていう人、
1: ペヨンジュンさん、はい、
0: ペ様ではないんですね。
1: ああ、ヨン様って言ってました。
0: ヨンジュンさんのヨンからヨン様って呼んでるってことですよね。
1: そうですね。
0: あの方がすごく人気だった時代があったんですよね。
1: そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、はい、
0: あの人がすごく人気だったっていうことですか。あの方の役がかっこよかった。
1: どちらもじゃないですかね。多分ドラマから入って、はい、ヨン様もすごくブームになりましたね。はい、
0: でもそういう意味ではこうバリバリのイケメンとかっていうのではない方じゃないですか。
1: そうですか。
0: ちょっとわからないです。なんか
1: それは人

0: 人それぞれだと思うんですけど、ですね、はい、あのメガネかけた方です
1: ね。そうですそうですそうです。あ、そんなに、そっか、日本にいらっしゃらなかったから、フランスにいらっしゃったからってことですかね。
0: そうですね。フランスではちょっとその冬ソナブームではなかったので、
1: なるほど。さあ、じゃあ次のお便りを紹介しましょうか。はい、高知県にお住まいの広井康雄さんからいただきましたね。
0: はい。2002年のサッカーワールドカップ、やっと取れたチケットが韓国での試合、行こうか迷っていたところ、対戦カードがよもや韓国対イタリアになり、弾丸ツアー決行、これが初韓国でドキドキしましたが、まさかの韓国勝利で大盛り上がりをテジョンのスタジアムで楽しみました。サムゲタンも冷麺も美味しかったです。ワールドカップの旅に思い出します。いただきました。ちょうどワールドカップの時も、ね、知らないんですけど、ちょうど
1: 確か2002年
0: ちょうどそうなんですよね。日本で、日本にいなかったんで、韓国は結構勝ったんですもんね。イタリアに勝ったんですもんね。
1: そうですね。それをもう現地もすごく盛り上がっ た、盛り上がり、うん、それを ね韓国のスタジアムでね、うん、楽しんでた、そりゃ大盛り上がりでしょうね。もうだってもう、サムゲタンも冷麺も美味しかったですが、ちょっとおまけみたいな文章になってます
0: ね。もうですからね、食べ物も美味しかったですけど、やっぱりっていうことなんです ね。
1: じゃあ今回もいろいろね、その当時のことを思い出しながら楽しまれたんですかね。
0: 当時チケットも取れなかったってことですか。そのやっと取れたっていうことは、そうですよね、
1: っていうことですよ ね。
0: ワールドカップのチケットだから、だからなかなか取れない中、取れたからどうしようかと思っていたら、だからさ、最初、あ、そっかそっか、だからどこと戦うかもわからない
1: っていうことですよね。対戦カードがわからないまま、
0: そうですよね、
1: もうとにかくワールドカップを見たいと思って、ね、チケットをどこでもと思って取ったら、うん、韓国で韓国対イタリアの試合が見られたってことです
0: ね。それは盛り上がりますね。
1: しかもね、韓国にいらっしゃって韓国がイタリアに勝ったら、それは盛り上がるでしょうね。
0: もう街も国上げて盛り上がったでしょうから、サムゲタンも美味しかったんじゃないですか、ね、いつもよりも出汁が出てたのかもしれない
1: どうでしょうかね他にもですね、たくさんいただいていまして、こちらもお料理ですね、
0: はい、
1: 東京都にお住まいの尾根道歩くさんからいただきました、うん、トビーさん、中村アナ、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 食べ物のお話です、うん、以前知人からご馳走になった韓国風たくあんおにぎり、ほうほう、今年の夏は自宅でたくさん作って暑さを吹き飛ばします、
0: うん、
1: みじん切りしたたくあんと調味料のごま油、うん、一味唐辛子が暑さで落ち気味の食欲をアップさせてくれます、
0: うん、
1: 材料費も安く済むし、久しぶりの韓国海苔の味に舌鼓、
0: うん、
1: 今月は大相撲名古屋場所だからテレビ見ながら張り切って作るぞ、結びが一番だ。
0: そう、結びの一番、
1: 結びの一番と結 び、あのおにぎりの結びと
0: おにぎりが一番だというのとえらいかか上手にかかってる
1: じゃないですか。そうですねお結びとってことです ね。
0: そうですね。
1: あ、韓国風のね、たくあんおにぎり、私いただいたことないんですよね。手軽に作れそうで美味しそうだなと思いながら、
0: たくあんをみじん切りしてそれを混ぜ込むんですかね、
1: はい、あ、そうですそうですそうです。
0: うん、ごま油と一緒に、
1: はい、と一味唐辛子と、
0: あ、なるほど、
1: ちょっとだからちょっと辛みがあるっていうことですかね、う
0: ん、韓国海苔もあれですもんね、はい、その、ごま油、
1: あ、そうですよ ね、私が見たのではその韓国海苔も細かくちぎってこう一緒に混ぜているのも、あの、食べたことはないんですけど、うんうんうんうん、はい、見ました。
0: あ、海苔で巻くんじゃなくて、
1: 巻くんじゃなくて
0: 中にね、もう入れてしまっても、
1: はい、
0: へえ、美味しそう、
1: うん、美味しそうだしできそうだなって思って、いつでも挑戦できるなと思いながらやっていないものです。
0: そうですね、うん、なんかたくあんを切って、あ、そうですね、そんなにあのご飯だから暑い時にいろいろなんか蒸したり焼いたりする料理ってなかなか作りづらいけど、
1: そうですよね、火を使わずに、ね、できるからいいですね。
0: たくあんとごま油と韓国海苔をこう刻んで中に入れるんだったら、うん、
1: ね、手軽に手に入りますもんね、うん、韓国海苔もね、もう普通にスーパーでもう
0: 買えますもんね。美味しい、好きですよね、
1: うん、ね。さあ、それではここで1曲お送りしましょう、はい、ルナさんでさよなら初恋。

0: さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう、はい、今日のお便りテーマは韓国です。
1: 香川県の八割やくちゃんさんからいただきました、はい、トビーさん中村さん皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 30年ほど前高校の修学旅行先が韓国でした。
0: 羨ましい。
1: 岡山から飛行機で釜山へ、釜山から高速鉄道でソウルに行きました。王宮や墓地などの有名観光地を回りました。夕食の焼肉も美味しかったですが、それ以上に水キムチが素晴らしく、友人の分までいただきました。懐かしい思い出です
0: でこの水キムチは漬物の汁も楽しむ漬物で、うん、あの辛いというよりちょっと酸っぱい系のものですけれども、友人の分までいただきましたってさらっと書いてる、
1: うん、そうですね友人はそれでよかったんですかね、
0: うん、でもそれぐらい美味しくて、
1: うん、そんな食べないんだったらちょうだいってこと
0: ですね。しかもでも高校生だから、うん、もしかしたらその酸っぱいのがそんなに得意じゃない子ももしかしたらいたかもしれませんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: その子の分をもらったということにしておきましょうか。
1: そのご友人はもしかしたらもう今だったら食べたいあの時って言われてないです。いや懐かしい思い出として、へえ、10代の頃に、
0: そうですね、修学旅行で韓国に、羨ましいですね。
1: で釜山へまた飛行機でソウルに入らないんですね。
0: そうですね、釜山から、
1: まあ、だからそういうのも含め釜山でもちょっと観光してということですかね。
0: そうかもしれませんね。まず観光して高速鉄道でそこからソウルに行っていろいろさらに回ってっていうことだったのかもしれませんね。
1: うん、
0: でも修学旅行で焼肉をみんなで食べるってなんか珍しくありませんか。
1: まあ、韓国だから、
0: まあ、そうですよね。楽しい、
1: うん、あんまりだって自分の高校の修学旅行で何食べたっけとそこまで覚えてないですよ ね、
0: よね。楽しい思い出ですね。
1: そうですよね。焼肉いいな、
0: ね、羨ましいですね
1: だってそんなに食べ物で何かが美味しかったっておかわりし
0: たという思い出はあんまりないかもしれないな。出会ったってあまり、ねね、わかんないですけど少なくとも私たちは、
1: う
0: ん、
1: 私は、ね、
0: そうですね、あまり覚えていませんけれども、そしてですね、あの今日地球キッズだよりで、うん、あのおじいさんとの思い出をね、あの作文で送っていただきましたけれども、その感想をいただいていますのでご紹介しますね、はい、兵庫県にお住まいのリューマーク2さんからいただきました、はい、本日じいじが亡くなられたお子様のお話の作文を聞きました、
1: うん、はい、
0: 私は大きくなっていたんですけれども、可愛がってくれていた祖父が寿命で亡くなりました、
1: うん、
0: 生前祖父は私に盆と正月には帰ってこいよと伝えてくれていましたが、うん、今では逆に盆と正月くらいは帰ってきてと伝えたいですといただきました。お盆とね、お正月の時に帰ってきてねって、
1: あ
0: おじいさん、
1: おじいさんには、うん、この世に、この世に
0: っていうか、帰ってきてねって伝えたいですですとか、
1: そうですよね、
0: あと高知県にお住まいのつゆきらいさんからはですね、キッズだより感動して涙が止まりません。
1: なんと
0: じいじは作文に書いてくれて天国で喜んでいると思います。優しいお孫さんに育てられましたね。じいじさんに感謝します、
1: うん、
0: 忘れていた大切なものを思い出させていただきました。まだ涙が止まりませんといただきました。
1: うん、
0: あの感想ですね、他にもさくらのママさんですとか、うん、菜の花咲いたさんですとかたくさんの方にいただいていまして、うん、あとゆうさよさんは、うん、あの電話発明頼みます、妹につなぎますといただいています。あの僕は勉強してお空のじいじとつながる電話を発明したいですっていうふうにね、うん、作文に書いてくださっていたので、
1: うん、
0: そのね電話を発明してくれたら、あ私も使いたいな、僕もまた、ね、使いたいなという方ねたくさんいらっしゃるかもしれません ね、
1: うん、私も父とちょっと亡くなった父と何を喋るんだろう、
0: あ
1: そうですね。

0: ざとなったら何も喋れなくなっちゃうかもしれない。
1: 話せなくなっちゃうかもしれないけれども、なんか声だけでもとか、なんか何ですかね、つながってるっていうのを感じるだけでも嬉しいかもしれませんね。うん、何を、ね、話の内容というよりはね。さあ、じゃあね、他にも韓国のお便りいただいていますのでご紹介しましょうか。京都府にお住まいの宇治山田博士とゴーグルファイブさんからいただきました、
0: はい、こんばんは。韓国料理が昔から大好きです、うん、冷蔵庫にはペチュキムチ、オイキムチ、カクテキを常備しています。ビビンバやチヂミも大好き。夏はコングクスが食べたくなりますね。冷たい豆スープの麺料理ということなんですね。で、昔韓国語を勉強していましたが、しばらくサボっていたらだいぶ忘れてしまいました。韓国語は文法が日本語に似ているので勉強しやすいですね。この4月から NHK の語学講座で基礎から勉強し直しています。おといただきました、
1: さっきに言葉が何でしたっけ、洗濯機が、
0: 洗濯機
1: でしたね、なんかちょっと似ているっていうお話でしたけれども、で、言葉がちょっと似てる部分があるだけでも、文法も日本語に似ているのがあるんですね。日本語に似ているんですね。
0: で、ハングルってその母音を表す部分とこう子音を表す部分の組み合わせ、
1: あ、そうなんですか、
0: なんですよね。だから覚えやす、なんか覚えたら読むことができるようになるって言いますよね。
1: あ、読むのはその、そうか、そのまま読め、
0: 読めば、
1: ルールさえ分かれば読めるようになるから。
0: ルールを勉強すれば読めるようになる。
1: ね、ちょっと知らないと本当にこうどうやって読んだらいいのか手がかりがなかなか、
0: 本当に記号のような感じで
1: 見えてしまいますけれども、分かりませんけれども、
0: ちょっとね、
1: ルールを覚えれば、
0: ルールを覚えてみたいですよね。
1: そしてですね、イギリスからもお便りいただいていますのでご紹介します、
0: はい、
1: イギリスイーストサセックス州にお住まいのみーちゃんさんからいただきました、
0: はい、
1: およそ30年前に仕事で2年ほどオーストラリアに滞在した時、同僚に韓国出身の女性がいました、私にとっては少し年の離れた姉のような方で、一人暮らしの私を気遣って、同じく韓国出身の夫と当時高校生だった息子さんと一緒の食事にちょくちょく誘ってくれて、まるで家族のように親身にしてくれました、また私が日本に帰国するときには若い頃に着ていたというチマチョゴリをプレゼントしてくれて感激しました、もう実際に会うことはできないかもしれませんが、今も連絡を取り合っている大切な存在です、といただきました。そっか、日本と韓国だったら近いですけれども、みーちゃんさん今イギリスに住んでらっしゃるからちょっと遠いです ね、
0: そうですね、
1: 実際に会うには。
0: でも今も連絡を取り合ってる、
1: そうですね、
0: 30年前に会ったけれども、そこからずっとつながってる、
1: そうですよ、
0: 続いてるっていうことですね、
1: で
0: もこうやってその方がすごく親しくしてくれたっていうことで、韓国に対してのイメージってあるじゃないですか。
1: 確かに人ね、そうですよね。
0: なのでそれはちょっと意識してましたよ。例えばフランスに暮らしている時に、僕がちょっと変な態度を取ったら日本自体に悪い印象をね与えてしまう可能性があるかもしれない
1: と。日本人ってみんなこういう人たちが多いのかなとかね、そう思ってしまったりね。
0: なので優しくしてましたよ、みんな
1: に。大事ですね。でもそれ
0: だからとってもだからじゃないですけれども、そう
1: 大切なね、
0: はい、
1: 心が OK ですね、皆さん今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ、明日は南アフリカとモンゴルとつながります、MC は引き続きトビーさんです。
0: はい、
1: 地球メイトは南アフリカ政府公認サファリガイドの太田由香さんが登場、南アフリカの動物についてクイズ形式で紹介してもらいます。
0: いただき地球レシピはモンゴルの人に愛される料理ホショルを紹介します。
1: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください、
0: はい、
1: 地球ラジオ中村恵子と
0: でロマネスクトビーでした。
1: それでは今日は韓国の言葉のまた会いましょうでお別れです。
0: はい、先ほどね最後に韓国の佐々木さんに教えてもらいました。また会いましょう。

0: 止まんなよ、
1: まあ、でも止まんなよでいいですね、覚えやすいですね。
0: ああそうです、
1: 止まんなよ。
2: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。今朝長野市内の山林で罠にかかった熊を駆除するため猟友会の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいたメンバーの81歳の男性が肩に怪我をしました。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。今日午前7時半ごろ長野市小鍋の山林で罠にかかっていた熊1頭を駆除するため地元の猟友会の50代の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいた猟友会メンバーの81歳の男性が左肩に怪我をしました。消防によりますと男性は発砲音と同時に左肩に痛みを感じたと話し、搬送された際意識はあったということです。詳しい怪我の程度は分かっていません。当時この2人を含む猟友会のメンバー4人がいて、長野市によりますと鹿やイノシシ用の罠にかかった熊を駆除していたということです。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。今日午後東京中野区で住宅など合わせて7棟が焼ける火事がありました。この火事で男性1人が転んで軽い怪我をしました。警視庁や東京消防庁によりますと今日午後2時半ごろ中野区本町で住宅が燃えているという通報が消防に寄せられました。火は周辺の建物に燃え広がり、消防が消火活動を行った結果およそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅など7棟合わせて260平方メートルが焼けました。この火事で40代の男性1人が避難する際に転んで足に軽い怪我をしたということです。現場は地下鉄の中野坂上駅から南におよそ400メートル離れた住宅などが立ち並ぶ地域で、警視庁などが火事の詳しい原因を調べることにしています。南米ベネズエラで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて JICA 国際協力機構が日本の国際緊急援助隊として派遣する医療チームが今日羽田空港から現地に向け出発しました。ベネズエラ政府の発表によりますと先月24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震の死者は現地時間3日の時点で2645人に上り、けが人は1万2000人を超えました。出発を前に羽田空港で出発式が行われ、木戸大輔ロベルト団長は現地では救助活動が進む一方で医療を待つ人が多いと聞いている、日本人らしく寄り添う形の医療をしたいと話し、チームのメンバーで円陣を組んで士気を高めました。医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることになっています。気象情報です。大雨注意報が長野県の大北地域に、強風注意報が伊豆諸島の南部と新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と新島、栃木、群馬、長野の各県、新潟県の上越と中越の山沿いの地域に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に、低温注意報が栃木県北部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇り時々雨、波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は雨で昼過ぎから時々曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの地2メートル、新島では1メートル50センチの地2メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。波2メートルの地2メートル50センチくらい。小笠原諸島は晴れで夜は曇りでしょう。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県全域、雨時々曇りでしょう。波1メートルのち1メートル50センチくらいでしょう。千葉県の北西部と北東部ともに曇り時々雨。波の高さ北西部50センチくらい、北東部は1メートル50センチくらいでしょう。千葉県の南部、雨時々曇りでしょう。波1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨。茨城県全域、曇りで昼過ぎから時々雨。波1メートル

0: 50センチくらいでしょう。栃木県全域、曇りで昼過ぎから時々雨でしょう。群馬県の南部、曇り時々雨。群馬県の北部、曇りで昼前から時々雨でしょう。静岡県の東部、雨で昼過ぎから時々曇り、波1メートル。静岡県の伊豆、雨で昼過ぎから時々曇り、波1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。山梨県全域、曇り時々雨でしょう。長野県の北部、曇りで昼前から時々雨。長野県中部は雨で朝晩曇り。長野県の南部、雨で時々曇りでしょう。新潟県の下越、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。波50センチくらいでしょう。新潟県の中越、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波50センチくらいでしょう。新潟県の上越は晴れのち曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は50センチくらいでしょう。新潟県の佐渡、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は50センチくらいでしょう。明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 90%、 伊豆諸島南部 70%、 伊豆諸島北部、静岡県の伊豆、長野県の南部 60%、 千葉県南部、静岡県の東部、長野県の中部 50% が東京地方、神奈川県、群馬県南部 40% が群馬県北部、山梨県東部、富士五湖、長野県の北部 30% が埼玉県の秩父、栃木県、山梨県の中西部です。その他は 20% 以下の予想となっています。明日午前0時から午前9時までの降水確率でした。明日の予想気温をお伝えします。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京22度、25度、横浜22度、25度、銚子20度、24度、熊谷21度、25度、水戸20度、25度、宇都宮21度、25度、前橋は21度、25度、甲府21度、25度、長野21度、27度、新潟は21度、31度の予想です。新潟最高気温が31度、真夏日の予想になっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、圏央道の内回りが工事のため渋滞しています。圏央道の八王子ジャンクション方面への内回りは川島インターで工事のため6キロ渋滞しています。桶川加納インターから鶴ヶ島ジャンクションまで40分かかっています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで8キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りが7キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インターで7キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りは海ほたるパーキングエリア付近を先頭にアクアライン連絡道へ伸びて9キロ、さらにアクアトンネル出口付近で5キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は40分です。京葉道路の上りは穴川インターで2キロ半、花輪インターで4キロ渋滞しています。東関東道の上りは湾岸市川インターで4キロの渋滞です。一般道路の状況です。千葉県の国道357号線の東京方面への西行きは船橋市日の出で2キロ半渋滞しています。東京の管理通りの港区方面への外回りは中央区勝どき5丁目で事故のため1キロ渋滞しています。群馬県の県道榛名山三郷線は高崎市榛名小町で木が倒れたため上下線とも通行止めになっています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面への内回りは西新宿ジャンクションで事故のため2キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで6キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの庭でした。

0: こんばんは。7時になりました。NHK 今日のニュースです。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、今日は午前中、九州北部を中心に発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲は次第に東へ移動し、午後6時の時点では近畿や東海などで雨が降っています。梅雨前線はあさってにかけて西日本付近に停滞するため、九州北部と山口県では明日も断続的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。一方、日本のはるか南東の海上にある台風9号は、午後3時の時点で中心気圧は920ヘクトパスカルと猛烈な勢力に発達しました。気象庁によりますと、昨日午前3時の段階では990ヘクトパスカルでしたが、今日午前3時には935ヘクトパスカルと24時間で55ヘクトパスカルも低下しました。こうした現象は急速発達や急速強化と言われ、特に勢力の強い台風に見られる現象とされます。アメリカの JTWC 米軍合同台風警報センターは、スーパー台風雲、スーパー台風だと解析しています。今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、来週水曜日の8日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。続いて、熊本県南部を流れる球磨川が氾濫した熊本豪雨から今日で6年です。災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていません。今日は球磨川を流れる熊本県の各地で追悼の行事が行われました。このうち川の上流部にある人吉市下葵町では、住宅など130棟余りに浸水などの被害が出て、自宅から逃げ遅れた人など60代から90代までの3人が犠牲となりました。今日は地区の公民館に住民20人が集まり、午前10時の追悼のサイレンに合わせて球磨川の方向に向かって黙祷を捧げました。町内会長の松延修二さん、67歳です。
1: 早くも6年の歳月が経過しました。この大水害が風化することなく正しく後世に伝えられることを記念し、今年も慰霊祭を執り行うことにしました。
0: 地区では2028年度の完了を目指して区画整理事業が行われていて、宅地のほか一時避難所となる公園などが整備される予定です。当時住民の見守りを行っていた淵上文子さん、79歳は、
2: この時期になりますと、もうその情景が頭をよぎって、やっぱりもう何とも言えない気持ちですね。前からいらっしゃった方がだいぶ減ってしまいましたので、昔のような町にね、できればいいなと思ってます。
0: 手漕ぎの船で川を下る球磨川下りは観光の呼び物ですが、6年前の豪雨では川下りで使う船12隻すべてが壊れるなど大きな被害を受けました。今日は船が出発する人吉市の発船場で、運営会社の社員などが午前10時の追悼のサイレンに合わせて黙祷した後、川に菊の花を浮かべ、犠牲になった人たちを追悼していました。球磨川下りの運営会社のゼネラルマネージャーで船頭も務める藤山和彦さんです。
3: 今やっていけることは、変わらずこの球磨川下りを持続していくことを誓うというか、危ない時には近寄らず、はい、できる時にはそこを活用させていただくような形をこれからも取っていきたいと思います。
0: 球磨川の下流部にある八代市坂本町では4人の住民が亡くなり、今も1人の行方が分かっていません。今日は6年前に球磨川の水位が急激に上昇したとみられる午前6時ごろに、河原に地域の住民など10人余りが集まり、川の方を向いて黙祷して犠牲となった人たちを追悼しました。参加した人たちは河原の石を拾って、7月4日を忘れないとか、辛い日もくじけませんようになどとペンで書き入れ、一斉に川に投げ入れました。追悼の集まりを呼びかけた道野咲子さん、47歳です。
4: まだ復旧の途中であるということを、こういう状況なんだというのを知っていただいて、まあ、ご自身の地域で何ができるかというのを考えていただける一つのきっかけになるので、私たちも嬉しいなと思います。
0: アメリカのトランプ大統領は4日の独立記念日を前に、中西部サウスダコタ州で演説しました。この中でトランプ大統領は、アメリカは人類史上最も成功した国だと述べましたが、社会に影を落とす対立と分断も浮き彫りになっています。日本時間の正午過ぎに始まったトランプ大統領の演説、会場に選んだのがサウスダコタ州にあるラシュモア山です。初代大統領のジョージ・ワシントン、奴隷解放宣言を行った第16代のエイブラハム・リンカーンなど4人の大統領の顔が岩肌に刻まれたアメリカを象徴する名所です。トランプ大統領はかつて4人の隣に自分の顔を並べた生成 AI によるものとみられる画像を投稿し、4人と自らの功績を重ね合わせてきました。その上で今日の演説では、アメリカは地球上で最も強く、人類史上に存在したどの国よりも成功し卓越した国だと述べたのです。今年建国250年の節目を迎えたアメリカ、7月4日の独立記念日は、独立宣言で謳った個人の自由や平等の理念を党派を超えて祝う特別な一日です。しかし、その一連の行事をトランプ大統領が私物化しているのではという批判も相次いでいます。その一つが、トランプ大統領の肖像画があしらわれたパスポートの発行、さらに先月80歳の誕生日にはホワイトハウスに屋外リングを設置して総合格闘技の試合を開催し、歴史的建造物を冒涜するものだといった声も伝えられました。アメリカ社会の分断は、建国250年のキャンペーンの一環として全米をめぐる移動博物館にも現れているといいます。この移動博物館は大型のトレーラーの荷台部分を利用したもので、展示の内容はトランプ政権とも近い保守系の教育団体が監修しました。愛国心の重要性を訴える一方、建国前からアメリカ大陸で暮らしてきた先住民の歴史については触れられていません。先住民オノンダガ族の文化施設の館長は、私たちの歴史の多くは隠蔽されてしまっています。アメリカの歴史を学ぶ際に公民権運動などは教わりますが、土地がどのように与えられ、あるいは奪われたのか、またアメリカがどのように成立したのかについてはほとんど教えられませんと指摘しました。また野党を民主党に所属するニューヨークマムダニ市長は、独立記念日を前に行った演説で、アメリカの歴史に移民が果たしてきた役割や多様性の大切さを強調しました。その上で、権力者たちはアメリカは正しいアクセントで話し、正しい肌の色をした者だけのものだと言うだろう、そして残りの者たちは単に訪問を許されているだけでも感謝すべきだと主張する、なんと強硫で弱いことかと述べ

ってトランプ政権の移民政策を批判しました。そして富の集中などもアメリカ社会の矛盾だと批判した上で、愛国心とはこの国に欠点がないふりをすることでは決してないと述べ、自由や平等といった建国の理想に近づくために市民一人一人が責任を負っていると呼びかけました。ただトランプ大統領は今回のラシュモア山での演説で、野党民主党で左派色の強い政治家が存在感を強めていることを念頭に、我々の土地で共産主義が再燃している、アメリカ国民は共産主義を速やかに打破すると決意しここに誓うとも述べるなど党派色を強く打ち出し、有力紙のニューヨークタイムズは11月の中間選挙に向けたウォームアップのようだと伝えています。次です。アメリカとイスラエルの攻撃で今年2月に殺害されたイランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が4日首都テヘランで始まり、大勢の市民が追悼のために集まっています。イランメディアは現地時間の4日朝、イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀が首都テヘランで始まったと伝えました。

イランの国営テレビが伝えた映像では、ハメネイ師の棺が安置された礼拝施設に大勢の市民がハメネイ師の肖像やイランの国旗を掲げて集まり、追悼の祈りを捧げていました。礼拝施設の周辺では、前日の夜から市民たちが葬儀の開始を待ち、ハメネイ師の功績を称えたほか、式典の前にはアメリカに死を、イスラエル

0: 数百万人の市民が訪れると見込まれていて、葬儀は5日も行われ、棺が各地を回った後、9日に北東部マシュハドで埋葬されることになっています。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書に基づき60日間の期限を設けて交渉を始め、双方の担当者が今月初めにかけてそれぞれ仲介国カタールを訪れ協議を行いました。アメリカのトランプ大統領は中西部サウスダコタ州で3日演説し、葬儀のため1週間の休みを与えた、我々は親切だからだと述べました。今後の協議について仲介国カタールは、ハメネイ師の葬儀が終了した後、可能な限り早期に開催される予定だとしています。スポーツです。フィギュアスケートの国内トップ選手の強化合宿が今日までの3日間大阪泉佐野市のアイスリンクで行われました。今年2月のミラノコルティナオリンピックの女子シングルで銅メダルを獲得した18歳の中井亜美選手、世界選手権で銀メダルを獲得した千葉百音選手、それに史上初めて世界ジュニア選手権を4連覇し次のシーズンでシニアデビューを果たす17歳の島田真央選手など、男女合わせて14人が次のシーズンに向けてスケーティングの底上げを図りました。今日は振り付けの習得を目指して動きを確認していた中井選手です。
1: オリンピックでメダルを取ってから多少のプレッシャーだったり重圧は感じてきてはいるんですけど、まだまだ大立場でいいなっていうふうには思っているので、しっかりと先輩方の背中を見て前を向いてしっかり頑張っていくようなシーズンになったらいいなっていうふうに思います。
0: 複数の3回転ジャンプを繰り返し練習していた千葉選手です。
2: 少しずつ皆様の前で披露する場が増えてきて、ジャンプもだんだん安定してきているので、このままシーズンに向けて調整を続けていければと思います。今シーズンも自分らしく頑張っていこうと思います。
0: 得意のトリプルアクセルなどキレのあるジャンプを見せていた島田選手です。
1: 今はとにかくシニアの選手に負けないようなスケーティングを身につけることが一番重要かなって思うので、そこを強化しつつもジャンプもしっかり決めれるようにっていう練習をしています。この合宿でちょっとでも成長できてたらいいなって思います。
0: 選手たちは10月に開幕するグランプリシリーズに向けて今月から国内の競技会などに出場して調整を進める予定です。プロ野球デーゲーム2試合の結果です。セリーグの中日対巨人は中日が2対1で、パリーグのソフトバンク対ロッテはロッテが8対1でそれぞれ勝ちました。またナイトゲームで行われる予定だったセリーグの阪神対広島とパリーグのオリックス対西武はそれぞれ天候不良のため中止になりました。スポーツでした。では全国の気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
3: はい、
0: 伊藤さん、ニュースでもお伝えしましたが今の雨の状況を教えてください。
3: はい、現在九州から関東のところどころで雨が降っていて、特に紀伊半島、三重県北部で激しく降っています。今朝9時の天気図を見ると、高気圧は北は北海道の東、南は沖縄の東付近にあり、その間に停滞中の梅雨前線は伊豆諸島の南付近で一旦途切れました。このため北海道や沖縄奄美は北と南それぞれの高気圧に覆われて晴れ、雨の中心は前線に近い西日本、前線が途切れた東日本は太平洋側で曇り、前線から遠い北陸は晴れという分布でした。明日にかけてこの気圧配置の変化が小さく、大雨に警戒が必要なのは前線に近い西日本です。まず今朝にかけて九州北部に大雨をもたらしたのが前線上の低気圧の卵、キンクと呼ばれる部分で、 それが東に進んだため、午後は瀬戸内海沿岸で雨が強まり、今夜は紀伊半島付近で激しく降る恐れがあります。明日明け方にかけて大雨による土砂災害、低い土地の浸水、停電などに気をつけてください。窓を閉めていても雨音が大きかったり、 AM ラジオに雑

0: ンランドなどの時は特に注意が必要です。
1: 明日も西日本で雨に注意が必要なんですね。
0: はい、特に九州や中国地方付近には沖縄奄美を覆っている高気圧からの暖かく湿った空気が流れ込み、東西方向に積乱雲が連なりやすい状態が続きます。梅雨前線が南北に動く時の予想は難しく、雨雲の連なる場所や時間帯も不確定です。このためご自身でも雨雲レーダーをこまめに確認し、状況が悪化する前に早めの安全確保をお願いします。明日のお天気ワンポイントは、西日本梅雨末期の雨要注意。西日本梅雨末期の雨要注意。前線が九州の北まで北上し、いよいよ西日本では梅雨末期に入っています。沖縄奄美は晴れ、九州南部の雨は午前中が中心、九州北部は日中いっぱい雨で昼前後がピークとみられます。中国四国地方は昼前後から雨足が強まるでしょう。近畿東海北陸は断続的に雨や雷雨、関東甲信地方も断続的に雨で、雨雲を発達させる近畿が近づく伊豆諸島南部は朝激しく降る恐れがあります。新潟は夕方から雨や雷雨、東北北海道の日本海側は日中晴れ、太平洋側は海風で雲が多いでしょう。主な都市の明日の予想気温、最高の順にお伝えします。那覇27度32度、鹿児島26度32度、福岡24度29度、高知22度29度、広島23度27度、松江と大阪22度28度、名古屋21度27度、金沢21度28度、新潟21度31度、長野21度27度、東京22度25度、仙台20度26度、仙台札幌17度25度、釧路12度19度の予想です。今日晴れた北海道、厳しい暑さになったところもありました。下川町は最低気温 8.6 度、最高気温 29.3 度でした。明日も旭川28度、秋田は32度と、晴れるところでは厳しい暑さにご注意ください。

0: 内慎一郎でした。時刻は7時20分です。
1: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。去年、東京都に来た外国人の旅行者の訪問先は、4年連続で渋谷が1位となったことが都の調査で分かりました。東京都は毎年3ヶ月ごとに羽田空港と成田空港の国際線ターミナルでアンケートを実施していて、日本に滞在中東京を訪問したと回答した1万6000件について結果をまとめました。それによりますと、都内の訪問先で最も多かったのは渋谷で 60% 余りとなり、4年連続で1位となりました。次いで銀座は 54.1%、 東京駅周辺が 51.8% などとなっています。訪問中に行った活動を聞いたところ、日本食を楽しむが 89% と最も多く、次いで日用品、食品などを買うが 62.7% などとなっています。さらに、また訪れたいかと聞いたところ、必ず来たいが 47.8%、来たいが 30.5% と、多くの旅行者が再び訪れたいと回答しています。都の担当者は、東京の魅力を楽しんでもらっているようで好ましい傾向だ。一方、調査では改善点も見つかったので、引き続き有効な手立てを考えていきたいとしています。次に、上位に入ると特産のメロンが贈られる小学生たちのスポーツクライミングの大会が茨城県鉾田市で開かれました。大会は小学生の低学年から高学年まで3つの部門に分かれて行われ、各部門の上位3人には地元特産のアールスメロンが贈られます。県内各地から参加した60人の小学生たちは、ホールドと呼ばれる突起物のついた壁でコースをいくつ登ったかを競うボルダーと、体にロープをつけて登った高さを競うトップロープの2種目に挑戦しました。このうちボルダーでは、高さ5メートル、傾斜が最大157度ある壁に12のコースが設けられ、途中ホールドをうまくつかめずに下に落ちてしまう子どももいましたが、何度もトライして完登を目指していました。参加した小学生たちは、いろんな課題があって面白かったですとか、上まで登れて嬉しかったです、諦めないで頑張ってメロンをもらいたいですなどと話していました。池や湖などの淡水に生息する珍しいクラゲ、真水クラゲが茨城県内で見つかり、大洗町のアクアワールド茨城県大洗水族館で展示されています。水族館によりますと、先月中旬、神栖市内の会社の防火水槽に漂っているのが見つかり、連絡を受けた水族館のクラゲ担当の飼育員が運び込みました。展示では、直径2センチほどの50匹ほどのクラゲが水槽の中でふわふわと漂う様子を見ることができます。水族館によりますと、真水クラゲは毎年同じ場所で見られるわけではなく、淡水のため池などに突如として現れ、数日から数週間で消えてしまい、見られなくなるということです。国内での展示も珍しく、この水族館でも24年前の開館以来初めてだということです。クラゲの飼育を担当する吉川隼人技師は、神出鬼没の非常に珍しいクラゲです。短い期間しか見られないので、ぜひ早めに見てもらいたいと話していました。気象情報です。強風注意報が伊豆諸島の南部と新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と新島、栃木県と群馬県に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖に、低温注意報が栃木県北部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り時々雨でしょう。関東地方北部は曇りで昼前から時々雨、伊豆諸島北部は雨で昼過ぎから時々曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝、雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島は晴れで夜は曇りとなるでしょう。静岡県の東部と伊豆、雨で昼過ぎから時々曇りでしょう。山梨県は曇り時々雨でしょう。 関東地方のニュースと気象情報、羽原が

0: ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は和歌山県海南市の海南市民交流センターふれあいホールから祇園の漫才、酒井徹さんの漫談をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している海南市は和歌山県の北部、紀伊水道に面した人口およそ4万5000の町です。この町の黒江地区には古い民家がジグザグに立ち並ぶちょっと変わった一角があります。道に対して横並びではなく、それぞれ少しずつ角度をつけて立っていて、ノコギリの歯のような町並みとも呼ばれています。この黒江地区、400年以上の歴史がある紀州漆器の生産で知られています。ノコギリの歯のような町並みができたのは、江戸時代に入り江を埋め立てて町を広げた際に土地を平行四辺形に区画したからとも、漆器作りに欠かせない日光を取り入れたり作業をしたりするのに便利だったからとも言われています。器作りの伝統は今も受け継がれていて、毎年秋には紀州漆器祭りも開かれます。美しさと実用性を兼ね備えた紀州漆器、手に取ってみてはいかがでしょうか。それでは和歌山県海南市からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。まずはナルシストキャラが癖になる強烈な個性がぶつかり合うコンビ、祇園の登場です。里村仁志作、暴れないで将軍様。それでは祇園の二人どうぞ。
1: どうもこんにちは、祇園でーす。誰も待ってないですよ。お願いします。ありがとうございます。温かい拍手で後ろまでたくさんね、嬉しいですけれども、
2: 鳴り止まないですね。
1: 鳴り止みましたよ、すいません、気まずいんで。はい、気まずいんで鳴りやみましたよ。
2: 座ってください、皆
1: さん。座ってはりますよ。誰も立ち上がってませんからね。いや、ありがとうございます。
2: いや、でもね、本当に、
1: はいはい、
2: 海南いいとこですよね。
1: いいとこですね、皆さん。海南、大好きな街です。
2: 大好きですよ。
1: 大好きですよ、海南。
2: 何ですか？
1: ほんまですよ、ほんまに好きですよ、僕たちをね。
2: 海南ね、
1: はい、
2: 聞いては和歌山、
1: はい
2: ね、コンビ名通り愛してますんで、
1: 我々。むっちゃ京都なんですけど、すいません。なんでバレる嘘すぐつくの？
2: 出て持ってる
1: わ。なんやねん、和歌山の祇園って。
2: 祇園で出て
1: 聞いたことないがな。
2: いや、ほんま、ごめんなさい、はいはいはい、京都でね、
1: 京都でね、
2: 京都出身で。
1: じゃあこいつ大阪なんですよ、ほんで。嘘つくな言うてんねん、お前は。僕京都でね、こいつ大阪でございまして。
2: 枚方というところでございます。
1: 京都と大阪とギリギリ中途半端な位置なんですけれどもね。
2: 正直、
1: はいはい、
2: あ、本当に和歌山好きなのは事実なの。
1: これほんまにそうなんですよ。僕たち大好きでございまして。
2: でも、せっかくですから、
1: はいはい、
2: もうこれを機会に、
1: はい、
2: コンビ名を、
1: うん、
2: 和歌山の地名に改名しようか
1: な。まあ我々京都の地名でやってきましたけども、はい、もう大好きやから
2: 分
1: か
2: んない。帰る。
1: あ、そうですか。やめて、
2: はい、もう決めました。
1: 決めた、
2: はい。うん、橋本で行きたいと思います。
1: なんか3人目入らはったみたいにならへんかな。
2: 橋本の木崎さん。
1: いや、なんかトリオになれはったんかなって。なんか人名ちょっとややこしいかな。
2: あ、ややこしいですか。
1: 人名みたいに聞こえるから。
2: あ、ほんなら変えます。
1: 変えましょう、変えます。
2: 田辺で行きたい。
1: 人名ちょっとややこしいかな。ごめんなさい、ごめんなさい。なんか田辺さんっていう新しい人入らはったんかなってならはるから。
2: わかりました。
1: 何？
2: 一番いいのありました。
1: あった。
2: 那智勝浦でやりたいと思います。
1: 矢野兵道さんみたいになるから。もうなんか4人目出てきたみたいになるから。
2: 那智と勝浦で、うん、那智勝浦。
1: やめて、4人組じゃないですから。
2: ダメですか？
1: ダメ、もう祇園で行きましょう。もう
2: 祇園
1: で
2: ね、祇園のまま行きたいと思います。
1: はいはい、祇園のまま行きましょう。本当にね、
2: 本当に和歌山好きなのは事実なんです。
1: いや、本当に好きですよ。
2: 実はね、
1: はい、
2: あの歴史も好きでして。
1: 和歌山の歴史、
2: 和歌山といえば、
1: はい、
2: 暴れん坊将軍。
1: 皆さんご存知ですよね、当然ね。
2: 徳川吉宗じゃ
1: ない。吉宗さんですよ。
2: 歴史好きなんで、
1: はい、
2: ちょっと夢がありまして。
1: 木崎の夢、なんなん？
2: ゆくゆくはね、
1: はい、
2: 自分が主演の時代劇映画っていうのを撮りたいなと。
1: 時代劇今後作りたいと。
2: そう。
1: あ、いい夢じゃないですか。
2: まあ、せっかくですから、うん、今日ちょっと内容をね、言わせてもらおうか
1: な。発表する。
2: こういう映画にしたいなっていうのを言おうかなと。
1: でも僕ちょっと一個気になるところがありまして。
2: 気になるところ。
1: 今ね、こう何にでもクレーム言う人っていうのがなんか増えてるらしいんですよ。
2: あ、クレーム確かに多い
1: です。そう、だからその時代劇の内容もちょっと大丈夫かなっていう不安がちょっとあるんですよね。
2: 時代劇もクレーム来るの？
1: そう、もし何かあったらあかんから、ちょっとチェックしてもいい？
2: あ、ほなら、うん、危ない表現やったら言うてくれる。
1: 桜井が言います。
2: あ、なるほど、うん、じゃあせっかくですから、じゃあ内容伝えるから
1: 発表して
2: チェックして。
1: はいはい。
2: じゃあ僕のね、はい、役柄としては、うん、まあ普段は町に住んでる人なんですけども、
1: はい、
2: 実はお殿様やった。
1: あ、これちょっと導入分かりやすいですね。こんな用ありますよね。
2: こういうパターンあります
1: ね。あ、いいやんいいやん、そういうのね。
2: だいたいお茶屋さんのシーンから始まる。
1: お茶屋さんのシーンいいですね。
2: お団子を食べてる。
1: お団子食べてるんですよ。
2: いや、団子はうまいな。
1: ちょっと一回止めますね。ごめんなさいごめんなさい。多分ちょっとクレームが来たら怖いなと思って。
2: 団子食べてただけ。いや、
1: 結構時代劇ってね、
2: はいはい、
1: なんか年配の方がよくご覧になるイメージが僕あるんですよ。
2: イメージあるね。
1: そうで、こう団子食べるんでしょ、
2: はい、
1: もしこの喉に詰まらせたりとか万が一のことがあってはいけないので、そう、
2: そんな配慮もいいの。
1: ちょっとなんかこう、うん、注意書きというか一言入れとくだけでやっぱこう事前にこう防げるんちゃうかなと思って。
2: セリフも変えた方がいい。
1: 変えた方がいい、変えた方がいい。
2: あ、そう、
1: 安心して見ていただきたいの、この時代劇は。そう、
2: ほんなら変えた方がいいね。
1: 変えましょう。
2: わかりました、
1: はい、
2: いやー、団子はうまいなー。けど一個一個よく噛んで食べないとな。
1: そうやね。これ入れとかんと、これとかん、これ入れとくだけで、あ、ちゃんと私も真似して食べるけどちゃんと噛もうってなるから。
2: 独り言ならない。
1: いや、でもこれぐらいしとかんとクレームの方が嫌やから俺は。
2: これぐらいの方がいいんですか。
1: いい、全然その方がいい。
2: あ、一個一個よく噛んで食べないとな。
1: で、万が一詰まらせた時は背中を強く手で叩いて吐き出させることにしよう。
2: そこまで行くの、
1: うん、伸びしながらね。
2: そこまで行くの、
1: この伸びするまでの間
2: で。セリフで対処法まで言うの。
1: そう、対処法まで言わんと、もし万が一のことがあったらご家族の方にも語りかけてるんですよっていう。
2: そんな時代か。
1: そうそうそう、いける。
2: ほんなら最初のシーンは、
1: う
2: ん、
1: はいはいはい、
2: いやー、団子はうまいな、
1: うまいなー、
2: けど一個一個よく噛んで食べないと喉に詰まらせるから、万が一喉に詰まったら背中を手で叩いて吐き出させないといけないな
1: ー。そうそうそう、これ冒頭です。皆さんこれ大丈夫ですよね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
2: また団子食べてるだけですよ。
1: はい、でもこれぐらいいいのやった方がいいの。
2: 長
1: っ。いいの、いいの、これぐらいでいいの、今の時代は。
2: そしたら、はい、じゃあ、はい、ヒロインであるお茶屋の娘さんが出てくる。
1: 可愛らしいヒロインが出てくるんですね。
2: いらっしゃいませ、お団子安いですよ、そこの人どうですか。
1: すみません、あの、はい、客引きがね、ちょっと条例に引っかかる可能性がありまして。すみません、ちょっと客引きがちょっと条例
2: 客引き
1: してませんかっていうクレームが怖いじゃないですか。
2: 客引き
1: なの。ちょっと客引きやめれる。
2: ええー。
1: ちょっとごめんね、怖いからクレームが俺。
2: あ、なるほど、う
1: ん
2: うん、じゃあ、
1: はい、
2: お団子安いですよ。
1: 安いですよ。
2: これは特定の人じゃなくて不特定の人に向けたもので、
1: そうですよね。そう、ま、町全体に語りかけてますよっていうのは言うとかんと。
2: 言わな
1: かった。そうしたらか、あの、ならへんから。
2: 独り言。
1: そう、
2: 長いよ。そうそうそう、これ
1: 入れといて。
2: お客さん来んの、これ。
1: 来る来る来る。その方がいいから。
2: で、まあ、客引きじゃないよね、うん、これね。
1: 客引きじゃなくなりました。はい、ほんでよ。
2: ほなら町のゴロつきが来るわけ
1: です。怖い人こっから来ます。
2: おい、
1: うん、
2: 姉ちゃん可愛いじゃねえか、うん、俺と遊ぼうぜ、うん、って連れて行く。
1: あ、誘拐誘拐誘拐誘拐誘拐。それも誘拐。その誘拐って見せないようにして。
2: え、
1: うん、
2: じゃあ、
1: うん、
2: 姉ちゃん可愛いじゃねえか。
1: じゃねえか。
2: 親御さんの許可を取った上で遊ぼうじゃねえ
1: か。そうやね、入れとかんと。あの、どこに何時まで行ってますって。緊急連絡先こちらですって。
2: ここ、
1: はい、これまで書いた紙を渡してください。
2: あ、じゃあ、はいはい、親御さんの許可を取った上で遊ぼうじゃねえか。
1: 遊ぼうじゃねえか。はいはい、はい、
2: そこを僕が止めるわけです。
1: あ、お前がやってくる。
2: そしたらゴロツキたちは刀で切りかかってくる、はい、刀でこう、え、
1: 銃刀法違反。やめて、もう怖いわ。もうね、怪我したらどうするんですか。子供たちが憧れ、お前に憧れてどうすんの。子供たちが怪我したら
2: 時代劇
1: やめて、もう危ない、もう怖い。
2: あかんの。
1: あかん、もうやめて。もう
2: ほんなら、
1: はいはい、
2: 町のゴロツキたちが、
1: はい、
2: 茶色い柔らかい棒で殴ってくる。
1: 吉本新喜劇ご存知ですか、皆さん。ありますよね、茶色いふにゃふにゃの棒。新喜劇から借りてきます、僕らが。
2: あれで、
1: はい、
2: 応戦するわけや。
1: 戦うわけですよ。そうそうそう、柔らかい棒で。
2: そして追い払うわけです。
1: 追い払った、はい。
2: そしたら、まあまあ、ゴロツキたちは、
1: はい、
2: 悪代官に、
1: はい、
2: 悪の復讐を頼むわけです。
1: あいつ復讐してくださいって行くの。
2: お代官さん、
1: うわ、悪っ。
2: こちら、
1: うん、
2: 山吹色のお菓子でございます。
1: ちょっとこれあれでしょ、いわゆるその小判、大判、小判入ってるんじゃないんですか。
2: もちろんです。
1: これあの政治家の闇献金問題にもちょっとつながってくるんで、ちょっと彷彿とさせるんで。
2: お金わかん
1: ない。闇献金ちょっとやめれる。
2: 闇献金
1: やめれる、ごめんね、うん、
2: 悪代官様、
1: 悪代官様、
2: こちら、
1: はい、
2: マドレーヌや、
1: はい、
2: フィナンシェなどの、はい、本当に山吹色のお菓子が入って
1: る。これあの比喩とかじゃないんですよ。本番にお菓子なんですよ。
2: ほぼお歳暮やん、
1: はい。
2: そしたら、
1: はい、
2: ね、依頼された侍が、
1: うわ、
2: 切りかか、あ、切りかかったか、茶色い柔らかい棒で来るから。
1: そうそうそうそう、茶色い柔らかい棒ね、うん、
2: それを追い払って、
1: はい、
2: 悪代官が黒幕であることを無理やり吐かせて
3: ですね。ごめんなさい、自白の強要、
2: 自白の強要、
3: 冤罪につながりますよ。やめてください、やめて、自白の強要。
2: 優しく説得をして、
3: そうそう、あなたやったんですよね。
2: で、うん、悪代官が黒幕であることを教えていただいて、はいはい、
3: 向こうが自分で言いました、はい、言わしてません。
2: 今回の事件に関わった人物を城に、
3: はいはい、
2: 来れる人だけでいいよって言って呼び寄せます。
3: Z 世代の若い人たち、飲み会行こうって言ったらパワハラって言われるらしいですね今ね。
2: 行ける人だけでいい、
3: はい、行ける人だけでいいよ。で、来なかった人のことを悪く言ったり後からしないよ。
2: 言わないよ、言わないよ、
3: はい、そんな言わないよ。新入社員のみんな安心して、
2: 行ける人だけ来て、
3: 行ける人だけ来てって言いました。はい、パワハラじゃないです僕たちは。
2: そして問い詰めたら、
3: 問い詰めたら
2: まだシラを切るわ
3: け。え、
2: ここで、うん、メインや決め台詞、
3: 決め台詞、
2: まあ、上半身裸で、
3: うん、
2: てめえらの悪事なんだ、
3: はい、
2: この背中に咲いた桜吹雪が。
3: タトゥー怖い、タトゥー怖い、タトゥー怖い、タトゥー俺怖いかも、ごめん。そんな
2: この、
3: はい、
2: ボディーペインティングで描かれた
3: 肌に悪いのとか塗ってない、大丈夫、肌に悪いのとか塗ってない、
2: 天然ゴムで作られたラテックス素材だから、
3: うん、
2: すぐに剥がせる桜吹雪が、
3: うんうん、
2: お見通しなんだよ。
3: なんだよ、
2: うんうんうん、
3: はい、
2: これにて、
3: はい、
2: 一件落着
3: ということで、皆さんありがとうございます。いやー、これでクレーム来ないですよね。できました、よかった、できた。
2: いやー、僕完璧でしたね。
3: どこがやねん。
2: あ、本人同意のもと頭を叩いております。
3: いや、もうええわ。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。祇園のお二人でした。続いては日常の出来事を笑いへと昇華するお笑いレジェンド酒井徹さんの登場です。大池晃作、頑張る後期高齢者。それでは酒井徹さん、どうぞ。
4: どうもこんばんは、酒井徹でございます。よろしくお願いいたします。あ、結構でも気使わんでよろしい。もう体力がもったいない、もったいないね。もう体力は大事にいたしましょう。まあまあまあ、私も長いことやってますけどね、今一人でやってますけどね、以前は酒井国を踊るという漫才をやってたんですよ。あの隣にね、あのネズミ男みたいなやつがおりました。それでね、あのおとちゃんか おばちゃんかわからんような感じに、それで隣でトールちゃん、トールちゃん言ってたんですけど、知ってる方いらっしゃいますかね。あ、ありがたい、優しいお客様ですね。もう嬉しいですわ。もうそれがね、まあ一人でやってるんですけどね。だからあの上方演芸会もね、酒井国を通でもだいぶ出させてもらいました。150ぐらい出てましたかね。それで一人になってからもね、数回もうちょっと出てるかな、それ今考えたらね、あの一人になった方がね、出演の頻度がね多いんですよ。ほんま、どういうわけかね。いや、これ聞いてみたらね、とにかくね、NHK のスタッフさんが私のこと好きみたいね。いや、もう酒井徹の漫談は素晴らしい言うて、もうええわええわって信じられへんでしょ、考えて。だからね、あの言うてましたもん、この間まで、酒井国を通るの漫才よりも酒井通るの漫談の方がもう数倍も素晴らしい。そんなに素晴らしいですかって聞いたらね、うん、ギャラが半分ですもん。要はそんなもんなんですよ。いや、ほんまですわね。まあまあ、私も長いことやってね、実は、今年後期高齢者の仲間入りでございます。皆様方ありがとうございます。そんなに年いってんのという声も一言も上がらずに通り過ぎましたけど、後期高齢者でもね、あ、これも成り立てなんですよ。私あの誕生日がね、5月の12日ですよ、ね、それが誕生日で75歳ですわ。後期高齢者ね、覚えました。酒井徹の誕生日は5月の12日ですよ。覚えましたね。覚えたところでさようなら。言ってる場合ちゃいますけどもね。でもあの後期高齢者言われたらね、なんか年取ったような気になりますね。だからね、私高齢者の気持ちね、やっぱ考えないかな思ってね、あのネットで高齢者の悩みってやつをね、ちょっと検索しましたんや。そしたら第1位がね、もう最近ではね、喋る人が誰もおらんいうのが、 これが一番ですよ、ほんまに。それはまあ仕事もね、あの退職っていうか、ね、仕事も終わりまして、でも職員さんとも喋ることもないしね、家族もやね、あの息子連中はみんな両独立していないし、でパートナーは亡くなるし、一人になったらまあこれ大変ですよ。一日中誰とも喋らんと過ごすこともある言うてね、もう大変なんですよ。その点私は運がいいですね、恵まれてますわ。今日もふれあいホールで皆さんの前で喋りができるということは本当にありがたいことでございますよ、ほんまね。本日はね、私の老化防止のためにご協力をありがとうございました。皆様方、少しは老化が遅くなったと思いますわ。もうそういえばね、私のとこはね、あの子供もね独立していないんですけど、奥さんが福岡福岡元気なんです。あ、これはちょっと言い間違えました、ごめんなさい、これ忘れてちょうだい。これももう言うたらあかん、もう元気なんですよ、うちの嫁はね。だからね、朝から会話しますね。で朝ごはんを食べながらね、ねえあなた、もうちょっと鼻声なんですよね、まあ、今日の晩ご飯何するのってなこと言うんですよ。だそやな、野菜炒めはどうや、言うたら、今ね野菜は高いのよ。それじゃダメか、そやったらな、鮭をな、魚も焼き魚で行こうか、言ったら、私ね、魚焼くの苦手なのって言うからね、じゃあ鮭は鮭よ言うてね、あ、これもう一つやったな、これな、これ明日から言えへん言えへん。じゃあそやったら、あの刺身買ってきて、言うたら、刺身買いに行くの面倒やん、言うじゃん。もう何ができんねん、言うたら、私ができる、言うたら、レトルトカレーかな、言うて。それで、まあ、一つの話、話題は終わったんです。次の話題ですよ。ねえ、あなた、明日の晩ご飯何する？そういう話になるんですよ。ですから、我が家では1ヶ月先まで晩ご飯のメニューは決まってます。言いましょうか。レトルトカレーです。1ヶ月も。それから、あの老化しましたらね、同じ話を何回もするようになりますけど、どうしたらいいでしょうか、言ってね、いうあの悩みもあるんですけどね、これはね、言うてる本人よりも、その話を聞いてる人の方が悩んではんですよ。ね、その言うてる人にね、あ、それ、あの前聞いたよとか言ってね、あ、それ、昨日も言うてたがな、言うて言えればいいんですよ。と、もうすっと言う人もいますわな。だけどね、考えようにはね、あ、もし言うてやね、その人が傷ついたら申し訳ないと言うてね、言わんまま黙ってる人もいるわけですよ。でも私はね、言うた方がいいと思いますよ、考えたらね。もうやっぱりね、言うてあげた方がいいですよ。それからね、高齢者がね、悩んでる言うたらね、やっぱりあれですよ、あの物忘れですね、やったことを忘れたりとかね。皆さんに聞きたいんですけどね、昨日の晩ご飯のおかずは何だかすぐ言える人手を挙げてください。ほら、あ、3人ほどや。でも3人ほど偉いね、大したもんや。私なんかもうすぐに言えますよ。もう昨日の晩でしょ、2日の晩でしょ、下手したら1週間前の晩も言えますよ。言いましょうか、レトルトカレーですわ。これ言いやすい、覚えやすいかな、ほんまな。まあ後期高齢者言いましたけどね、実は、2ヶ月ほど前ですわ、同窓会をやろういうことで、後期高齢者を記念して同窓会やろうと、それがまあ決まりましてね、それを連絡してくれたのが、松本君いう子ね、この人は偉いですね。生徒会長もやりましてね、体はでかいしね、これでやった、野球の、ね、野球のキャプテンやってまして、ここで県大会の準決勝まで行きましたので、すごいでしょ。でホームラン3本ですわ。で1本目はね、1回戦で満塁ホームランですわ。こんなもん聞かんでもええけどね。その松本君から同窓会の連絡が入ったんですよ。しかもメールですよ。ねえ、もうやっぱり進んでるもんやね。 メール、それなんかお孫さんに売ってもらったらしいんだけどね、そしたら 2,3 日したらね、往復はがきでまたなんか、連絡がまた来ましたんや。だから松本君もね、メールは信用してないのよ、私も嫌やもん。メールの字やったらちっちゃいやろ、読むのもメールよ。あ、すいません、ここで笑わないと、油断したらあかんよ、ほんま。一応集まることになりましてね、もう大きなねホテルでね宴会場ですわ。周り見たらみんなお年寄り、私よりもずっとお年寄りやで、もううわー、こんなんでこん中に知ってる人おるかなと見たらね、たらなんかある人がトンコンと肩を叩くんですよ。何でしょうか言ったら、あなた漫才やってる酒井徹さんでしょう言うから、ああそうですよそうですよ、いや私分からないけどおたくさんは誰でしょうかってこと、分からへんから、私は会長の中西ですって言うから、え、中西さん覚えがないんですけどって言ったら、そりゃそうでしょう、あなたの同級会は隣の部屋ですよ。間違えたんや、その中西さんね、ベージュの祝いやってたらしいの。そりゃもう年や年やな、それはもう十いくつ違うねんから、それでもその同窓会やってるとこへ行きましたんや。そしたらみんなやっぱ年取ってるけどね、誰か知ってる人おるかな思って探してら、そしたらね 3,4 人会ってね、大体喋ってますね。何喋ってるかやったら、ね、血圧なんぼある言うてね、わし130や、まあまあ普通やな、ええな言うてな、わし160やがな言って、もう一人のやつは、わし180もあんねん、それ切ったことあれへんねんで言ってね、そしたらね、ちょっと住みる子のおっさんね、おっさんができて、わしなここへ来る前に血圧測ったら323もあったやで言って、あんたなこの同窓会来る前に病院行け言って言ったんです。こんなんばっかりですわ。そうかと思ったらね、私のとこバーッと寄ってきてね、声かけやんで、おめえ漫才やってたんだべって言うからね、そうそうそう漫才やってたんや、お兄さん亡くなって一人でやってんのか、そうそうそう今漫談やってんねや、ほんで名前が出てくるんや、あそう師匠の名前が相模亮太っちゅうんやろ、そうそうそう相模亮太や、で最初の芸名がコントコマーシャルっていうのやろって言うから、あんたようしてんなーって、でなんで名前出てけへんのちょっと今考えてんねん考えてんねん考えて、あ思い出したべ、お前酒井だべって言うから、そうそうそうやもんな、酒井国を通るの、そうそうそう酒井国を通るの酒井進むやろなんでかなやる、あほか、それは別の漫談師やないかよ、ほんまに、ね、みんな名前が出てけへんねん、私もね知ってる言うたらね、まあ一番してんのはやっぱ松本君やね、生徒会長やってましてね、体が大きかったんですよ、ほんでね野球やってましてね、キャプテンですよ、ああすごいですよ、ほんで県大会の準決勝まで行ったやん、すごいね、ほんでホームラン3本も打ちはった、ほうでやねえ、あんたそのうちの1本が1回戦の満塁ホームライン、すごいでしょ、でも今日分かりましたわ、今日のお客様ね、同じ話を聞いても、これ言うたら悪いと思って黙ってるタイプやねんね、おかげさまで最後まで喋りました、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。酒井徹さんでした。上方演芸会、今日は和歌山県海南市の海南市民交流センターふれあいホールから祇園の漫才、酒井徹さんの漫談をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。次回もどうぞお楽しみに。さようなら。

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2025年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。
2: 風景
3: きれいね。
2: 音
1: いつの時代も愛されてきたおもちゃ花火。その産地の一つが福岡県南部の宮間市にあります。戦国時代、火薬作りが盛んだったこの地では古くから花火作りが行われてきました。
4: 火薬の方が重いけんね、全体で20キロぐらいになったな。で、火薬は大体5つぐらいこう混ぜるから。
1: 花火作りは今も昔も全て手作業。シーノーと呼ばれる木製のザルで火薬を細かく混ぜていきます。
4: やっぱりできるだけ均等に混ざるように。
1: 配合次第で花火の発色が決まるため重要な作業です。熟練の手さばきで次々と花火の原料を作っていきます。

こちらは国内に数軒しかない国産の線香花火工房。花火の魅力を国内外の人々に知ってもらおうと、線香花火の制作体験を行っています。実際に火をつけてみると。いつの時代も人々を笑顔にする美山のおもちゃ花火。癒しの火を咲かせ続けます。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、注意報です。大雨注意報が長野県の中野飯山地域と大北地域に、強風注意報が伊豆諸島の南部と新島に、雷注意報が伊豆諸島南部と新島、栃木、群馬、長野の各県、新潟県の中越の山沿いの地域と上越に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に、低温注意報が栃木県北部に出ています。で、各地の明日の予報です。関東地方南部は南東の風のち東の風、海上ではのち東の風やや強く、曇り時々雨。関東地方北部、南東の風、曇りで昼前から時々雨でしょう。伊豆諸島北部は南東の風のち北東の風やや強く、新島では南東の風強く、雨で昼過ぎから時々曇り、新島では昼前まで雷。波は1メートル50センチのち2メートル、新島では1メートル50センチのち2メートル50センチ。伊豆諸島南部、南東の風強くのち西の風、雨で昼過ぎから曇り、ところにより明け方から朝雷を伴い激しく降るでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチ。小笠原諸島は北の風のち北東の風、晴れで夜曇り、波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、東の風のちやや強く、雨で昼過ぎから時々曇り。山梨県と長野県南部中部は北西の風、日中南西の風、曇り時々雨。長野県北部、南の風、曇りで昼前から時々雨でしょう。新潟県、南東の風、晴れのち曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は50センチの見込みです。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。圏央道の内回りが工事のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは川島インターで工事のため3キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は30分です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため1キロ渋滞しています。中央道の車の流れは順調です。東名高速道路も順調に流れています。御殿場ジャンクションと東京インターの間の所要時間は両方向とも1時間5分です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面に向かう上りはアクアトンネル出口付近で7キロ渋滞しています。木更津ジャンクションから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は35分です。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は15分です。5号線の下りは高島平で工事のため3キロ渋滞しています。湾岸線の本木ジャンクション方面に向かう西行きは大黒ジャンクションで1キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 大リーグドジャースの大谷翔平選手は3日パドレス戦に投打の二刀流となる1番ピッチャーで先発出場し、6回を3失点にまとめましたが、勝ち負けはつきませんでした。この試合で大谷選手は7回に代打を送られて交代し、その理由について試合後、右腕の上腕二頭筋に違和感があったことを明かしました。ピッチングでは異常はなく、6回の第3打席で違和感があったということです。 1,2 ヶ月前にもバッティング練習中に同じような感覚があったということで、大谷選手は当時はそのまま試合に出て比較的早く良くなったので、今回もそうじゃないかと思っている、交代は大事をとってという感じだと説明しました。これについてロバーツ監督は、右腕に軽い張りがある、明日は治療を行い完全に回復させる、二刀流は体への負担が非常に大きく、彼の体が発するサインを察知し対応していくことが重要だと話し、翌日4日の試合を欠場させる考えを示しました。オールスターゲーム前にもう一試合予定されていた登板も回避する可能性があるということで、すでに指名打者で先発が決まっているオールスターゲームに投手として選出された場合も、投げることは今のところ想定していない、可能性がゼロとは言わないがかなり低いという見通しを示しました。大谷選手は今シーズン開幕から投打の二刀流でプレーしていますが、先月にも左膝を痛めて一試合欠場しています。大谷選手は 100% で走り抜けるという感覚ではなく、モヤモヤ感みたいなものはあると話した上で、その中で試合に出てそれなりに貢献できているので、シーズン前半戦としてはそこそこの出来なのかなと思っている、後半戦に向けて体調を整えながら最後の最後で万全な状態で出られればベストだと思うと気持ちを切り替えていました。高市総理大臣は今年のジュエリーベストドレッサー賞を受賞し、技術が詰まった宝飾品など日本製品の素晴らしさを世界に発信していきたいと思いを語りました。日本ジュエリーベストドレッサー賞は過去1年間を通じて最も輝いていた人や宝石が似合う人に贈られるもので、高市総理大臣は今年の特別賞に選ばれました。高市総理大臣は主催者側が準備した金色のハート型の真珠があしらわれたイヤリングとネックレスをつけて表彰式に登板し、今回の受賞は私が常に真珠のアクセサリーをつけていることが理由だと思うが、実はほとんどが母親の形見だ、ネックレスを短くして余った真珠でイヤリングを作ってもらうなど大切に使っていると述べました。その上で、真珠の養殖技術は日本が発祥の地とされ、今も日本から世界中にたくさん真珠が輸出されている、日本人の底力がぎゅっと詰まったジュエリーをはじめ日本製品の素晴らしさを世界に発信していきたいと思いを語りました。今日午後、東京中野区で住宅など合わせて7棟が焼ける火事がありました。この火事で男性1人が転んで軽い怪我をしました。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午後2時半ごろ、中野区本町で住宅が燃えているという通報が消防に寄せられました。火は周辺の建物に燃え広がり、消防が消火活動を行った結果、およそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅など7棟合わせて260平方メートルが焼けました。この火事で40代の男性1人が避難する際に転んで足に軽い怪我をしたということです。現場は地下鉄の中野坂上駅から南におよそ400メートル離れた住宅などが立ち並ぶ

0: 以上、この時間のニュース、大野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都宮です。
1: 小桃です。
2: NHK アナウンサーの金木あさみです。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: おい、あれあれあれあれ
1: おー、なんか聞いたことある。
0: おかえり、
2: 戻ってきました。今日は4月から私、一柳アナウンサーにバトンタッチなんですけれども、はい、一柳さんがどうしても別の業務と重なってしまって、スケジュールが合いませんので、はい、3月まで担当していた私が戻ってまいりました。
1: う
2: ん、
1: うわ、ありがとうございます。
0: 頼もしいです。すごい、これは東京にだって行かれたんでしょ。はい、それやのに、はい、この番組だけのために戻ってきて、はい、
1: 動いてくれた、
2: はい、
0: すごい、
2: 戻してくれてありがとうございます
1: いつもいつもどうぞ。
0: いやー、だって久しぶりですね。めっちゃ久しぶりくらい、
2: くらいですね。
0: ねえ、
2: こんなに早く戻ると思わなかった。
1: 確かに
0: 確かにね、
1: さよならって言っててね、すぐ帰ってきた。嬉しいで、嬉しいですよ。
0: あ、ほんまやな。どうですか東京は。
2: 東京ね、
0: 東京はでもまあ元々あれですけども、
2: ね、うん、まあね、うん、でもなんか若い人が多いからジェネレーションギャップを感じています。
1: あ、若い人はそうやな、
2: 気を使いながら生きてます。
1: 大阪の方がちょっとまだまあ馴染んでたという感じですか。
2: そうですね、慣れかな、まだ3ヶ月だから。
1: そうですよ、
0: そうですよね、
1: みんなのおかんとして東京でやってるんですね、じゃあ、うんどういう番組ですか東京でやってはんの。
2: 夕方6時5分からのニュース情報番組、はい、N ラジっていうきちんとした番組をやってます。
1: きちんとした
0: いや、これもきちんとした番組ですよ一応。
2: でもこんなに笑ったりしない。
0: あ、真面目な金木さんを見せてるっていう。
2: はい、
1: ここだけですもんね、この金木さんがはっちゃけてくれてるのは。
2: ねえ、ね、そうなんです、ね。
1: これ貴重ですよ。
2: すごく懐かしい。
1: はい。
0: でも一柳さんからちょっとメッセージを預かってるんです。
2: 何、は
0: い？読ませていただきます。はい、金木さんからバトンタッチをして早3ヶ月。はい、この仕事って面白いですね。うん、金木さんが転勤しても続けたいと言っていた気持ちが分かります。
2: でしょ、
0: 別業務中の私は宇都宮さん、駒場さん、金木さんの息の合ったやり取りを想像かっこ妄想して、ちょっとやきもち焼きそうですが、今日は初代おかんにお任せします。宇都宮さん、駒場さん、私のこともちょっとは思い出してくださいね笑い、ということです、ね、
1: そんな離れへんすよ、
2: そうです
1: 一周だけやから、
0: 初代おかんっていう、
2: 初代おかん、
0: 初代歌のお姉さんみたいな感じでもう何代もこれね、うん、いきそうな感じ。
2: いいですねそれ、何代も続くって
1: ね、いいっすね、
0: ほんまに初代ですから。
2: そう、一番偉い
0: そうですね、
2: 何言ってるの。
1: はい、いや嬉しい
0: 嬉しいわ
2: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください、
0: はい、
2: ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、全部カタカナです、
1: お願いします。
2: さあ、はい、では今回のテーマをご紹介しましょう、
0: はい、
2: 今日は白黒の縞模様で牛を守ろうと研究する話。
0: うーん、すごいな、今回
1: いよいよ分からんな、
2: どういうことなんでしょうね。
0: うん、
2: 縞馬じゃないんですよね。
0: 馬じゃないですよね、牛を守ろうって言ってますもんね、
2: うん、
1: 何から守んねんって牛をね、そどう、意味が全く僕分からないですね。
0: いや、なんか僕の予想が正しければほんまになんか縞馬みたいに牛を塗ってる写真を見たかもしれない。それのことなんか縦縞
1: 牛もそもそも白黒の感じもあるやん、白黒ほ、ああいう縦縞ほどたっとなってないけど、
0: ああいう牛じゃなかったもん、茶色とか、
1: ああ茶色の牛、
0: 黒い牛だったら白だけをこう塗ってたのか、
1: それで何を守んねんっていうう
0: ーん、
1: 興味ありますね。
2: それでは、はい、この後ゲストの方をお迎えしましょう。最後まで今日もお付き合いお願いします。
0: ミルクボーイの
3: ミルクボーイの
0: ミルクボーイの、
3: ミルクボーイの
0: それおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します、
0: はい、
2: 農業食品産業技術総合研究機構主任研究員の小島智樹さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: まずは小島さんのプロフィールをご紹介します、
4: はい、
2: 小島智樹さんは愛知県のご出身です、うん、京都大学大学院農学研究科応用生物科学専攻博士前期課程を修了後、愛知県職員を経て現在は

0: 立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構畜産研究部門の主任研究員を務めていらっしゃいます。そして去年2025年に牛に塗料を塗ってしましまにする通称しま牛の研究で、うん、イグノーベル賞生物学賞を受賞しました。
1: おおすごい。
2: しま牛っていうんですね。
0: しま牛
3: と、はい、勝手に名付けたというか、
4: これがじゃ見たっていうやつ、
1: いやですかね。なんかこう写真で牛がほんまにしましま白黒になって、うん、出るニュースを見た気がするんですけども、それ島牛ですかね。
3: 多分そうだと思います。
1: おー、はい、それや、
3: はい、
1: それが何なのかはちょっと詳しく知らないんですけども、
0: ね、そもそも畜産研究部門というのはどういうことを研究するところですか。
3: はい、はい、ありがとうございます。畜産研究部門っていうのはですね、はい、家畜を中心にですね、はい、まあ、畜産なので、まあ、子供が生まれるところからスタートするわけですが、はい、まあ、そういったの飼料の餌のことだとかですね、はい、まあ、最終的にはこう餌を食べたら排泄もするので、はい、まあ、そういった処理とかですね、はい、そういったことをですね全般に研究してまして、まあ、良質で安心安全なという、はい、食料の安定供給と、まあ、環境保全に関する研究を行っているところになります。
4: 幅広いですね。結構
3: そうですね、まあ、国の機関なので、まあ、幅広く対応しているというところですね。
0: じゃあどうやったら美味しいお肉になるかとか、美味しい牛乳になるかといったことも研究されるんですか。
3: そうですね、どうやったら美味しいものっていうのもそうですし、より効率的にというか、うん、早く生育するかとかですね、まあ、そういったところを研究したりしてるってところですね。よりいい肉質の、まあ、今さすがにかなり入ってますけどあのそういうのを育種改良しながらですね、どういうふうに計算してこうやっていくとより良い子供ができてくるかとかです
4: ね。何ランクみたいな、はい、そういうランクのお肉どう作るかとか、はいはい、へー、かなりじゃあ生活に直結してるあれですね、研究というか部分ですね。
3: そうですね、はい。
0: イグノーベル賞という、はい、これはあのユニークな研究に対して贈られる賞で時々ニュースになっているのでご存知の方も多いと思うんですけど、シマウシの研究をしてらっしゃるということですが、一体何でしょうか。
4: これマジ
0: シマウシ、
4: ほんまに分かんないです。
3: シマウシっていうのはですね、あの先ほど宇津美さんがですね、言ってくださったようにですね、はい、私がやったのは黒毛和牛、一般的には黒毛和牛と言われるものですが、はい、まあ、それにシマウマみたいな、
1: あ、みたいな、はい、シマウマみたいになるに
3: ように、あのシマ模様、真っ白の塗料だけで
4: 線をじゃ引くと、
3: はい、引いてやって、
1: は
3: い
1: は
3: い、
1: 黒は塗らないんですか。
3: 黒はね、元々が黒なんで、
1: ね、そのまま
4: で、そのまま黒いかしで、
1: はい、だけを塗るってこと
3: ですね。そうです、そうです。ほうほうほう。でそうやってやってやるとですね、まあ、サシバエだとかアブだとか、まあ、そういった吸血昆虫に牛もやられるんですけど、
4: お
3: そういったその吸血昆虫から刺される

0: か
1: 分かってないんです。
2: なんでほんならまずシマシマからやってみようかってなったんですか、その
1: ですね、シマウマのシマ模様っていうの、なんでシマウマはシマシマなんやっていうのは、
2: はいはい、
1: 1800年代の後半ぐらいからですね、ほうほう、もうずっとこうなんでやなんでやってみんながこういろいろアイデアを出
2: して力持てるんですね、シマウマなんやっていう
1: のなんですよ。でそれの中で、まあ、4つに分かれるんですけど、説が一つは、まあ、捕食されにくくする、
3: うん、
1: なかなか見えにくくしてっていうか、はい、そういうので襲われにくくする、
2: はいはいはい、
1: 2つ目が、まあ、しましまで目立つのでその仲間の結束力を高めるというか、
0: 仲間だよという、はい、同じ種類だよっていう、
1: 種類だよとかそういうのをやってるんじゃないかっていう説と、もう一つが体温調節をしてるんじゃないか、
3: うん、
1: 日に当たると黒いところは
2: 熱なって
1: こう上に上昇気流ができて、はいはいはい、で白いところはそんなになので、まあ、対流ができて涼しくなるんじゃないのっていう説と、もう一つが吸血昆虫を忌避するんじゃないかっていう4つの説
2: は
1: も
2: ともとあるんですね、
1: はい、あるんですよ。でそれを私がたまたまその吸血昆虫忌避の仮説を、まあ、たまたまテレビで知って、はい、
0: テレビでたまたま知ったんですか。
1: はい、でそれで、これ使えるんだったら、はい、牛もその吸血昆虫に困ってるんで、
0: うん、
1: これはやってみたらいいんじゃないか
2: と、うんうん、
1: いうことでやってみた。
2: 軽い感じでいけたんですね。すごいすごいですね、それたまたま
1: って、はい、
3: そもそもね、吸血昆虫が牛にその悪さをしてるっていうのはどれくらいの被害というか、そもそもどういう現状があって、
2: う
3: ん、
2: 刺されたらね、どうなのかっていう、
1: ですね、刺されるとですね、まあ、我々も蚊に刺されなっていうのを想像してもらったらいいんですけど、うん、まあ、痒いですよね、はい、牛も
3: イライラする、
1: そう、痛いし痒いんですよね、うん、なのでストレスがかかるので、はい、刺されたくないからこう嫌がる行動をするわけです
2: ね、は
1: い、そうするとゆっくりご飯食べたりとか休息したりっていうのができなくなるんですよね、はい、まあ、皆さんもね、蚊がめっちゃいる中で美味しく食えるかって言ったらなかなかね食べられないと思うので、そうするとやっぱちょっと生育が悪くなったりとか、はい、そういうこともありますし、まあ、もちろん血液も失うので、
2: はいはい、
1: ある報告によるとアブだけで1日 500ml ペットボトル1本分吸うっていう、
3: そんなに吸われる
1: っていう報告もあるんですよ。で、まあ、我々の体重10倍なので、
0: はいはいはい、
1: 相対的に見れば少なくなるかもしれないですけど、
0: うん、まあ、
1: なかなかね多い量なので、まあ、それまあエネルギーロスにもなりますし、伝染病の媒介も
2: あるので
1: 、はい、一番人間を殺している動物は蚊だっていう、ね、
2: は
1: い、昔ねそういうレポートもあったんですけど、まあ、それと一緒で牛もですね、そういう伝染病を
2: 結構深刻
1: 媒介されるので、なのでそういったところで生産性を下げる、はい、まあ、そういったものはかなりあるかなというふうに思います。まあ、なかなか見えにくいんですけどね、はい、
2: 他の動物も島に塗ったらまあ別にいけるかもしれないってことなんですか。
1: そうですね、
2: 鹿とか
1: だと思います。
2: 島鹿にすれば
1: 別に島鹿にすればそうだと思います。あの先行研究だとそのフィギュアというか、ああいうの馬型のフィギュアをしましまにしたのに付着しやすいかどうかとか、
2: は
1: い、そうやってるので人工物にそうやってやっても効果があるってことだもんですから、例えば豚だとか、はい、まあ、鹿だとかそういうのでも同じように効果があるんだろうと思います。
2: すごい、
1: はい、
2: すごい発明ですね。そうなったら
1: すごい発明、まあシマウマがですけどね、
2: シマウマがすごいんか、はい、そもそも、
1: は
3: い、今までは殺虫剤などを使っていたんですか。
1: 基本的にはそうですね、殺虫剤だとかあとはトラップですね、捕虫
2: ハエトリガニみたいな、
1: はい、そうです、そういうのを使って対応するっていうのが一般的ですかね。
2: 塗る人はおらんかったですかね、今までその感じはあったけど、
1: 畜産でそうやって塗ってみたっていう、生きた動物に塗ってみたっていう人はいなかった、
2: はい、
1: ね、たまたま、はい、
3: 幅はどれくらいで塗るんですか。
2: 確かに、
1: ですね、あんまり細かくても塗るの大変なので効果が一応あるのは幅が5センチより狭いっていうか、
3: 結構細かいじゃないですか。
0: 確かに、
1: まあ、だからガムテープぐらいですよね、
3: はい、
1: あれぐらいでやってやるとつきにくいよっていう報告があったら、まあ、それより細かければ細かいほどつきにくいんですけど。
2: あ、そうなんですね、
1: はい、
2: 細かい方がいいんや、
3: は
2: い、
3: でも牛大きいから
2: それで
3: も
2: めっちゃ大変ですね。
3: 5センチとはいえすっごい大変
2: ですね。1頭だけじゃないですよ、しかももうみんなですよね、それやるの。
1: あ、みんな、この試験ではそんなみんなはやってないんですけどただまあその水性の、私は試験した時はラッカーを使ったんですが、はい、まあ慣れれば1頭2、3分、かからんか。
0: そんなじっとしときますか、牛も。
1: 結構じっと、あ、慣れればですね、牛も最初にシューってなるとびっくりするので、何すんねんってなるので、なので、まあ、最初にまあ近くでこうやってシューっていうのを見せてやって、あ、こんなもんよっていうのを分からしてやると、うん、
2: まあ、別に痛くもないし、
1: ね、痛くもないしっていうので比較的じっとして、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: どこまでやるんですか。顔もやります。
1: あ、顔はやらなかったです。首から、
2: うん、首から下のとこ、
1: はい、
2: 胴体のとこ、
1: はい、
2: 横島でも別に効果は一緒なんですか。吸血昆虫は来ない、
1: 縦島と横島だと、先行研究だと横島、水平の島の方がくっつきに、はい、

0: にくいっていう。
1: なんでなんや。
2: よりくっつきにくいんですか。
3: はい、なんで、
0: それは分かんない。
1: それは分かんないんです。まずなんでしましまに虫が来ないのかっていうのも分からない。
0: 分からないんです、
3: はい、ということはやっぱりその塗料の成分に関係あるんじゃなくて、やっぱりしましまであることに反応するっていうことは確実っていうか。
0: そうですね。でそれもですね、塗料の影響じゃないかって言われるのは困るので、
1: あ、
0: 試験をした時はシマを塗ってないものと、黒い牛に白の塗料でシマシマにしたもの、
3: はい、
0: と黒い牛に黒の塗料でシマシマにしたもの、その3つを用意したんですよ。で黒い牛に黒でシマシマにしたもの、
1: 色が変わってないってことですね。
0: そうです、そうです。それと塗ってないものとか変わらなければ塗料自体の、例えば匂いだとか、そういったものの効果ではないだろうというふうに考えられるので、まあ、その3つを用意してやってやると、しまなしっていうか、ね、はい、何も塗ってないものと黒いのに黒いのに塗ったやつは変わらなかったので、なので塗料自体の影響ではないと。やっぱ黒と白のそのコントラストというか。
1: そう、しましまの牛見て他の牛はびっくりしないんですか。
0: それがですね、しないんですよ、あんまり。
1: あ、しない。
0: だからそのしましまにしてから、まあ群で飼ってるので、はい、その中に入れるじゃないですか。で最初のうちは、え、何何っていう感じで見たり、はい、匂いを嗅いだりとかするんですけど、ね、でもまあものの5分ぐらいね収まって、
1: あ、そうなんですか。
0: はい、あ、お前かみたいな感じかどうか分かんないですけど、
2: 判断してないです
0: ね。多分してないんだと思います
1: 。しましまにされた牛は別に恥ずかしがってもないですか。
0: でもないですね。はい。で離乳前というか、あの乳を飲んでる子のお母さんにやったこともあるんですけど、別に
2: 違和感なく、
0: 違和感なく、その後別にお母さんからおっぱいを飲むしっていう、
3: 理解力があるんですね。
2: そうですね、見てない、
0: まあ寛容なんですかね。
2: こういう時もあるかっていう。
3: あの、こういう実験をやってみたいんだって上司に小島さんがおっしゃった時は、
0: はいはいはい、
3: すぐ理解は得られました。
0: ですね、それ私の話の持ってき方が悪かったと思うんですけど、もう自分はもうやりたいっていう気分でいっぱいだったので、うん、上司にちょっとうちにしましま塗りたいんですけど、ストレートに言っちゃったんですよ。
1: はいはいはい、
0: そうすると上司ははっていう、何を言ってるのっていう話になったので、あ、そこで、あ、しまったと思ってですね、はい、でまあ、こういう仮説があって、こういう効果があるかもしれないから、ちょっと試しでやってみたいんですけどっていう話をしたら、じゃあ、あ、面白そうだしやってみたらどうだって言ってやらせてくれた。
2: 意外とやってきた人がいなかったってことなんですね。それを、
0: そうですね、シマ模様、そういう進化生物学的なところで取り扱われてるのはシマ模様のシマウマの話で結構ホットなんですけど、じゃあそれを畜産に使ってみようとかいう人はいなかったみたいで、
2: 応用してみようっていうのが、
0: はいはい、
2: 今も落としてあげてるんですか、そのシマは。
0: あ、まあ、その時も、水性ラッカーで書いてたので、はい、まあ本当に1日2日で、
2: あ、落として、
0: はい、落ちる、あ、自然に落ちていっちゃいます、
2: ね。あ、まあ雨とか、まあ、それも落ちますね。
1: そういうことか。
2: でもやってた方が虫が来にくいから、いいんはいいんですよね、ほんまは。
0: だと思いますね、はい。
2: ああ、ほんまやったらずっと続けてても、
0: それがなかなか難しくて、はい、塗料だとやっぱなかなか維持するっていうか、
2: まあそうですね、はい、無理ですもんね、なかなか落ちますもんね、定期的にメンテナンスとか塗ってあげないとダメですもんね、
0: はい、そこら辺がやっぱ現場に応用するというか適用する課題になってるんですけど、うん、ただ最近、これは私直接関わってないんですが、はい、ジャケット牛用の、 あのバフクみたいな、
2: ほうほうほうほ
0: う、そういうのでしましまにしてっていうのは販売がスタートしたとか、
2: ね、うちの服もあるんやな、はい、なるほど。
3: イグノーベル賞は初めから狙ってらっしゃいました？
0: いや、全然全然、何が受けるかってね、分かんないですし、それこそね、漫才でもこれ面白いやろうと思って作っても、あれめっちゃ滑ったっていう時も多分今まで経験はあるかと思うんですが、はいはい、なのでその研究自体も何が受けるかっていうのは分からないので、なのでまあ、見た目にはちょっと自分でも笑えたので、もともとそのイグノーベル賞は好きだったもんですから、いつかっていう全然現実味を持ってなかったですけど。
1: なんかエントリーするんですか、そのイグノーベル賞に。
0: いや、わかんないです。できるかどうかもよくわかんないですし、
1: そのなんか こういう実研究してますっていうのをなんか報告するんですか、イグノーベル賞。
0: あ、全然私はしてないです、
1: は
0: い、
3: 向こうから見つけてくれたんですか。
0: だと思います。
1: あ、すごいですね、それ。その中で世界のいろんな研究の中から。
0: そうです、
2: めっちゃすごいですね、
1: はい、いや M1 とかやったらエントリー、
0: あ、そうです、
1: ね、出ます
0: って
1: 言わんと、
0: うんうんうん、
1: 勝手にそのね選ばれるわけじゃないんで。
0: そうですよね、はい、
2: 広いですもんね、だって選考のね対象が。
0: そうですね、
2: 連絡来るんですか、イグノーベル賞事務局から、あの選考に入ってますみたいな。
0: まあ、イグノーベルって不名誉だっていうふうに思われた時代もあって、今は結構市民権を得てるんですけど、あの、はい、スタートした時はこんなん選ばれたくないわっていう人

0: もいたみたい
1: で、面白そうやからとか、
0: はい、パロディみたいな感じで出されるのはかなわんっていう人もいたみたいで、なので最初こう事務局が受賞しようと思ってんだけど、受賞するって言ったらもらうっていう、
2: あ、お伺いなん
3: ですね、下から来てくれるんやし、
4: 謙虚ですね。
3: 謙虚ですね。
0: はい。
3: 賞あげるよとかじゃなくて、うん、いりますみたいな。
0: で、私はまあ二つ返事で、はい、ぜひお願いします。はい、と、じゃあ近々その事務局から連絡あると思うからっていうので、まあ最初は事務局とは違う方から私の場合は来たんですけど、
4: メールで来るんですか、はい、電話で来るんですか。
0: あ、メールです。メールです。はい。
3: わかんないですけど、イグノベルってその歴史も長いですか。僕全然
0: 知らなくて、今回35回だったから
1: 。あ、そんなに。
0: はい、
3: あ、なるほど。
0: 35年やってる。
3: どこが主催なんですか。
0: アメリカの科学雑誌があるんですよ。そのなんていうんですかね、
3: ニュートンとかですか。
0: まあそういう感じのニュートンみたいなその面白い研究を扱っている雑誌があって、そこがメインとなってやっている。
1: へえ、
0: はい、
3: なんかそういうのメダルとかさ、盾とかなんですか。
0: 盾がちょっとふざけた盾。
1: どんなに
3: ふざけてるんや。
0: 受賞式のテーマがあって、はい、今回はダイジェスションということでこう消化だったんですよ、
4: うん、
0: なので胃に胃の絵があって、その中におもちゃがこうキャンディーとかのおもちゃみたいなのが入ってて、こう通っていくみたいな。だまあそういう毎年いろんな違う盾みたいのがあって、で一昨年じゃ去年度2024年までは10兆ジンバブエドル、ジンバブエってあのすごいインフレがあって、10兆ジンバブエドルっていうのがまあ日本円で1円にも満たないぐらいなん
3: で、それが10兆やのに、
0: それが受賞した人にもらえてたんですけど、その25年の私の時からそれがもらえなくなって、
3: 残念。
0: なんかあのメガネ拭きみたいなちっちゃいナプキンみたいなのが渡されるってことになったんですけど、
1: それだけ賞金みたいなのは
0: ないです。ないです。
1: あ、ないんですか。
0: ないですし、その渡航費とか向こうの滞在費も全部自腹です。
3: いいとこにホテル泊まらせてもらったとかじゃないんですか。
0: 全然全然。
1: でもそれ世界の面白研究の人と出会えるのがいいですね。
0: そうですね、はい。ただ行く当日までというか、誰が他にもらってるかわからないので、一応そのプレゼンターというかこの受賞してくれる人は本物のノーベル賞ウィナーが授与してくれるんですよ。
3: へえ、それすごいですね、
0: はい。なのでその控室みたいなところはみんなごった返しで、スタッフの方からその受賞者も、はい、でそのノーベル賞ウィナーの人もいらっしゃるんですけど、だからこう気軽に話しかけたらノーベル賞受賞者の可能性もあって、
3: あ、誰
0: だ誰だみたいな、気軽に話しかけられないみたいな、こんな感じに、はい、なってましたね。
4: 受賞式はどんな感じですか。
0: まあ、あのみんながそういうのを楽しもうとしてる雰囲気が出ているところで、あの非常にあったかい空気の中でやるんですけど、一応その各受賞者が1分でですねスピーチをしてくださいというふうになって、で事務局側というかあのそちらから言うたら笑いを取ってねっていう、
3: 厳しい振りやな、
4: 緊張する、
3: 出てくださいねって
0: ことですか。そうそうそう、みんなそれを楽しみにしてるからみたいな、なんか1分で笑いを取ってね、
3: 厳しいですね、世界の人の前で、
0: はい、そんなんだったので、もう非常に頭を悩ましましたし、はい、すごいプレッシャーだったので、うん、その授賞式私ちょうど半分ぐらいで出番だったんですけど、前半の部分はほとんど記憶がないですね、緊張
3: で出番までね、
0: はい、
1: じゃあ受けてるんですかそのスピーチは。
0: まあその皆さんその楽しむのに来てるので、なので審査するぞっていうような感じじゃないもんですから受けてくれるんですけど、
3: 英語ですよねもちろん。
0: あ、そうですそうです。
3: どういうことを1分言われたんですか。
0: そもそもだからこのスピーチをするときに考えたのが3つ3分あって、はい、はい、1つはまあ笑いを取るにはやっぱ緩急だろうと、それと見た目に分かりやすく、
1: うん、
0: あでもう一個何だったっけななんか忘れましたけど、まあ、そういうのがあって、はい、なので最初は真面目に話して、途中でこう差し歯に自分が刺されるような、まあ、小道具を使ってですね、
3: そんなもありなんですね、
0: はい、受賞式に一緒に出てくれた、
3: はい、
0: あの一人は大学の先生と一人は愛知県の時の先輩なんですけど、は
3: い
0: はい、その人たちにこう
3: 棒に入
0: れてつけて、そうやってやってもらって、うん、でやられて、そうです、はい、でそのジャケットの下にワイシャツをですね、はい、切ってですね、すその下にシマシマのシャツを着てたんですけど、それを脱いで、
1: はい、
0: こうハエがくっつかないとか吸血昆虫がこうつかないって言ってこういう研究しましたっていうふうにしてですね、
3: 面白い、はい、完璧な構成ですね。
1: 受けたでしょ。
0: は結構受けた、あんまり覚えてないんですけど
1: 緊張しますね
0: 盛り上がったっていうふうに言っていただきましたけど、
3: すごい R1 スでも一人でなんかいろいろそんな芸をしたらあかんスピーチしながら
0: そうですそうです、はい。

0: 変やな、
1: シマウシになったんだ自ら、
2: ね、なった、うん、海外でっていうのは、ね、やっぱああいう脱いだりとかやっぱ体を張るのがやっぱ受けるだろうと、
3: 見てわかりやすい、
2: はい、見てわかりやすいやつがいるだろうと、
1: うんうんうん、
3: 日本の方今まで受賞者いてるんですか。
2: そうですね、私が19年連続の19年目なんですよ。
1: 日本人で、
2: はい、日本人で。
3: あ、そうなんですか。
2: で途切れたのにそれよりも前にももらってらっしゃる方もいらっしゃる。
3: 得意なんですね、
2: はい、日本の人だからずっともらってる。今年も、
3: ね、
2: はい、もらえば20年目、20年連続っていうこと
3: で。早さずいけたら
2: ですね、はい、そうですね、もや早さずいけるか。
4: じゃ結構日本人の人の研究をチェックしてるんかもしれないですね。じゃあね、
2: そうですね、
4: 面白いぞってなって、
2: まあそうですね、そういうかもしれないです、はい、まあ、全然どういうふうに選ばれてるか分かんないので、はい、なんとも言えないですけど。
1: 受賞した後何か変わりました。
2: それが聞かれるんですけど、特に何か変わったことはなく、うん、まあ、こうやってミルクボーイさんに会えたっていうのはでかいですけど、
4: ニュースもね取り上げられ、はい、それをなんか真似してる、塗ってみましたみたいな方もいらっしゃる
2: わけです。はい、いらっしゃいますね。あのインスタとかでそうやってどっかの動物園がこうやってやってみました、うん、
4: 動物園です
2: し、まあ、もともとこれ2019年それこそあの M1 を取られた、
3: はいはい、
2: あの年の9月に私はこの論文を出してて、まあ、その時もちょっと取り上げていただいてたんですよ、
3: そんな前から、
2: はいはい、なのでその時にも山形県産であの実証試験をやってくれてる、まあ、農家さんところの牛を使ってですね、はい、実際に姉妹牛でどうだとか、そういったこともやっていただいてたりしたので、はい、
3: あ、なるほど、じゃあちょっと
4: 役立

0: まあ、もう少しいろいろ
1: 思います、ね、展開していってくれるとい
0: いなと思います。自分もそれに何かいいのを作れないかなっていうのを思ったりしますけど。
1: それでも小島さんの特許でしょ、
0: はい、
1: 服して
0: る。いやいや特許は取ってないので。はい、
1: その島の服が売れたら、まあ、その作った人の
0: もちろんもちろん、
1: ね、
0: 私は何もやってないっていうか何も権利を有してないので、はい、
1: でも島を発見したじゃないですか小島さんチーム。
0: それもらうとしたら島馬がもらうべきですよね。
1: そうですね。島馬の特許とかですか。
0: でも取っといて島馬の保護とかに使えばよかったですよね。
1: いやほんまですね。島馬がすごいんやから、
2: あんまり還元していく、
1: 売れれば売れるほど島馬が潤う
0: みたいな。
2: どう潤うの島馬
3: が。でも長い目で見てそういう島牛が増えるかもしれないです
1: ね。そうですよね。
0: そうですね、あの簡単に長く島模様維持できるっていうのが、うん、できれば、はいはい、牧場に覗いてみたら、はい、あれ島島やんみたいなのがあるかもしれないですね。
1: それ用のラッカーを開発してそれ特許取った方がいいですね。じゃあ落ちにくい。
0: そうですね、そういうふうにできれば落ちにくいっていう
1: のが、ね、やった方がいいですよね、はい、
0: うん。そんな金
1: いやなんかどうしても発明したらなんかそうやっといた方がええんちゃうかっていう。
0: そうですね、もちろん、はい、
1: やっちゃうんですよね、
0: うんうん。
3: 小島さん今どんな研究してらっしゃるんですか。
0: はい、今はですね、まあ、牛に心電図をつけてですね、うん、まあ、それの心臓の動きから、まあ、ストレスを感じているかと、まあ、ストレス用のこう変化が出てるかどうかっていうのを評価しながら、うん、牛にとってストレスが少ないような飼い方で、まあ、農家さんにとっても負担が減るような、牛も農家さんもというか生産者の方もこう管理が楽になるような飼料管理技術の開発というか、まあ、そういったことを研究してます。
1: うーん、それってやられてきてはないことなんですか。そのじゃ牛に心電図取るっていうのは、やってないってことなんですか。
0: そうですね、結構取るのが難しいので、心電図のデータを取るとですね、まあ、有用なのは分かってるんだけど、はい、寝といてって言ってじっとしといてくれないんですよね。
1: 検証がむずいか。
0: そうすると自由に動いている中で安定的にデータを取るっていうのはなかなか難しくって、
1: はいはいはい、
0: もちろんやられてきてるんですけど、ここ20年、まあ、古いのはともと前からあったりはしますが、はい、そういうので、なかなか手を出しにくいというかいうのもあったので、ただまあその昔はですねストレスを測るってなると、まあ、採血してその中のまあ血中のホルモン濃度を見るっていうのがまあ一般的なやり方だったんですけど、やっぱそれ刺さなきゃいけないので、牛にとって
1: ストレス、
0: はい、で回数やればやるほどですね、牛もあ刺されるって分かるから、もうパンとこうストレスホルモンが上がっちゃうんですよね。なので、
1: は
0: い、なのでそれはあんまりよろしくないんですが、ただそうやってあの心電図取るのは貼るだけ、電極を貼るだけなので、取れるならそっちの方が非侵襲的っていうんですけど、まあ、痛いことなく取れるので、うんうんうんうん、そっちの方がいいよねっていうことなんですけど、はい、
3: 牛にとってのストレスってその吸血昆虫に刺されるっていうこと以外にもどんなことがあるんですか。
0: うん、あんまり人間と変わらないと思っていただいて構わないと思うんですけど、例えば暑い、暑熱ストレスっていうのはやっぱりかかりますし、牛舎の中がすごいこう汚いというか、そういうのでも、
2: はい、
0: やっぱりその動きにくくなってきたりぐちゃぐちゃしてると、そういうのはやっぱストレスが変わってきたりはしますよね。はい、
1: そんな感じもある
2: よ。そっか、
1: あれでもじゃあストレスとかいろいろ研究してて分かったら、またじゃあイグノーベルからもう一回声かかる可能性もあるってことですか。
0: 二度受賞とか。そうですね、二度受賞された方は日本人でいらっしゃっている
1: 、
0: はい、
1: そうですね。こんなん調べてたらまたどうですかみたいなが
0: あるかもしれないですけど、まあ、そんなホームラン打てるっていうのはなかなかないので、
1: はい、すごいですよね、
0: はい、
2: 狙ってもらえるもんでもないってことですね。
0: そうですね、なかなか、うん、本当に何が起きるか分かんないので、こういうのがあればあのノーベル賞取れるとかいうのを言われてたりするものはあったりするんですけど、じゃそれに取り組めば本当にできればねノーベル賞取れる可能性は高いですが、じゃこういうのをやったらイグノーベルが取れるっていうのはないので
4: 必要がないですね。
0: はい、狙いを定めようがなかなかないかなと。
4: 確かにね、
0: うん、
3: 先ほどの牛のストレスのお話ですけど、
0: はい、
3: そのストレスを分析してこういう時にストレスがかかるということが分かりました。そしたらそれを軽減してあげる。あ、
0: そうですね、はい、そうですそうです。まあアニマルウェルフェアに関するところで、アニマルウェルフェアって聞いたことがあるかどうかは分かりませんが、うん、まあ、最近比較的メジャーになってきたかなと思うんですけど、
2: アニマル
0: ウェルフェアっていう
1: ウェルフェア、
0: まあ、日本語で言うと動物福祉っていう言葉になるんですが、どういうことかっていうと、まあ、なるべく心地よい方を増やしてやって 不快の方を減らしてやりましょうと、うんうんうん、まあ、そういうこと

0: なんですよ、うん、要は。なのでこういう管理の方だとちょっと不快の方が多そうだねっていうんだったら違う形にしてあげましょうとかですね、うん、先ほどストレスのっていう話もしましたが、まあ、体の中の変化がこう心拍のっていうかそこを見ることによって早く検知できたりするので、そうすると早期治療にもつながりますし、そうすると、早期治療で早く治ればコストも減るわけです、農家さんからすれば。
1: あ、そういうことか。
0: 病院に長くかかる必要がないっていうことになるので、
2: はいろ、
0: は
2: いろ大事
0: ですね。そうするとどっちにとってもメリットがあるよねっていう形なので、うん、じゃあそういうふうに、早く疾病を検知するにはどうしたらいいかなっていうのをそういうので見たりとかですね、うん、そういうことをやってるってことですね。
2: あ、
0: はい、
3: すごいな。今までもそういう研究とかいろいろしてて、これもいいなみたいなのあったんですか。
0: これもおもろいなっていうことです。
3: これ良かったんちゃうかみたいな。
0: まあですね、まあ、どれも自分で出したやつはまあ思い入れはあるんですけど、でも一番最初に、まあ、大学院生の時に、
3: 大学院生の時、
0: はい、出した、まあ、日本語の論文なんですけど、まあ、それはですね、まあ、エネルギー消費量を推定する式を作って実際にどれだけエネルギー消費してるのっていうのをやった研究なんですが、そうそう、ざっくり言うとというか、まあ、牛舎の中で飼ってるより、
3: はい、
0: 放牧してる方が動くからエネルギー消費量多いじゃないですか、そう、と思うじゃないですか、
3: はい、はい、
0: で実際にどれくらいじゃあ消費してんのっていうのはなかなか難しかったんですよ。で、まあ、GPS が出てきたっていうのと、うん、まあ、GIS って言って地理情報システムっていうのがあるんですが、うん、まあ、それでまあ標高データを入れてやると、何時何分にここに標高何メートルのところのここにいますっていうのをこうトレースしていけるわけですよね、
3: うん、
0: カーナビと一緒で、
2: うん、
0: そうするとあるスピードで登った下がった止まってるっていうのが分かるので、うん、じゃああとはどのスピードでどの角度で歩いたらエネルギー消費どんだけするっていうのを足し合わせていけば出るわけですよ。だけどエネルギー消費量の推定式っていうのが、スピードごとと、その上りはあったんですけど、角度について、うん、はい、上りはあったんですけど下りなかったんですよ。でも下りもするじゃないですか、登ったらさ下るやろっていう話。じゃあ下りはどうしたらいいのっていうので、まあ、それをこう他の動物 のデータを使って、はい、まあ、補正をして一つの推定式を作って出したっていうのがあるんですが、まあ、その種を超えて共通の式になるもんですから、それはなかなか面白い。人間なら人間だけっていうことじゃなくて、はい、もう牛もいければ馬もいければ豚もいければ羊もいければとか、そういう式になるもんですから、はい、
3: 出たんですね、それが、
0: はい、なのでそれはなかなかこう種を超えたものっていうのは面白いなっていうので、ぜひいろんなところ使ってほしいなと思うんですけど、なかなか難しい。
3: 最初の研究、最初の研究をするってすごいですね、
1: はい、
4: そもそも小島さん、畜産学の研究を始めたきっかけって何ですか。
0: ですね、先ほど放牧のっていうのを申し上げたんですが、まあ、そこの現場に京都の綾部市っていうところが、
4: はい、
0: 現場だったんですが、うん、まあ、そこに行った時にですね、山の中に、そうです、そうです、そうです、大学時代に行った時にですね、山の中に牛がこう2頭いたんですよね、放牧されている、
4: はい、
0: それを見た時にこう原風景みたいな、こう絵画みたいにすごい美しくてですね、うんうん、これはすごいなっていうのでこう圧倒されたというか、
1: うん、
0: 牛に関わる仕事をしたいなっていうふうに思ったのが多分スタートだと思います。はい、
3: 大学の頃なんですね。じゃあちっちゃい頃から牛が好きとかそういうわけじゃなかったっけ。
0: ですね、一応ですね、実家が名古屋なんですけど、はい、そこの近くに農業公園があってですね、ほうほうほう、まあ、そこにもよく行ってたので、まあ、そういう刷り込みはあったかもしれないですし、
3: どっかにあったかもしれないという、
0: はい、お二方、まあ、同年代ぐらいの一つ多分違うと思うんですけど、なんか昔ってまだちょっと家の近くに1頭2頭飼ってるところってあったんですよ。私は田舎だったからかもしれないですけど、
1: なんか大学の近くにもあったな、
0: はい、
1: 叱ってある
3: 芸大の
1: 人の、
0: なのでまあそういったところであんまり遠くないというか、まあ、比較的身近な存在だったので、はい、なのでまあ畜産面白そうだなっていうのがありましたね、
4: う
0: ん、はい、
4: からどこにきっかけがある
3: か、ね、そこからこのショーまで行くってことですよね。
4: まだまだお話を伺いたいんですけれども、ここで一曲お聴きいただく前に、豊臣兄弟の回で兄弟船をおかけしたところ、
1: 分かってましたよ、
4: 反響がありましたのでご紹介させていただきます。
3: どういう反響。
4: 大阪府つるつるのつるさんです、
0: はい、ありがとうございます、
4: 先日の兄弟にちなんだ曲、思わぬ選曲で吹き出しました。もう一つ
3: 吹き出しました、大阪府反響があった。
4: 伏せのチャリンカーさん、
3: はい、
4: 毎週楽しく聞いています。
0: ありがとうございます。
4: ちょっとマニアックな聞き方なのですが、うん、毎回のテーマにこじつけた曲の選曲に注目しており、 豊臣兄弟の時に兄弟船が流れ、宇都宮さんがふふっと笑ったのに僕もふふっとなりました。これからも興味深いテーマと曲を楽しみにしています。
1: あ、なるほど、
3: 普通な聞き方してますね。何の歌流れるんやろ。
1: 確かにね。
4: それでは今日の一曲をお送りしましょう。何や今日は
3: 予想してるんかな。
4: 牛を守ってあげたいということで、松任谷由実で守ってあげたい、う
1: ん、そっちか。

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ね。ミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は農業食品産業技術総合研究機構主任研究員の小島智樹さんに、白黒の縞模様で牛を守ろうと研究する話をテーマにお話を伺っています。ここからは小島さんの畜産の研究への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮館、はい、お願いします。
0: 今日も聞いていくね。
1: 小島さんは宇都宮館の質問に一言でお答えください。それでは質問どうぞ。
0: まず最初、畜産の研究をしていて嬉しいことは何？
2: 仮説が現実になっていく過程。
0: 反対に畜産の研究で大変なことは？
2: 動物相手なので予想外のことが起こる。
0: 牛以外で研究してみたい動物は何やの？
2: 象です。
0: うん、牛と話ができるならどんなことを聞いてみたい？
2: 今日調子どう？
0: イグノーベル賞を受賞してよかったなと思うことは何？
2: 畜産のことを知ってもらえる機会になった。
1: 面白いお答えをいただきました、ね。
0: さあまず最初、畜産の研究をしていて嬉しいことはというので、仮説が現実になっていく過程。
2: 現実というあれなんですけど、解決しなきゃいけないことがあってですね、はいはい、それをまあどうやってそのクリアするかっていうのは、いろいろアイデアを出して検証するっていうことなんですけど、それがこうやっぱこうなったじゃんっていう楽しさもありますし、逆に全然うまくいかない時っていうのもあるんですが、それはそれでですね、ある程度こう成功すると思ってやってるのにそれが違うっていうことは、ある意味新発見の可能性も、あの間違いじゃなければですよ、データが間違ってなければ新発見の可能性もあるので、そこでこう苦しいんだけどちょっとワクワクする。
0: なるほど、
2: はい、
0: そういうことはどういうことなんだろうっていう。
2: はい、そうです。
0: さあ次は、反対に畜産

0: の研究で大変なことが、動物なので予想外のことが起こる、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そうですよね、
2: そうなんですよね。先ほども申し上げたみたいに、そのじっとしといてって言ってじっとしてないですし、なかなかこう、ね、言葉で伝えてなんかしてくれるわけじゃないもんですから、はいはいはいはい、24時間こう、まあ、先ほどの心電系の話だとこうつけているので、朝来た頃にえどうなったらそうなってんのみたいなこともあるので、そうならないようにいろいろ対策はしてるんですけど、やっぱりいろんなことがあってですね、こう驚くっていうこともありますので、それはちょっと大変だなと思いますね。
3: 先生も間近でこの毛づくろいみたいな、そのケアも全部してはるんですか、そういうのも。
2: はい、ですね、愛知県にいた時はもう本当にそうやって牛の管理がっつり入っていくっていう形だったんです。今の農研機構のところは、まあ、あの管理の、まあ、その人たちが多いので基本的にやってくれるんですけど、もうずっと、ね、あのデスクにいると嫌になってくるのでなかなかそう思う、ね、アイデアも出てこないし、ね、はい、牛の匂いが嗅ぎたくなって牛舎に行く、
3: 牛愛ですね、は
0: い、でもその牛以外で研究してみたい動物が象ということで、
2: はい、
0: お、これなんでですか。
2: いや大きいんで
0: 大きいのが好きなんですね、
2: はい、で、心電図で心拍数をこう本当にこんなんなのかって言われるようなのかっていうのをちょっと測ってみたいというか。
4: どういうこと言われてるんですか。
2: ですね、あ、ごめんなさい、象だからというわけじゃないんですけど、うん、心拍数って体のサイズに依存するんですよ、うん、なので大きくなればなるほど、まあ、遅くなっていくわけなんですね。でそれがなんかネズミだとすごい速いし、大きくなればゆっくりになるので、本当にこんなに遅いんかなみたいなのを撮ってみたいな。
3: ドックみたいな、そのゆっくりなんて、
0: そうですね、高いですよね、心臓も
2: だと思います。はいはい。
0: そして牛と話ができるなら聞いてみたいことが、今日調子どう？
3: おこれ聞けたらいいっすね
2: そうなんです、みたいな。研究で大変なことはっていうのもあるんですけど、やっぱ実験する前にですね、うん、今日は大丈夫ですかやっても大丈夫ですかっていうのもありますし、ちょっと風邪ひいてない大丈夫とか、そういうのも教えてもらえるとねすごいいいなと思うんですけど、
3: 今日の時のデータとってもダメですもんね。 それが健康のデータの方が一番いいですもんね、はい、そりゃそうですよね、はい。
0: で最後、イグノーベル賞を受賞してよかったなと思うことが、畜産のことを知ってもらえる機会になったということで、確かにそうですよね、はい、
2: 普段ね卵食べたりとか肉食べたりとか牛乳とか乳製品食べたりっていうのは、はい、皆さんしていただいてると思うんですけど、はい、そうじゃない方もいらっしゃいますが、うん、ただその生産のところまで、まあ多分あまり皆さん知らないことが多いと思うので、うん、まあそういったところでですね、こう取り上げてもらうことによって、うん、まあ、畜産のことを知ってもらえるいい機会になったなというふうに思います、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、ね、はい、大事にされてますもんね、やっぱりね。
2: そうですね、はい、
4: もういろいろ小島さんの牛への愛情と研究への情熱をいろいろお伺いしてきました。最後に小島さんが畜産の研究で実現したいと思ってらっしゃることはどんなことですか。
2: はい、ですね、これはもう本当に理想なんですけど、動物にもですね、まあ、家畜にも、まあ、生産者の方もですね、まあ、そして消費者の方、この三方全部がですね、まあ、負担が少ない、まあ、精神的にも労力的にもあるいは金銭的にも、例えば動物とか生産者の方に楽するためにっていうのにガンガンお金入れて生産物がすごい高くなっちゃったら、生産者のと、消費者の方には辛いわけで買ってもらえなくなっちゃうので、それを三方をですね全部こう楽しながらも比較的お手頃の価格でっていう風にできるようなですね、使用管理っていうのを実現できるように、まあ、目指してですね研究をしていきたいなというふうに思ってます。
3: みんなが良くなるためにってことですね、
4: はい、ありがたいですね。
0: ありがたいです、
3: ね、ありがたい、
2: ね、できればいいんですけど、なかなかそれは難しい、ね、散歩してなかなか難しいので、
0: あまり安くてもね、はい、その生産者さんの方も ねあれですしね。
4: それでは駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。はい、
3: おかんも吸血昆虫にやられたくなかったら、島おかんになった方がいいかもしれない な。
0: 島
3: 島のもん
0: 着てた。島おかん。
3: 島牛がいるなら島おかんでも。
0: 塗るの？塗ってあげるの？
3: 塗ってあげるか、牛用の服着せてあげるか。
4: 愛情やね。
3: これがほんまに効くんですからね、島がね。
4: はい、今回は国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構畜産研究部門主任研究員の小島智樹さんにお話を伺いました。本当に貴重なお話どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: みんなおかんに言うといてや。ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
4: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。
1: はい、
0: お便りが面白かったかどうか宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、
0: では駒場さんお願いします。
1: はい、まずはよそはよそうちはうちにいただきましたね、三重県のスティーブジャブジャブさん、女性の方です。
2: ありがとうございます。
1: 我が家のお好み焼きには余ってしまった漬物が必ず入っていました。
2: う
1: ん、おそらくおかんが余った漬物がもったいないと思ってのことだと思いますが、
2: うん、
1: でも今となっては漬物が入ってないお好み焼きは物足りないのです。しば漬けとたくあんは意外とマッチしてて美味しいですよ。
0: 美味しいんじゃない。
1: これはうまそうですね。
2: いいよね。
0: では宇都宮さん、
1: はい、
0: 判定は
2: こちら、飴3つです。
1: あ、
2: 美味しそうでした。聞いた瞬間に、
0: うん、やりたくなった。
2: 聞いた瞬間たくあんとしば漬けやなと思ったらそれ言ってたんで。
0: らっきょうもいいんじゃない。
1: お、攻めてますねらっきょ
0: う。
2: うまいことちりばめ
1: て入ってくれますか。細かくしてってことですか。
0: う
1: ん、刻んでね。ああうまいかも。
2: そうね、確かにね。
1: 続きまして、あ、愛すべきおかんにいただきましたね、福岡県の午後のジャスミン畑さん、女性の方です。
2: ありがとうございます。
1: この時期になるとおかんのパジャマは私が高校生の時に着ていた体育の短パンと部活の時に着ていた T シャツになります。もうかれこれ10年以上です。すごい着心地がいいみたいですが、
2: うん、
1: でもお願いだからその格好で外には出ないでねって
2: 感
1: じ。あおかんやな。
0: 私も着てる。
1: お、
0: 息子のお下がり。
2: 息子さんの
0: 悔しいことに足が長い。
2: そうでしょう。だって
0: 長い。
1: 中学
0: 高校生の時の
1: 体操のジャージみたいな、
0: うん、みたいな、うん、
1: かれこれ何年。
0: もう10年
1: じゃあ同じじゃないですか。この方と同じやん。
0: 私と一緒。
1: 持つんですね。ほんで体操着ってやっぱ。
2: いや結構ね、
1: 丈夫なんやな。
2: いいっすもんね。
0: あと動きやすいんですよ。
1: まあね、
2: うん、
1: ジャージっすもんね。
2: するやつや
1: な。名前書いてるんですか。ここに金清って胸
0: 書いてある。書いてある。
2: 金清ってかっこいいっ
0: すもん、ね、私も金清だし。
2: かっこいい
1: っすもん、ね、まあまあね、別に自分も金
2: 清。外には
0: 外、家の一歩先まで。
1: ゴミぐらいやったら行
2: く。そうそうそう、
0: 玄関掃除まで。
2: 郵便ポストぐらい。
1: なるほど。こちら判定。
0: そうじゃなくて、はい、判定は、
2: うん、判定、雨3つ。ほんまにおるんやっていうね。
0: おめでとうございます。
1: まさにですね、結構あるんじゃないですかね他のところでもね。おかん、
2: うち来てなかったな。でもな、おかん、
1: あ、おかんが
2: 体操。
1: いや俺はだからそのイベント T シャツとかやな、ね、今着てない。体操着は着てないけど、
2: うん、
1: 劇場のライブとかで、ね、その日しか着いひん T シャツをおかんが今も着て、背中にミルクボーイって書いたな T シャツ。
0: いいじゃないですか。自慢自慢。
1: そうですね、
0: うんうんうん、
1: ということですかね、はい。
0: こうやってお便りが届いてるんですね。
1: お便りの種類も増えたんです
0: ね。そうなんですね、
1: はい、
2: うんうん、また送ってくださいね。
0: はい、わかりました、
1: はい、おかんから。
0: 皆さんたくさんのお便り今回もありがとうございました。あ、寂しいわ。そろそろエンディングのお時間です。
1: 終わりですね。そうか、
0: うん、番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢、おかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んでほしいというリクエストも送ってください。
2: はい、
0: X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、全部カタカナです。そして聞き逃した方に朗報です。 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で番組終了後1週間聞くことができます。お知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
2: はい、お願いします。
1: 見たらカレキョウさん島おかんでしたね。今日着てる服ストライプでしたね。
2: ストライプ、
0: そうなの。お、縦島着た方がいいかなと思って着てきたんです。
2: たまたまでした。
0: ほんとほんと
1: 合わせました、
0: ほんと。いやでも
2: それでそのどんぐらいの幅か聞いてたんですか。
0: すごい気になって、こんなあの細い縦島しか持ってなかったから、これじゃないだろうなと思いながら着てきたん
2: です。すごいな、
1: 徹底してる。
0: ミルオカへの私の愛情。
2: ストレスについても結構聞いてましたけども。
0: それ聞いた。
2: ストレス感じてるわけじゃないですね。
0: 応用できないかな。心拍数測ろうかな。
2: いや久しぶりにお会いできてよかったです。
1: また来てください。
0: よかったです。もうこんな卒業したはずなのに、ね、ありがとうございました。いやいや、
2: ありがとうございました。
0: また来たいわ、
2: ね、一柳さんもだからまたね、そんな時あるかもしれない、
0: うん、お仕事とね、どうしてもスケジュール、うん、合わないっていう時が、
2: そうですね、
0: うん、
1: 待ってます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
1: 大本、
0: NHK アナウンサーの金木あさみでした。
2: さようなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。梅雨前線が九州から本州南岸付近に伸びるでしょう。西日本から東日本の広い範囲で雨が降りそうです。雷雨や激しい雨が降るところもありそうです。暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定になるでしょう。落雷や雹、竜巻などの激しい突風にもご注意ください。明日の各地の詳しい予報です。北海道はオホーツク海側を中心に晴れるところもありますが、雲が広がりやすいでしょう。札幌の最高気温25度の予想です。東北は午前中は晴れるところが多いものの、午後は雲が増え、ところどころで雨が降りそうです。仙台の最高気温26度の予想です。関東は梅雨空で雨が断続的に降るでしょう。本降りの時間もありそうです。東京の最高気温25度と5月下旬並みの予想です。甲信越は山梨県や長野県では雨が降ったり止んだりでしょう。新潟県では午後になるとにわか雨がありそうです。最高気温甲府25度、長野27度、新潟は31度の予想です。東海は午前を中心に雨が降るでしょう。午後も雲が広がりやすくすっきりしない空模様となりそうです。名古屋の最高気温は27度の予想です。北陸は雨の降るところが多いでしょう。雷を伴い一時的に雨足が強まることもありそうです。金沢の最高気温は28度の予想です。近畿は広い範囲で雨が降り、雷雨になるところもあるでしょう。一部では激しく降ることもありそうです。大阪の最高気温は28度の予想です。中国地方は雨が降り続き、局地的に激しい雨が降ることもあるでしょう。広島の最高気温27度の予想です。四国は雨の降るところが多く、昼頃から雷が鳴るところもあるでしょう。高知の最高気温29度の予想です。湿度は高く、蒸し暑くなるでしょう。九州は雨が降り、北部を中心に雷雨や激しい雨が降るでしょう。大雨による土砂災害などに警戒してください。福岡の最高気温29度の予想です。沖縄は夏空が広がり、強い日差しが照りつけるでしょう。那覇の最高気温は32度の予想です。こまめに水分を取るなど熱中症にご注意ください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。名神高速道路の上りが事故のため渋滞しています。名神高速道路の吹田ジャンクション方面への上りは、大阪府の豊中インター付近で事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。尼崎インターから吹田ジャンクションまでの所要時間は20分です。北陸道の福井インター方面への上りは石川県の金沢東インターの入り口が工事のため利用できなくなっています。東名阪道や東海北陸道をはじめとしたこの他の東海北陸近畿地方の高速道路に渋滞しているところはありません。中国四国地方の高速道路の状況です。中国道や高松道をはじめとした中国四国地方の高速道路に渋滞しているところはありません。山陽道は岡山県の岡山インターと広島県の福山東インターの間が雨のため、最高速度が50キロに制限されています。九州地方の高速道路の状況です。九州道や大分道をはじめとした九州地方の高速道路に渋滞しているところはありません。東九州道は大分県の早見インターと肘ジャンクションの間が雨のため最高速度が50キロに制限されています。沖縄の沖縄道に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路や中央道をはじめとした関東甲信越地方の高速道路に渋滞はありません。東北地方の高速道路の状況です。東北道や磐越道をはじめとした東北地方の高速道路の車の流れは順調です。北海道地方の高速道路の状況です。道央道や道東道をはじめとした北海道地方の高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの

0: 石山でした。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、今日は午前中九州北部を中心に発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨が降りました。梅雨前線はあさってにかけて西日本付近に停滞するため、九州北部と山口県では明日も断続的に雷を伴って激しい雨が降る見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。前線の活動が予想より活発になった場合は警報級の大雨となる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、日本のはるか南東の海上にある台風9号は午後3時の時点で中心気圧は920ヘクトパスカルと猛烈な勢力に発達しました。気象庁によりますと、昨日午前3時の段階では990ヘクトパスカルでしたが、今日午前3時には935ヘクトパスカルと24時間で55ヘクトパスカルも低下しました。こうした現象は急速発達や急速強化と言われ、特に勢力の強い台風に見られる現象とされます。今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、来週水曜日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。入院中の子どもに親が泊まり込みで付き添う付き添い入院では家族の負担が課題となっています。支援団体の調査で、入院に付き添うかどうかについておよそ7割の家族が意思が反映されていないと答えたことから、支援団体が国に改善を要望しました。付き添い入院をめぐっては、親の意向にかかわらず医療機関から付き添いを求められるケースがあるほか、泊まり込みで付き添う親は十分に食事や睡眠が取れず、環境の改善が課題となっています。こうした中、付き添い入院の家庭を支援する NPO 法人キープスマイリングが去年11月から今年1月にかけて行った調査で、いずれも当事者家族の7割余りが入院するかどうかなど付き添いの形を選べず、病院から付き添いを要請されたと回答したということです。厚生労働省は、子どもの入院に付き添うかどうかは家族が判断するとしていることから、支援団体はおととい厚生労働省と子ども家庭庁に、入院中の子どもに付き添うかどうかは家族が決められると医療機関に周知することや、付き添う家族への食事の提供や睡眠環境について改善することなどを要望しました。アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーは、生成 AI などに使われる先端半導体の量産を目指して広島県にある工場の拡張工事に着手し、今日起工式が行われました。マイクロンテクノロジーは広島県東広島市の工場で DRAM と呼ばれる記憶用半導体を生産しています。経済産業省によりますと、会社は今後生成 AI などに使われる先端半導体を量産する計画で、およそ1兆5000億円を投じて工場の拡張工事などを行うことにしていて、経済産業省が最大で5360億円を補助します。今日行われた拡張工事の起工式で、赤澤経済産業大臣は、半導体は DX や GX の実現を支えるのみならず、経済安全保障の観点からも極めて重要な戦略物資だと挨拶しました。会社によりますと、工場の施設は段階的に建設され、2028年後半に半導体製造装置の搬入を開始する予定です。 以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。9時5分になります。
0: 皆さん、こんばんは。 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは、小学生から絶大な人気を誇る VTuber、天上好美さん。そんなゲストにリスペクトを込めて、今回はあの国民的小学生になりきって始めたいと思います。それでは、いきますよ。うち、ラジオしようぜ。 VR、VTuber の音楽ラジオ。

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 彗星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町彗星のようなスイちゃんは、
0: キャモかわいい、
1: 磯野
0: 中島。
1: いや、わかんないよねこれ。
0: 皆さんお分かりになりましたでしょうか。ラジオしようぜがね、まあ、野球しようぜでおなじみの、はいはい、サザエさんのカツオくんの大親友中島くんということで、
1: はい、始まる前からちょっと一生懸命磯野って下ろしてたんですけど、ちょっとねなかなかなクオリティになっちゃったかなと。
0: まあ、難しいですよこのモノマネは。
1: 難しいですね、うんうん、これはちょっとモノマネリストとしてもうちょっと頑張りたいですね、はい、
0: ということで VTuber 界を代表する歌姫、星町彗星さんです。よろしくお願いします。さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。タケノコパスタさん、10代女性の方からです。私は昔から頑張った時ほど空回りしがちで、最近も学校の係の仕事でミスをして他の人を困らせてしまい、一人反省会がやめられません。お二人のここぞという時に空回りしないための気持ちの落ち着かせ方は何ですか？
1: めっちゃわかるけど、めちゃめちゃありますよね。でもこういうの、
0: いや、わかりますね。
1: でもタケノコパスタさんはね、ご自身でしっかりこう自覚されてるというか、頑張った時ほど空回りがちだなっていうことをねしっかりと分かってらっしゃるので、それを己でちゃんと分かっておく。
0: そうですね、結構こう焦っちゃう時に喋れなくなっちゃうタイプと、余計に喋っちゃうタイプの人がいると思っているので、多分多く喋っちゃうのかな、空回りっていうことは。なんかそういうタイプなんだ自分はって思うことで予防できるとこもあるかもしれないですよね。
1: 確かに、あとは人に頼るとかもありですよね。
0: 確かに、
1: 自分ってこういうタイプだから、こうなっちゃった時はよろしくサポートみたいな、そういう頼り方もありですよ ね。
0: でも本当にご自身をこう冷静に客観的にね見ることができている時点で、なんかもう解決も早そうな気がしますけど ね。さあそれではこの流れでタケノコパスタさんにもおすすめしたいとある楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。小鉄さん、30代男性の方からです。推し曲はピーナッツくん&ポンポコのお気楽キングです。底抜けに明るい曲で、仕事で追い詰められていた時に聴いて救われました。さあスイちゃん、曲振りをお願いします。
1: はい、それでは小鉄さんからのリクエストです。ポンポコさんとピーナッツくんでお気楽キング。

0: お聞きいただいたのはお気楽キング。リリースは2023年、個人勢として活動するポンポコさんとピーナッツくんによる楽曲で、トラックはナードウィッチ小麦ちゃんさん、リリックはピーナッツくんが手掛けています。
1: 最高ですね。
0: 本当最高ですね。
1: このゆるさ、最初のイエーイ本当に最高ですよ。もうなんか肩の力が抜けるというか、頑張ろうってなりますね。
0: そうなんですよね。これで私もね、一時期ねアラームに設定するくらい好きだった曲で、これを聞いて朝イエーイのところで目覚めると、本当にいい気分で一日が始まりますので、おすすめです。
1: いいですね。
0: さあ、ということでまずは1曲をお聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。せーの、 NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
0: さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ミアンズさん、20代男性の方からです。私の推し曲は2時3時のユニットバックスのリプレイス 2B です。豪華な6人組のオリジナル曲で、メンバーである夢追いかけるさんが作詞作曲したのですが、それぞれの個性を生かしつつ畳みかけるようなソロのラップパートにとても圧倒されます。ぜひ紹介してほしいです。それではお聞きください。バックスでリプレイス 2B。

0: お聞きいただいたのはバックスでリプレイストゥービー。二次三次所属のクズハさん、カナエさん、鏡隼人さん、ふわみなとさん、剣持東也さん、夢追いかけるさんによるユニットバックスが今年5月にリリースした楽曲で、作詞作曲はメンバーの夢追いさんが手掛けています。
1: めっちゃいいですね。
0: うーん、
1: 自己紹介曲って私大好きで、うんうん、この楽曲もね、それぞれの個性がしっかり光ってて、みんなそれぞれらしさの歌い方、あと歌詞になってる、うん、もうこれがね本当に楽しくて聞いてて、
0: うん、
1: でやっぱりこれをみんなのことをしっかり身近で知ってる、うん、夢追いさんだからこそ書けるのかなってすごい思いました。
0: 確かに、本当にこう休む間なく、こう一人一人のそれぞれのかっこよさが次々襲ってくる感じというのがたまらないですよね。さあ続いての推し曲はこちらです。くるるさん、20代男性の方からです。私の推し曲は少女革命計画のクロマティックフィーチャリング異世界情緒です。色を色でごまかさず溶かして塗り重ねるという苦しみを抱えたありのままの性への肯定表現に人間らしさを感じます。客観的に表現される VTuber というキャンバスを通じて私たちはつながっているのだと感じる一曲です。それではお聴きください。少女革命計画新世紀と罪と罰でクロマティックフィーチャリング異世界情緒。

0: お聞きいただいたのは少女革命計画新世紀と罪と罰でクロマティックフィーチャリング異世界情緒。リリースは去年12月、上椿スタジオによるメディアミックスプロジェクト少女革命計画の新世紀と罪と罰が異世界情緒さんをフィーチャリングゲストに迎えた楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは矢野達也さんです。
1: 本当に人生が彩られるようなね、素敵な明るい楽曲でしたね。もうコード進行とかもあっち行ったりこっち行ったり転調したり転調しなかったりで、本当に難しい楽曲だろうに、皆さんもうすっごく軽々と、もう当たり前のように歌っていて、もうそれがすごいなと思いましたし、確かな歌唱力をねすごい感じました。
0: 本当にこうそれぞれの歌声が溶け合っていて、でかっこいいところとかわいいところが一曲にギュッと詰まっているような楽曲でしたね。さあ続いての推し曲はこちらです。ゆうさん10代男性の方からです。推し曲はニューロジャンクのデモリッシャーです。神楽さんと咲夜さんのコンビが繰り出す攻撃をぜひ食らってみてください。それではお聞きください。ニューロジャンクでデモリッシャー。

0: お聴きいただいたのはニューロジャンクでデモリッシャー。今年5月に RK ミュージックからデビューしたバーチャルガールズハードコアデュオニューロジャンクのファーストシングルで、作曲はワットさん、作詞はイオリさんとシュナさんが共同で手掛けています。
1: ハードコアデュオ、VTuber ではそういえばあんまり見たことない。
0: そうですよね、
1: 字面だなと思いましたけれども、お二人ともすごい歌い方がおしゃれで、力強い楽曲に負けない存在感を放ってるなと思いましたね。楽曲をこう形作る楽器の一つみたいに混ざり合ってて、本当に素敵でした。
0: もうしっかりハマってましたね。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
2: NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ、
0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
3: はい、こんにちは。あなたと好きを共有したい、あなたと好きでつながりたい、ミリプロ所属の完全セルフユニーク VTuber、 オオカミ人間の真上好美です。
0: よろしくお願いします。ということで、番組初登場の天上好美さんです。改めてプロフィールをご紹介します。2022年12月に個人勢としてデビューした好美さん、イラスト制作が得意で、イラストの描き方を紹介するショート動画がバズり、デビューからわずか3ヶ月で YouTube の登録者数10万人を突破。これまでにイラストに関する本を2冊出版されていたりと、配信者とイラストレーターという二刀流で注目を集める VTuber 界の大谷翔平でいらっしゃいます。その人気は小中学生にも広がっており、小学生向けの人気雑誌チャオが行った好きな VTuber アンケートでは、2024年から2年連続で2位を獲得。ちなみに2025年のランキングは、1位は宝生マリンさん、3位はスイちゃんという並びでした。好美さんの凄さはそれだけではありません。2023年には個人勢ながら VTuber 事務所ミリプロを設立。現在好美さんを含めて10名のメンバーが在籍。ショート動画に力を入れた活動スタイルで人気を集め、グループ全体のチャンネル登録者数は400万人を突破しています。今年4月には自社音楽レーベルも設立し、5月には初の全体ライブを成功させるなど、音楽面でも存在感を発揮、業界内外から大注目の今最も勢いのある VTuber 事務所なんです。ということで、今回は小中学生に大人気、気鋭の事務所を引っ張る新世代のカリスマ、天上好美さんを迎えて、その魅力を徹底的に掘り下げていきたいと思います。
3: ありがとうございます。すごいなんか大げさというか恐縮なんですけど、
0: ありがとうございます。
3: ちょっとラジオとかが初めてなんで、すごい緊張しているんですけども、お話できるの楽しみです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの、実は今回好美さんをゲストに呼びたいと言ったのはスイちゃんだったんですよね。
1: そうなんです、もう私大注目で、もうミリプロも好美さんも、もう絶対話をしたいということでお呼びさせていただきました。
3: めちゃめちゃ嬉しいです。私もすごく拝見していたので、お話できることがちょっと嬉しくて、今ちょっと緊張して手が震えていて
0: あの、ちなみにスイちゃんと好美さん、お話しされたことはあるんですか？
3: いや、初めてです。
1: 初めてお話します。
3: 一方的に拝見をしていてみたいな感じで
1: は、もう私も一方的にあの、先日のライブもお、やってるねつって、見てました
3: ね。 ありがとうございます、
1: はい、
0: さあ、ということで早速、そんな今大注目の VTuber 天上好美さんの魅力を徹底的に深掘りしていきたいと思います。まずは改めて、スイちゃんから見た好美さんの凄さはどんなところなのか、お話しいただけますか？
1: はい、やっぱりこのショート動画から伸びるっていうこの戦略をしっかりしたことで伸びたっていうところと、小中学生からの人気っていうのは、VTuber の歴史の中でもこれを強みとしてやっている方っていうのはなかなかいなかったと思うので、そういう VTuber の中でもまだ未開拓な地を開拓されている方なのかなっていうふうに思って、そういうところが本当にすごいなって 思って見てました。
3: 嬉しい。
0: このショート動画に力を入れようというのはデビュー当時から決めてらっしゃったんですか？
3: そうですね。デビュー前の時に、他の VTuber さん、新人 VTuber さんだったり、個人での VTuber さんだったりをたくさん見て、どんな方が伸びてるのかな、みたいなのを考えていた時期があったんですけど、その時に、ショートをちゃんと上げ続けてる人が、少しずつでも着実に伸びているなっていうのを感じて、ショート動画は上げていこうかなっていうのは、その時に決めてました。
1: イラストを使ったショートを出そうっていうのは最初から決めてたんですか？
3: 実はイラストで活動していこうとは全く最初は考えてなくて、イラストのネタ系の VTuber さんはいらっしゃったんですけど、ショート動画でそれを武器にして出している方みたいなのはあんまり多くなかったなっていう印象なので、それで成功すると正直思ってなくて、なんかショート動画の毎日投稿してたんですけど、ある日今日はちょっと間に合わないかもっていう日があって、でイラストのショートだったらすぐに作れるかもしれないっていうことで出してみたら、それの反応が結構良くて、そこからイラスト系のショートを出すようになりました。
1: へー、やっぱりショート動画で伸びてる方って分析力がすごいんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そう、しっかりとどれが伸びてて、じゃあここでアプローチしたらどんな反応が来るだろうってしっかり見てるんですよね。
0: これすごいですよね。
3: ありがとうございます。
0: だ、そして先ほどスイちゃんもお話しされたように、小中学生からの人気も高いというのがこのみさんの活動の特徴だと思うんですが、これ最初から小中学生をターゲットにしようとは思っていたんですか？
3: 活動を始めた時は正直どこの層をターゲットにしようというところまでは考えてなくて、こう実際に本当に小中学生から人気があるみたいなのを知ったのは、先ほどご紹介いただいたチャオのアンケートの発表まで全然分かんなかったです。
0: ご自身では小中学生から大人気になった理由っていうのをどんな風に考えてらっしゃいますか？
3: そうですね、ショート動画がまず若いリスナーさんというか、ショート動画見てる人が若い方が多いのかなっていう印象で、またあとイラストの描き方とかそういうのをコンテンツにしているので、こうイラストレーターになりたいとか、イラスト描くのに興味があるみたいな小中学生かな、こう見てもらう機会が多かったのかなと思ってます。
1: あとはやっぱり見た目もなんかあるような気はしてて、チャオっぽいって言うとあれですけど、ね、なんか少女漫画っぽい小中学生が好きそうな、なんかそういうところも刺さった一員なのかなって。お洋服とかもね、めちゃめちゃ可愛くって
3: 嬉しい。
1: ちなみに小中学生のファンを増やすためにこういうことしようみたいな感じに意識的にいろんなことをシフトしたりとかはあったんですか？
3: でもそのシフトしなくても多分今のまんま活動していけば同じように小中学生が嬉しいと思ってもらえるコンテンツになっていくのかなと思ってて、ただその中でこう悪いお手本というか、こうその子供たちの親がこのちゃん見ちゃいけませんよみたいなことを言われないような活動をしていかないとなみたいな、身の引き締まる思いはあります。
1: 私も小さな女の子、男の子のファンが欲しいんですけど、どうしたらいいと思いますか？
3: どうしたらもう十分いらっしゃると思うんですけどそうですね、例えばショート動画とかだと、なんかやっぱり子供たちは親しみやすさがある人をなんかよく見るんじゃないかなとは思ってて、例えばお歌を出すにしても、その VTuber さんの人となりが分かるセリフだったり、導入とかがあって、そっから歌に入ってかっこいいってなってもらうみたいな。
1: 確かにある、そういうショートある、
3: そうですよね。
1: コメントとかで、なになにちゃんこれ歌っていいよじゃあ行くよみたいなやつですよね。
3: そうですね、そのギャップを出すっていうのがこう刺さるのかなとは思ってます。
1: 先生
0: すごい
3: なんか恥ずかしい
1: 素晴らしい、確かに確かに
0: ですね、
1: 親しみやすさ大事ですね。
0: マーケティングの勉強になります非常に
1: 、やっぱりまぐれじゃないんですよ、こういうのってちゃんと伸びてる理由があるんだなってすごい思いました。たくさん考えてらっしゃって、たくさん分析をしてらっしゃって、だからこそ今こんだけね大活躍されてるんだなって思いました。
0: いや素晴らしいですね
3: 嬉しいです。なんかそこまでいっぱい考えてるつもりはなかったんですけど、なんとなくやっていることとかを 今回逆に言語化する機会をいただけてありがとうございますみたいな、うん、気持ちです、
1: うんうん。
0: さあそれではここでそんなこのみさんが去年12月にリリースした初めてのオリジナル曲、うん、思わせラブリーをお聴きいただきたいと思います。このみさん曲振りをお願いします。
3: はい、それではお聴きください。甘上このみで思わせラブリー。

0: お聴きいただいたのは天上好美さんで思わせラブリー。去年12月にリリースした初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはジャンキーさんです。
1: かわいい
2: ありがとうございます、う
3: ん、本当にね、お名前の通り声が甘いというか、うんね、本当にスイートな声ですよね名前が歌詞に入ってるのもすごい素敵だなと思いました。
2: そうですね、入れてほしいなと思って、これはリクエストして入れていただきました。
3: あ、そうだったんですね、うん、素敵、うん、
0: さあここからは VTuber 事務所ミリプロについて伺っていきたいと思います。
2: はい、
0: 改めて説明しますと、ミリプロは2023年4月にこのみさんが設立した事務所。音楽活動に積極的なのののののさんや、この番組にコメント出演してくださったあくびデモンスペードさんなど、個性豊かな VTuber が現在10名在籍しており、ここ数年で存在感を増している注目のグループでございます、うん、実はスイちゃんもミリプロに注目してるんですよね。
3: 大大大注目しております。
2: 嬉しい、
3: 新進気鋭ですよね。あの、今の時代に新しく立ち上がった VTuber 事務所ってなかなかこううまくいかないことが多いんですけど、その中でもミリプロはしっかり存在感を放っていますし、他の VTuber 事務所にない個性だったり、あの、この事務所ならではのものがちゃんとあるなと思ってて、それこそライブに保護者同伴チケットってありますよね。
2: はい、ありました。
3: これやってるの多分ミリプロだけだと思うんですよ。これが本当にすごいなと思って、これは VTuber がさらにこの小中学生とかの層にも、うんうん、あの広く知れ渡るパイオニア的な、うん、事務所になるんじゃないかなと思っています。
2: そうなれたら嬉しいです、うん、
0: まずはあのこのみさんがミリプロを設立された経緯を教えていただけますか。
2: はい、私が活動を始めた時は最初は個人勢としてやっていて、うん、ただその中でやっぱり自分の時間ってやっぱり有限なので、うん、毎日サムネイル作って配信して案件のメールも返して動画も作ってみたいなのをこうずっと一人でやっていくのって難しいなっていうのを感じていて、うん、でそんな時に今のミリプロの代表の方から声かけていただいて、一緒にやりませんかって言われたのが最初のきっかけでした。あとはもともと初配信の時に自分の活動の目標として、いつか大手の事務所さんの VTuber さんのデザインをやってみたいみたいなお話をしたんですけど、それが自分で事務所を大きくして大手事務所の VTuber のままになるみたいなこともできるのかっていう、こう新しい発見というか、今まで持ってなかったビジョンが見えたっていうのがすごい嬉しくて、やってみようかなと思いました。
0: あの、このみさんは事務所の運営には関わってらっしゃるんですか？
2: そうですね、運営自体にはほとんど関わっていなくて、なんですけど一応運営さんがどんなことをしているかみたいなことは大体把握できるような環境にしていただいてます。役割的にはこう運営さんとタレントの橋渡し的な感じで、こう例えばタレントから運営さんに不満ってどうしても活動していく中で出てきちゃうと思うんですけど、そういうのを多分運営さんに直接言いにくいなっていうタレントもいたりとか、新人の子だと特にそうなったりとかしやすいので、私にを通してくれたら私から運営さんになんかこうしてほしいっていう意見が出てましたよみたいなことを伝えられたりとか、逆に運営さんの視点的にはこういう風でこうこうこうだからこういうことができないんですよねっていうのをタレント側に伝えて納得してもらうみたいなことができたりだとか、それでももしうまくいかなかったらタレントと運営さんで話し合う場みたいなのを設けるセッティングとかをしたりとか、そういうこともできるなと思って今の立ち位置になっています。
0: すごい
3: すごい、そういう立ち位置になろうってご自身で選んでそうなってるってことですか？
2: そうですね、最初の人数が少なかった時は、うんうん、特にそういうことは考えてなくて、ただやっぱり関わりが長かったりしているので、比較的他のメンバーより運営さんに意見しやすいっていう立場があって、自然とそういう立ち位置になっていってて、でタレントが増えてくるとなんかやっぱりそういう人っていた方がいいのかなって思って、今は意識的にそういう立ち位置でいるようにしてます。
3: なるほど、まあ、本来は多分マネージャーとかのお仕事にはなってたりするのかなと思うんですけど、でもタレント 視点だと、いやいやマネージャー分かってないみたいなこととかもあるじゃないですか。あなたは会社側じゃないみたいな。でもタレントとしてその立場を選んでるってことは、タレントの視点ももちろん持ち合わせた上で、あの運営さんの意見とかをしっかり伝えてくれてるんだなっていう前提があるから、タレントからも受け入れやすいかなっていうふうに思いましたね。
0: 確かに、
3: う
0: ん、両者にとって説得力のある人物ってことですもんね、
3: これも。でも他の VTuber 事務所には なかなかない形のような気はしますよね。これがあるからこそ、やっぱりタレントと運営との相互理解というか、そこが深まっていって、うまく続けられる理由にもなってるのかなって思いますね。
2: 運営さんもタレントもどっちも大好きなので、どっちかに誤解があるとすごい悲しいなと思って、理解し合えたら嬉しいなと思ってやってます。
0: さあ、ここで改めてこのみさんに伺いたいんですが、はい、このみさんにとってミリプロはどんな存在ですか？
2: はい、これ同じことをあのミリプロのファーストライブの打ち合わせの時にスタッフの方に聞かれたんですけど、その時私は麦わらの一味みたいだなっていう風に答えました。
0: ワンピースの麦わらの一味ですね
2: なんか麦わらの一味って世界地図作るだったり世界一の剣豪になるみたいな感じで、一人一人別々の夢を持ちながらその中でルフィを海賊王にするぞっていう一つの大きな目標もあってっていう形で進んでいってるなっていうのを思っていて、ミリプロもメンバー一人一人にもちろん目標とか夢とかがあるんですけど、その中でやっぱりみんなで事務所を大きくしていくぞみたいな気持ちがあるなって感じていて、そういうのが麦わらの一味みたいだなっていう風に思いました。
0: あの天神さんはこれルフィっていうことになるんでしょうか？
2: いや、ルフィはこう事務所っていう感じで、私を構成員の一人みたいな気持ちではあります。
0: なるほど、
3: なるほど。じゃあミリプロ全体をキングと海賊王にするぞっていう、
2: そうですね、
3: それをみんなが手伝ってるみたいな、素敵ですね。
0: さあ、それではここで今年4月にリリースされたミリプロ初めての全体曲マイルストーンをお聴きいただきたいと思います。このみさん、こちらはどんな楽曲なんでしょうか？
2: はい、これはミリプロができてからここまで歩んできた道のりだったりとか、これからどんな風に未来を道を開いていくかっていったこれからの思いがぎゅっと詰まった、いつでもね聴くと初心に立ち返れる、そんな曲になってます。

0: お聴きいただいたのはマイルストーン。今年4月にリリースされたミリプロ初の全体曲で、作詞作曲を手掛けたのはジンさんです。
1: 素敵。
2: なんかみんなやっぱりしっかり歌がうまいですよね。あと声が重なってるんですけど、でもちゃんとどれが誰の声か分かるというか、それがこうたくさんの個性が集まってる楽曲なんだなって思わされる曲でしたね。
3: 嬉しいです。一人一人の声が聞こえるみたいな話は事務所のメンバーでこれ収録した時にも話が出ていて、一人一人声がちゃんと違うんだねみたいな、それが一つになってミリプロができているっていうのがすごくいいなっていう話は出ていました。
0: さあ、このみさん、お一人から始まったミリプロですが、今やたくさんの仲間が加わって全体ライブを開催するぐらい大きくなりました。このみさん自身がこんなに大きくなったんだなって実感する瞬間ってありましたか？
3: そうですね、やっぱり全体ライブの時にすごくそれを感じました。思っていたようにペンライトの数とかも多くて、こんなにたくさんの方に応援してもらえてるんだなっていうのがすごい実感が湧いてきて、あとは私個人的にミリプロの仲間が増えたなみたいな実感で言うと、そのライブの最後、閉園アナウンスを生でこうマイクを持ってやるっていう時があったんですけど、その時に会場の様子を見ながら閉園アナウンスを待っているとちょっと涙が出てきちゃって、閉園アナウンスがちょっと読めなくなっちゃって、その時にみんながこう泣くなよって言って、泣いちゃうだろ自分もみたいな感じで茶化してきたりとか、ティッシュを渡してきたりとか、なんかそういう、私の周りにもたくさん仲間がいるんだなっていうのを感じて、余計その時にねうるうるしてしまったっていう思い出がありました。
0: わあ、いい話。
2: 素敵。いい話だ。映画にできる、
0: ね、もうなんか漫画とかドラマとかアニメとかにしてほしいですよ ね。さあ、ここからはミリプロ、そしてこのみさんご自身のこれからについて伺っていきたいと思います。
3: はい、
0: ミリプロは今年4月に自社音楽レーベルミリオンレコーズを設立、5月にはゼップ新宿で初の全体ライブを開催したりと、音楽活動も本格的にスタートさせました。このみさん、今後は今まで以上に音楽面でも活躍を広げたいというふうに思ってらっしゃいますか？
3: はい、そうですね、思ってます。ミリプロはやっぱり歌が上手なメンバーがたくさん集まっているので、やっぱりそのメンバーの魅力をもっと広めるためには、カバー曲歌ってみただけじゃなくて、それぞれ一人一人の個性が活かせるオリジナル曲があるといいなと思っていて、でも自社レーベルはその第一歩だなと思っています。
0: このみさん個人の目標っていうのは何かありますか？
3: そうですね、実は昔からあんまりこうこれっていう目標を掲げないようにしていて、なんか目標を掲げちゃうとそれが達成した時に、あれ、これからどうしていけば

0: いいんだろうみたいな気持ちになっちゃうかもしれないなっていう怖さがあったりしていて、なのでなんか日々の活動を続けていく中でこう自分が想定してたよりも大きなお仕事だったりすごくいい体験だったりをさせてもらう機会がたくさん今までの活動をしていてもあったので、そういう時になんかどうしようかなって悩まず思い切っていろんなことに挑戦していくっていう気持ちだけ常に持っていけたらいいなと思っています。
1: 私はデビュー時に武道館やりますって、もう本当に大きすぎる夢を目標掲げてた人間なんですけど、それを7年越しに叶えたんですよ。
2: すごい。
1: 7年越しに叶えた時におっしゃる通り、これ叶えたらどうしようすごい思ったんですよ。なんか目標掲げたこと自体にはもう後悔もないし、今後もやっていこうとは思うんですけど、本当にあのおっしゃる通りこれが叶った時にじゃあ次はどうしようってすごいなるので、なんかそういう活動の仕方もすごいいいなって思いましたね。
2: さあそれではこの流れでこのみさんがこれまでに発表してきた歌ってみた曲の中で一番思い入れが強い楽曲をお聴きいただきたいと思います。このみさん、何の曲でしょうか？
0: はい、誇り高きアイドルです。私は思うように活動できなくて辛いなっていう、一番最初に活動していて落ち込んだ時期に出会った曲で、歌の主人公のモナちゃんが重圧に押しつぶされそうになりながらも前向きに頑張っている姿に感動して、自分もこの歌を歌いたいなと思わされた曲でした。全体ライブでもみんなの前で披露したりだとか、自分の中でここぞという時に聴いてもらいたいなと思っている一曲です。
2: あのこのみさんの活動というのはあの順調そうに見えるんですけれども、この挫折した経験っていうのはあったんですか？は
0: い、あやっぱりなんか最初の頃とかはなんか心ないコメントとかを見るとすぐ1週間ちょっと休もうかなみたいなことになってたりはしたんですけど、活動をしていくとだんだん慣れてくるというか、
1: ちょっとありますよね、ちょっと慣れが、
0: それよりもこう自分ができることを積み重ねていくことの方が大事だなとか、応援してくれてる人たちを見ていきたいなみたいな気持ちになっていますね。
2: さあ今回は特別に今年5月に開催されたミリプロの全体ライブで披露されたライブバージョンをお聞きいただきたいと思います。それではこのみさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聞きください。天神好みで誇り高きアイドルライブバージョン。

0: お聞きいただいたのは天上好美さんで誇り高きアイドル、ハニーワークスさんの楽曲の歌ってみたで、今年5月に開催されたミリプロの全体ライブで披露されたライブバージョンをお届けしました。
1: 歓声がねすごい聞こえてきますね。ライブだからこその感情の込め方、表現みたいなところがすごく感じられて素敵でしたね。
2: 直前の MC でちょっと泣きそうになってたので、すごい声が震えたりとかしてて、ちょっと恥ずかしいなって気持ちもあるんですけど、それも含めてライブだなと思います。
0: さあ続いてはこのみさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。このみさん、おすすめの楽曲は何でしょうか？
2: はい、私の推し曲はしぐれういさんの愛してやまないです。
1: お
0: ー、わかる。
2: VTuber としてもイラストレーターとしてもうい先生のことはすごく尊敬しているので、曲とかもたくさん聴いているんですけど、その中でもこの愛してやまないの MV を見た時に、こう私の過去の経験とかがすごく思い出されて、昔美術大学に入りたくて、デッサンの勉強したりだとかを毎日頑張っていた時期があったので、そういう MV だったので、すごく個人的にすごく刺さって、まあ絵もそうですし、それ以外のお仕事だったり勉強だったり、一人一人一生懸命生きてるみんなにうい先生がついてるんだなっていうことを実感できる、すごくいい曲だなと思いました。
0: それではこのみさん、曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。しぐれういさんで愛してやまない。

0: お聞きいただいたのはしぐれういさんで愛してやまない。この番組の準レギュラーとしてもおなじみのしぐれういさんが2024年にリリースしたセカンドアルバムの収録曲で、作詞作曲を手掛けたのはデコニーナさんです。
1: いいですね。あったかい歌声と曲だなって改めて聞いても思いますね。
0: ういさんとこのみさん面識はあるんですか？
1: ないです。
0: お、
1: 一方的にすごくファンで拝見してます。
0: ういさんはね、あの番組準レギュラーですね、
2: はい、
0: ぜひまたお越しくださった際に。
2: そうですね、
1: はい、本当ですか？
0: この番組に来れば会える機会が増えるという、はい、
2: そうですね、
1: ぜひまた呼んでください。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
2: あっという間。
0: このみさんいかがでしたか？
1: はい、たくさんいろんなことをお話しできてとても楽しかったです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ、ということで本日のゲスト天上このみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。文字おじさん30代男性の方からです。私の推し曲はミリプロノバ所属音の瀬ラコさんのルミナスです。ラコさんの初めてのオリジナル曲で綺麗な高音と前向きな気持ちにさせてくれる歌詞が印象的です。頑張ろうと思った時に背中を押してくれるような元気をもらえる応援ソングなのでぜひ聴いてほしいです。さあこちらは先ほど紹介した全体曲マイルストーンに次いでミリプロの自社音楽レーベルからリリースされた楽曲です。いわばミリプロの新たな挑戦を象徴する曲ということで今回の締めくくりとしてお届けしたいと思います。さあスイちゃん曲振りお願いします。
1: はい、今夜のエンディング曲です。音の瀬ラコさんでルミナス。あ

0: 今日はここまで。次回はまふまふさんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報をお伝えします。今朝、長野市内の山林で罠にかかった熊を駆除するため猟友会の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいたメンバーの81歳の男性が肩に怪我をしました。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。今日午前7時半ごろ、長野市小鍋の山林で罠にかかっていた熊1頭を駆除するため地元の猟友会の50代の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいた猟友会メンバーの81歳の男性が左肩に怪我をしました。消防によりますと、男性は発砲音と同時に左肩に痛みを感じたと話し、搬送された際意識はあったということです。詳しい怪我の程度は分かっていません。当時この2人を含む猟友会のメンバー4人がいて、長野市によりますと鹿やイノシシ用の罠にかかった熊を駆除していたということです。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。南米ベネズエラで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが今日羽田空港から現地に向け出発しました。ベネズエラ政府の発表によりますと、先月24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震の死者は現地時間3日の時点で2645人に上り、けが人は1万2000人を超えました。出発を前に羽田空港で出発式が行われ、木戸大輔ロベルト団長は、現地では救助活動が進む一方で医療を待つ人が多いと聞いている、日本人らしく寄り添う形の医療をしたいと話し、チームのメンバーで円陣を組んで士気を高めました。医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることになっています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風8メートル、明日午前3時までに南東の風15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。南部は南東の風5メートル、明日午前3時までに15メートル、明日午後9時までに10メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。南部は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは北部は10キロ、ところにより500メートル以下、南部は10キロ、明日午後9時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は北部南部ともに1メートル50センチ、明日午前3時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は南の風5メートル、明日午前3時までに東の風8メートルに変わるでしょう。天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、お伝えします。東名高速道路の上りが工事のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インター付近で工事のため、2車線が規制されていて1キロ半渋滞しています。中央

0: 道や関越道に渋滞しているところはありません。首都高速道路の状況です。5号線の下りは板橋ジャンクションで工事のため、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 昨日大阪守口市の路上で道路の通行をめぐってトラブルになった小学生を軽ワゴン車で跳ねたとして40代の建設作業員が殺人未遂の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは住所不定の建設作業員滝本陽平容疑者44歳です。警察によりますと昨日午後6時過ぎ森口市東町の路上で運転していた軽ワゴン車をバックさせて自転車に乗っていた小学6年の男子児童を跳ねたとして殺人未遂の疑いが持たれています。児童は跳ねられた際に転倒し頭を打つなどの怪我をしました。警察によりますと容疑者は直前に被害者を含む小学生4人と道路の通行をめぐってトラブルになりすれ違った後車をバックさせて跳ねたということです。その場から車で走り去りましたがおよそ2時間後に警察署に出頭したということで調べに対してわざとぶつけようとしたわけではないと容疑を否認しているということです。警察は当時の状況を調べています。今日で6年となった熊本豪雨についてです。被災した人たちが体験などを語り合うとともに被害について検証しようという集会が熊本県人吉市で開かれました。人吉市の住民などで作る団体が開いた集会にはおよそ40人が集まり犠牲者に黙祷を捧げた後被災した人たちが当時の体験を語りました。このうち球磨川沿いにある人吉市の中心部の地区に住んでいた30代の男性は自宅が浸水し始めてから20分ほどで水の深さが2メートル近くに達したことや家族で2階に避難したものの水の勢いは収まらず隣の3階建ての建物に移って救助を待ったことなど当時の状況を振り返りました。また人吉市に隣接する山江村の70代の男性は球磨川の支流が氾濫し地域の多くの住宅に浸水などの被害が出たことを説明した上で自分や家族の命を救うには早期の避難しかない。災害は忘れた頃にやってくる。昭和19年の水害の被害を家族から聞かされてきたが私たちは7月4日の水害を後世に長く伝えなければならないと話していました。参加した人吉市の70代の男性は人口減少高齢化が進む地域では国や市が助けてくれると思わずすぐに避難ができるよう住民同士で声を掛け合うことが重要だと思いますと話していました。中国海警局は台湾の東の海域で法執行を名目に行っているとするパトロールを常態的に実施すると発表しました。台湾の沿岸警備当局は中国は台湾の各海域で主権的な権利を全く有していないと非難しています。中国海警局は台湾の東の海域で先月から行っているとするパトロールについて担当する船を交代させ常態的に実施すると今日発表しました。中国は日本とフィリピンが両国の間の海の境界を確定するため正式交渉の開始を決定したと5月に発表したことについて対象となる海域は台湾の東に位置し中国が EEZ 排他的経済水域などを有するとして反発しています。中国海警局は中国の管轄海域における法執行パトロールを引き続き強化し領土主権と海洋権益を断固として守ると強調していて管轄権の主張を強める狙いがあるとみられます。一方台湾の沿岸警備を担当する海巡署はコメントを発表し自らの管轄権などを主張した上で中国は台湾の各海域において主権的な権利を全く有していないと非難しています。以上この時間のニュース小野拓司がお伝えしました。10時5分です。
2: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーは久々の登場、自己紹介お願いします。
3: はい、 NHK アナウンサーの田中裕之です。どうもお久しぶりでございます。
2: お久しぶりです。よろしくお願いします。2025年の12月ぶり、
3: そうですね、去年12月ですね、
2: はい、そうですね、年末でしたね、去年はね、はい、
3: 鉄腕とともさんとか、
2: そうだそうだ、はい、なんでだろうね、ありましたね。ありがとうございます。はい、はい、釣り行ってますか？
3: 最近この春からは結構行ってますね。は
2: い、あ、行ってますか？どこ行ってます？はい、
3: 東京湾のトラフグまず釣りに行って、
2: 東京湾トラフグね、釣れるって言ってますね。そうなんですよ、今すごいですよね。
3: ただトラフグ釣れなかったんですけど、下道でアマダイが釣れて、
2: はい、
3: 下道でアマダイですからね。
2: 東京湾って今もうアマダイ釣れるんですか？
3: そうなんですよ。
2: あらら、
3: そうですか。美味しかった。
2: そうですか。
3: はい、まあトラフグもちろんね、高級魚で釣りたかったんですけど、はい、まあ、はい、個人的にはアマダイで美味しくて
2: 最高じゃないですか。
3: はい、そうです。はい、あと前に、はい、東京湾の釣りのガイドの岡本圭一郎さんにご出演いただいたんですけども、はい、私今横浜にいまして、はい、岡本さんも横浜ということありまして、はいはいはい、誘ってくださったんですよ、釣り行きませんか。
2: あ、そうなんですか。
3: はい、で先月はい、2人で
2: めっちゃいいですね。
3: 行ってきました。
2: つながってますね、いろいろ。
3: 黒鯛釣らせていただきまして。
2: いいっすね、
3: 楽しかったですね、
2: 黒鯛ね。はい、いや最近な、最近僕ちょっと行ったんですよ。でも僕実は
3: 行きましたか。
2: サクッと、はい、本当に夜9時ぐらいから2時ぐらいまでかな、夜中の、
3: はい、お夜方、本当にもうサクッとですね。
2: いやもう本当サクッと、はい、でも家から近いところで、はい、家からだいたい1時間圏内ぐらいのところで、はい、羽田の、はい、飛行場のもう麓ぐらいから出る船があって、はいはい、でそこに乗せてもらって行ったんですけど、はい、めっちゃ面白かったですね。
3: シーバスですか？
2: シーバスです、はい、アーティストの後輩連れて、であと本当釣り仲間とで3人で行って、うん、でシーバスでちょっと調子悪かったんですよ、はい、もう僕が 2,3 本釣れたんですけど、
3: そうですか。
2: あんまりその連続でヒットすることがなかったんで、うん、時間も短いからちょっともう魚種変えようって言って、うん、カサゴ行って、うん、
3: はい、
2: でカサゴって結構バス釣りと似てるんですよね。
3: はい、
2: すごい釣り方が似てるんで、はい、この岸際に投げて、
3: はい、
2: でそれをこう引っ張ってくる、コリコリコリってこう引っ張ってくる、
3: はい、
2: こうボトムを患者が引っ張ってきて、当たりがポンってあったらバチンですぐ合わせるっていうやつをできるんで、カサゴ行こうって言って、カサゴはもう爆釣でした。
3: おお、そうですか。
2: ボッコボコに釣れて
3: 楽しそうですね。
2: でもあっという間に時間過ぎちゃって。
3: そうですか。
2: 最高でした。
3: カサゴ食べたんですか？
2: はい、僕はもう調理する時間もなかったんで、うん、もう友達に全部あげて。
3: あ、そうですか。
2: はい、でその友達が食べたって言ってました。めちゃくちゃ美味しかったって。
3: そうですか。
2: もうむっちゃでかかったですよ、カサゴ。
3: そうですか。
2: 25センチか30センチぐらいの結構大型のやつが、そうそうそう、バンバン釣れて、でワームを結構でかくしたんですよ僕。
3: お、はい、
2: あえて大物だけしか食ってこないようにして、でそしたらもうめちゃくちゃいい形のやつバンバン釣れて、よかったなと思って、またすぐ行きたいなと思います。
3: 本当ちょっとの時間でもね、行けたらリフレッシュしますよね。
2: そうですね。
3: はい、
2: でちょっとメールが来てるんで、
3: はい、ご紹介しましょう。
2: そっから行きましょうか。はい、はい、
3: ではメールご紹介します。
2: はい、
3: ありのままさんからです。毎回楽しい放送ありがとうございます。
2: はい、
3: 難しい内容のお話から釣り初心者も楽しめる要素満載の引き込まれる話ばかりで最高、かじりついて拝聴しています。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。我が家は子供が小学生の頃、学校で配布されていた海釣り公園の釣り券がきっかけで家族4人で海釣りデビュー。あれから20年、もっぱら海釣り公園でちまちまと楽しんでおります。長寿番組になることをお祈りいたします。
2: はい、
3: ありがとうございます。山下さんの爽やかな笑い声にも癒されますということです。
2: 本当ですか。嬉しいな。はい、そうですか。それ何ですか、釣り券なんかもらえるんだ。そうなん
3: か面白いですね。学校で配布されていた海釣り公園の釣り券、そういうの配布、
2: 素敵な学校あんの、めっちゃいいな。
3: そうですね。
2: はい、
3: でもこういうきっかけってすごく大事かもしれないですね。
2: いいですよね。
3: 釣りに触れるきっかけってなかなか持てないですもんね。
2: そうですよね。
3: でもよほど親が釣り好きじゃないと。
2: いや本当にそうだと思いますけどね。その海釣り公園の件いいの。そういうきっかけいいの。
3: うん、
2: 素敵なメールありがとうございます。
3: ありがとうございます。はい、はい、番組では引き続きメッセージやご意見も募集。

0: 宇宙、最近こんな魚釣り上げましたや釣り人あるあるエピソードなどもお待ちしております。投稿は番組ホームページから、 X ではハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
1: はい、さて今日のゲストはどなたでしょうか。
0: ゲストは、はい、近藤雅彦さんです。
2: すごいですよ。
0: はい、マッチさんです。
2: 緊張するんですけど
0: すごく、そうですね、はい、同じアーティストとして、
2: そうですね、
0: 大先輩
2: で、大先輩で、
0: はいはい、
1: まあ、釣り好きっていうのもね、いろいろお写真とかも拝見させてもらいましたし、
0: はい、SNS にはすごい超感写真が、
2: いや、もうすごいです、
0: はい、今や日本のモータースポーツ界の重鎮の一人でもある近藤さんでいらっしゃいます、はい、芸能のお仕事にモータースポーツにと多忙の中、いつ釣りをされているんでしょうか。また近藤さんの釣りスタイルとは、いろいろと伺いたいことばかりです、
1: うん、そうですね、近藤さんのこう釣りのイメージって僕正直あんまりなかったんですよ、はい、モータースポーツの方はよく拝見してたんですけども、その釣りをされてるっていうのをここ最近知ったので、いろいろ深掘りしていろいろ聞いていきたいなと思ってるので、非常に楽しみにしております、はい、
0: ネットのニュースでこの正月に大きなマグロを釣ったというのを私も拝見していたんです。
2: あれはすごいですよね。
0: すごいですね、はい、
2: すごい、
0: そのあたりもちょっとじっくりと
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみですね、
1: はい、聞いていきましょう、はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報やハロー情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは近藤雅彦さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はじめまして。
3: どうもはじめましてですね。
2: めっちゃ緊張します。
3: そんなことない。
2: 初めて紅白出た時よりも緊張してるんですけど。本当に本当に。いやもう大体
3: 初めて紅白出た時のことって覚えてる？
2: あ、覚えてます。結構覚えてますね。
3: あ、そう。俺全然覚えてないんだよ。もう45年も前だもん。もっと前かな。45、6年前だから。全然覚えてない。うん、
0: いやでも出てらっしゃったアーティストの方々とは、は
3: い、あ、だから僕が初めて紅白出た時って、はいはい、大御所って言われると、はいはい、まだ南春夫さんとか、
1: 南春夫さん、はい、
3: 村田英雄さん、
0: 村田英雄さん
3: 出てましたからね。
1: あ、そうですか。
3: それからまただんだんこう人が変わってきちゃったんだけど、
1: ね、
3: はい、でも初めて紅白出た時のことは、はい、その緊張感みたいなこと全然覚えてなかった。もちろん NHK ホールでやってましたけどね。
1: そうなんですね。
3: NHK ホールで僕ははい、レッツゴヤングって番組やったんです、
0: はいはいはい、
3: あれ出てて、はい、ホールにお客さんが入って歌うことに慣れちゃってたから、
0: はい、あ、そうか、うん、ホールに慣れてたってことですか。
3: そうだからそういう緊張なかったかもしれない です
0: 、ね、
3: ごめんなさい、釣り番組。
0: いやいやいや、貴重なお話、
1: 貴重なお話ですね。まだまだ聞きたいんですけども今週と来週はですね、は
3: い、
1: 釣り番組ということで、
3: よろしくお願い
1: します。釣りラジオということで2週にわたって釣りトーク、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: はい、釣りのラジオって聞いて、なんかこう最初どう思われました？
3: いや、はい、釣りは目で見るもんなん
1: そうですね、
3: 絶対に、はい、

0: だから釣りに行くっていう楽しさは、はい、まあパパ釣り好きなんだろうなっていうふうには思ってくれるけど、釣り番組をしかも釣れてなくて、はい、ずっとキャスティングしてる姿だけを見てそれでお酒飲めてるパパって変だよねって
1: 感じ。我々はすごい共感できますよ。
0: そうですよね。
1: 大好きなんで、うん、もうその時間ってもうすごい幸せな時間というか、
0: ね、一番幸せだね。
1: 面白いですもんね。実際自分がこう釣りに行かれる時とかは、なんかそういうのを参考にしたりとか、結構番号見たりとか。
0: そうですね。
1: 女子、うん、とかフィールドとかって選ばれるんですか。
0: してたかな、うん。ただ僕釣り場が大体いつも3箇所4箇所ぐらい決まっちゃってて、
1: は
0: い、
1: あ、そうなんですね。
0: それで、はい、その釣り場の近くに全部道具を置いちゃってあるんで、
1: うん、はい、あ、そうなんですね。
0: 東京の家にはほとんど、あの道具置いてないんですよね。
1: あ、そうなんですね。そうですか。でもいいですよね、場所が決まっててそこに自分の道具が置いてあってすぐパッて、
0: うん、しかもちょっと飛行機で行かなきゃいけないようなとこだったりとかすると、
1: そうなんですか。
0: 飛行機の中にロット持っていくのも大変じゃないですか。
1: 確かにね、確かに確かに。
0: だから向こう置きっぱなしにしてるのが多いですよね。
1: めちゃくちゃ便利ですよね。最近はどっか行かれたんですか、釣りは。
0: 一番最近行ったのは、はい、鳥取の浜坂っていうところ。
1: 浜坂、何釣りですか。
0: 海で、イカ、
1: はい、イカ、いいっす
0: ね。イカですかね。
1: イカ、
2: 何イカですか。
0: 赤イカっていう、あ、白イカっていうんですよ。で、地方によると赤イカっていう言い方をするらしいんですけど、
1: 結構大きいやつですか。
0: そんなに大きくないです。食べ頃のイカで、エギで、
1: はい、エギで、はい、
0: エギで釣って、場所によればその赤イカを泳がせで食え狙ったりとか、
2: はいはい、ああ、そうですか、うん、
1: めっちゃ楽しそう
0: 楽しいですよ。
1: 結構釣れましたか。
0: 4人で行って、はい、117杯ぐらい釣りました。
1: めっ爆笑じゃないですか。
0: 爆笑ですね。117杯。
1: 時間帯してどんぐらいだったんですか。
0: 夕方6時に出て、12時ぐらいにはまた帰ってきたんで、まあ、6時間ぐらいやってました。
1: 6時間で100何、ちょっと待ってください。ってことは、もう、ワンキャスト、もう入れ食いですよね。
0: ほぼ入れ食いですね。
1: それすごいですね。
2: イカって結構いろんなところでいろんな名前呼ばれてますけど、はいはい、おっしゃってたのは、おそらくはケンサキイカですよね。
0: ケンサキイカかな。
2: そうですね。だからすごく美味しいイカですよね。
0: 美味しいですね。
1: ボコボコに釣れてますね。すごいですね。
0: 冷凍庫の中、イカだらけです。
1: 結構持って帰って食べられるんですか。
0: 食べますね。クエ釣った時も持って帰って、お寿司屋さんで全部ブロックにしてもらって、
1: いいっすね。
0: でお友達に配って、はい、でいいとこだけうち持って
1: 美味しいとこだけ。
0: クエはね、はい、1ヶ月ぐらい冷凍庫に入れてもまだ美味しいですね。
1: あ、本当ですか。
0: 美味しい。
1: 全然食べれるんですね。
2: 釣った写真も見せていただいたので、かなり大きかった
0: です、ね。クエはでもあれ20キロいってなかったですね。
2: あ、そうですか。でも20キロいってないったってね。
0: クエは運ですもんね。
1: そうですね。結構通って釣らないとっていうのは聞いたことあるんですけど、
0: ドラグももうゼロ、
1: はい、あ、もうガンガンに締めて
0: ですか。もう全部ドラグ締めて、だから食いついたと思ったら、はい、すぐ引っ張らないと、はい、
1: ないといけない
0: ですよね。もう自分の家にすぐ戻っちゃうんで、はいはい、で結局岩でラインが擦れて、
1: はい、ねずれしちゃって、
0: そう、うん、だからドラグゼロですよ。もうガッチガチもう切れたらしょうがないっていうやつで、だから1メートル離しちゃったら、はい、そっからはもう楽。
1: ああ、もう1回上げちゃえば、それ結構クエ狙っていって、何回目かに釣れたのか。
0: いや、これが運が良くて、はい、一発目で釣れちゃ
2: う。それは、それは、
1: ね、そうだから
0: 、いやいや、そんなことないんですけど、
2: 間違いないですね、うん、
0: それはラッキーだったですね。ただ一発目で釣れたって言っても、はい、1日目で釣れたってことね。2日間出ようと思ったんだけど、はい、1日目で釣れて、
1: は
0: い、
1: 初日で釣れ
0: た。しかも多分ね、4時間ぐらいで釣れたと思う。
1: めちゃくちゃすぐ
0: っすね。4時間待って、
2: そうですか。
0: 船内雰囲気悪くなってきて、はい、誰も上がんなくて、はい、上がんないなって。それがクエはね、イケエじゃなくて、はい、冷凍サバ。
1: 冷凍サバですか。
0: 冷凍のサバを目にかけて、はい、でね、3枚におろすみたいに切って、はい、だから棚まで行ったら、はい、なんかサバが3枚にこう、はい、ひらひらするように、
2: そうですか、
0: 切るんですよね。
1: へ、
0: 真ん中骨で、はい、右左はあの
1: 身がこう、
0: 身がこう揺れて、
1: 面白い。
0: その釣り方が2人と、はい、まあ下ろさないまんま、
1: あ、丸のまんま、
0: でも全部冷凍で、いるとこ行くと別に生きてなくても食ってくんだなと思って。
1: そうなんですね。

0: 面白いですね、
1: 4時間でもう本当に船内雰囲気悪くなってきて、船長これ大丈夫なのここ、あそうなると船長もさ、はい、あの1週間通っても釣れない人いるんで、
2: いますよ、
1: そうそうそう、
0: 本当に運
2: なんクエなんてそんな釣りですよね、
1: クエはもう我慢
2: してますね、
0: そう我慢
2: の
0: 釣り、
1: それでもそろそろかなって言った時に、はい、僕の竿がギーギーしなり始めて、はい、ただしなり始めたけど、はい、周りが雰囲気悪いから、はい、俺が来た来たって言っちゃうと、はい、もし根がかりだったりなんかしたら、はい、みんな期待しちゃうじゃない、はいはい、我慢して言わなかったのずっと、
0: すごい、
1: 言わないと本当に来た時だけ言おうと思って、はい、ギッしなってきたから、はい、よし上げてみようと思ってグッと上げたら、はい、ビクビクって言ったからこれ絶対魚だなと思って、はい、したら来たって言ったらもう船内ハッピーになって、
0: はい、めっちゃすごいですね、
2: そう近藤さんだけが釣れた、
1: 僕だけ釣れた、それも最後の最後みたいな感じ、
0: すごい
2: すごい、うん、すごい持ってますね、
1: いや釣りってさ、はい、釣れた時の話しかしないじゃん、
0: そうですね
2: 本当だ、
1: そうですね、
2: そう言われてみれば
1: 釣れなかった時の話しないもんね
0: 本当ですね、確かに釣れなかった時の話ってあんましないですよね、
1: あと大きさね大きさもさ、どのぐらいだったのって、大体このぐらいだったかな、はい、で30分ぐらいでどのぐらいだったのって聞いて、いやこのぐらいだったから大きくなってくる
0: 確かに ね、でもお写真で、うん、拝見させてもらったんですけど、はい、今年の初釣りの1投目でとんでもないものを釣れてました、
1: は
0: い、
1: クロマグロ、
0: クロマグロ、はい、あれはどこ、
1: ね、
0: のどこなんですか、
1: ね、駿河湾ですね、
0: あ駿河湾ですか、
1: はい、
2: あ駿河湾だったんですか、
1: はい、なんか黒潮は、はい、こっちに寄ってきた時に、はい、それに乗ってくる年があるんだって言って、結構今年上がってるらしいよっていうので、はいはい、小田原から出たんですよ、
0: はい
2: はい、相模湾ではなくて駿河湾にそれで向かって
1: 駿河湾の方向かってったんですよね、
2: そうですか、
1: 小田原の船がよく釣らせるっていうんで、はい、それで遠くに富士山見えたりなんかしたあたりかな、は
0: い、そこで船出して、
1: まず最初に、はいはい、生きたサバを釣りに行って、はいはい、その日サバが釣れないと相当厳しいらしいんですよ、はい、マグロは、はい、でまずサバを探して、はい、それに随分時間かかりましたけど、で生きたサバを20本ぐらいあげたんですかね、はい、あげて、はい、でそのサバだけ重りも何もつけないんですよ、
2: あそうですか、
1: サバだけ引っ掛けて、はい、サバの泳ぐままに、
0: うーん泳がせで
1: 泳がせ、下に沈めないで、はい、上のまんま、はい、そしたらもう本当これもラッキーで、はい、それもしかも1投目、
0: はい、
1: 1匹目のサバ、でギーギーってまた来
0: て、すげえ。
1: そしたら船長が「それ黒だねマグロだね」とかって言ったら、はい、その後はやっぱりラインがギャーと出てって、
0: 走って、はい、大体ファイト時間でどんぐらいだったんですか、
1: ね、僕はね割と短かったですね、ラッキーで、はい、1時間かかんなかったですかね、
0: あでもそれでも1
2: 時間、それでも1時間かかんなかったですね、
0: そのクロマグロは何キロぐらいだったんですか、
1: 150キロぐらいです、
0: でかさ、
2: だから体調でいうとどのくらいですか、
1: どのぐらいだったか全部調べて重さと、はいはい、尻尾の幅とか、はい、全部水産庁にこう、
0: あ報告ね、しないといけないですもんね、
1: した時に、はい、測ったんですけど忘れちゃいました、ね、キロ数しか覚えてないです、ね、
2: いやでもすごいですね、
1: その後僕の友達が大きめのスピニングリールでしゃくってたら、ジグで、そのジグに来ちゃったのマグロが、しゃくってた
0: ジギングで
1: スピニングにかかっちゃったのクロマグロ、同じが150キロぐらいの、そのファイトは3時間40分
2: よく耐えましたね、
1: 3時間40分でその人
0: 俺も頑張りましたよ、
1: 体力なくなったなって言いながら、はい、スピニングリール巻きながら、はい、でもスピニングリールがだんだん焦げ臭くなってきて、
2: 熱持って、
0: 熱持って、
1: 熱持って、はい、それ水みんなで水かけて、はいはい、その人見ててヘビーだーと思ったけど、
0: 3時間40分すごいっすね、
2: すごい

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシングをお送りしているのは3代目 JS ソウルブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー田中裕之、そしてゲストは近藤雅彦さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。一番最初の釣り始めたきっかけって何だった
2: んですか？一番初めは何だったかな、やっぱサビキでアジとかだったかな。
0: あ、もう実際
2: と、もうサビキでアジ釣って、イワシのちっちゃいの釣ったりかかっちゃうじゃない、ああいうの釣って子供の頃は楽しんでたんですね。
0: そうなんですね。どこがフィールドだったんですか？
2: 江ノ島の堤防、防波堤でよくやってましたね。
0: 小学校の時に。
2: 小学校の頃、
0: はい、そうですか。
1: よく一緒に行っていたのはお父様
2: と。友達と一緒に行ってましたね。全セット1800円ぐらいのあるじゃないですか。
0: ありますね。
2: リールも何もかも全部で、
0: はい、ありますあります。
2: それになんかサビキ買って、はい、それで釣ってましたね。
0: その後ずっと釣りが続いたんですか？
2: 釣りが続きました。一回ちょっとバスにもハマって、
0: はい、バスでいいですか？
2: バスをやってる時にちょっとカッコつけでフライやってみようかなと思って、
0: はい、あ、フライフィッシング、はい、うん、はい、
2: そこにやっぱりフライまで僕行かなかったですね。僕に割と全部中途半端なんですよ。
0: でもフライ難しいですよね。
2: 趣味も全部中途半端で、
1: ゴルフもやるんですよ。いやいやいや、これまで話聞いてて
0: 中途半端って、
1: 中途半端言われても全然
2: 説得力がない。たださ、クロマグロも釣ってるんですけど、まあそこに連れてってもらって、まあ、釣らしてもらってるわけじゃないですか。
0: すごい。
2: まあラッキーだったけど、はい、はい、なんかね、極めてないっていう。
0: いやいやいやいや、
2: 本当に極めてないんです
1: よ。レースの世界にしたってアーティストの面でも。
2: いやいやいや、
1: これで極めてないって言
0: ったら、すごいですよね。
2: 本当に。
0: だってクロマグロも釣って、うん、レース界でも、うん、もうアーティスト界でも、
2: そう、まあ、レースは趣味で始めたんですけど、はい、プロのレーサーに憧れてたんですね、うん、僕某メーカーのコマーシャルやってて、それでそのメーカーからアマチュアレースに出てて、はい、3年ぐらいした時に、はい、プロ契約の話が来たんですよ、はい、レーサーとしての、はい、これ嬉しかったですね。
0: いや、それはすごいですね。
2: これはもう相当嬉しい。それこそ紅白出るより嬉しかった。
1: そうなんだ。
0: すごい。
2: そう、
0: プロ契約ってなかなかですね。
2: でプロのレーサーの人とフランスの、はい、あのルマン24時間っていうのに契約もらって、はいはい、行って、はい、でもルマン24時間っていうと300キロオーバーなんですよ ね、
0: そうですよね、
2: はい、で夜も走るんで24時間なんで、
0: そうですよね、
2: 夜もまあ担当が回ってくる、はい、3人で走るんですけど、はい、夜担当になると、まあ、裏のストレートは長くて300キロ以上出てて、はい、行動も半分以上あるんで、
0: は
2: い、行動ってやっぱり路面状況があまり良くないんで、はい、だからデコボコしてるわけですよね、はい、300キロ出てるとやっぱ振動がすごくて、はい、これってやばい世界だよなって自分の中で思いながらアクセル踏んでて、で結構寂しくなっていくんですよ。なんだったら、そう、無線でちょっとなんか喋ってくんないとかって、
0: そうなんだ、
2: 喋ってくんちょっと振動あるんだけどとかって言っても、はい、わかりました、近藤選手そのままそのままそのまま

0: 走行してください。ただ無
1: へえ、
0: 線がクールに入ってくるだけで、冷たい人たちだって思う俺はこんな必死でやってるのにと思っても、お金もらってるから走んなきゃダメでしょ。
1: そうですよね。
0: 来年はやっぱり生きてなきゃダメだしなと思って、来年はやめようかなと思いながら走ってて、僕アンカー任されて、総合10位ぐらいで1回ゴールした時に、なんかポロッと涙が出てきちゃった。本当に嬉しくて、あんだけやめようやめようと思ってたのに、日本に帰って来年のルマンの契約書を見せられたら、すぐサインして行きますって言って
1: 行きますってそう。いやでもすごいですよ。
0: そう、それでもね、やっぱりプロの世界って厳しいから、ちょっともう早い子もいっぱい出てくるし、下から、もう小学生ぐらいからカートやってる子なんかは、とっても早い。僕は二十歳からやって遅いんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、そうするとどんどん契約金下げられてきて、で最後は、あの、来年は残念だけどないねって言われて終わる。まあ戦力外通告みたいなもん、
1: プロの世界のね、厳しさみたいなのあると思うんですけど、その車は二十歳ぐらいからハマった、なんかきっかけみたいなのあったんですか？
0: 子供の頃からやっぱミニカーが好きで、プラモデルとかミニカーが好きだったんですね。まあレーシングカーのミニカーだったりとかして、車が好きだったですね。親父の車の横乗っかってても、そのすれ違う車の車種を親父に、あれこれでしょ、あれこれでしょって言いながら、そんなんだったかな。
1: あ、そうだったんですね。釣りとかの影響とかはお父さんとかご家族とかに教えてもらった感じなんですか？
0: 親父に教わったのはね、情けないんですけど、ガサガサですよね。
1: あ、ガサガサね、ガサガサね、
0: はいはいはい。僕未だにガサガサ行きますからね。
1: めっちゃ面白いですけど、僕大好き、ガサガサ。
0: ガサガサ好きです
1: よね。面白いですよね。
0: ガサガサはもう、あんな宝探しない。僕家にガサガサキットあります。
1: ガサガサキット。多分ね、聞いてる方ガサガサってなんでみたいなってなってると思うけど、
0: まあ、大きな川じゃなくて、
2: 小川です。
0: 小川ですね、膝ぐらいまでの川入ってって、で川の中の方から、あの、雑草が生えてるところ、網でガサガサガサガサやって、
2: そうですね、そのままですよね。
1: そうですね、振りながらこう進んでいくみたいなね。
0: それはその網を上げると、どんな宝が入ってるか
1: ですね。生き物が意外と入ってるんですね。
0: 入ってる。
1: ちっちゃいね、エビとか、
2: テナガエビとかね、小魚、川の縁に生えているあの草木の根元なので、小魚結構たくさん食べてるんですよね。
0: たくさんいますね。
2: いろんな種類がいるので、その網の中には本当いろんな種類の魚、
0: そう、
2: まあ、ザリガニも入りますし、オタマジャクシから、
0: それはだからガサガサで入ったやつは、家に持って帰ってきて、大きい水槽じゃないんですけど、これも笑っちゃうんだけど、工事現場の人たちがコンクリートを作るためにプラスチックの大きい
2: トロ箱、トロ箱って言われてるんですね。
1: ありますね。
0: あれを4つぐらい買ってきてベランダに置いた、その中にガサガサで取った魚とか全部、
1: いいですね。
0: そう、なんかこだわりがね、水槽の横から見るのがあんまり好きじゃなくて、上から見るのが好きです。
1: 上から、
2: そうなんですか。
0: そう、俺は上から見るんだって言って。そう、上から見て。でもこの時期になってきて日が当たるんで、グリーンウォーターすごい濃くなって、上から何も見えないですもん。もうグリーンの水しか見えない。
1: そうなんですね。
0: ガサガサ大好きですね。
1: でもいろんなことをこうやられてるじゃないですか。車だったりとか釣りだったりとか、こうなんか時間とかそのスケジュール感みたいなのってどうされてるんですか。もう空いたらどれか入れようみたいな感じなんですか。
0: 僕次本気で釣り行けるのが9月、
1: だいぶ先ですね。
0: そう、そこまでスケジュールを取っとかないといけないんですよね。
1: そうなんですね。
0: 9月に、2日間行ける日にち取った。
1: そうなんですね。
2: 今の段階から
1: もう抑えて、
0: もう抑えてます。船も抑えて、
1: うわあ、そう、めっちゃ楽しみです、ね、
0: でも絶対食え行こうかなと。
1: いいですね。だいぶ先の方のスケジュールまでこう入れて
0: 入れないとさすがに。どうやって行ってるんですか、釣り。
1: いやでも確かに僕も一応来年の2月にもう絶対に行くっていう場所があって、
0: 日本国内ですか。
1: いや海外なんですけど。
0: あ、海外、何釣り行くんですか。
1: 僕あのメキシコでバス釣り行こうかなと思って、でも来年の2月しか行けないってなって、もうそれはもうマネージャーにもうむっちゃくちゃ言って

0: 本当に、
1: はい、そうそう、僕はあのバスフィッシング結構メインでやってきた人間でずっとやってるんですよ今、で主にルアーメインでずっとやってるんで、でシーバスかブラックバスかばっかりやってるんですけど、
0: 僕のね、はい、ブラックバスの師匠はねヒロ内藤って
1: 知ってますか？あ、もちろんです、はい、
0: 彼僕師匠なんですよ。あ、ブラックバスやってた時は ね、
1: はいはいはい、
0: 彼フロリダに住んでて、
1: そうですね、はい、
0: 僕何回も通ってます。
1: あ、本当ですか、うん、羨ましい。
0: 彼ん家から、はい、朝5時ぐらいに出て、
1: はい、
0: 40-50分、1時間かかんないところにレイクキシミってあって、
1: はい、キシミ超有名な、はい、
0: でレイクキシミで、はい、僕テンポンド釣らしてもらったことある。
1: うわ、4.5 キロ有名の10パウンドですね、
2: 大きさでいうと60センチは超えてくる
0: か、超えてきますね。もう腹がもうぽったりしてて、
1: 丸々丸太みたいなやつですよね、4.5 キロ、もう夢のバスですよ、うん、10パウンドってもうバス釣りやる人にはもう夢の重さというか、
0: で、ね、ヒロさんはね、はい、なんかね、はい、ワームよりもフォッパー系が好きなんですよね、
1: ハードルは、
0: 上でチャプチャプやってて、はい、そこにバカって食いついてくるのが、はい、好きで、
1: はい、
0: 釣れなくても、はい、ワームやらしくないですよ。
1: そうなんだ、そう、面白、うん、でも師匠の言うことは絶対、
0: まあまあ、はい、ここでの釣りはそうなんだろうな。ひたすら投げて投げて、
1: うん、それ10ポンド釣ったんですね。
0: 10ポンド、
1: 素晴らしい、ね、
2: その時のかかる瞬間とか覚えてますか？
0: もうあのドボーンってきましたね。ドボーンってきて、うん、
1: フロリダ僕も一回行ったんでしょ、お仕事行って、ええ、その時は釣りできなかったんですけど、
0: うんうん、
1: もう地図でいろいろ調べたらもうあそこにも湖、
0: そうそう、
1: ここにも湖みたいな感じで、そうそう、で一応その荷物の半分は釣り具持って行ったんですよ。
0: そうなん
1: だ、仕事なんですけど、ええ、全然釣り関係ない仕事だったんですけど、うん、半分は釣り具持ってって、うん、いやもうこれ船予約できなかったけど、うん、まあ、もうおかっぱりでどっかできんじゃないかなと思って、うん、でいろいろ探したらホテル前にもで一回水に、これいけるわと思って一応タックル持って、うん、朝方メイク時間が朝7時とかだったんで5時ぐらいで2時間だけパッてやろうと思って、
0: はい、
1: 行ったんですけど、めっちゃでかい看板がバーンってあって、うん、あのもうめっちゃいかついワニの
2: 映画。そうですよね、そワニ
1: いるんですよね。フロリダって水があるところにどこにでもワニがいる。
0: ワニいる、ボートで出てっても、はいはい、ヒロさんなんかは、うん、あほらあそこワニいるって言って、目が2つバチッとこう出てるの すぐ見つけますよ。あ、
1: そうなんですね、
3: うん、山下健二郎のトークライフィッシング、
1: どうですか、いろいろ釣りされてたと思うんですけども、なんか間空いた時期とかってあるんですか、そのバツッとこう釣りしなかった時期、う
0: ん、そのヒロさんと一緒に釣りさせていただいてた頃から、
1: はいはい、
0: 多分15年ぐらいはちょっと釣り行ってなかったんですよ、
1: はい、あ、そうなんですね、結構空いたんですね、うん、
0: 空いた、ここ3年ぐらいですかね、なんかまた、
1: まあ、ガッと上がってきた、うん、
0: 上がってきて、ハマっちゃったね。
1: また熱が。
0: また熱が。
1: そう、なんかまたこう熱が上がってきたきっかけみたいな。
0: 友達に誘われて、根は嫌いじゃないんで。
1: はいはい、
0: で写真見せてもらって、はい、こんなんするんだって話になって、
1: はいはいはい、
0: じゃあ行こう行こうって言って行ったら、はい、その日はタイと、
1: はい、
0: まあ、ブリまで行かなかったかな。
1: ちょっとちっちゃい青物みたいな。
0: まあ、ヒラマサみたいなのも狙いに行ったんです
1: けど。はい、あ、いいですね。
2: は
1: い、
2: うん、
0: でも小さめな青物だったんだけど、それも結構釣れて楽しくて、
1: めっちゃいいな。
0: それからまたちょっとハマり始まったのかな。
2: じゃあ釣りの仲間というのは結構いらっしゃるわけですか。
0: うん、まあいますね、いますね。
2: お師匠さんみたいな方。
0: いや、師匠はもうね、あのバスの本当にヒロさんだけで。
2: ああ、そうですか。
0: うん、あとはまあ船長の言うこと聞いて、はい、あれなんで船長ってあんな、はい、なんかあの、はい、敬語とか知らないんでしょうね。
2: ぶっきらぼうです
0: ね。ぶっきらぼうだよね。
2: すごくぶっきらぼう
1: ですね。近藤さんしか言えないから。だって、いや、みんなが思ってたことを多分代弁してくれてる。
0: 船長ってさ、
1: いや、海の男なんですよね。
0: 海の
1: 男、
2: そう、
0: 海の男、だから、絶対僕より年下なんだけど、
1: はいはい、いますよね、
0: もう若い、ね、タメ口で来たり、ちょっと下手すると上から言われるじゃない。あれダメなの、あげてなんて。あげてとか言われて、あげてあげて。
1: ありますね。
0: あるでしょ。
1: ありますね。
0: それ誰か言った方がいいんじゃないの。しょうがないんだよね。気質なのか、海の男。
1: 海の男なのか、まあそういう船長が多い。

0: とか
1: 多いよ船長あるあるだよね。
0: あるあるですね、うん、何回も怒られたことあります。
2: 一番は多分死なれちゃ困るっていうのはあると思うんですけど、海で事故が起きては困るっていうのはあると思うんですけど、まあ
1: ね、死なれちゃ困るからさ、うん、はい、あげでそれとは違うんじゃない。
2: 違いますね、確かにおっしゃる通り。
1: じゃあ、 あの場所変えますんであげてくださいって言ってくれればいいんで、うん、はい、あげで
0: ありますね。
2: いや、必ずしもみんな今船長そうではないんです
0: よ、うん、まあ、そう、中にはね、すごく丁寧な方もいらっしゃいますけど、
1: ね、
0: 割合的には多いですよね。
1: 多い
0: こうね。
1: でもなんかそういう船長の方が、はい、うん、なんか責任感で釣らせるんじゃないかなっていう気はする、はいはい、う
0: ん、ありますね、うん、そのなんか絶対に釣らしてあげたいっていう思い
1: が
0: ね。
1: そうそう、そういう気持ちが、うん、これどっかの船長聞いてたら近藤正彦は乗せないよってうちの船には乗せないよって言われちゃ
2: う。ところでお正月にそのクロマグロ釣った時、うん、SNS にですね、はい、あの松方さんに見せたかったっていうのが、あの、ね、ね、書いてありましたけど、
1: そう、松方さんとね、はい、僕松方さんによくね、はい、あの番組もそうなんですけど、はいはい、カジキに連れてってもらった
0: り。カジキマグロですか。
1: で、ま、そうですか。彼はもうカジキばっかりやってたのは、はい、いつの日かクロマグロになったんですよ。それで結構あれでしょ、はい、362キロとか1キロか、
0: はい、うん、見たことあります、新聞で、
1: うん、360キロへの釣ってるんですよ、はい、多分ね石垣島か、はい、沖縄であげてるらしいんですけど、はい、まあそれを知ってたん で、はい、で松方さんにやっぱりこれちょっと釣ったの見せたかったな。
0: 確かに、ね、いつも見てたな、お正月の時にね。
1: そうでしょ、
0: 番組でめっちゃ見てました、子供の頃。
1: そう、はい、方もやっぱり ねこだわりというかね、
0: うん、
1: 松方さんと行ったのはね、はい、オーストラリア行ったんですね。
0: オーストラリア行ったんですか。一緒に行ったんですか。まあ、いいなー、うん、
1: へー。オーストラリア行ってグレートバリアリーフからもうちょっと先行ったところに、はい、リザードアイランドっていう、はい、トカゲの島っていう1メートル級のトカゲがうろうろしてるんですよ、
2: はい、まさにリザードアイランド、はい、
1: リザードアイランド、はい、でセスナで降りるんだけど、はい、セスナで降りるのも畑みたいなところの平らなところで、
0: はい、
1: ここ滑走路っていうぐらいのところを降りてって、
0: はい、怖い、はい、
1: それで一軒しかない平らなホテルに泊まって、
0: はい、
1: それでオーストラリアのシドニーから船を呼んでるんですよね、
0: はい、
2: へえ、
1: その島まで、
0: はい、
1: でその島に行って5日間ぐらい出ましたかね、松方さんと。毎朝
0: はい、やっぱあの格好なんですか、タンクトップに着てやるドロップ。
1: そうね。そうね。
0: 金ネックレスで。
1: ええ。
0: 絶対釣りの格好じゃないですもん。
1: 4本ぐらい出して、アウトリガーから。はい、で、これとこれはお前な、はい、これとこれは俺なって決めて。
0: ああ、面白い。
1: だから、はい、松方さんのがギーッと来なかった、俺のが来たら俺のもの。
0: ああ、なるほど、ね。
1: まあ、あの辺の釣りって、自分一人で最後まで開けなきゃいけないんで。
2: はい。はい、
1: 手伝ってもらっちゃいけない。
2: あ、そういうことですね。なるほど。
1: それでまたあれなんですけど、最後の最後の夕方に僕1000ポンドかけたんですよ。
0: 1000ポンド。
1: ええ。
2: 1000ポンドってどのくらいの大きさだ。
0: わかんない。計算できないな。それカジキですか。
1: カジキ。
0: すごいっすね。
1: ね、400キロから500キロぐらい。
0: でか。
1: 1000ポンドってやっぱり
0: すごいっすね。
1: カジキやる人の、はい、まあ夢みたいなんで。
0: 450キロぐらいか。
1: 450キロぐらいですかね。
0: そうっすね。
1: 馬ですよ、馬。いや、本当に。
0: 馬ですね。
1: 馬が海から出てきたんじゃないかと思う。びっくり。
2: それ、あげたんですよね、もちろん。
1: あげて、あの船の上にまであげなかったんですよ。
2: そうですか、もう。
1: 時間が来ちゃったんで。
2: そうなんですね。
1: それで、まあ、その船長が、はい、まあ、サービスかなんか分かんないけど、はい、これ1000ポンドって認めて OK なやつだから。それでリリースしました。
0: すごい
1: です
0: ね。
1: であれもルールがあって、はい、鉄の針使わなきゃいけないんですよ。リリースするのにパチンと切っちゃうんで、上げて針外せないんで。
2: なるほど、外せないから。
1: そうすると鉄だから錆びる、はい、錆びてなくなるんで、
0: はいはいはい、
1: だからアルミの針とかいろんな針使っちゃいけないんですよ。鉄の針使って、はい、まあ、将来海の水なんで、
0: うん、
1: 塩毛があって錆びてなくなるっていう、うんうん、
0: はい、1000ポンドっての聞いたことない数字だった、うん、
2: さっきの想像的な10ポンドまでで、した私。
0: いや、そう、
1: あ、10ポンドバスね。バスは10ポンドで、はい、そう、バス10ポンドでカジキが1000ポンドっていうところで、はい、ちょっと冷めちゃったのかもしれない、はい、ラッキーすぎて。
0: なるほどね。
1: それで次からちょっと離れちゃったのかもしれない。
2: 逆にもうやることやっちゃったっていうようなところですか。
1: だからそうなると、うん、やっぱり子供の頃、うん、 防波堤で釣ってた釣りが懐かしくなってきて、
0: はいはい
1: はい、で息子連れて、
0: はい、
1: 息子が今もう18歳なんですけど、
0: はい、
1: 小学校の頃息子連れて、
0: はい、
1: 渋谷に釣りのショップがあって、
0: はい、
1: そこで餌買って、
0: はい、
1: で羽田の方の海行って、
0: はい、
1: それで青いサメつけて、
0: はい、
1: 釣りやってるのが楽しかった時期、またそれ戻った。
0: いいですね、うん、一番楽しいですよね、なんかね、うん、こうライトな気持ちでね、
1: そう、
0: うんうんうんうん、
1: でハゼかなんかかかって、
0: はい、
1: 青いソメの方が長かったっていうね
0: 餌の方が長いんじゃないかみたいな
2: 長いって
1: そうそう

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。山下健二郎のトークライフフィッシング、お送りしているのは三代目 JS ソウルブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー田中裕之、そしてゲストは近藤雅彦さんです。
2: お願いします。
0: お願いします。いろいろね、海外も行って釣りされてると思うんですけども、プライベートで遠征することって結構やっぱりもうどこまでも行けちゃう感じですか？その
2: 時間があればね、行きたいですよね。
0: いいです、
2: ね、小笠原って僕行ったことないんですけど。
0: 小笠原、はい、そう
1: ですか。
2: 小笠原結構いいらしいですね。
0: めっちゃ聞きますね最近、うん、
2: 結構遠い。
1: そうですね、うん、丸々1日かかります
2: ね。そうね、
0: はい、そうですね。
2: しかも小笠原でクエやってみたい。
0: あ、クエ、
2: あそこでかいのいるらしいですよ。
0: 上げてみたいですね。
2: 上げてみたいです ね、
0: ね、
2: 昔住んでた近所にクエ鍋屋さんがあって、
0: はい、
2: そこの大将が小笠原通う大将で、
0: はい、
2: 釣れないと要するに店開けてないんですよ。
0: そうですよね。
2: そう、
1: へ、
2: 釣れて帰ってくると店オープンしてるっていう、はい、
1: 自分で食材から調達してるんですか？
2: 調達して、でカウンターの上にもうロットがブワーッと置いてあって、
0: へえ、面白い。
2: もうその店なくなっちゃって残念なんですけど。
0: あ、そうなんですね、うん、どんぐらいのやつ上がるんですかね。結構、
2: まあ、40-50キロ上がるんじゃないの。
0: いや、それは夢ありますよね、
2: うんうん、
0: その9月で行くクエ釣りもやっぱ 40-50 狙っていくんですか？
2: 僕は、20-50キロ行かなかったんですけど、クエ釣った、
0: はいはい、
2: そこのポイントよりも、
0: はい、
2: もうちょっと、
0: はい、
2: そのポイントはなんでその20キロのポイント行ったのかっていうと、うん、
0: はい、
2: その日海がちょっと荒れ気味だったんで、そんな深場まで行けなかったん
0: です。沖まで出れなかった。
2: そうで、はい、今回はその荒れてなかったら、はい、そっちの本命の方のポイントに行きたいなと思って。
0: めっちゃ楽しみですね。
2: 僕の友達は面白い、違う釣り場でクエ釣ったんですよ、
0: はい、
2: でそのクエ写真撮って見せてもらったんだけど、はい、針が3つかかってた、は
0: い。あ、いや、なるほど、
2: うん、
1: 切っちゃってたんだ。
2: 切っちゃってて、
1: もうすでに3回
2: だから自分で釣ったのが3つ目の針なんだ。だから2回逃げてるんです、そのクエは。
0: なるほど、
1: うん、

0: 頭悪いよね。でも2回痛いになってるのね。3回目。
1: そうですね、学習能力がないでしょうね。うん、
2: それは何県ですか、クエは。
0: 僕が知ってるのは、はい、鳥取です。
2: 鳥取ですか、
0: はい、
1: 鳥取か、いいですね。
2: じゃあ飛行機で行かれて。
0: 飛行機で行って、
2: はい、現地に道具はあると。
0: 道具はありますね。あと僕、はい、あの関西では、はい、南紀白浜、
1: あ、南紀白浜、はい、はいはい、
0: あそこも、はい、あのポイントがあって、はい、そこはクエはラッキー、
1: はい、
0: あとは大門旗とか、
1: 大門旗ね、はいはい、
0: あの辺がバッカバカ釣れますね。それやっぱアジで、
1: アジで、
0: アジ釣ってキラキラこう光る、
1: はい、
0: 針、
1: はい、
0: スーッとアジのポイントまで下ろしていって、
1: うんうんうんうん、
0: でそれにアジが食いつくと、
1: はいはいはい、
0: ロッドがピピって揺れて、
1: はいはいはい、
0: そこからそこからまた20メートルぐらい下げる、
1: あ、落とし込み、
0: 落とし込みで、
1: はいはい、
0: それで大体大門旗がかかりますかね、
1: はい、落とし込み面白いですよね、
0: うん、面白い。まあ、タイがかかったりとかするしね。
1: ありますよね、うん、大きいやつだとね。
2: 九州玄海灘とかでも有名ですよね。
1: ありますね、はい、結構落とし込みはね、うん、あの釣り方結構ね面白いなと思って、うん、
0: 面白いですね。
1: ちっちゃいやつかけてその後大きいやつ、
0: そうそうですね、
1: うん、
0: あタイラバ、
1: あタイラバ、はい、
0: タイラバも好きで、
1: はい、
0: その白浜では赤っぽっていう魚、
1: はい、
2: 赤っぽ、
0: 赤っぽってね多分ね赤旗のことだと思うんですけど、
1: あ、そう
0: です
1: か、はい、
0: それが結構そのタイラバでかかるんですよ、
1: はい、上がるんですね、へえ面白い。
0: で僕の友達漁師がいるんですけど、
1: はい、
0: その漁師は自分で平らを作るんで、
1: は
0: い、色がついてないんですよ、
1: ああもう本当に鉛っぽい
0: 鉛、
1: はいはいはい、
0: それでネクタイも買ってきて、
1: うーん、
0: あの自分で切って、
1: はいはいはい、
0: それで作ってやるんですけど、
1: はい、
0: 僕はもうめんどくさいから買うじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: 買うんですけど、
1: はい、
0: あれ結構高くて、
1: 高いです、はい、
0: 平らは高いですよね、
1: 高いです結構。
0: で結構タイラバも揃えなきゃいけない、
1: そうですね、グラム数とかね、ありますよね、
0: そう、
1: はい、
0: でああかかっちゃって値がかりしちゃったっていうの多くて、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: それで自分でも作ろうかなと思ってタイラバを、
1: はい、
0: チャレンジしたんですけど、
1: はい、
0: そんなに甘くないです
1: 、
0: 買った方が早い全然買った方が早い。
2: タイラバってあの鉛がね丸い鉛で、うん、なんかコーティングされてるんですよね、
0: そうそう、キラキラちょっとこう大きい目みたいに見えるのもあるし、
1: なんかありますね、
2: うん、ということは鉛を溶かそうと、
0: そうじゃなくて、漁師が持ってる鉛でタイラバを作ろうと思って、
2: うん、あ、はい、あそうだったんですね、
0: 真似しようと思ったんですけど、さすが漁師の方にはかなわない
1: 買った方が早いですでもギアのこだわりとかってあるんですか、車と結構通ずるとこあるのかなと思ってて、
0: あるエンジン屋さんがリール作ってるんですよ、
1: はい、
0: 僕はそこのリール使ってないんですけど、
1: はい、
0: 僕の知り合いは使ってる人がいて、
1: はいはい、
0: エンジンってエンジンの先にはこうギアがある、
1: ありますね、
0: そのギアってやっぱりリールにも入ってるんで、
1: はい、入ってます。
0: だそのなんていうのかな、基本的なものがやっぱりしっかりできてる会社なんで、
1: はい、
0: リール作っても売れちゃうんですよ、
1: へえ面白い、
0: すごいいいリール、僕も持ってないですけど、
1: へえ、うん、面白い。
0: でそのギアを見るのは僕今日持ってきたの、はい、これ僕誕生日の時に友達にいただいたんです、
1: 後で、
2: はい、あとでギアはあの翌週で、翌週
1: に、あ、
2: 紹介ですか、はい、
1: すみません翌週のお楽しみでござい
2: ます、
1: はい、
2: すみません
0: 釣り好きってダメだよね何でも見せたがる
2: しそうそうそうそう、うん、
1: そうそう、お楽しみは来週ということで、
0: はい、はい、
1: 取っておきましょうか、はい、
2: すみません、
1: はい、近藤さん、
0: はい、
1: 今日はそろそろ引き上げる時間ということで、
0: あ、そうです、
1: 早い
0: です
1: ね、いかがでしたか、
0: いや早い、あっという間ですね
1: 本当ですか、
0: 釣りの話ってちょっと、はい、自慢話になってるんで、
1: はい、
0: 大丈夫かなって感じなんですけどね、
1: いやこれ
0: 釣りって自慢話ですもんね、みんなね、
1: ほとんどそうなんです
0: 、俺はこれ釣ったあれ釣ったって、
1: はい、でこのラジオは大いにもう自慢話してもらうラジオなので皆さんむちゃくちゃ気持ちよく帰っていかれる
0: そうよね、
1: そうなんです、
0: 来週もでも今日出し尽くしちゃった
1: から、はい、いやまだまだいろいろあります
2: ので、まだまだあると思います、
1: まだまだ聞かせてください、はいはい、来週もよろしくお願いします、
0: はいはいはい、
2: 来週もこのメンバーで引き続きお送りします、
1: はい、
2: 番組では引き続きメッセージやご意見を募集します、ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます、何度でも釣り気分を味わってください。また NHK1 ラジルラジルアプリもどうぞ、マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いします。
1: 山下健二

0: のトークライクフィッシングは第1、第2、第3土曜日の午後10時5分から。次回は4月11日です。
1: トークライクフィッシング、お送りしたのは
0: 3代目 JSOUL ブラザーズ山下健二郎と
2: 近藤真彦、
1: NHK アナウンサーの田中裕之でした。
0: はい、近藤真彦さんとまだまだ続く魚と釣りトーク、どうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日午後、東京中野区で住宅など合わせて7棟が焼ける火事があり、男性1人が軽い怪我をしました。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午後2時半ごろ、中野区本町で住宅が燃えているという通報が消防に寄せられました。火は周辺の建物に燃え広がり、住宅など7棟合わせて260平方メートルが焼けました。この火事で40代の男性1人が避難する際に転んで足に軽い怪我をしたということです。現場は地下鉄の中野坂上駅から南におよそ400メートル離れた住宅などが立ち並ぶ地域で、警視庁などが火事の詳しい原因を調べることにしています。長野と岐阜にまたがる御嶽山が国定公園に指定されたことを記念する式典が、きょう長野県木曽町で開かれました。御嶽山は火山特有の地形や動植物の多様性、それに古くからの山岳信仰などを背景に、今年4月、周辺地域を含む2万8000ヘクタール余りが国定公園に指定されました。麓の木曽町で開かれた記念式典には、国や県、それに周辺の自治体の関係者などおよそ170人が出席し、はじめに大滝村の越原道弘村長が、御嶽山の国定公園指定は麓に暮らす私たちにとってこの上ない誇りで、未来への大きな希望の光ですと挨拶しました。このあと保護利用推進宣言が行われ、活火山の特性を理解し防災や減災に努めて共生していくことや、自然や歴史を守り次世代へ引き継ぐことを宣言しました。静岡県から参加した50代の女性は、子供が小さい頃からよく登っていたので式典に参加しました。自然が豊かなところなので、たくさんの人が来て盛り上がるとともに、自然もきちんと保護されると嬉しいですと話していました。上位に入ると特産のメロンが贈られる小学生たちのスポーツクライミングの大会が茨城県鉾田市で開かれました。大会は小学生の低学年から高学年まで3つの部門に分かれて行われ、各部門の上位3人には地元特産のアールスメロンが贈られます。県内各地から参加した60人の小学生たちは、ホールドと呼ばれる突起物のついた壁でコースをいくつ登ったかを競うボルダーと、体にロープをつけて登った高さを競うトップロープの2種目に挑戦しました。このうちボルダーでは、高さ5メートル、傾斜が最大157度ある壁に12のコースが設けられ、途中ホールドをうまくつかめずに下に落ちてしまう子どももいましたが、何度もトライして完登を目指していました。参加した小学生たちは、いろんな課題があって面白かったですとか、上まで登れて嬉しかったです、諦めないで頑張ってメロンをもらいたいですなどと話していました。気象情報です。強風注意報と雷注意報が伊豆諸島の南部と新島に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に、低温注意報が栃木県北部に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、曇り。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領は独立記念日の4日を前に3日夜、中西部サウスダコタ州にあるラシュモア山で演説しました。ラシュモア山は初代大統領のジョージ・ワシントンや第16代のエイブラハム・リンカーンなど著名な4人の大統領の顔が岩肌に刻まれたアメリカを象徴する名所です。トランプ大統領は冒頭、アメリカは地球上で最も強く、人類史上に存在したどの国よりも成功し卓越した国だと述べました。その上で、野党民主党で左派色の強い政治家が存在感を強めていることを念頭に、我々の土地で共産主義が再燃している、アメリカ国民は共産主義を速やかに打破すると決意し、ここに誓うと述べました。自由や平等といった理念が謳われた独立宣言から250年を前にしたトランプ大統領の演説は、党派色が強い内容となり、ニューヨークタイムズは、11月の中間選挙に向けたウォームアップのようだと伝えています。アメリカで建国250年の祝賀行事が続く中、トランプ政権が主導する行事がアメリカの歴史や多様性を反映していないという批判の声も上がっています。中でも建国の前からアメリカ大陸に暮らしてきた先住民の人たちは複雑な思いを抱いています。東部ニューヨーク州のシラキュース近郊に住むオノンダガ族の人たちは、後に初代大統領となるジョージ・ワシントンの命令を受けた軍隊により村を焼かれて以来、歴代のアメリカ大統領を村の破壊者と呼び続けています。オノンダガ族の文化施設の館長を務めるエマーソン・シェナンドアさんは、私たちの歴史の多くは隠蔽されてしまっています。アメリカの歴史を学ぶ際に公民権運動などは教わりますが、土地がどのように与えられ、あるいは奪われたのか、またアメリカがどのように成立したのかについてはほとんど教えられませんと述べ、建国250年のキャンペーンに不満を示しました。高市総理大臣は今日午後、旧ツイッターの X に、トランプ大統領とアメリカ国民に祝意を伝える投稿を日本語と英語で行いました。この中では、この記念すべき年を祝うべく、日本からは250本の桜が贈られた。またアメリカ各地の独立記念日行事で日本の花火が打ち上げられ、お祝いに花を添える予定だ。これからも日米で共に両国の絆をさらに強固なものとしていくとしています。スポーツです。ラグビー日本代表は今年新たに始まった国際大会、ネーションズチャンピオンシップの初戦でイタリア代表と対戦し、27対10で快勝しました。世界ランキング12位の日本は、世界トップクラスの国や地域で争うネーションズチャンピオンシップに参加し、その初戦で今夜、東京秩父宮ラグビー場で世界10位のイタリアと対戦しました。日本は前半5分にイタリアに先制のトライを奪われましたが、その6分後にキャプテンのワーナー・ディアンズ選手がトライを決め、ゴールも決まってすぐに同点に追いつきました。さらに17分には、この試合で代表デビューとなったスタンドオフの伊藤龍之介選手のパスを起点にボールを素早く展開し、最後は松永拓郎選手がトライを決め、前半を17対10で終えました。後半に入っても日本は積極的に攻撃を組み立て、最後まで強度の高いディフェンスで相手に得点を許しませんでした。日本は27対10で勝って、イタリアから2018年以来8年ぶりとなる勝利を挙げ、終了間際の瞬間には、満員のおよそ2万1000人の観客が総立ちとなって勝利を祝いました。以上、ニュースをお伝えしました。

7月4日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。

今日いつものスーパーで、まず目を引いたもの、それは枝豆でした。もうまさに旬ですよね。新鮮な枝豆、甘みとコクがあって、こう噛むほどに、なんて言ったらいいんでしょうね、こう爽やかと感じるような、そんな風味が口いっぱいに広がります。で、調理もね、お湯に塩を入れて、茹でるだけで、夏の美味しい一品が出来上がります。で、枝豆すぐに、スーパーのカゴに入れようと思ったんですが、その時にこう店の壁に貼ってあった大判のチラシに目が止まったんですね。で、そのチラシの1週間のお得カレンダーっていうのがあったんですけども、このお得カレンダーによりますと、4日後の木曜日の目玉商品が枝豆って出てるんですよね。で、それ見ると今日買うよりも半額近く安いということが、分かったもんですから、こうカゴに入れようと思った枝豆を元に戻しました。やっぱり半額は大きいですよね。で、私いつも値段あまり気にせず、高い安いもあまり気にせず買って帰って、我が家の財政担当から指導を受けることがしばしばあるんですけどもね。で、今日買うのは、やめました。私の今日の判断は、我ながら賢明だったのかなと、一人満足して、帰ったのです。すいません、しょうもない話で。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台と0時台はミッドナイトトーク。今夜のテーマは私の失敗談。ゲストは話し家の柳家三京さんです。1時台和芸百選は講談です。神田紅さんの杉村春子をお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、リンゴスターの作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈さんの作品たっぷりとお届けします。4時台は明日への言葉、失明がくれた幸せ、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間明夫さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、黒田官兵衛役の倉祐樹さんのお話をご紹介する予定です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。ではこの後はミッドナイトトーク、今日は録音でお送りします。

0: 11時台、0時台はスタジオにゲストを迎えしてさまざまなテーマについてお話を伺うミッドナイトトークです。今回のテーマは私の失敗談です。失敗にまつわるエピソードを、お話を伺っていきます。奇数月の第一土曜日は柳谷三共さんです。三共さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: さあ、気がつけば、はい、7月ですね。
1: そうですね。
0: もう夏になってしまいました。
1: もうすぐ七夕ですよ。
0: はあ、早いですね。
1: ついこの間雪が降ってたのに。
0: ついこの間、それはちょっと大げさかもしれませんが。でも暑い季節っていうのは、はい、三共さんいかがですか。
1: 私は、どちらかというと冬人間って言いますか、冬のが好きなんで。はい、暑いのはダメですね。
0: そうですか。
1: はい、体が動かなくなっちゃうっていうか、だるくなるような、そんな気がしますんで。やっぱ冬だと何か、どんどん重ね着すれば、なんか暖かくなりますけど、夏だと、これ以上、あとは、皮膚を剥がすよりしょうがないのかなって。
0: 脱ぎようがないですね。
1: 脱ぎようがない
0: ですね。私は生まれが7月なので。
1: ああ、そうですか。
0: そんなにね、夏苦手っていうことはなくてですね、なんかかえってこう汗かくと、もう汗かきなんですけども、もう汗かくと同時に恥かきで、大変なんですけども、
1: いや
0: でも汗かくとなんかね、すっきりして。
1: ああ、そうですか。
0: で、夏も、いや、暑いは暑いけれども、いいもんだなと。7月生まれだからかなって思ったりして。
1: 僕は8月生まれなんですよ。
0: あ、はい。でも
1: ダメです、
0: ね、ダメですか。
1: はい、なんかこう、日差しがダメで、日差しが強い時だと、電信柱の影にこう立って日を避けるくらい、どうも日差しが苦手なんですよ。
0: 本当にですか。
1: いや、本当ですよ。実は子供の頃はですね、太陽アレルギーみたいのになってて、日差しの強い時だと湿疹ができたんですね。おそらくそういうアレルギーがまだどっかにあって、絶対出ないんですけども、だけどやっぱりちょっと影があるとそこへスーッとなんか隠れるような、
0: このやっぱり、反射的に身構え。
1: そうなんですね。もともと影の人ですか。
0: いいえ、影の方が高座に上がられるわけがないと思いますが。本格的な、夏の暑さはこれからが本番ということですけども、この放送を聞きの皆さんもぜひ水分補給はね、お願いしたいと思います。
1: それと塩分も補給した方がいいですね。
0: そうですよね。
1: 血圧の、高い方はあれですけども、私も一度経験がありまして、うわーっと目が回るような、なんでこんなにガタガタするんだろうと思い、梅干しを一つ入れたら、スーッとなくなったんですよ。
0: 梅干し一個で。
1: 一個で。ですから、もしそういうようなことが起きになったら、塩分が足りなくなっていることもあるんだよ。汗でね、どんどん塩分が出てしまう。そういうこともあるみたいですね。
0: そうですね。そう。本当梅干しって、薬だって言いますよね。
1: ああ、そうですね。
0: 塩分も取れるし、唾液もね、当然出てきますしね。
1: そう、コロナの、検査の時に梅干しを想像してくださいって言って、唾液が出ない方はそれで唾液を、出したっていう、そんなことがありましたね。
0: そうですね。梅干しじゃ出ないんですけどって言うと、どう答えるんでしょうね。
1: じゃあレモンでどうですかとか、
0: なぜここ酸っぱい方、酸っぱい方に。さあ、今回のテーマは私の失敗談。酸っぱい談じゃなくて失敗談ですね。
1: うまいですね。
0: 三共師匠、例えば、人生長く、私もそうですけれども生きてくると、いろんなシーンで、失敗ということがあるかと思いますけれども、子供の頃のなんか記憶に残る失敗って何かありますか。
1: 失敗っていうか、失敗ってなんでしょうけね。うちは商売屋でやったんですね。ですから小銭がどうしても必要なんですね。それで当時まだ100円札っていうのがある時代だったんで

0: っつって、親は私が信用金庫行ってると思うから、信用金庫に文句言いに行っちゃったんですよ。
1: はい。
0: いや、あの、失礼ですけど、お子さんが両替には来てなかったですよ。もう近所の、あの、知り合いの信用金庫さん。
1: はい、
0: っつって、で、お前、信用金庫じゃねえってじゃねえかって。あの、酒屋さんで、バカ野郎の野郎っつって。これ失敗ですね、やっぱりね。
1: なるほど、なるほど。いや、しかし、今、いろんな教訓が含まれてますね。
0: 全てにね。
1: あの、いや、私も小さい時って、はい、あれ、小学校低学年でしたけども、はい、あの、お小遣いちょうだいっていうと、
0: はい、
1: まあ、当時私の小さい頃、小学校低学年、5円とかね、
0: ああ、そうです、
1: まあ、10円もらったら、あの、これで、なんと言いますか、あの駄菓子屋をあのはしごできるんだとかですね、それぐらいの、
0: はい、
1: あの貨幣貸しの時に、
0: そうですね、
1: あの、なんかお母さんの、あのエプロンの中に何か小銭が入ってるので、
0: はい、
1: これをちょっと母親に内緒で、はい、これをちょっと失敬してそれであのアイスクリーム食べに行こうと思ってで見たら、小銭がなくて千円札だった。
0: あらら。
1: で、あのね、千円札相当な額なんですよ、今から思うとね。ね、
0: 大変な額ですよ、
1: で、それで近所の駄菓子屋さんに、これであの、アイスクリームくださいって言ったら、その、駄菓子屋さん、やっぱり近所の、なんていうの、あの、連絡体制ができているというか、あの子が千円札っていう、その大きいお金を、あの、普通、あの持ってるわけがないと、
0: うんうん、
1: 何かちょっと、あったんじゃないかというので、奥さんお宅のね、しげちゃんが千円札持ってアイスクリーム買いに来たけどもあの大丈夫だったのって、すっかりバレてしまいました
0: アイスマンってやつ
1: です、ね、いや、あの、師匠からそういう、あの、言葉を。
0: いや、嫌だな。
1: 直に目の前で聞くって。
0: 後藤さんのお得意じゃありません
1: か。いやいや、もう私は、あの、もうダジャレもダジャレですので。ちょっとメモしとこう。アイスマン。そうそう。そんな、あの、まあ、失敗を重ねて、あれですね。やっぱり、あの、親の、なんと言いましょうか。
0: はい。
1: あの、親の教育どうなってんだっていうことにもなりかねませんしね。そういう失敗が自分を作っていくんだろうなと思いますね。
0: それでやっぱりこう、子供の、なんていうか、あだつさというんですか、
1: はいはい、
0: こう、これなら見つからないだろう、これやってもどういうっていうふうに思ってしまうところがあるんですかね。こう、
1: そうですね、
0: それが親にとっては大変なこと、だって今の話じゃありませんが、親は怒鳴り込んだわけですから、
1: はいはい、
0: その信用金庫へ。
1: そうですね、
0: で、信用金庫はうちと取引があったんで、いや、お子さん来ませんでした、その時の親の恥ずかしさを考えたら、ああって今思うと、俺は本当に親不幸なんだなと思うくらい、
1: それだけあれですね、親がこう信じていたっていうことですよね。逆に私のエピソードの場合は私は点でお店に信用されてなくて絶対あの子が千円札持ってくるわけがない、何かがあったんだろう
0: まあ盗んだわけじゃないだろうけども、拾ったお札を黙って使ってるんじゃないかと。
1: そうですね、
0: そうありますよね。そ
1: うね、いや、幼い頃でもこうやってやっぱり人間性があれですね、差ができてくるんだなと今
0: そんなことはありません
1: あの、学生時代かもう少しこう大きくなってからっていうのは何か、あの、記憶に残る。
0: そうですね。高校時代でですね、あの、実は、かわいそうな失敗をしたことがありまして。
1: かわいそうな。
0: かわいそうなんです。これはあの、生物部っていうところに所属してたんですね。それで、ウサギを飼育したり、鶏を飼育したり、少し生き物に対して少しでもあの愛情を向けようという考え方で、みんなで、それこそヘビも飼ってたり、いろんなものにその愛情を傾けようって言うんで、たとえ日曜日でも土曜日でも必ず学校へ行って餌をあげてっていうことを

0: リバンコにしてきたんですね。ところがある時アンゴラウサギ、
1: はい、
0: 髪の毛があのこうなんですかね、
1: ふさふ
0: さがふさふさしてるやつが固まって、要するによれちゃってるっていうんですか、
1: はい、
0: かわいそうだからっつって、うん、みんなで洗ってやろうっつって、はい、石鹸つけてきれいにして洗ってこう拭いてやってですよ、でそういうことしちゃいけないんだそうですね。何にも知らなくて、それで翌日高校行ったらば、うん、あの亡くなってたんですよ。死んじゃってたんです
1: よ。へえ、そういうこと
0: か。かわいそうなことで、でその近所にうさぎ屋さんっていうか、そういううさぎ専門の学校の近所にあったんで、そこからして実はこうしたらってダメ、うさぎは洗っちゃダメなんですよ。そういうこと言われて、要するにまあ失敗談というよりも、これはものを知らなすぎる、そういうものをまずこういうものはどうしたらこうなるかとか、こういうことしていいものかという確認を取ってからやるべきなんですが、それはただかわいそうだっていう、まあそれは若い頃ですから、まあそういう考えも起きて当然なんですけど、だけどその用心深さというのがなかったなあって、みんなで今でも会うと、生物部の連中と会うと、かわいそうなことしちゃったよなあって、それでまあちゃんと土葬してあげて、まあまあ高校行く機会も少ないですけど、たまに行くとそこお墓参りじゃないですが、お参りに行ったりしてはいるんですけどね。
1: そうですか。いやいや、それもしかし、まあ、勉強ですね。
0: そうですね。
1: 失敗すればそれが、まあ、何かの役に立つというね、ことかもしれないですよね。
0: あの軽率に何かやるっていうことが、あの、まあ、いわゆる失敗につながることなんだよなって、それは愛情を傾けることも、まあ、大事ですが、その前に何かちゃんと考えるべきだ、何かを知るべきだっていうね、そんなことを、その本当にアンゴラウサギには申し訳ないけど、ね、本当ですね、かわいそうなことしたなって今でも ね思いますですね。
1: そうですね、
0: いい教訓を、
1: はい、
0: 自分たちで、こしらえた失敗ですけど、教訓としてね、身についたなっていう気はいたします、
1: ね。そうですね、
0: はい、
1: でそしてあの社会人になって、
0: はい、
1: あのまあ、話し家という道にねあの入られて、
0: はい、
1: ここはまたそういった学校生活とは違うね。
0: まるで違いますね。
1: また一般社会とも違う常識があるでしょうし、
0: はいはい
1: はいはい、失敗なんてありました。
0: ありましたありました、もう失敗っていうか、私どもの世界ではしくじりというんですね。
1: あ、しくじり、
0: 失敗ということはあまり使わないんで、しくじっちゃったとか、おめえしくじったろうとか、やり損なったことを、ああいけねえしくじっちゃったよと自分に言ったりとか、ですから今あの、やばいって言葉をよくね、
1: 若い人よく使いますよね。
0: 若い人使いますね、でそれは同じように使うんですね、あやべえなっていうのを、ああしくじっちゃったとか、そういうね、そういうように言葉にこう転化することがあるんですが、そのしくじりはもう、数数えたら星より多いんじゃないですか。
1: 星よりも多い、そんなに毎日毎日
0: 毎日です。まず掃除しますね、で師匠のお部屋には隣に、床の間があるんです、
1: はい、
0: でその床の間の掃除のところに、狸の置物、ご存知だと思いますが、うちの師匠五代目子さんは狸と言われたくらい、この狸の顔によく似てるって、でお客様がもう、これ小三章に似てるっつうと、必ず狸の置物をこうプレゼントしてくれる、ね、その置物が、それをやっぱり、ね、埃がたまりますから、畑でもって鼻歌歌いながら、ってやりながら、
1: はい、
0: その畑の先に狸の顔がカラッと引っかかってポトーンと落ちて、真っ二つになっちゃって、
1: うわ
0: それこれはまずい、それこそやばいですよ。
1: やばい、
0: それで接着剤でつけて元の通りこうの、と師匠はあんまりそれでご覧にならないから、壊れたかなんか気がつかないですね。
1: そうですか、
0: それで、
1: ね、線が入って
0: る、そう線が入ってるんですよ、タヌキの顔のところに線が入ってでも見ないですからね、それが、あの鶏っていうんじゃないですか、鳳凰のガラスの、

0: の贈り物をいただいたんです。立派なもんなんですよね、細工で、それをこうやってて、こうやってたらやっぱりそれも畑に引っかかって、カターンと落ちたらば、あのくちばしがポロッと割れちゃったんです。
1: くちばしまずい、
0: まずいじゃないですか。でくじゃこれどうどうじゃ、いや兄さん兄さん、これくちばし割っちゃって、しょうがねえな、じゃあさ、あのちょっと横向けて、でそのくちばしさ、あとで接着剤つけようっつって、引き屋で引き出しにこうしまっといたんですよ。したらに、あくる日、今度は違う兄弟子が、おい俺羽落としちゃったよって今度は羽落としちゃったんです。でこれでやってるうちにね、一月ぐらいにね、あの鳳凰がですね、体一つになっちゃって、羽もなければとトサカってですか、頭もない、唇くちばしもなくなっちゃって、
1: どうすんだろう、
0: いつかつけようつけようと思ってるうちに、師匠気がつかなかったですよ。それでも
1: あのご覧には、視界の中には
0: あったはずなんですけども、いつの間にかあの鳳凰のガラス細工がなくなったことにお気づかれなかったですね。
1: じゃあ、お咎めなしという。
0: そう、お咎めなしなんですよ。それから、まあ、こんなお話がありました、夏場なんですね。
1: はい、
0: でみんなでもって退屈で、ベラベラベラベラ喋ったんですね。あの兄弟弟子が何の気なしに冷蔵庫をパッと開けたんですね。そしたらそこに桃の缶詰とパイナップルの缶詰が2つ入ってた。で師匠はご自分がお食べになるものは自分のお部屋に冷蔵庫ありますから、そこへ、まあ、お酒でも何でもそこへおしまいになるんですね、ビールでも、でだって何これこの缶詰あるぜって、何だろうな、まあ入れてくれてんだから食っちゃっていいんじゃねえかっつって
1: 入れてくれてるんだから
0: 勝手なこちらのあれで
1: 自分の都合のいいように、
0: そう都合のいいように、これでもって、あの昔の缶切りですから、カキッカキッカキッカキッカキッてやって、缶を開けて、であの蓋をグンッと開けて、みんなでもって箸刺して、桃の感じ、おめえこれおめえこれやってみんなで回し食いして、おつゆも、あの缶の切れたところで、唇切らないようにおつゆも、でパイナップルも同じようにして、うめらうめらっつってた。それでポーンと缶捨てちゃったんですよね。で外から師匠が帰ってきたんです。そしたらいきなり台所行って冷蔵庫の蓋をパッと開けたんですよ。
1: はい、
0: その時うちの師匠が、あっつったんですよ。
1: まずい、
0: おめえたちここにあった缶詰どうした、いただきました、バカ野郎食っちゃったのかおめえたちっつってわあれは俺がおめえ外から帰ってきて食べようと思って楽しみにして帰ってきたのにおめえたち食っちゃったのかっつって
1: 叱られたでしょ、
0: 叱られたっていうか、でそれがうちの師匠のいいところなんですね、あの食べ物のことにしてあんまり怒らないですね、だくもうせっかくおめえみんなで一緒に食おうと思ってたのにお前たちだけで食っちゃったのか、うまかったか、はいうまかったです、そうか、つってそのうちの師匠2階へトントントンと上がってったんですよ。それで途中階段でもってピタッと止まったんですよ、バカ野郎てめえたちって怒鳴られるかなと思ってみんな身構えたら、師匠が一言、せっかく楽しみにして帰ってきたのにつってポツッとおっしゃったのが、いまだにあの小声が耳に残ってる。
1: いやその一言は聞きますね、
0: 聞きますね。まあ、これも手前勝手なことですよね、自分勝手なことで、まあ、失敗をしちゃってるわけですから、それともういろんなことがありまして、これは歴史に残るしくじりなんですがね、
1: い
0: まだに語り継がれてる私のしくじりなんです、
1: そんな
0: しくじり、失敗談なんですよね、あの私の師匠は五代目小さんで、その師匠は八代目桂文楽という、黒門町の師匠という、昭和の名人と言われた方なんですね、それで、たまたまうちの師匠のところにお客様がお見えになって、柳家市長さんという人のところにお仕事の依頼をなさってたんですね、それはあのそばに座ってますから、様子分かって、ああ市長さんのところにあれなんだなと思って、で、しばらくしてから、おいって呼ばれたんで、はい、なんですか、 ちょっと市長のところに電話しろって言われたんです。
1: はあ、
0: その時私は市長と聞こえなかったんですね。師匠のところへ喧嘩し、あの電話しろって言われて、と思ったもんですからね。それで何の気なしにも師匠の黒門町の文楽師匠のところへ電話した。で師匠、あの今変わってます、お像が、はい、でうちの師匠は自分の後輩の市長さんが出てると思ってるんですね。
1: 後輩の市長、
0: 市長さん、
1: 市長、あのあれですか、行政の、
0: いえ、あのこの方は音楽師なんで、男性の信頼の語りで高い大変
1: に市長さん、
0: 市長さん、柳谷市長っていう人がいた。で市長のところに電話しろって聞こえたもんですから、私は黒文町文楽市長のところに電話したんです。ところが実際はうちの市長は柳谷市長さんが出てると思って、
1: はい、
0: ですから後輩ですから、あの、とても乱暴な口を聞くんですよ。
1: はい、
0: おい俺だけどよって言って私は、あれ師匠に俺だけどよなんて言ってるけどいいのかなと思って。
1: そう思います
0: よね。それで、おい、いやだからさ、何月何日の仕事だよって、あの黒門町文楽師匠っていうのは声が高くて、はい、それでもってうちの師匠のことを本名の森尾つで森ちゃんっていつも言ってるんですね。だからでも電話の向こうでおそらく、なんだい森ちゃんかいって言ってるんだと思うんですよ。だから俺だよ、分からねえなっつって
1: 怖い
0: あれいいのかな、師匠に対してだから俺だよなんつってるけどおだからよ、何月何日の仕事、どうしたんだい、何のことだい、いやだから分からねえ、だからよ、あそこで初めて気がついたんだ。
1: ああ、はい、
0: あの師匠でいらっしゃいますか途端に言葉がカラッと変わりましてね、師匠でいらっしゃい、何、何かよかい、いえ失礼をいたしましたって電話こう来ちゃった
1: 、はいはい、
0: でこれがうちの師匠はもう舞い上がってますよ。
1: 舞い上が
0: っ、だって自分の師匠に対して俺だけだよとか、はい、だからよとか、何月何日で分からねえのかとか、そんなこと言ってるでだからもう師匠は、要するに五代目の師匠ですね、はあ、もう気が舞い上がってる、ですから市長さんとうちの師匠と八代目の師匠と師匠が3つ重なって師匠師匠師匠こうなっちゃって、それで、おめえどこへかけたんだって、
1: はい、
0: あの師匠のところで電話しました、俺はお前市長のところへ電話しろってそう言ったんじゃねえか、はあ、すいません、受話器でバーって殴られるかと思ったんですよ。
1: そうですよね、もう大変なことですもんね。
0: ある先輩が、やっぱり同じようなしくじりをして殴られたのを見てますから、あ、俺もきっと殴られるんだなと思ってこうやって覚悟してたんですよ。そりゃそうですよ、自分が悪いわけですから、
1: うん、
0: ったら師匠市長よく似てるなっつって怒らなかったんですよ。
1: いや懐が深いです。
0: いえいえ、懐が深いのは確かですけど、でもそれ以前にもうすっごい頭の中がごちゃごちゃになって、
1: ああ、もう師匠が取り乱して
0: る、そう取り乱してですよ。
1: まあそれはそうですよね。
0: そうです、
1: 大切な人に。
0: そうです、例えば私がですよ、師匠子さんに対してなんだよなんて言えっかしないでしょ。それ言っちゃったんですから。それで。後日談なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: あくる日あの、庭をこう掃除してたんですよ、そしたら表からカツッカツッカツッカツッって、あの下駄の音がするんです、
1: はいはい、
0: あれ師匠だって思って、ガラガラガラって、あの戸を開けて、あ師匠おはようございますって、ずいぶんお早いですね、黒門町のところへ詫び行ってきたんだよって朝6時起きでおそらくですね、
1: もう朝一番
0: で、朝一番で
1: ということなんですね。
0: どうも昨日は申し訳ございませんでした、師匠はあの黒門町の師匠文楽師匠はウイスキーが好きなんですよね、
1: はいはいはい、
0: そのウイスキーを買ってお詫びに行ったそうです、
1: それであの師匠は どんな反応だったんでしょうね。
0: そうですね、それ聞きゃよかったですね、そしたらバカ野郎余計なこと聞くなことやろ
1: もう思い出しちゃったね
0: そうだ、言われてみれば、そうですね、その、八代目文楽師匠を大しくじりした、うん、大失敗をした、はい、うちの師匠が、果たして、どんな師匠の前で、どんな詫びをしたのか、興味ありますね、確かに。
1: そうですね。で、やっぱり、そういう失敗から、まあ、教訓といいますかね、
0: そうですね、
1: ね、そういったことを学んでいくわけですね、人間というのは。
0: 今でも言えることですが、確認ですね、
1: 確認ね、指差し確認、で電話だから指差しは関係ないですけど、
0: 一言、師匠のところですかって、言ったらバカ野郎、そうじゃねえ、師匠のところだよって言えばいいんですね。それさっき市長さんの話をうちの市長がお客様と話してて、で、まあ、私はこっち来ちゃったから、でも市長さんの関係のことだろうと、一度でも疑えばよかった、
1: そうですね、
0: それを自分はもう天から、市長だと思っちゃって、で確認を怠ったがために、うちの自分の師匠にもえらい恥かかしちゃったし、八代目の文楽師匠にも失礼なことさせちゃったし、それからまあ、何よりもやっぱり一番申し訳なかったのは、私の師匠五代目小さんに対して師匠がね、大変なしくじりをさせた、原因を作ったのは自分だからなと思う。おっしゃる通り確認ですね、それを今確認しないでパッパッパッパやって、でしくじってしまう、間違えてしまう、そういうことはたくさんありますね。
1: そうですね、例えばスマートフォンで、なんかついこう指が先に動いちゃってっていうのはね、そういうのでも失敗する人結構いると思うんですよね。
0: あります、あります、私もやります、スマホでも、ペアって、はいはい、ないないんです、失礼しました、間違えましたってよくあります
1: ね。それじゃあここで一曲、お届けしたいと思います。選んでいただきました、曲を、失敗談にまつわる音楽ということでしょうかね。
0: そうですね、内緒の話はあのねのねっていう、あれがありましてですね、
1: 童謡ですか。
0: 童謡ですね、それを、内緒話っていう題名なんだそうですね、あれ。
1: 内緒話、
0: ですからしくじりとはちょっと、失敗とはちょっと違いますけど、いや俺をしくじっちゃってよって
1: これ内緒話、
0: 内緒話ですよね
1: それが次の日はみんなに知れ渡っていた
0: どこが内緒なんだ
1: それじゃあ、私の方からご紹介しましょう、岩尾純子さんの歌で内緒話。

0: お聞きいただいたのは岩尾純子さんの童謡で内緒話をお聞きいただきました。
1: 可愛いですね、子供さんの
0: そう、内緒話こういうレベルだったらいいんですけどもね。
1: そうですね、
0: 本当にね、家族間で内緒話があるとね後々トラブルになったりもしますから。
1: そうですよ、ね、
0: なるべく内緒話はない方がいいかもしれない。
1: 内緒はない方がいいですよね、はい、確かに隠すこととか、まあ、家庭のことはそれぞれの ご事情があるからでしょうけども、
0: はい、
1: 隠したことによって、それが人に迷惑かけるっていうようなことはいくらもありますよね。
0: そうですよね、
1: はい、前座の頃と、まあ、要するに修行時代と言われるのが、まあ、前座の頃が修行時代なんですけど、もうその頃は先ほどお話したように師匠のものを勝手に食べちゃったりとかね、そんなことはいくらもありましたですよね。ある時ですね、大阪からお客様がお見えになったんですね。それで麦茶、夏の話です。
0: 麦茶ね、
1: 麦茶、で冷蔵庫に麦茶とそれからうどんつゆ、夏場ですからどうしてもそうめんなんかつゆを作って置いとくじゃないですか、それが同じ瓶で同じ並んでんですね。それでもって、何々さんに、もう心得たふりして、そうやってコップに入れて、どうもこんにちは、ご苦労様ですって、それで冷蔵庫の蓋をまた開けたら、いけねえ、そばつゆ出しちゃった出しちゃったすぐ下げに行くのはおかしいですからね、そうと言って、ああそうですか、今日は暑うございますですね、本当にねって言って、ああちょっと暖かくなっちゃいました、取り替えますかなんかうまいこと今出したばっかりそばつゆを開けて麦茶出して、
0: いやそれはセーフっていうこと、
1: セーフだったんです、
0: ね、
1: でも出したことは失敗ですけど
0: もうよかったですね、口つけていらっしゃったら、
1: もし口つけてブッておっしゃったらどうなるかなと思いましたね。
0: そうですねそうそう、あそういうこうお客様がいらっしゃって、そしてやはりあれですか、前座の時には、まあそのお世話をするというか、
1: そうですね、
0: 対応をしなきゃいけないということですね。
1: もちろん師匠がおいお茶入れろとか、何入れろなんて言う前にはもう必ず出さなきゃ、それはもうお客様をお迎えするあれでね、それでこれ僕じゃないんですけども、ある時みんなで師匠のお宅を掃除してた朝、でその頃インコを飼ってたんですね、かわいい、それでそれをって、餌とか水を取り替えようと、開けっぱなしで取り替えて閉めるのを忘れちゃったんです、掃除すんだらばインコはパー逃げてっちゃったんですね。
0: 大変だ、
1: 大変ですよ、師匠かわいがってましたからかわいい、おいどうしたんだよ、ピーコはピーコはどうしたんだよピーコ いないの、大変だっつって、
0: それ小さんさんが、
1: いや違う、うちの師匠はまだ知らないんです、
0: まだ、ごめんなさい、まだ知らない、
1: で弟子同士で、おいとにかくみんな さ探しに行こうって、である先輩がそれを開けっぱなしにしといたんですね。それで先輩も気になるから、その師匠のお宅の中にいるんじゃないかって、で僕らはみんな 3,4 人でもって師匠のうちの外をバーッと探して、大変だったですよ。それでやっぱりいなかったんですね、
0: いなかった、
1: はい、見つからなかったんです。それでみんなでしょうがねえな、どうするか、まあ謝るよりしょうがねえよなって謝って、でその逃がしちゃった先輩は師匠のうちにいたんですよ。
0: 逃がした先輩は
1: 師匠のうちの中を探してた。
0: ああはいはいはい。
1: 逃がした方はですね。で僕たちは外にいるんじゃないかって外探しに行
0: った。大変な方法。
1: そうそう。そして師匠すいません、逃げちゃいましたって。バカ野郎、かわいそうなことして。あんなおめえカゴで飼っている鳥なんか外出てったら。どうなるんだお前、かわいそうなことしちゃって、探しに行ったのが、いませんでした、バクもおめえたちはだらしねえっつって、それでその逃がした先輩はうちにいたから、 ご苦労さんだったなつって
0: なんで逃がしたやつが褒められて探しに行った俺たちが

0: おごられるんだっつってこのこれがやっぱりあの世間というか
1: そうです、ね、
0: 社会というものでしょうかね。
1: 社会というのはそういうもんですね。本当にそういうようなことですよね。確か今おっしゃって、ご存おっしゃったみたいに社会ってそういうところありますよね。
0: あ、
1: 俺がやったのに、それなのになんであいつが褒められて、いるんだって、しくじったのはあいつなんだぜ本当は。
0: そうですよね、
1: この茶碗を壊しちゃったのはあいつなのに、なんであいつが、茶碗を直そうとしてるのを見て、えれえなって、おめえが何してんだって、なんで俺が怒られるんだみたいなところは不分率っていうんですかね、そういうのは。
0: そうですね、そのタイミングってのもあるのかな。
1: そうですね、
0: その時の
1: 確かにタイミングですよね。タイミングが悪いっていう、
0: そういうことがあるとね、あの自分はまあ、あのちゃんとしてるとか、あるいは自分はあの本来、やるべきことではなかったのがたまたまそういう巡り合わせになったりとか、なんかこのストレスって結構ありませんでしたか。
1: ストレスですね、でも私たち笑うから、
0: 笑うから、
1: おいしくじっちゃったよで終わりですから。
0: はあ、なるほど。あの、そう、笑うというのは、その、講座というところだけではなくて。
1: なくてですね、あの、自分たちがやったことの失敗談に、なんていうか、それだけに、こう、バカだな。なんで、そんなこと分かりそうじゃねえかよって、みんなが思った中で、当人だけが、しくじっちゃって。ってそれで笑って終わりっていうのはね、そういう世界ですかね。
0: そうするとあのかえってそういうしくじりが、これあのちょっと後輩にこの話してやろう、受けるかなみたいな、そんなところもあるんですか。
1: ありますよ。あの先ほどの師匠と市長なんかはもうみんな大笑いですよ。だって小三師匠が自分の師匠に対しておい俺だよって、それを想像しただけでみんなわはははっつって、もう新潮師匠なんかが楽屋で「小野さん」っつったら「おい聞いたよ、間違えたんだってな」
0: そこまで話が広がって
1: るんですよ。もうそれで「いや実はよ俺も」って、先ほど申し上げた「あんた師匠さんと知り合いなの？」っていう話を新潮師匠がしてくださったんですね。
0: なるほどね、
1: 面白いなと思います。
0: そうです。いや、その失敗がキャリアにもなるというあの話家の世界というのは、これ憧れる方も出てくる。
1: いや、それはないと思います。ただ今の人は本当にあの、そういう大きな、いわゆるしくじりですかね、失敗がないですね。皆さん大学出てしっかり、教養を身につけておいでになるから、
0: まあ、パソコンでね、あのいろんなシミュレーションをして、
1: そうですね、
0: こうやると人生失敗するみたいな
1: あるでしょう、ね
0: あね、のもあるのかな。
1: あのパソコンとかの携帯のあれで、そう、尺にされる時ありますね。あの、おいあれよ、これってどういう意味だいっつって自分であの調べ出すと、もう弟子の方がわずか1分も経たずに、師匠こういう意味ですって出される、目の前に突き出された時のあの悔しさ。
0: いやもう口が早いとより指先が早いですね。
1: そうですよね。
0: ここで、今回のテーマ「私の失敗談」ですけども、あの師匠にも曲を選んでいただきました。これまつわるというね。
1: はい、そうですね。はい、まあ、芸の上でのこう話で恐縮ですけど、まあお客様がいつも必ず全て受けてくださるわけじゃないですよね、芸っていうのはね。で時には、まるでクスッとも来ないような時があります。そんな時寄席を出て、ああ受けなかったな今日は、ってふっと空を見上げるようなね、ちょっとキザですけど、そんなことがあって、ああ見上げてごらん夜の星よって歌があったなあなんてね、で口ずさんで書いたりしたこともありましたですね、坂本九さん。
0: そうですね、いやあの私も共感できます。
1: そうですか、同じようなことやってるんです。
0: 確かにそう、この歌ね思い出す。

浮かんできますよね。じゃあ、師匠に、選曲していただいたこの歌、坂本九さんで見上げてごらん夜の星を。

坂本九さんの見上げてごらん夜の星をお聞きいただきました。柳谷三共さんのお話の続きは0時台にお送りします。明日のこの時間は旅の達人の前半です。温泉エッセイスト山崎真由美さんのお話をご紹介する予定です。ではここでお知らせです。ラジオ深夜便7月18日土曜日11時台、19日日曜日0時台はいい味おいしい話です。料理研究家のパンウェイさんをゲストに夏の猛暑を食で乗り切るための薬膳の知恵を教えてもらいます。パンさんおすすめの夏バテ対策の一つは餃子。そこで7月のテーマは餃子です。リスナーの皆さんにもお便りで参加していただきます。

我が家の自慢の餃子教えてください。具材は何ですか？隠し味は？タレのこだわりはあるんでしょうか？ご家族やお友達と食べた餃子にまつわる思い出のエピソードもお待ちしています。またパンさんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいことなど質問もお待ちしています。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話餃子パンウェイさんの会。メールはラジオ深夜便のホームページメールフォームからどうぞお送りください。お待ちしています。では全国の天気概況です。今日は梅雨前線の影響で西日本を中心に雨が降り、九州では局地的に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。明日も西日本や東日本では梅雨空が続き、九州で再び大雨の恐れがあります。これまでの雨が地面に蓄積し地盤が緩んでくる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意ください。各地の天気は、沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も曇りや雨の梅雨空で、お出かけには雨具が必要です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。夜は南部で雨雲がかかりそうです。北海道も日中は日差しがあるでしょう。日中の気温は西日本と東日本は平年より低いところが多く、北日本は平年並みか平年より高い予想です。最高気温は那覇と鹿児島で32度、福岡と高知は29度、松山は28度、広島27度、松江と大阪は28度、名古屋27度、東京は25度でしょう。金沢は28度、新潟31度で10日ぶりの真夏日です。仙台は26度、秋田32度で今年一番の暑さでしょう。札幌は25度、釧路は19度の予想です。では7月5日日曜日、各地の日の出の時刻です。7月5日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時1分、札幌4時1分、仙台4時19分、仙台4時19分、東京は4時31分、東京4時31分、名古屋4時43分、名古屋4時43分、金沢4時40分、金沢4時40分、大阪4時50分、大阪は4時50分、広島5時3分、広島5時3分、松江4時58分、松江4時58分、松山5時3分、松山は5時3分、福岡5時13分、福岡5時13分、那覇は5時42分、那覇5時42分。7月5日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく0時になります。

日付が変わって7月5日日曜日午前0時の NHK ニュースです。西日本では昨日午前中を中心に雨が強まって、九州北部では非常に激しい雨が降りました。前線は明日6日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。気象庁は引き続き土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日は午前中九州北部を中心に発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲は次第に東へ移動しています。梅雨前線は明日6日にかけて西日本付近に停滞するため、九州北部と山口県では今日も断続的に雷を伴って激しい雨が降る見込みです。今日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。前線の活動が予想より活発になった場合は警報級の大雨となる可能性があります。これまでの大雨で九州北部などでは地盤が緩んでいる地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するよう呼びかけています。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、日本のはるか南東の海上にある台風9号は昨日午後3時の時点で中心気圧は920ヘクトパスカルと猛烈な勢力に発達しました。気象庁によりますと、おととい3日の午前3時の段階では990ヘクトパスカルでしたが、昨日4日の午前3時には935ヘクトパスカルと24時間で55ヘクトパスカルも低下しました。こうした現象は急速発達や急速強化といわれ、特に勢力の強い台風に見られる現象とされます。アメリカの米軍合同台風警報センターはスーパー台風だと解析しています。今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、8日の水曜日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。おととい3日、大阪守口市の路上で道路の通行をめぐってトラブルになった小学生を軽ワゴン車で跳ねたとして40代の建設作業員が殺人未遂の疑いで逮捕されました。わざとではないと話し、容疑を否認しているということです。逮捕されたのは住所不定の建設作業員滝本陽平容疑者44歳です。警察によりますと、おととい午後6時過ぎ、守口市の路上で運転していた軽ワゴン車をバックさせて自転車に乗っていた小学6年の男子児童をはねたとして殺人未遂の疑いが持たれています。児童ははねられた際に転倒し頭を打つなどの怪我をしました。警察によりますと、容疑者は直前に被害者を含む小学生4人と道路の通行をめぐってトラブルになり、すれ違った後車をバックさせてはねたということです。その場から車で走り去りましたが、およそ2時間後に警察署に出頭したということで、調べに対してわざとぶつけようとしたわけではないと容疑を否認しているということです。警察は当時の状況を調べています。昨日、長野市内の山林で罠にかかった熊を駆除するため猟友会の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいたメンバーの81歳の男性が肩に怪我をしました。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。昨日午前7時半ごろ、長野市の山林で罠にかかっていた熊1頭を駆除するため地元の猟友会の50代の男性が猟銃を撃ったところ、近くにいた猟友会メンバーの81歳の男性が左肩に怪我をしました。消防によりますと、男性は発砲音と同時に左肩に痛みを感じたと話し、搬送された際意識はあったということです。詳しい怪我の程度は分かっていません。
当時この2人を含む猟友会のメンバー4人がいて、長野市によりますと鹿やイノシシ用の罠にかかった熊を駆除していたということです。警察は誤って弾が当たった可能性があるとみて調べています。南米ベネズエラで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが昨日羽田空港から現地に向け出発しました。ベネズエラ政府の発表によりますと、先月24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震の死者は現地時間3日の時点で2645人に上り、けが人は1万2000人を超えています。こうした中、 JICA 国際協力機構が日本の国際緊急援助隊として派遣する医療チームの出発式が昨日羽田空港で行われました。出発式でベネズエラのセイコー石川駐日大使は、まだまだ助けられる人がいます、災害の経験がある日本の医療はベネズエラにとって深い意味がありますと感謝の言葉を述べました。また木戸大輔ロベルト団長は、現地では救助活動が進む一方で医療を待つ人が多いと聞いている、日本人らしく寄り添う形の医療をしたいと話していました。医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることになっています。入院中の子どもに親が泊まり込みで付き添う付き添い入院では、家族の負担が課題となっています。支援団体の調査で、入院に付き添うかどうかについておよそ7割の家族が意思が反映されていないと答えたことから、支援団体が国に改善を要望しました。付き添い入院をめぐっては、親の意向にかかわらず医療機関から付き添いを求められるケースがあるほか、泊まり込みで付き添う親は十分に食事や睡眠が取れず、環境の改善が課題となっています。こうした中、付き添い入院の家庭を支援する NPO 法人キープスマイリングが、去年11月から今年1月にかけて行った調査で、いずれも当事者家族の7割余りが入院するかどうかなど付き添いの形を選べず、病院から付き添いを要請されたと回答したということです。厚生労働省は、子どもの入院に付き添うかどうかは家族が判断するとしていることから、支援団体は厚生労働省と子ども家庭庁に、入院中の子どもに付き添うかどうかは家族が決められると医療機関に周知することや、付き添う家族への食事の提供や睡眠環境について改善することなどを要望しました。会見したキープスマイリングの三原由紀理事長は、家族が子どものために付き添うことや仕事を続けるために病院に任せることなどを自ら選択できることが大切だ、国は改善の取り組みを進めてほしいと話していました。プロ野球の結果です。昨日は4試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対1で勝ちました。 DeNA しのぎ投手は4勝目をプロ初完投で飾りました。中日対巨人は中日が2対1で勝ちました。中日は1対1の8回、石川昂弥選手のタイムリーツーベースで勝ち越しました。巨人は先発のルーキー竹丸投手が6回1失点と粘りましたが、打線がヒット4本と振るいませんでした。ソフトバンク対ロッテはロッテが8対1で勝ちました。ロッテは1回に藤原選手の先頭打者ホームランで先制、2回には打者11人の攻撃で7点を加えました。楽天対日本ハムは楽天が4対1で勝ちました。楽天先発の前田健太投手は2勝目を挙げました。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

7月5日日曜日、時刻は0時11分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後の番組内容をご紹介しますと、0時台ミッドナイトトークの後半です。今夜は私の失敗談をテーマに、話し家の柳家三京さんのトークをお聞きいただきます。1時台は話芸百選、今夜は講談です。神田紅さんの杉村春子、お送りします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、リンゴスターの作品集たっぷりとお届けします。3時台日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手青江美奈さんの作品です。4時台明日への言葉は、失明がくれた幸せというタイトルで、社会福祉法人の生命福祉協会会長本間昭夫さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟は、いつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は黒田官兵衛役の倉裕樹さんのお話をご紹介します。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。ではこの後はミッドナイトトーク後半、今日は録音でお送りします。

0: ゲストをお迎えして様々なテーマについてお話を伺うミッドナイトトーク、後半をお伝えしていきます。今夜のゲストは話し家の柳家三京さんです。三京さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今夜のテーマ、私の失敗談のお話を伺っていきます。前半もいろんなヒヤッとしたりでもそれがなんか後々、ね、役に立ったりとか、
1: はい、そうですね、
0: そういうお話を伺ってきましたが、はい、まあ、失敗もあの小さな失敗から中ぐらいの失敗から大きな失敗からいろんな失敗があると思うんですが、
1: そうですね、
0: あの三京さんにとって、まあ、人生最大のしくじりなんていうのはいかがでしょうか。
1: そんな、ね、大きなしくじりはありますけども、はい、まあ、中くらいのしくじりならそのままずっと通り過ぎていっちゃうんですけどね、未だに思い出すとドキッとするようなね、あの講座なんかで、あの、うん、なんて言いますか、しくじるっていうか失敗はよくありますよね。
0: はいはい、
1: 例えば、うん、あの私どもは同じ話をやっちゃいけないっていう決まりがあるんですね。
0: あ、つまり何人も話し家の方が講座に出ますね、上がられますけども、
1: それのための、うん、あのそれを防ぐためにネタ帳というのがあって、今日は誰それは何をやった何をやった何をやったって、類型の、あの類似の話もダメなんですね。例えばお酒の話が出たらそれ以降はお酒の話はダメなんですね。子供さんが出たら子供さんの話が主役になってる話は一切やっちゃいけないっていう、そういう決まりがあるんですね。それは私はよくやるんですよ。
0: よくやる。今放送に出ていますけども大丈夫でしょうか。
1: そうですか。しっかりしろ。
0: いやいやごめんなさい、余計な

0: そうするとだってもう声出てますよね。
1: そうですね、ですからそこでもう話を変えなきゃいけないですね、それでこううまく転換できればいいですけども、どうかするともう本題に入っちゃってると転換ができないですね、そうするともうしょうがないからやめて、すいませんなんかお客さん出てるみたいですね今の話って、客がみんなでわーって喜んでる、そうですか、誰がやったんですかねそれね、誰それだよ私の方がいいのになとかなんとか言ってごまかして、
0: あでもそれがまた寄席の楽しさですね。
1: そうですね、お客さんにとっては面白いですよ ね、こっちはもう幸せですよ大変でもいいからとね、まあ、後藤さん放送中に寝たことないでしょうけどね、
0: ああさすがにそれはね、
1: はい、私はですね、高座に上がって寝たことがあるんです、あの名人新生が高座で上がって、
0: はい、
1: ね、居眠りしちゃって、ね、起こそうとしたら、よゆっくりやってろ休んでろよ疲れてんだろうからつって新生師匠はそのふわっと寝たっていう、まあ逸話ですけどね、
0: お客さんからそういう声が、
1: 声があったっていう、それはまあ本当かどうかしません、伝説的に、私は本当に寝たんですよ。
0: 本当に寝たんですか、
1: はい、でやっぱ今の子供の話は真田小僧って話やって、って自分では喋ってるんですね、それで、ふっと意識が戻ったら、
0: はい、
1: 今まで寝てたって、ね、寝言みたいに喋ってたって
0: 寝言みたい、でも客席からは声かかったりとか、
1: そうしますですから、まあ、もうおそらく10秒か20秒の間だと思うんですよね、一瞬飛んでるんですね、あらゆるものが、でも喋ってるっていう、それはこれは失敗っていうより恥ですね、話し家の恥、そんなことしちゃいけないなと思います。
0: でもまあ、お客さんからねクレームが出ればまた別ですけども、
1: ね、
0: 気持ちよくお客さんも聞いてらっしゃったというか、
1: どうでしょうかね、
0: そうか、まあそうでしょうね、もし数字が変わっていったりとしたら、お客さんも、起きてとか声かけてくださるでしょうし
1: 話が違うよとかね
0: 一瞬の、ね、ことなんでしょうね、
1: まあ、後藤さんならそんなことはまずないでしょうけども、
0: いやいや、そうですね、あの一応そうですね、生放送の時は確かにこう眠るっていうのはないですか ね、
1: やっぱ緊張の度合いが違うんでしょうかね、
0: なんかね緊張 はありますね、
1: だからいわゆるアドネラリンというんですか、
0: はいはいはい、
1: それが上がって、でところが僕はその時はよほど疲れてたんでしょうね、なんかこう、そういうことを経験していって、今ご存知おっしゃったみたいに通り過ぎちゃっただけじゃダメなんですね、やっぱりその時にどうだったかとか、寝るなんて恥ずかしいことですよね、恥ですよね、その時にちゃんと健康な体で講座を務めなきゃいけないとか、まあもちろんそんなことはありませんが、お酒飲んで講座に上がっちゃいけないとか、そういうようなことはきっちりと、まあですね、うちの師匠がよく五代目子さんが芸を磨くより人を磨けっていうことですね、要するに芸術ごめんなさい、芸というものは自分を磨けば芸というのは上達するもんだ、それを芸だけを上達させようと思ったってダメなんだ、だから芸を磨くより人を磨けっていう、そんな言葉が、あります。やっぱりそういう経験をして、ひょっとしたらうちの師匠も講座で寝たことがあるのかなと思って、そんなことはないでしょうけど、
0: だからラジオ深夜便で言うとですね、2時台3時台あたりがその
1: 眠くなる
0: 時ですよね、でちょうど2時台3時台が音楽の時間になってまして、で2時台が、いわゆるポピュラー系ですよね、で3時台が日本の歌、
1: そうですね、
0: で一度その僕は放送を聞いてらっしゃる方、途中で1曲ずつこうコメントで紹介するのがいいのか、あるいは例えば美空ひばりの世界にこう浸っていただくために3曲ぐらいこう連続で聞いていただいた方がサービスになるのか、こういろいろ試してたんですけれども、では美空ひばりさん3曲たっぷりとどうぞみたいな、3曲聴いてるうちにだんだんとこうの

0: ね、もう午前3時台ですから、はいはいはい、だんだんその日の疲れが出てきてって、でそうするとなんかやっぱり自分のリズムがなんか変になってくるんですよね。
1: そうなんですね。
0: だからこれはやっぱり一曲ずつ紹介
1: した方が緊張が解けない。
0: そうそう、緊張感持続させるっていうんですかね。
1: そうですね、
0: そういうのは確かにあるかもしれないですね。
1: そうですね。やっぱり自分たちの講座というのは、うん、お客様とは一対一で、うん、しかもその日限りなんです。
0: ああ、その日限り、
1: ええ。だって僕が風邪をひいてるなんて客は知らないですね。うん、まあ、今日今頭が痛いんだって、うん、そんなことをお客様は知らないですよね。
0: うん、
1: でうちの師匠が言ったように、ね、うん、客は、うん、おめえの体のことまでは知らないんだって。
0: ああ、そうでしょう
1: ね。ええ、だから、うん、それはちゃんと自分で注意して、うん、健康維持してちゃんとしたそのまっとうな体で、まっとうな体って言うと意味が違います。そういう体で講座を務めなきゃいけないぞっていうことは言われたことありますね。
0: あ、そうですね。いやいや、しくり寺の裏にさまざまな名言がありますですね。
1: でしくじらないとそういう名言に触れないのかなと思うと情けないなと思って。
0: いやそれでその人生最大のしくりじりはまだ出てないですよね。
1: そうですね、これは本当にもう、はいはい、未だにこう背中がゾクゾクっとするくらい、
0: ゾクゾク
1: するくらい、ですね、前座というのは師匠の家へ行きまして、うん、掃除洗濯、まあ、そういうことは当然のことでやらせていただくんですけども、どうかすると今はですね、前座さんなんかも仕事を自由に取ることができますが、うん、昔は前座は仕事を取るっていうことは大変なことでやっちゃいけないことだったんですね。で取るには師匠の許可を取ってから、ああいいよ行っといでっていう、それは私がある講釈の先生から、うん、よ、小犬ちゃんよ、どこそこへ4日ほど旅があるんだけど、うん、行ってくんねえかなっつって、いや、いいんですか先生って、うん、行ってくれよって。で私の師匠と、うん、それからその先生とは非常に通貫の中ですから、うん、いいだろうと思って、うん、で受けて行っちゃったんですね。
0: はい、
1: それでなんか不安だったんです。4日目、要するに5日目ですね、帰る時が、
0: はい、
1: なんかこうってで気になって師匠のうちに電話したんですよ。小犬だけどなんか変わったことないって、
0: はいはいはい、
1: そしたらその弟たちが、大変だよ兄さん、はあ、師匠クビだっつって怒ってるよ、
0: はあ、
1: でそれはなぜかというと、うん、師匠に断りもせず4日間の旅を行っちゃったことですね。それで、ね、まあこれは、うん、首要するに波紋は覚悟だなと思って、それで翌日こう、はい、虫が知らせるってあるんですね。
0: そうですね、
1: なんである時電話しないでね、うん、住んじゃったらば、うん、知らん顔して行ってりゃいいのかなと、はい、ただもっと怒られたかもみたいですけど。
0: いやきっとそうですよね。
1: それで、うん、虫が知らせたっていうか、うん、電話して、うん、クビだっつってるぜって、うん、もう覚悟で朝一番で、もう師匠が起きる前に廊下でもってずっと正座して待ってたんですよ、はい、うん、でそのうちにガサガサって音がしたから、うん、師匠来たなと思うから、師匠小犬でございます、黙って旅に来まして申し訳ありませんでしたってもう謝ったんですね。そしたら師匠の寝室の戸がスーッと開いて、バカ野郎、旅に行くなじゃねえ、行くなじゃねえんだ、なんで断って行かねえんだ、もしな俺はその頼まれた人に会った時にうちの弟子がお世話になってましたって挨拶ができねえじゃねえか、師匠誰それに頼まれたんですけども、うん、行ってもよろしいでしょうか、そうすればな俺だって行くなとは言わねえんだ、
0: うん、
1: あ、その誰に頼まれたかちゃんと知ってれば、楽屋でしょっちゅう会う人だったら、
0: なるほど、
1: 礼が言えねえじゃねえか、うん、なって怒られたんですね。なるほどなと思いました。
0: うん、
1: これも教訓ですよね。
0: そうですね、
1: 自分の都合だけで行っちゃってるけども、本当は自分の弟子もそうですね、 うん、なんか師匠何々師匠からお仕事をいただきましたって言えば、その師匠に会ったら、あ、うちの弟子がこの間お仕事をいただいたのでありがとうございますと挨拶ができますよね、うん、それを知らないでしなければ、うん、あいつはなんだよ、弟子に仕事を渡してやったのに礼も言わねえのか、うん、これはもう全てに通じるんです。例えば話の稽古をしていただく、はい、自分の弟子は自分だけが稽古するわけじゃありません。他の師匠にも稽古してもらいます。あ、だからその時は必ず、誰々師匠に今度の道館を稽古していただくんですけども、いいですかって言ったら、ああ、あの師匠の道館ならいいかもしれねえなって言ってこいと。で、その時に言われてれば、楽屋だったら、いや、うちの弟子が稽古していただいたそうです、すいませんでした、ね、あの出来の悪い、何言ってんだよっつって、そんなこと気にしなさんないよなんて振ると、もうその人も変な話、気分もいいと思うんですよね。それを、で、俺は話の稽古してやってるのに、この野郎は師匠のくせに礼も言わねえっていうことになっちゃうじゃありませんか。で、うちの人はそれを言うんですよね、うん、言っちゃいけねえとは誰も言ってね、うん、俺が会った時にその方に礼が言えねえじゃねえか、うん、それの方が大事なんだよって、うん、でも散々言って、もうこれはダメだって言ったら、おかみさんが奥から出てきましてね、はいはい、お父ちゃん、子犬も初めてのことなんだから堪忍してはやるよって助け舟出してくださったんですよ、
0: はい、
1: それで、で、分かって、して行ってろっつって、うん、それでまあことなきを得たとは思ってませんよね。
0: あ、まだね、
1: まだきっとまだお小言があるんだよな、下手すりゃ、一旦収まったけどクビだって言われるかなと思って台所でじーっとした。他にもお弟子さんはいるんですよ、はいはい、でお弟子さんも何も助け舟は出せないですよね、そうですよ、僕が悪いわけですから、大丈夫だよなんて言えませんよね。でみんな楽屋、あの台所でもってじーっとしたですね、したらそんだけ大勢弟子がいるのに、師匠が、おい、来いねっつって、はい、私の名前呼ぶんですよ。
0: え、また、
1: ああ、もうこれでおしまいだと思って、2階上がって、はい、師匠、何でしょうか、そこにある着物畳んどいてくれよって言ったんですね。ほっと知るっていうか、体中から、ふわーっと力が抜けていくような、うん、安堵感というんですか、ああ、許してくれてるんだと思いましたですね。
0: うん、
1: やっぱ五代目柳家小さんというのは人物が本当に、私が言うのは生意気で失礼なんですが、やっぱり素晴らしい人だなって痛感しました。もう本当にそれから師匠がまた好きになって、後ろから抱きしめてやろうかなと、
0: はい、
1: そのぐらい思う、ね、
0: 器の、ね、奥深さ広さ、
1: そうです ね、痛感しましたね。他に弟子がいるのにわざわざ自分を呼んでまで用意つける、そんなに怒ってねえからもう気にすんなよって言葉では言わないけど、その用を言いつけることだけでもって許しをね、許してくださってるっていうことは感じますもんね。
0: そうですね、なるほど、ね、またそういった時のこうおかみさんの役割みたいなものもあるんでしょうかね。
1: そうだと思いますね。師匠のおかみさんは本当に人物もとてもよくできてらっしゃいましたですね、まあ、あの、まあ、おかみさんはもちろんそうなんですけども、やっぱ師匠の大きさですかね、だからうちの弟子にも同じようなことをしようと思うんですが、やっぱりどうも震えながら怒ってでもそんな師匠でも私は師匠と言い合いしたことがあったんですよ。
0: 言い合い、
1: はい、
0: 怖いですね。
1: そうですよ、
0: 大丈夫です、
1: 大丈夫だったんですけど、あのね、あの、目白の、駅が師匠のうちの降りる駅なんですね、
0: はい、
1: で目白の、ま、駅前に、中華料理屋さんがあるんですが、大変リーズナブルな中華料理屋さん でお供でもって帰って、で、お、なんか食ってこうかって、その中華料理屋さん入りまして、俺はカツ丼とラーメン、師匠はね2つ食べたがるんですよ。
0: そうですか、ケンタンカ
1: レーカツ丼とラーメン、で、じゃあ2つずつねっつって、つ俺食えるかよって、僕のもうカツ丼とラーメンなんですよ。それでラーメン食うって食べて、それでもってカツ丼で食べて、師匠が、お、半分食えっつって、
0: あ、
1: くれるんですよ。
0: と 1.5?
1: 1.5 です。 いや、しょーし、もうお腹いっぱいで食えませんよ。な、若いんだから食えるよ。いや、しょー、食えませんよ。食えるよ、食えませんよ。食えるよ、食えねえ。食える、食えねえ。って言ったら、蹴るっつって、師匠は怒ってですね、感情払わずに出てっちゃったんですよ。
0: そういうことで師匠怒るんですか。
1: バカだなって言われました、先輩に。で、師匠にこう怒って逆らっちゃって、バカ、なんで食えませんって言うんだよ、いただきますっつって、食べるふりすらいいじゃないかって師匠、やっぱり食えません、そうかい、じゃあまあしゃあねえ、残しときなよってことになるんだ、お前はいきなり食えませんって言って、それはダメだよって。
0: なるほど、まあ、先輩も経験してらっしゃるん
1: ですね。そうでしょうね、きっと。やっぱそういうことって勉強になりますね。そうですね、やっぱ先輩の言葉っていうのはね、やっぱ今ごさんおっしゃったみたいに、うん、おそらくどっかで同じような経験をしてる先輩いくらもいますから、そういうことを、まあ、そうかい、そういうことあったのかい、いや実は俺もこうあったよな、本当はこういうふうにしたよとか、そういう話を聞くことによって、何かこう自分も助かるし、ああそういう逃げ方って言うんですけど、対処の仕方をするべきなんだよなって思うことはよくありましたですね。
0: そうですね、いや本当なんか今日のなんか結論がもうそろそろ出てきたようなね、失敗は人間の成長のためにあるというさあ、今夜の私の失敗談、ですが、三協さんにまた今度テーマに関連する曲をね、選んでいただきました。
1: ですね、さだまさしさんの、道化師の、何でしたっけ、
0: ソネット
1: そうです、ソネット、今リゾットと言おうしたんです。リゾットは食べ物ですよね。
0: それも美味しそうでしたけど道化師のソネットですね、ご紹介しましょう。
1: はい、お願いします。
0: さだまさしさんで道化師のソネット。

0: 道化師のソネット、さだまさしさんの歌でした。いや本当この歌もいい、
1: いいです ね,
0: ね, ですよね。
1: あの何か人を慰めるのにいいなっていう気がしますね、
0: うん、
1: この歌を聞かせて、こういう歌があるよ聞いてごらんっていうと、何か笑ってよ僕のために、うん、そして君自身のためにも笑ってよっていう、なんかその言葉がとてもジーンとくる、うん、励ましのこと歌とは思わないんですけど、やっぱり励まされるようなところがありますね、この歌には、
0: あの僕も、道化師のソネット、あのどんな曲だったかなと思って、なんかあの調べてみましたら、この歌はサーカス芸人をモデルに、空中ブランコ の, あのそのサーカスやってる方が空中ブランコの練習中に落下事故で、亡くなったという、そういうあのお話をさださんが、知って、その人 の, あの、まあ、そうですよね、サーカス芸人の方、人々をこう喜ばせて、楽しませてっていう、そういうあのことを追求していた方が、まあ、不慮のね事故で亡くなった、どんな思いだろうかっていうところで、さださんがあの思いをね、いろいろ巡らせて作られた曲なんだろうなと思いますよね。
1: なかなか、今のお話を聞いて、逆にこの話の、歌の意味深さっていうのを感じましたですね。
0: そうですね、僕も改めて、いやいい歌だなと思ってたんですけどもそういうエピソードまで
1: 私そうですね、
0: はい、そう
1: 私も初めて知りました。
0: いや、さあミッドナイトトーク、今夜は私の失敗談ということで、
1: いやもう、まだまだありますよ。
0: まだ、まだありますか。
1: あります。
0: じゃあちょっと時間を延長して
1: 。あの、
0: はいはい。
1: ごとせなくも、ごく当たり前にあるでしょ。電車の乗り間違いなんて。
0: あのね、そうなんで、もう東京の場合、あの、乗り継ぎっていうんですかね、乗り換えとか、あるいは、あの、本来は、この路線ではないんだけれども、というんですかね、あの、行き先によって乗り入れっていうのがありましたよね。で、あれをちょっと勘違いしたりすると、なんかとんでもないところに行っちゃ
1: って。僕は2回やりました。
0: はいはい。
1: 1回はですね、横須賀線と東海道線と同じだと思ってたんですね。あと、赤羽を通るから、常磐線も東北線も同じだと思ったんですよ。
0: なるほど。
1: それで、赤羽って言って、ああ、そうかと思ったら、自分の行くとこじゃなくて、東北本線の方へずっと入ってくる。あれ、どこ行くんだよ、これ。
0: だったら。景色が違う。
1: 景色が違う。自分が、大宮の方に行くのになんでこっちなんだとか。路線のあれはちょっと忘れましたけど、そういうのがありましたしね。
0: いや、そう。それでね、私も、それからですかね、失敗 してから、つまり約束のあるところに、なかなかつけないんですよね。
1: そうですね。
0: で、しかもあの、何人もの方が待ってるところに、あのもう、10分前には着かなきゃって思ってたところがとんでもなくて、逆に10分遅れになってしまって、本当に失礼なことをしたんですけども、でそれからあの、やっぱり初めて行くところで、しかも乗り換えがあるところは、スマートフォンで、乗り換え案内というんですよ。乗り過ぎ案内というか。それで、大体、あの、こうだ、これでいいんだろうなとは思っても、一応念のために、あの、それを、一応出しといてですね。それで、時々、あの、確認をしながら。
1: そうですね。
0: もうそんな年になりました。
1: はい。いや、そう、お年じゃなくて、若い方でもそういう間違いがあるんじゃないですか。だからよくあの、電車の中から慌てて飛び出す人いるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: 止まった途端に。だから、で、ふと見て、降りる駅間違えたって言って、頭かきかき、恥ずかしそうに。
0: そう、ありますよね、それもね。
1: そういう方は、あれですから、別にお年とかなんか関係ないです。そういう、間違いっていうかね、失敗談というほどのない、
0: そうですね、あの いろいろそう物事を考えながら電車のね、つり革握ってることもありますしね、はいはい、気が付くと2つ3つ先に行
1: っていう、まあ、私はそれで寄席に遅れたことで何度もありますね。
0: あ、そうですか。
1: あります、はい。
0: そういう場合、その寄席の仕組みというのはどういう仕組みになって
1: るんですか。
0: それが便利な仕組みで
1: 例えば、本当は上野で降りるのをぼやーっとしてて、神田ぐらいまで通り過ぎちゃうじゃないですか。上野から神田って、それからまた戻ると結構な時間、20分ぐらいのロスがあるんですね。そうすると自分がの出番に間に合わないですね。そういう時はもう神田の駅降りて、あ、もしもし、あ、三橋です、悪い、ちょっと渋滞に挟まっちゃってさ、とかなんとかうまいこと言って、出番ギリギリになっちゃうよ、わかりました師匠、じゃあちょっと伸ばし気味にしておきますので、お気をつけていらしてくださいって、なんていいやつだこいつはと思う、
0: ね、サンキューって言いたくなるようなね。
1: あ、
0: そういう仕組みが、
1: ですから寄席っていうのは便利って言ったらとてもね、ずるい言い方ですけども、前座さんというのが、まあ、取り仕切ってますから、遅れるとか、ちょっと忘れ物しちゃって一回戻るけども時間に間に合わないかもしれないけど、よりその辺よろしくねとかって、そういうのをちゃんと差配してくれます。もう前座さんっていうのは、まあ自分もそういうことをしてきた人間ですけども、もう今でもそう、前座さんに助けられることはよくある。着物持ってかずに寄せに行ったことあります。
0: それはさすがにジーンズでやるわけにもいきませんよね。
1: パッと入って着物って師匠、昨日着物持って帰りましたよ。いけねえ。
0: あ、置いといたと。
1: 置いといたつもりがですね、もう持って帰って、ああ置いてなかった、そうかって言って、ちょっともう前座さんが聞かせてくれてですね、お弟子さんの何々師匠のがありますけど、って、ああそんじゃいいやって、弟子のならばごめん電話一本でね来ちゃったよ、ごめんなっつって、でも下着はつけてねえからねわっつって長襦袢、下につける捨てたことが肌襦袢は着てないよっつって、でごめんなって、何で師匠で、またこういうこと言うんですよ、師匠に着られて本当に幸せですよその着物はって、大抵くねやろうっつって
0: それ使えないかなどこかねなるほどね、だけど本当寄席というのはライブですからね。
1: そうなんですね。
0: 全てが 生放送、放送じゃないけれども生ですからね、
1: はい、ね、ですから、まあ、寄席のいいところは前の人が、ちゃんと伸ばしてくれて、来るまでちゃんとつないでてくれたりとか、ちょっと時間が伸びてるなと思ったら、まあ、その人がうんと詰めて元の時間に戻してくれるとか、そういう、まあ、ゴムのように伸縮自在にこう寄せというところは、でもそれもお客さん楽しみでね、例えば15分の話を10分で詰めてやると、要するに面白い部分だけをあっと語るじゃないですか。そういう話も、あ、この話はこうやって詰めて、まあ、面白いとかこんだけできるんだなとか、そういうのもあるし、同じ10分の話でもつながなきゃいけないけど20分に伸ばすと、するといろんなことを入れ事したりですね、演出の仕方変えたりすると、まあ、それはしょっちゅうライブの良さですよね。
0: そうですね、で今ね その話を伺うと、そうしてまたあれですかね、自分を鍛錬するというか、
1: あ、そうですね、
0: いきなりちょっと 10分つないでって言われた時に10分つなげるかどうかっていうのは、ね、
1: そうですね、つなげない場合もありますもんね、で話を選んじゃったのがそれがもう15分の尺しかどうにもならない、そこへ伸ばさなきゃいけないっていう時に、私の場合でしたら、じゃあ寄席の踊りを一つ拝見、見ていただきましてなんて、踊ったりなんかして、まあ、ちょっと時間を伸ばすことは、まあ、できますけどもね、
0: なるほどしかしその、まあ、それでもこう、まあ、講座かどうかは別にしまして、はい、いろんなところでこう失敗をして、
1: で、
0: やっぱり落ち込みますよね。
1: 落ち込みます、
0: ここまでねお話伺ってきた、もう大切な師匠のお話あるいは世話になってる、よその師匠のこと、そう落ち込んだ時にその自分なりに何て言うんですかね、消化するというか、また 次 の, あの元気に立ち向かうために何かこう持ってらっしゃるものって
1: ありますか？あ、なんかそうです
0: ね、おまじないとか。
1: おまじない、おまじないで元気になれりゃいいなと思います。
0: あれはおしるこ食べに行くと、あ、うん、ちょっとねすっきりしますねみたいな。
1: それはご自分が好きだからです。
0: そうなんです。泡ぜんざいが好きで。
1: 僕も泡ぜんざい好きなんですよ。
0: 何、
1: とも言えない旨味がありますね。
0: また
1: ね、
0: まあ、甘いものは基本的に好きなんですけども、はい、泡ぜんざいの泡がね、黄色くなったの、つぶつぶ、あれとこの甘い
1: あんこうね、こしあんですかね、あれが、ね、そういう失敗は、うん、あ, 敗 あ, あ, そ あ, あんこの話
0: あんこの話あ失礼

0: いやいや
1: 今失敗談というテーマでお話を伺っております、
0: 自分に勇気を振り起こすっていう、人様が言う言葉でもって、結構ありますよね、後藤さんもそういう経験おありになると思います、
1: そうですね、そう確かにそうですよね、話す大先輩が、そう失敗をしてるんだから、だから自分が失敗してもいいって話ではないですけどもね、多分その先輩はその後の心がけが違ってたんだろうなと、で今あの先輩が立派にみんながお手本にするぐらいの仕事ができてるのは、やっぱり何かこう気持ちの持っていき方って心持ちというんですかね、
0: そうですよね、
1: あるいはどうなんでしょうね、人への感謝と、
0: でもあれはよく言う言葉で、人の振り見て我が振り直せっていう言葉ありますよね、人がしくじったり間違ったり失敗をしたとこ、それをちゃんと自分で捉えれば、何かその失敗したことに対してバカだなとか、何してんだいっていうよりも、自分反面教師になって、俺もやるような失敗だよなって、こういうふうに気をつけていけばあれだよなって、先ほどの確認じゃないですけどもね、そういうことなんじゃないかなと思います。ですね、
1: そうですね、
0: テレビで、ゴルフの試合を、見てたんですが、その時に岡本綾子さん、プロゴルファーの、女子の、岡本綾子さんにずっとついて、岡本綾子さんもずっと追いかけてる、ドキュメントみたいなんですよね、それを拝見してて、その中でちょっとあまりいいところにボールがいかなかったんですね、その時に岡本綾子さんが、さあこれから頑張ろう、って言った後に、本当に頑張ろうと思ってる時は頑張ろうなんて言葉出てこないよねっておっしゃった。そうだなと思いますですね、頑張ろうっていうのは自分に言い聞かせてるだけでもって、本当に頑張ってないんじゃないかなって、そんなふうに言うと、その言葉を聞いて思い起こしましたですね、なんていうんですか、確かに俺は一生懸命やったんだ、これだけやったんだから、それだけの成果があって当たり前なんだ、じゃなくて、そんなこと考えてはいけない、ただ自分がそこの中にどれだけ没頭していられるか、ということが大事なことなんだなって、その時岡本綾子さんの言葉でね、本当に頑張ってる時は頑張ろうって言葉を思いつかないって、そんなことをふとね、思いましたですね。
1: そうですね。そうか。いや、こう失敗、いろんな失敗あるけれども、あれですよね。ちょっとこう油断してる時とか、一生懸命なってない時の失敗とかね、
0: ありますね。
1: そういう失敗もあるかもしれませんね。
0: スポーツを見てていつも思うんですけども、どんな選手も失敗を恐れて臨んではいませんよね。例えば皆さんどなたも1秒でも速く走りたい、1センチでも高く飛びたい、何秒でも記録を詰めたい、ということを目の前にして皆さん努力なさってるし、それから試合に臨んでらっしゃいますよね。俺の力はこれだけだから、これだけできりゃいいだろうなんて思ってる方、スポーツ選手はいないと思いますよね。話かよく言いますけどね。
1: いやいやいや、持たないです。
0: でも、そういうスポーツの世界ってとってもその自分にこう厳しく厳しくして結果を出す世界なんでなって思うんですね。
1: そうですね。
0: しからの失敗をあることを恐れていては、その高い望みを持てないんじゃないかですね。いや、ひょっとしたら失敗するかもしれない。バーを落とすかもしれない。途中で、こう、足が疲れちゃうかもしれないとか、そんなことを言ってたらば、おそらくその記録とか自分を高めることができない、失敗を恐れることは自分を高めることができないことじゃないかななんて、スポーツ選手を見てるといつもそう思いますですね。
1: いや、まさに今選挙師匠に伺った、失敗を恐れてはいけない、ということが歌われている曲でしょうか。今日お別れに選んでいただいた曲、美空ひばりさんの柔らかい

0: ですよ
1: ね。そうですね、まさにそうですね、人に勝つより自分に勝たなきゃいけないということなんでしょうかね。
0: ねえ、いや、あのいい曲で今日は着地
1: できました。着地できました。ありがとうございます。
0: ありがとうございました。今夜のミッドナイトトーク、話し家柳家三京さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは、美空ひばりさんの歌で柔らか。

美空ひばりさんで柔らをお聞きいただきました。今夜は話し家の柳谷三共さんのお話でした。続いての三共さんのご出演は9月5日土曜日の予定です。明日のこの時間は旅の達人後半、温泉エッセイストの山崎真由美さんのお話をご紹介する予定です。では全国の天気概況です。昨日は梅雨前線の影響で西日本を中心に雨が降り、九州では局地的に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。今日も西日本や東日本では梅雨空が続き、九州で再び大雨の恐れがあります。これまでの雨が地面に蓄積し、地盤が緩んでいる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意ください。各地の天気は、沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も曇りや雨の梅雨空で、お出かけには雨具が必要です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。夜は南部で雨雲がかかりそうです。北海道も日中は日差しがあるでしょう。日中の気温は西日本と東日本は平年より低いところが多く、北日本は平年並みか平年より高い予想です。最高気温は那覇と鹿児島で32度、福岡と高知は29度、松山28度、広島27度、松江と大阪は28度、名古屋27度、東京25度、金沢28度、新潟31度で10日ぶりの真夏日でしょう。仙台26度、秋田32度、札幌25度、釧路19度の予想です。それでは世界各都市の天気予報と予想最低気温、最高気温をお伝えします。

0: ソウルは雨、最低気温23度、最高気温26度。北京雨、21度、28度。香港雨、27度、31度。シドニーは晴れ一時雨、最低気温9度、最高気温14度。シンガポール雨、26度、30度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 1時の NHK ニュースです。6年前の熊本豪雨で球磨川が氾濫し、3人が犠牲となった熊本県人吉市の中心部の地区で追悼行事が行われ、住民が黙祷を捧げました。人吉市中心部の下青井町では、6年前の豪雨で住宅など130棟余りに浸水などの被害が出て、自宅から逃げ遅れた人など60代から90代までの

3人が犠牲となりました。豪雨から6年となった昨日、地区の公民館には住民20人が集まり、午前10時の追悼のサイレンに合わせて球磨川の方向に向かって黙祷を捧げました。続いて町内の寺の住職による読経の中、一人一人が白い菊の花を手向けて静かに手を合わせていました。そして町内会長の松延修二さん67歳が、早くも6年が経過しました、大水害が風化することなく正しく後世に伝わるよう願っていますと、時折声を詰まらせながら挨拶しました。地区では豪雨のあと2028年度の完了を目指して区画整理事業が行われていて、宅地のほか一時避難所となる公園などが整備される予定です。当時住民の見守りを行っていた淵上文子さん79歳は、この時期になると避難を呼びかけたのに助けられなかったことを思い出し、何とも言えない気持ちになります。復興が進み昔のような町に戻ってほしいと話していました。アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーは、生成 AI などに使われる先端半導体の量産を目指して広島県にある工場の拡張工事に着手し、昨日起工式が行われました。マイクロンテクノロジーは広島県東広島市の工場で DRAM と呼ばれる記憶用半導体を生産しています。経済産業省によりますと、会社は今後生成 AI などに使われる先端半導体を量産する計画です。およそ1兆5000億円を投じて工場の拡張工事などを行うことにしていて、経済産業省が最大で5360億円を補助します。昨日行われた拡張工事の起工式で赤澤経済産業大臣は、半導体はDX や GX の実現を支えるのみならず、経済安全保障の観点からも極めて重要な戦略物資だと挨拶しました。会社によりますと、工場の施設は段階的に建設され、2028年後半に半導体製造装置の搬入を開始する予定です。赤澤経済産業大臣は起工式の後、これから AI の時代になり半導体の需要が急拡大するだろう、国内で半導体の製造基盤を構築し安定的な供給体制を確保することは極めて重要だと述べました。岐阜県山形市の寺で11体の仏像がなくなり、警察は窃盗事件として捜査しています。昨日午前7時過ぎ、岐阜県山形市にある東泉寺で、住職が寺から仏像がなくなっていることに気づき、警察に通報しました。警察によりますと、本堂の中にあった地蔵菩薩像など合わせて11体の、いずれも高さが15センチから25センチほどの木製の仏像がなくなっていたということです。警察は窃盗事件として捜査しています。住職によりますと、夜間は本堂の入り口に鍵をかけていて、先月28日に確認した際は仏像はあったということです。住職は、人が悪いことをしないように見守っている地蔵菩薩様が、目の前で悪いことをしている人を見ている状態だと思う。今は早く返してほしいという思いだけですと話しています。以上、小野拓司が伝えしました。1時5分です。

7月5日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後の番組内容をご案内しますと、1時台は話芸百選講談でお楽しみいただきます。神田紅さんです。杉村春子演じていただきます。2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロックでリンゴスターの作品集。3時台の日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈さんの作品集でお楽しみいただきます。4時台明日への言葉は失明がくれた幸せというテーマで、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間明夫さんのお話です。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、黒田官兵衛役の倉裕樹さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は講談、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選、今夜は神田紅さんの講談、杉村春子でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今夜は講談でお楽しみいただきます。和芸百選の講談の会は人物伝をご紹介しています。今夜は神田紅さんの杉村春子をお聞きいただきます。まず杉村春子さんをご紹介しましょう。昭和の大女優として知られる杉村春子さんは、明治39年、1906年、広島県広島市のお生まれです。幼い頃に両親を失い、養父母に育てられました。1922年に山中高等女学校、後の広島女子高等師範学校を卒業後、声楽家を目指して上京。東京音楽学校、後の東京芸術大学を受験しましたが、2年続けて失敗。一度広島に帰り、広島女学校、後の広島女学院で音楽の代用教員をしていました。そんな杉村さん、広島にやってきた築地小劇場の公演を見て感激し、1927年に再び上京して、今度は新劇俳優の道に進みます。築地小劇場が解散した後、築地座に参加していましたが、こちらも解散してしまいます。そして1937年、劇作家で演出家の岸田邦夫さん、小説家で俳人の久保田万太郎さん、獅子文録の名で知られる小説家で演出家の岩田豊男さんたちが創立した劇団文学座の結成に参加します。その後、多くの優秀な役者が映画に進出したり、舞台から離れたこともあり、杉村春子さんは文学座の中心的な女優になりました。1945年、戦争末期の4月に、東京渋谷の劇場で初演された女の一生の布引圭は当たり役となり、杉村さんが84歳だった1990年までに947回上演され、女の一生は杉村さんの代名詞にもなりました。戦後は舞台のほか、映画、テレビドラマまで幅広い分野で活躍しますが、文学座の舞台では、欲望という名の電車、六名館、花岡清舟の妻などの話題作に次々と出演して、昭和の演劇史に名を残します。1974年には、女優として3人目の文化功労者に選ばれ、1995年には、文化勲章受章決定の内示を受けましたが、辞退します。なぜ辞退したのか。この時のことは講談の中でご紹介します。杉村さんは1997年、NHK のドラマ収録中に貧血と腰痛を訴えて降板し入院。その年の4月、91歳でお亡くなりになりました。杉村春子さんの経歴を紹介しました。では今日ご出演の神田紅さんをご紹介しましょう。大学時代に学生演劇をはじめ、女優を目指して文学座附属演劇研究所生になります。1979年、講談の魅力に取りつかれ、 2代目神田山陽さんに入門しました。1989年に真打ちに昇進し、2010年に日本講談協会の会長になり、一度退きましたが、2016年から今年の春まで会長を務めました。オリジナル講談にはマダム・サダヤッコ、マリリン・モンロー、オードリー・ヘップバーンなどがあり、芝居講談はじめ立体講談など新たな取り組みに挑戦し続けています。では神田紅さんの杉村春子、お聞きいただきましょう。
1: 時は昭和2年、当時新しい演劇のシンボルとなっておりました築地小劇場に一人の女性が飛び込んでまいりました。ごめんください、うち広島から来た中野春子と申します。こちらの試験を受けさせてもろうてもええでしょうかね。ほう、まあ上がってください。いや、もう試験は済んでしまったんだがね、履歴書、それからどなたかの推薦状はお持ちですか。はい、青山杉作先生の。そうですか、青山先生の。じゃあ特別に試験をしてあげましょう。ではこれを読んでみてください。はあ、名も知らぬ陶器島より。なまっとったかいの、うちいたしいわ。いたしい、あ、難しいわ。これが後の杉村春子で、試験をしてくれたのは築地小劇場の演出家で伯爵の土方義先生でございました。中野さん、君にはひどい広島なまりがあるようだから、3年ぐらいは標準語を勉強しなきゃね。あ、ところで君、音楽の先生をやっていたようだからオルガン弾けるよね。はい、そんなら簡単じゃけ。あははちょうどよかった。今ね、次にやる芝居でオルガンで賛美歌を弾くところがあるんだが、弾く人がいなくて困ってたんだ。客には背を向けて弾いて

屋を営む裕福な父と年若い母に可愛がられて育ちましたが、女学校2年の時に自分は養女で本当の両親は軍人さんと芸者さん、名前もわからない、生後間もなく中野家に引き取られたという事実を知ることになります。しかし育ての両親は実の子以上に愛情を注いでくれました。当時軍事拠点だった広島には歌舞伎や演芸、オペラやバレエの公演がよく来ていて、幼い頃から春子は両親に連れられて見に行っておりますし、当時2000円で土地付きの立派な家が建つと言われた時代に、800円もするピアノをどうしても欲しいという春子のために買ってくれたほどでございます。末は声楽家になる夢を見ながら、ハイカラでおてんばで好奇心旺盛な娘に育って行きました。女学校を卒業するや上野の音楽学校を受験したのですが、一度ならず二度も失敗。仕方なくなく広島の女学校で音楽の代用教員をしていたある日のこと、広島公演に来た築地小劇場の芝居を見て衝撃を受けます。この芝居は分かりやすいの、踊りや三味線ができんでも舞台に立つことができるんか、うちも東京に行って女優さんになろうかいの。思い立ったが吉日と止める母の言葉も振り切って、先生仲間からつてを頼り、演出家の青山杉作先生に紹介状を書いてもらって、杉作の杉、頼んでくれた先生の名字村田の村を取って杉村、春子は自分の名前。とにもかくにも築地小劇場の劇団員となり、初舞台は何が彼女をそうさせたかのオルガン弾きで女優の仲間入りを果たしたのでございます。この時春子21歳。メイキャップの仕方も洋服の着方も知らない春子に、先輩の女優たちがテキパキと教えてくれる。それを春子はどんどん覚えてゆきました。今日は岸照子さんにメイクの仕方を教えてもろた、山本康江さんにうちの鉛を直してもろた、名も知らぬ陶器島より流れ夜ヤシの実一つできた。言葉は音楽じゃ。じゃけど田村明子さんはええの、華やかで可愛うて演技はうまいし、よしうちも田村明子さんみたいになるんじゃけ。でもうち顔は無理かの。朝から晩まで芝居漬け。ところが築地小劇場は資金不足となり、わずか3年で解散。次に青山杉

0: 校になってまいります。昭和10年、瀬戸内海の子供らという舞台で、ハイカラ堂の奥さんの役を広島弁で見事に演じ、頭角を現します。脇役ではありましたが、悪の強い、一筋縄ではいかない女を演じると、うまいと評判になる。翌年春子30歳。幼馴染みの慶応大学医学部の学生、5歳年下の長広喜四郎さんと結婚。広島から育ての母も呼んでの3人暮らし。長広は1年ほどして結核で病のとこに伏してしまいましたので、それを看病をしながらの貧しい暮らし。それでも夢に向かって生きている充実した日々でございました。ところが時代は戦争へと向かい、築地座も昭和12年に解散。そして久保田万太郎らが文学座を結成。中心女優は春子の憧れの田村明子のはずだったのが、夫の友田恭介が戦死したショックで舞台に立てなくなり、代わりに春子にチャンスが巡ってきます。これまでの脇役と違って主役ですから責任重大です。決して美人ではない春子は何としても演技力をつけなくちゃと、当時客演した新派の舞台で女方として知られた花柳正太郎に教えを請います。先生は大柄な男なのに女方で舞台に立たれるとどうしてあんなに色気が出るんですかね。先生どうか教えてください。首の周りをぐーっと開けてね、ゆったりと着物を着るんだ。女らしい所作ってのはね、指先まで気を使って手を小さく見せる。はい、わかりました。また浅草生まれの正太郎が普段喋っている江戸弁が春子の耳には心地よく聞こえてきます。何言ってやんだい、大丈夫かい、すっとこどっこいのお前さん、ただじゃおかないよ。これもセリフ術としてどんどん吸収していく。とにかくいいなと思ったらとことん研究してそれを自分のものにする、春子は努力の人でもございました。やがて昭和16年太平洋戦争勃発。その翌年、富島松五郎伝の舞台の最中に夫の長広が亡くなってしまいます。この舞台の脚色をしていた森本薫に春子は泣きつきました。先生、長広にはもっと美味しいものを食べさせてやりたかった。私ったらお芝居ばっかりやってて、わーん。京都帝国大学出身で春子より6歳年下の森本薫は彼女を優しく慰めます。お春さ、しっかりしいや。今君がしっかりせんとこの文学座はおしまいや。この戦時下で芝居を続けてるんはもう文学座しかあらへん。長広くんかていつも君の舞台を楽しみにしてたやないか。
1: そうですわね。劇団員は次々に招集されてもう残っているのは13人、そのうちに男はたったの5人。私たちの命もいつまであるかわからない。
0: 先生、最後に全員が出演できるお芝居を書いてください。お願いします。よし、わかった。背景はずっと同じにして、登場人物だけが年を重ねていくようにしたらええ。そうや、お春さん、君の女の衣装を書いたるわ。そやから元気を出すんやで。
1: 私の女の一生を、先生、嬉しい。
0: かくして森本薫

号の中で女の一生を書き上げたのでございます。この頃妻子を京都へ疎開させて東長野に住んでいた森本でしたが、歩いて15分ほどのところに住む春子との仲は次第に深まってまいります。先生、女の一生できたんですね。おめでとうございます。これお祝いとお礼です。配給の小豆でおはぎ作りましたの。ああ、おはぎか。いやうまそうやな。先生、どうか養生してくださいね。そやな、そうするわ。これはおはるさんの女の一生やからな。君がいたからこそ書けたんや。戦争が終わって自由な時代になったら、君にもう一つ別の女の一生を書いてあげるからな。嬉しい、先生。約束よ。二人で食べたこの時のおはぎはどんなにか甘かったことでございましょう。かくして昭和20年4月11日、焼け残っていた道玄坂の東横劇場を借り受け、女の一生の幕を開けることになります。カツラは焼け跡から探し出し、衣装は家族のものを借り、道具は劇団員の家から運んでくる。春子が楽屋の窓から下を見ると、大勢の人が列を作って並んでいるので、配給でもあるのかしらと思ったら、その行列が自分たちの芝居を見るためだったので驚きます。空襲警報が鳴ると芝居は一旦中止して、解除されるとまた始める。演じる方も見る方も命がけでございました。5日間大入り満員の大盛況。会場は監督の拍手が鳴り止まず、春子も劇団員も胸がいっぱいになりました。ところが作者の森本薫はこの女の一生を書き終えるや、妻子の待つ京都へ帰り、そのまま病床に伏してしまいます。春子は何度か京都へ会いに行きましたが、終戦後の昭和21年10月、彼も結核により34歳で亡くなってしまいます。先生、先生に女の一生を一番見てほしかったのに、先生まで行ってしまうの。たった4年ほどの短い逢瀬ではありましたが、春子のために書いた女の一生は森本薫の命がけのラブレター。その台本をしっかりと胸に抱いて、春子は毅然と前を向きました。先生、女の一生の布引き K のセリフ、誰が選んでくれたのでもない、自分で選んで歩き出した道ですもの。間違いと知ったら間違いでないようにしなくっちゃ。ですわね。かくして女の一生は文学座の代表作となり、全国津々浦々どこへ行っても満員御礼で、昭和23年芸術院賞を受賞。杉村春子42歳、押しも押されもせぬ実力派女優となったのでございます。その後育ての母親も亡くなり、一人ぼっちになった春子は孤独から逃れるように芝居や映画に打ち込んで、この年9本の舞台を踏んでおります。そんなある日、ふと見ると足全体に紫色の斑点のようなものが出ております。病名は四半性ロイマチス。体中の関節という関節が焼けつくような痛み、やがて体が動かなくなる難病です。激痛で歩けなくなった春子は戸板に乗せてもらって、劇場の楽屋口まで運んでもらったこともありました。新聞には女優生命危ぶ

0: などと書かれた辛い時期、そんな春子を親身になって見舞い往診してくれたのが最初の夫長広の後輩、慶応大学医学部の心臓外科医、石山末彦でございました。春子さん、この病気は期間を決めてしっかり治さないと大変なんですよ。こんな状態でも芝居を続けるんですか？はい、私には芝居しかないんです。みんなに迷惑はかけられない、やらせてください。その体で大森から病院まで通うの大変でしょう。よし、私が家まで注射に通ってあげましょう。
1: え、先生すいません。
0: 無理を押して舞台に出続けました。かえってそれが良かったのか、石山の献身的な治療が功を奏したのか、4ヶ月ほどで奇跡的に動けるようになり、同時に春子の孤独の影も次第に薄れてゆきます。昭和25年、石山末彦と結婚。彼は春子より12歳も年下、春子44歳のことでございました。その年の7月、念願だった文学座のアトリエが四谷三丁目に完成。外観はイギリスのストラトフォードの田舎風、三角屋根で天井を高くしたなかなかおしゃれな稽古場兼舞台で、劇団員の財産を持ち寄ってできたもの。春子も収入の大半をこのアトリエにつぎ込みました。座員一同の喜びはひとしおで、本拠地を持った文学座はいよいよ活気づき、春子の代表作も増えてまいります。森本薫の華々しき一族、テネシー・ウィリアムズの欲望という名の電車、ゴーリキーのどん底、チェーホフのカモメ、エドモン・ロスタンのシラノド・ベルジュラック、そして三島由紀夫が春子のために書いた鹿鳴館。芝居も次々に大当たり。石山末彦という学級肌ではあるが、芝居の大好きな理解ある伴侶に恵まれて、演技にも色気が出てきたと言われるようになり、女優としての絶頂期に差し掛かった昭和38年、57歳となった春子に大きな試練が襲いかかりました。ある日の新聞にデカデカと文学座が分裂と出ていたのでございます。女の一生ばかりやっている文学座に嫌気がさして、芥川博、中谷昇、岸田京子ら中堅若手俳優29名が文学座を脱退し、福田恒有の劇団蜘蛛に参加するという、春子にとっては寝耳に水の大事件。どうしてなの？今一緒に舞台に立って親子を演じたりしている俳優たちが、一年も前からこんなこと考えてたなんて、どういうことなの？何が不満なのよ。戸惑う春子に夫石山は冷静に、春ちゃん、みんなの言い分が新聞に書いてあるよ、読んでごらん。
1: わかってるわ、私ばかりが主役だって言うんでしょ。だってしょうがないじゃない、できるもんならやってごらんなさいよ。私だってね、ここまで来るのに35年もかかったのよ。文学座のために旅興行だって映画だってテレビだって一生懸命やってるの。人の苦労も知らないでひどいわ、と肩を震わせて泣く春子を優しく抱きとめる石山でしたが、さらに追い打ちをかけるようにその年の暮れには、それまで文学座に協力的だった作家の三島由紀夫が自作喜びのことの上演中止に腹を立て、文学座と絶縁してしまう。この作品は共産党の批判劇のようなもので、
0: 政治的なことは芝居に持ち込まないという文学座の主義に反していると春子が判断したからでしたが、これに不満を持った座員の中の中村信夫や加原夏子ら14名が櫛の葉を引くがごとくに対談して行きます。今度は行かないでちょうだいと春子は止めましたが、文学座崩壊の危機と報道され、がっくりと肩を落とす春子に、夫石山は、春ちゃん、何があろうと僕は君の味方だよ。誰に何を言われても舞台の上で勝負をすればいいじゃないか。自分の思っていることを一生懸命にやればいいんだ。それが女優杉村春子だよ。そうよね、あなた、舞台で勝負よね、舞台で。春子は夫の励ましでなんとか立ち直ることができ、翌年チェーホフの三人姉妹が大成功。さらに欲望という名の電車では新進気鋭の演出家木村光一が新演出でこれに挑み、春子もそれに応えて大評判となって、文学座は持ち直したのでございます。がその3年後、最愛の夫石山がこれもまた肺病に倒れてしまいます。ああ神様、どうか石山だけは取り上げないでください。お願いです、どうか石山を助けてと祈る春子。それからというもの、地方で芝居が終わるやメイクも落とさず夜行列車に飛び乗り、明くる朝病室を見舞ってまた列車に飛び乗って舞台を務める、そんな日々が続いておりましたが、ある日容態が急変いたします。いよいよ危ないと聞かされた演出家の木村光一が、杉村先生、明日からの北海道公演は中止にしましょう、あとのことは劇団でやりますからと勧めましたが、私行きますと答え、翌朝飛行機に乗って旭川の舞台に立つ。公演が終わり、その夜春子は床に着きましたが、実はその夜慶応病院から石山が亡くなったという知らせが届きます。明くる朝、春子が鏡の前に座っていると座員たちが入ってきたので、あら皆さんおはよう、ずいぶん早いわね。木村が一膝進み出て、実は杉村先生、石山先生が昨夜お亡くなりになりました。髪をすく春子の手がピタリッと止まる。やや間があって、あ、そうですか、わかりましたとそれだけ言ってまた髪をすき始めましたので、座員たちは一礼して部屋を出て行きましたが、相手役の北村和夫だけは一人部屋に残ります。長い沈黙の時が流れました。春子はくるっとこちらを掘り向くと、思わず北村にしがみついて、かっちゃん、私どうしてここに来たのかしら、芝居は来年でも再来年でもできたのに、なんであの人を置きっぱなしにして来てしまったんだろう、かっちゃん、どうしよう、どうしたらいいの、うわと泣き崩れたのでございます。それでもその夜の帯広公演では、気丈に舞台に立った春子の演じるブランチのなんと美しく切なく哀れなことか、恋人が死んでからというセリフが何度も出てくるのを涙をいっぱい浮かべて演じ続ける春子、共演者たちも涙を流さずにはいられない名演技だったそうでございます。この時すでに60歳。普通なら舞台に立てなくなるところでしょうが、彼女は違いました。 その悲しみを芝居への演出に変えた。

0: ーに変えて、そこから新たによみがえってまいります。夫の告別式を終えるや映画の撮影に入り、その年の暮れには森本薫没後20年追悼公演で花々しき一族を花々しく演じ、翌年は文学座30周年の公演がいくつも待ち受けておりました。後に私は芝居に救われたと語る春子、花岡清舟の妻では、舞台上で着物を着替える手際の良さを一つの見せ場にしてしまう。フルアメリカに袖は濡らさじでは、幕切れにお客様に背を向けたままの立ち姿、それが哀れで美しいと評判になる。欲望という名の電車では下着姿で堂々と演じ、晩年になるほど高い評価を得てまいります。その上演回数を見てあれば、花岡清舟の妻634回、欲望という名の電車594回、フルアメリカに袖は濡らさじ365回、そして女の一生はなんと947回を数えたのでございます。さて、八面六臂の活躍でいよいよ平成7年文化勲章叙勲の話が来ましたが、春子はこれを慎んで辞退いたします。まだ私は芝居の仕事を続けている最中で、大きすぎる勲章をいただくといつもそれが首にかかっているようで、この先芝居を続けていくことができなくなるかもしれないという理由でした。この時春子89歳、芝居への意欲は衰えを知らず、翌年久しぶりに古巣の文学座アトリエで森本薫作花々しき一族に出演。そしてその翌年の1月、ドラマの撮影中に体調を崩し入院。3月に上演予定だった花岡清舟の妻を降板。70年に及ぶ女優人生の中での初めての舞台降板で、さぞ悔しかったことでございましょう。今は5月に予定されている文学座公演ザクロのある家の台本を病院のベッドで読みながら、ねえ、私こんなことしていられないの、すぐ直して舞台に戻らなきゃ、それにしても私が主役なのにどうしてセリフが少ないの、これじゃあやれませんよ、書き直してちょうだいと必死で訴える春子でしたが、稽古が始まる予定の3月に入っても病状は回復せず。ねえ、台本はどうなってるの？秋のお芝居は何？台本は？台本は？と言い続けながら、4月4日、膵臓がんのため91歳の生涯の幕を閉じました。折から満開の桜を散らす涙雨の中、その建設に心血を注いだ文学座のアトリエで葬儀は盛大に行われ、多くの回想者がその女優魂と名演技を心より惜しんだのでございます。最後の夫石山末彦と眠る富士霊園のお墓の石碑には、自分で選んで歩き出した道ですものと女の一生のセリフが刻まれております。自分で選んで歩き出した道、芝居の道をただひたすらに全身全霊で生き抜いた昭和の名女優杉村春子の一席は、これをもって読み終わりといたします。
1: 神田紅さんの杉村春子をお聞きいただきました。大女優杉村春子の波乱万丈の演劇人生が、神田紅さんの張りの

ある語り口調で、生き生きと、そして時に切なく紡ぎ出されていました。講談の最後、病に倒れた杉村春子の言葉。ねえ、台本はどうなってるの？秋のお芝居は何？台本は？台本は？胸を打たれました。杉村春子さんの代名詞ともなった女の一生は、劇作家の森本薫さんの絶筆となった作品で、森本さんが杉村さんのために書き上げたと言われています。みなしごの主人公布引圭が包み家に拾われ、やがて一家を背負って立つ波乱万丈の芝居で、杉村さんは圭の10代から60代までを演じています。話芸百選、今夜は神田紅さんの講談、杉村春子をお聞きいただきました。

和芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間はラジオ文芸館のアンコール放送です。原田マハ作波打ち際の二人、朗読は金木を浅見アンカーです。では深夜便の歌です。作詞作曲そして歌、矢井田ひとみさんで I'm OK。

I'm OK。 作詞作曲歌、矢井田ひとみさんでした。深夜便の歌をお聴きいただきました。では続いてお知らせです。

0: 毎週金曜日午後2時から6時までの FM 放送はオペラファンタスティカ。あなたの聞いているその場所がオペラハウスの特等席に。オペラを丸ごと一本楽しめるオペラファンタスティカでは、世界のトップクラスのオペラハウスで上演された最新の公演や、日本国内で収録された話題の公演、また心に残るオペラの名盤などを厳選してお届けしています。そしてオペラの名演とともに、私たち解説者がオペラをさまざまな角度からご紹介していきます。メインのプログラムは聞き逃し配信も行っています。オペラファンタスティカで名演の数々をお楽しみください。
1: お知らせでした。ではここで音楽をお届けしましょう。藤原育郎のピアノでミスタームーンライト。

0: 藤原育郎のピアノでミスタームーンライトをお聴きいただきました。では全国の天気概況です。昨日は梅雨前線の影響で西日本を中心に雨が降り、九州では局地的に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。今日も西日本や東日本では梅雨空が続き、九州で再び大雨の恐れがあります。これまでの雨が地面に蓄積し地盤が緩んでいる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意ください。各地の天気は、沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も曇りや雨の梅雨空で、お出かけには雨具が必要です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。夜は南部で雨雲がかかりそうです。北海道も日中は日差しがあるでしょう。日中の気温は西日本と東日本は平年より低いところが多く、北日本は平年並みか。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。熊本豪雨から昨日で6年です。6年前、2020年7月4日の熊本豪雨では、熊本県南部を流れる球磨川が氾濫し、県内で災害関連死を含めて67人が犠牲となりました。今も2人の行方が分かっていません。住宅被害は32の市町村で合わせて7400棟余りに上りました。熊本県によりますと、5つの市町村で計画された災害公営住宅282戸はすべて整備が終わったほか、球磨川に架かる橋の復旧工事も進んでいます。また一部区間で今も不通となっている球磨川鉄道が、今年9月に全線で運転再開を予定するなど、インフラの復旧は着々と進んでいます。ただ被災した地域では人口減少が進んでいます。大きな被害が出た球磨村では6年前の半分以下になり、八代市坂本町では7割以下になりました。人口減少が進む中、住民の移動手段や買い物をする場所の確保など、安心して地域に住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。国会で与野党の対立が続く中、自民党の萩生田幹事長代行は、皇室典範改正案などを今の国会で成立させる必要があると強調し、審議の再開に向けて謙虚な姿勢で野党との協議に臨む考えを示しました。今の国会の会期末まで2週間を切る中、与党は皇族数の確保に向けた皇室典範改正案に加えて、衆議院議員の定数削減法案などの成立を目指す一方、野党は予算委員会の集中審議や党首討論の開催を重ねて求めていて、膠着状態が続いています。こうした中、自民党の萩生田幹事長代行は新潟県長岡市で講演し、残された会期の中で特に皇位を安定的に継承するための皇室典範の改正が大切になる、大変厳しい環境の中で 連立政権に加わってくれた日本維新の会との約束である福祉と構想の関連法案や定数削減法案も進めていかなければならないと強調しました。そして国会は空転しているが、何とか正常化してほしい、我々も謙虚に野党の皆さんにお願いしていくと述べ、審議の再開に向けて謙虚な姿勢で野党との協議に臨む考えを示しました。一方、中道改革連合の小川代表は東京新宿区で記者団に対し、一刻も早い正常化を望んでいて、政府与党には真摯に対応してほしい、党首討論や予算委員会への高市総理大臣の出席は必須で、定数削減法案と福祉と構想の関連法案は撤回が前提だが、与党側にも立場があり、交渉の中でお互いの歩み寄りも最終的には必要だと述べました。アメリカ・ニューヨークにある国連本部の前で、チベット出身の男性が自らに火をつけて自殺しました。中国の民族政策が抑圧的だと抗議する目的があったとみられています。欧米のメディアによりますと、ニューヨークの国連本部前で2日、チベット出身の男性が焼身自殺を図り、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。チベットの人権問題に取り組む国際 NGO インターナショナルキャンペーン・フォー・チベットによりますと、男性はインドに亡命した後アメリカに移住し、中国政府の民族政策に対する抗議活動を続けていたということです。男性はチベットの旗を掲げていたほか、チベットに自由をなどと書かれた紙を持っていたということです。中国政府は今月1日、民族の団結を破壊した場合、処罰することなどを盛り込んだ新たな法律を施行し、 EU ヨーロッパ連合やアメリカの議会からはチベット族やウイグル族などに対する同化政策を進めるものだとして非難の声が上がっていました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻

7月5日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄氏です。この後朝5時までの番組内容ですが、まず2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、リンゴスター作品集でお楽しみいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、今夜は昭和歌謡往年の名歌手青江美奈さんの作品でお楽しみいただきます。4時台は明日への言葉、失明がくれた幸せというタイトルで、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間明夫さんのお話をご紹介します。もっと豊臣兄弟はいつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、黒田官兵衛役の倉裕樹さんのお話をご紹介します。ではロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、リンゴスターの作品たっぷりとお届けします。リンゴスターは1940年7月7日生まれ、イギリスはリバプール出身ですね。で、名前は指輪、英語リングス、こう指輪をたくさんはめていたことに由来しているんだそうです。リンゴスターはリングスターだったわけですね。数々のグループを経て1962年にザ・ビートルズに正式加入します。で、1970年の解散間際に、初のソロアルバムセンチメンタルジャーニーを発表、続いてカントリーアルバムを発表してソロ活動を開始します。思い出のフォトグラフ、You are 16などの全米1位のヒットを放っています。で、その後はオールスターバンドを結成して世界ツアーなどを展開しています。ではまずは You are 16をお聴きいただきましょう。1973年のアルバムリンゴの収録曲ですね。ジョニー・バーネットが1960年に発表した楽曲のカバーです。ポール・マッカートニーがカズーのように聞こえるマウスサックスで、この曲に参加しています。で、この曲全米1位を記録しているんですよね。ではお聴きいただきましょう。リンゴスター、 You are 16。

You are 16お聴きいただきました。今夜はリンゴスターの作品集特集してお届けしています。では続いての曲、今度はリンゴスターがもちろんビートルズに加盟していた時の曲ですね。イエローサブマリン、ビートルズの1966年のアルバムですね、リボルバー収録されました。で、もちろんリードボーカルはリンゴスター。1968年にはこの曲を題材としたアニメ映画イエローサブマリンが公開されていますよね。ではビートルズでイエローサブマリン。

明日の早く来ません。

ビートルズでイエローサマリンでした。さあ続いてもビートルズ、グッドナイト。ビートルズの1968年のアルバムザ・ビートルズ、これ通称ホワイトアルバムって言われてますよね、にザ・ビートルズに収録されました。でジョン・レノンが当時5歳であった息子ジュリアンのために書き上げた子守歌なんですが、当初から、この曲リンゴに歌わせるつもりだったというエピソードがあります。でポール・マッカートニーはジョンがリンゴに曲を教えるために歌っているところを聞いたんだけど、とても優しくて歌ってたんだよねと。ジョンは優しい面を見せることはめったになかったけれども、僕の中のジョンの大切な思い出すべて優しいものばかりなんだと、そんな風にも語っていました。ではお聞きいただきましょう。ビートルズでGood night.

ビートルズでグッドナイトお聴きいただきました。今夜はリンゴスターの作品お届けしています。続いてのリンゴスターはボークオブブルースですね、もう一度言いましょう。ボークオブブルース、1970年のアルバム、カントリーアルバムに収録されています。このカントリーアルバム、この現代はボークオブブルースなんですけどね。で、物心がついた頃から慣れ親しんできたカントリーミュージックで構成されたアルバムなんですが、カントリーの本場テネシー州発音が悪いですね。テネシー州ナッシュビルで録音されました。アメリカではシングルカットされて初のソロシングルとして発表されました。ではリンゴスターです。ボークオブブルース。

ボークオブブルースでした。さあ続いてのリンゴスターセンチメンタルジャーニーお聞きいただきましょう。1970年のアルバムセンチメンタルジャーニーのタイトル曲です。ポール・マッカートニーのビートルズ脱退表明直前に発表したリンゴにとって初のソロアルバムでした。スタンダードナンバーを集めたアルバムで、この曲はレス・ブラウン楽団の楽曲として1944年に制作され、楽団の専属歌手であったドリス・デイ、歌唱による翌年発表のレコードが、これがミリオンセラーとなっています。あれはリンゴスターでセンチメンタルジャーニー。

センチメンタルジャーニーをお聞きいただきました。今夜のヴィンテージロック、リンゴスターの作品集でお楽しみいただいています。続いては It Don't Come Easy、 イギリスでの初のリンゴさんにとって、ソロのシングルでした。リンゴがアルバムセンチメンタルジャーニーを制作した時に書き始めていた楽曲なんですね。で、それをジョージ・ハリスンがプロデュースと演奏で参加しています。 It Don't Come Easy。

It Don't Come Easy、 リンゴスターでした。さあ続いてのリンゴは I'm the Greatest、 1973年のアルバムリンゴの収録曲ですね。でこの曲ジョン・レノンによる作詞作曲で、ボクサーであるモハメド・アリをモチーフにした楽曲ということなんですが、で演奏にはですねジョンとジョージ・ハリスンが参加しています。 I'm the greatest。

I'm the greatest お聴きいただきました。今夜のヴィンテージロックはリンゴスターの作品を、特集してお届けしています。さあ続いては Only You、 1974年のアルバム Good Night Ween に収録されています。プラターズが1955年に発表した楽曲のカバーですね。全米6位を記録しています。リンゴスターで Only You。

オンリーユーをお届けしました。さあ続いてのリンゴスターは We are on the road again です。2017年のアルバム Give More Love に収録されています。リンゴのバックバンドオールスターバンドのメンバーであるスティーブ・ルカサーとの共作ですね。でリンゴはこのアルバムについて毎回どういう仕上がりになるのかわからない状態で始めるんだけれど、今回は最初から独自のエネルギーがみなぎっているような感じがしたよと、そんな風にこの曲について語っています。では We are on the road again。

We are on the road again。 今夜はリンゴスターの作品をお届けしています。さあ続いては Look Up、 2025年のアルバム Look Up のタイトル曲になっています。カントリーミュージックのアルバムとしてはカントリーアルバム以来55年ぶりということなんですが、このカントリーミュージックへの愛は今も昔も変わらないんだよ。だけどティーボーンに曲を書いてほしいと頼んだ時はそれがカントリーナンバーになるなんて思ってもみなかったんだ。そんな風にリンゴは語っています。 Look up。

Look Up お聞きいただきました。さあ続いては Long Long Road。 今年4月に発表されたアルバム Long Long Road のタイトル曲ですね。アルバム Look Up の成功を受けて制作されました。 Look Up に引き続き T ボーン・バーネットがプロデュースに参加しています。リンゴスター、ロングロングロード。

Long Long Road お聴きいただきました。リンゴスターの作品集、さあラストナンバーはフォトグラフです。1973年のアルバムリンゴ収録曲で先行シングルとして発表されました。オールスターバンドによるコンサートでは本編の最後を飾る曲として演奏されることが多いんですね。全米1位を記録しゴールドディスクに認定されました。ではリンゴスターでフォトグラフ。

0: フォトグラフリンゴスターでお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはヴィンテージロックリンゴスターの作品をお届けしました。明日の2時台この時間のロマンチックコンサートはヴィンテージロックドアーズの作品集をお届けする予定です。では全国の天気概況です。昨日は梅雨前線の影響で西日本を中心に雨が降り、九州では局地的に1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降りました。今日も西日本や東日本では梅雨空が続き、九州で再び大雨の恐れがあります。これまでの雨が地面に蓄積し地盤が緩んでいる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意ください。各地の天気は、沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も曇りや雨の梅雨空で、お出かけには雨具が必要です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。夜は南部で雨雲がかかりそうですが、北海道は日中は日差しがあるでしょう。日中の気温は西日本と東日本は平年より低いところが多く、北日本は平年並みか平年より高い予想です。最高気温は那覇と鹿児島で32度、最高気温那覇と鹿児島で。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。去年東京都に来た外国人の旅行者の訪問先は4年連続で渋谷が1位となったことが都の調査で分かりました。東京都は毎年3ヶ月ごとに羽田空港と成田空港の国際線ターミナルでアンケートを実施していて、日本に滞在中東京を訪問したと回答した1万6000件について結果をまとめました。それによりますと、都内の訪問先で最も多かったのは渋谷で 60% 余りとなり、4年連続で1位となりました。次いで銀座は 54.1%、 東京駅周辺が 51.8% などとなっています。また渋谷を訪れた人を年代別で見ると、20代が最も多く 30.1%、 次いで30代が 21.2% となりました。訪問中に行った活動を聞いたところ、日本食を楽しむが 89% と最も多く、次いで日用品、食品などを買うが 62.7% などとなっています。さらに、また訪れたいかと聞いたところ、必ず来たいが 47.8%、 来たいが 30.5% と、多くの旅行者が再び訪れたいと回答しています。東京都の担当者は、東京の魅力を楽しんでもらっているようで好ましい傾向だ。一方、調査では改善点も見つかったので、引き続き有効な手立てを考えていきたいとしています。アジサイ寺として親しまれている新潟県佐渡市の蓮華淵で、およそ7000株のアジサイが見頃を迎えています。佐渡市小比叡にある蓮華淵は、

境内に20品種およそ7000株のアジサイが植えられていて、地元ではアジサイ寺として親しまれています。寺によりますと、今年は先月中旬頃に夜間の気温が低い日が多く、雨も少なかったことから、アジサイの開花が1週間ほど遅れていたということですが、今見頃を迎えています。境内には多くの観光客や親子連れが訪れていて、鮮やかに色づいた赤紫色や水色のアジサイと一緒に撮影したり、境内を散策したりして楽しんでいました。70代の女性は、いろいろな種類のアジサイが咲いているので、とても見応えがありますと話していました。レンゲ無地のアジサイはこれからさらに色合いを増し、今月中旬まで楽しむことができるということです。サッカーワールドカップ北中米大会は、大会24日目の4日、日本時間の今日5日からベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦が始まり、2試合が行われます。ヒューストンスタジアムでは、開催国の一つカナダとモロッコが対戦しています。世界ランキング30位のカナダは、南アフリカとの決勝トーナメント1回戦で、後半終了間際のアディショナルタイムにエウスタキオ選手のミドルシュートで先制し、1対0で勝って2回戦に進みました。チーム初のベスト8進出を目指します。前回大会ベスト4で世界7位のモロッコは、決勝トーナメント1回戦では世界8位のオランダに先制されたものの、後半終了間際のアディショナルタイムに追いつき、ペナルティーキック戦を制して勝ち上がりました。世界最高の右サイドバックとも呼ばれるハキミ選手が攻守の中心で、1リーグで3試合連続ゴールをマークしたサイバリ選手の決定力にも期待がかかります。フィラデルフィアスタジアムでは、パラグアイと前回大会準優勝で優勝候補の一角のフランスが対戦します。世界41位のパラグアイは、決勝トーナメント1回戦でペナルティーキック戦で世界10位のドイツを破る番狂わせを見せました。堅い守りでフランスの強力な攻撃陣を抑え込めるかがポイントとなります。世界3位のフランスは、今大会1次リーグから4連勝と盤石の戦いで勝ち上がってきました。前回大会の得点王でエースのエムバペ選手は、決勝トーナメント1回戦のスウェーデン戦でも2得点をマークし、今大会の通算得点を6として、得点ランキングでもアルゼンチンのメッシ選手の7を追いかけています。絶好調のエムバペ選手が通算ゴール数を伸ばすことができるのかにも注目が集まります。ハバラがお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月5日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。この後朝5時までの番組内容ですが、まずこの時間3時台は日本の歌、心の歌、今夜は青江美奈さんの作品をたっぷりとお届けします。4時台は明日への言葉、失明がくれた幸せというタイトルで、社会福祉法人生命福祉協会会長の本間昭夫さんのお話をご紹介します。またもっと豊臣兄弟、いつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日は黒田官兵衛役の倉裕樹さんのお話をご紹介する予定です。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手、今夜は青江美奈さんの作品でお楽しみいただきます。青江美奈さんは昭和41年にコーコスのブルースでデビューしました。ハスキーなボーカルで人気でしたよね。ブルースの女王と称される一方で、池袋の夜など、ご当地ソングも得意として、数々の賞を受賞しました。平成12年7月に、病気のために54歳で亡くなりました。さあ、青江美奈さんの名曲、お楽しみいただきましょう。まずはこの曲からスタートです。池袋の夜、作詞吉川静夫、作曲徳地正信、発表は昭和44年でした。ミリオンセラーとなった青江さんの最大のヒット曲ですね。この曲のヒットにより、もう池袋の街が全国から注目されるようになったという、そんなエピソードも残っています。では青江美奈さんで池袋の夜。

池袋の夜、今夜は青江美奈さんの特集です。さあ続いてはコーコスのブルース。これ青江美奈さんにとってデビューシングルですね。川内公判の連載小説コーコスのヒロイン歌手だった青江美奈の芸名をもらったという、そういうエピソードがありますよね。で、青江美奈さんにとっては一作目にして、まあ、大きなヒットとなって、もうこの年のですね、第17回 NHK 紅白歌合戦で、コーコスのブルースが歌われました。コーコスのブルース作詞川内公判、作曲浜口蔵之介、発表は昭和41年でした。ではコーコスのブルース。

甲骨のブルースお届けしました。さあ続いてのあえみなさん、伊勢崎町ブルースです。作詞川内浩範、作曲鈴木陽一、発表は昭和43年でしたね。横浜市中区の繁華街伊勢崎町のご当地ソングですね。なんといっても印象的なイントロの吐息ね。

伊勢崎町ブルースお届けしました。この曲発表の当時私高校生でしたけども、なんかよくわからないんだけども何かドキドキした記憶があります。では長崎ブルースをお聴きいただきましょう。青江美奈さんにとって池袋の夜に次ぐヒット曲となりました。作詞吉川静夫、作曲徳地正信、発表は昭和43年でした。昭和48年の NHK 紅白歌合戦で、長崎ブルース歌われています。長崎ブルース。

長崎ブルースをお聞きいただきました。今夜は青江美奈さんの特集です。続いてはカスバの女、作詞大高久夫、作曲久我山明、発表は昭和43年でした。江戸国枝が昭和30年に発表した楽曲、カスバの女のカバーですね。他にも千秋直美さんや菅原文太さんはじめ、数多くの歌手がこの曲を録音しています。カスバの女。

カスバの女、お聞きいただきました。今夜の日本の歌心の歌は、昭和歌謡往年の名歌手青江美奈さんの作品をお届けしています。さあ続いては、アカシアの雨が止む時、昭和35年発表、作詞水木かおる、作曲が藤原秀幸で、西田

幸子さんの歌のカバーを青江美奈さんがしているんですね。昭和35年当時の世相を表現していると言われる名曲ですよね。では青江美奈さんで「アカシアの雨が止む時」。

アカシアの雨が止むとき、今夜は青江美奈さんの作品をお届けしています。続いてはインターナショナルロビー、作詞千坊栄、作曲花玲児、発表は昭和44年でした。大阪万博の前の年、前年ですね、大阪空港を歌って万博ムードを盛り上げた一曲でしたね。インターナショナルロビー。

インターナショナルロビー、今夜は青江美奈さんの作品をお届けしています。続いてはテジョンブルースです。発表は昭和59年ですね。日本語の詩が三好礼二、作曲は金深い。韓国のテジョン広域詩をテーマにした楽曲ですね。日本でもよく知られる、韓国歌謡のカバー。青江さん自身、現地を訪れて在韓日本人や現地の人々との交流を行ったという話が残っています。ではテジョンブルース。

テジョンブルースお聞きいただきました。さあ続いての青江美奈さん、ベイブリッジブルースです。作詞ジェームス・ミキ、作曲吉田忠、発表は平成2年です。この年青江美奈名義での歌手デビュー25周年を記念してリサイタルが開催されました。ベイブリッジブルース。

ベイブリッジブルースをお聴きいただきました。さあ続いての青江美奈さんは雨に咲く花です。作詞高橋菊太郎、作曲池田不二雄、発表は平成3年でした。でこの曲昭和10年に関種子が発表した楽曲のカバーですね。雨に咲く花。

雨に咲く花、お聴きいただきました。今夜は青江美奈さんの作品集をお届けしてきましたが、ラストナンバーはこの曲です。忍び合いそっと。青江美奈さん生前最後に発表された楽曲ですね。作詞荒木豊久、作曲浜圭介、発表は平成10年でした。忍び合いそっと。

0: 忍び合いそっと。今夜は青江美奈さんの作品集でお楽しみいただきました。明日の3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、平尾正明作品集、そのパート1でお楽しみいただく予定です。では全国の天気概況、そして各地の天気をお伝えします。全国の天気概況によりますと、今日も西日本や東日本では梅雨空が続き、九州で再び大雨の恐れがあります。これまでの雨が地面に蓄積し、地盤が緩んでいる可能性があります。土砂災害などに十分ご注意ください。各地の天気は、沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。四国や中国地方、近畿、東海、関東甲信、北陸も曇りや雨の梅雨空で、お出かけには雨具が必要です。東北は日本海側を中心に晴れるでしょう。夜は南部で雨雲がかかりそうです。北海道も日中は日差しがある見込みです。それでは全国各地の天気予報、予想気温です。那覇は晴れ、最低気温27度、最高気温32度と予想されています。鹿児島、雨のち曇り、26度、32度。福岡、雨、24度、29度。高知、曇りのち一時雨、22度、29度。松山、曇り時々雨、24度、28度。広島、曇りのち時々雨、23度、27度。松江は曇りのち雨でしょう。最低気温22度、最高気温28度。大阪、曇り時々雨、22度、28度。名古屋は雨時々止むでしょう、21度、27度。金沢、雨で。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は

0: 十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: 日本とイギリス、イタリアが共同で開発する次期戦闘機をめぐり、3カ国で作る国際機関は設計などを担う合弁企業との契約を来年末まで延長しました。イギリスの財政難による計画への影響も懸念されていましたが、今回の契約で2035年の配備に向けた動きが本格化する見通しです。日本とイギリス、イタリアが共同で開発する次期戦闘機について、3カ国で作る国際機関 JAIGO と設計などを担う合弁企業は3日、来年末までの期間で46億ポンド、日本円にしておよそ9900億円の契約を結んだと発表しました。双方の最初の契約は先月末までとなっていて、イギリスの財政難による計画への影響も懸念されていましたが、イギリス側が今週、今後の国防費の計画で次期戦闘機の共同開発への資金の拠出を公表したことなどから、契約を延長する形となりました。3カ国は次期戦闘機について、無人機と連携でき、現在の最新鋭の戦闘機を上回る性能の開発を目指していて、今後2035年の配備に向けた動きが本格化する見通しです。イギリス国防省は今回の契約について、主要な性能要件の確立や厳格な試験の実施を通じて、機体の設計を次の段階に進めるものだと強調しています。サッカー漫画キャプテン翼を活用したまちづくりを進めている東京葛飾区では、整備を目指している球技専用のスタジアムの将来像などを話し合う検討委員会の初会合が開かれました。キャプテン翼の作者高橋洋一さんの出身地の葛飾区は、キャプテン翼を活用したまちづくりを進めていて、5年後から10年後をめどに JR 新小岩駅の近くに球技専用のスタジアムの整備を目指しています。スタジアムの将来像などを議論する有識者による検討委員会の初会合がおととい開かれました。委員長を務める日本女子体育大学の上林勲教授が、収益を伸ばす構想が必要だと指摘したのに対し、委員からはネーミングライツを活用するべきだといった意見が出されました。また試合がなくても多くの人が集まる場所にしたい、災害時に避難者の受け入れができるようにするべきだといった意見も出されていました。検討委員会は今年度中に事業方針をまとめることにしています。上林委員長は、地元との関係を大切にしながらスタジアムの新たな価値の創造に向け議論していきたいと話していました。岩手県の盛岡市にある明治時代に建てられた邸宅南昌荘で、庭木の葉の緑が大広間の床板に映り込む床緑と呼ばれる光景が見ごろを迎えています。南昌荘は盛岡市出身の実業家瀬川康五郎によって明治18年に建てられた邸宅で、風情ある庭園は国の登録記念物になっています。邸宅にある広さ30畳の大広間南昌の間では、庭園に植えられた赤松や山もみじなどの青々とした木々の葉が広間の床板に映り込む床緑と呼ばれる光景が見ごろを迎えています。訪れた人は床や庭園を眺めたり写真を撮ったりして楽しんでいました。神奈川県から訪れた70代の女性は、南昌荘には初めて来ました、庭木の葉が床板に映り込む様子はとても静かで綺麗でしたと話していました。南昌荘を管理する岩手生活協同組合の牧野典子さんは、床緑は南昌荘を訪れる多くの人の撮影ポイントになっているので、ぜひ旅行の予定に組み込んでほしいと話していました。床緑は10月頃まで楽しめるということです。スポーツです。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がアメリカンリーグの6月の月間最優秀新人に選ばれました。岡本選手は、嬉しいし、すごく嬉しいし光栄なことだ、一日一日いいものが出せるように頑張っていきたいと決意を新たにしていました。 以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月5日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、この時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台は明日への言葉です。今朝は失明がくれた幸せ、東京青梅市の社会福祉法人生命福祉協会会長の本間明夫さん、97歳のお話です。本間家は代々医師の家系で、先祖は水戸藩の藩医をしていました。本間さんは医師を目指して学業に励んでいた20歳の時に不慮の事故により失明しました。将来への不安で自暴自棄になっていた本間さんを救ったのは、祖父の遺言書に残されていた本間さんに宛てた言葉だったといいます。1955年、26歳で生命福祉協会を設立して以来、日本初の経費盲老人ホームの設立や、日本初の盲大学生奨学金制度創設など、視覚障害者の福祉向上に力を尽くしました。ラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターが青梅市に本間さんを訪ね、70年余りの社会福祉の道のりと今思うことなどを伺いました。
1: 今日こちらに伺うときに、最寄りのバス停から急な坂を登って、なんだかこう森の中に進むような道のりで参りましたけれど、非常に自然豊かなところなんですね。
2: そうですね、ここは全部山だったんです。入り口から山だったのを、今おいでいただいたあの道を作って、そして山を切り開いて、この施設を順番に建てたわけです。一つは盲老人ホームといいまして、養護老人ホーム、ご自分のことはご自分でできる方たちが利用される施設、これが定員100名、それから目が見えなくて寝たきり状態になった介護の必要な方がいらっしゃる施設が100名、それから目は見えるけれどもいろいろと障害のある方たちが利用される施設が定員96名、この3つの施設をここでは経営しております。おかげさまで私は本当に70年間この道一筋に歩んでくることができましてね、こんな幸せな人生はない。私が失明したからこそこの事業があるわけでありますし、私自身があるわけだと、そう思って感謝しております。
1: ではその本間さんがおっしゃる幸せな人生を少し一緒にたどってまいりたいと思います。
2: はい、
1: はい、お生まれが昭和4年1929年ということですから、
2: はい、
1: 今ご年齢は
2: 97歳と4ヶ月になりましょうか。はあ、いつの間にかこんなに年を取ってしまいましてね、ただただ驚いているのと、生かされていることに対する感謝

0: 謝の気持ちでいっぱいですね。
1: どんな少年だったんでしょうか。
0: とても活発なスポーツの好きな少年で、戦時中ですから子どもたちはあまり遊ぶ今のように恵まれた絵本とか、それから遊具、遊ぶ道具ですね、そんなものがたくさんあったわけじゃありませんから、私どもはもう原っぱで野球をやったり相撲をしたり、面子をやったりそんなことをやっていたわけですね。戦時中でございますからね、戦前戦中戦後でございますから。
1: 本間さんのお家は代々医師の家系だと伺いましたが。
0: はい、本間家は代々医者の家系でですね、私の先祖は水戸なんですね。茨城県の徳川家のずっと藩医をしたりしておりまして、もう400年ぐらい続いている医者の家系ですから、なんと話に医者っていうのになるんだろうと思っていたわけですね、
1: うん、
0: ところが浪人をいたしました時に医学部を受験して落ちて、浪人中に風邪をひいて一本の注射が右腕に打たれて、熱帯地域で熱を下げるための特効薬です、それを打たれたのが右腕、頭骨神経麻痺を起こして、今でも右手は不自由でお化けのような手になっちゃうんですけれども、そういう障害になって、でもそのお医者様が風呂に入って温めてマッサージでもしておけっておっしゃるんで、まさか右手が使えなくなるとは思わなかったんですね。ところが3ヶ月ぐらい経っても右手が回復しないので、大きな整形外科で見てもらったら、これはすぐ手術をしなければダメだと言われて、3回右腕の頭骨神経麻痺のための手術をいたしました。で、3度目の手術の結果、両眼底に出血をして失明をするという経過をたどってきたと、
1: うん、ちょっと振り返りますと、
0: はい、
1: 熱を下げるために打った一本の注射から右手に障害が残り、さらに両目の失明に至ったということですね。
0: そうなんです。
1: 20
0: 歳の春に失明をいたしました。まあ当初はね、目が見えるようになると思ってましたけれども、 2,3 年経っても回復しないともうダメかということになるんですよね。当時は福祉の福という字もない時代ですよね。ですから今のように病院に医療ケースワーカーがいたり、福祉制度が整備されてる時代じゃありませんから、失明をしてどう生きたらいいかということで大変悩み、どこへ相談に行くということもできずに、まあ看護婦さんから点字でも勉強したらどうですかなんて言われたりして、それに対して反発をしたり、もうもだえ苦しんだ時代、もう真っ暗ですよね。目が見えないのと同時に心も沈んで、希望も夢も何にも持てない、ニヒルな思いになって自暴自棄になる、まあそんなところにまで落ち込んでまいりましたけれども、そこを支えたのはやっぱり本間家という家系だと思うんですね。
1: それはどういうことでしょうか。
0: 医者の家系として人のために世のために尽くしてきた先祖の話をよく聞いておりましたから、それと9代目の医者が私の祖父ですけれども、私の2歳の時に遺言書を残してました。同じ年に生まれたいとこが3人4人もいたんですけれども、僕だけに遺言書を残していた。 まあ、それが私を支えたということで、医者にはなれなくても同じ失明者のために何かやることがあるに違いないと思うようになりまして、考え方が全く変わってきましたね。
1: そのおじい様の遺言書にはどんなことが書かれていたんでしょうか。
0: 書き出しに、何時を最も障害すとこう書いてあるんですね。その障害というのは限りなく愛すると言いますかね、最も愛するという意味だと思います、
1: はい、
0: それから あと本間家の家計、そして医者として市民のために、尽くしたこと、徳川家から多くの人命を救ったとして救うという名前が贈られたこと、大変本間家としては名誉なことだということが、まあ、書いてあって、何時のなるを待つのみとこう書いてあったんですね。
1: つまり成長するのを待つしかないっていうことですね、秋雄さんの、
0: はい
1: はい、
0: 一番最後に書いてあったのは、人の一生は不平不満を去り、忍の一字を守るべし、忍耐の忍、耐え忍べと、孝は孝行、親の孝行、孝は国の大元なりと書いてあったんですね。常に耐えると、どんなことがあっても忍耐するということの大切さなんかをそこで学んだりして、それで片方ではあのチャーチ教会の方に行きながら、これはあの同じ失明の先輩に導かれて教会に参りました。それと同時に、日本には社会事業の学校がないということを占領軍の司令部から GHQ から国に指令がありまして、日本も社会事業科の専門家を養成する学校を創設しろということでできたのは社会事業学校、
1: はい、
0: 今の日本社会事業大学ですね、清瀬にあります、それのあることを知らされて、そしてそこの門を叩きました。

0: 盲人として初めて入学を認められて社会福祉を学ぶことができた、そういう経過をたどって社会福祉の道に入ったわけですね。
1: で、実際にその学校を出た後に視覚障害の皆さんに向けて点字を教えたりとか歩行訓練をしたりとか、あといろんな相談もなさった。これ具体的にどんなことをどんなところでされたんですか？
0: まず社会授業学校を27年に卒業いたしましてね、それから社会授業課のところでちょっとお手伝いを頼まれて、社会福祉の基礎作りそういったものをお手伝いしたものですから、そういう知識があったということはとっても良かったと思うんですが、昭和30年に独立して在宅の視覚障害者の家庭訪問とか病院で失明を宣告されたような方々のところで点字を一緒に勉強をしたり、あるいは東京光明寮といいまして、中途失明者の社会復帰にアママッサージなどを教える更生施設、こういったところへ紹介をしたり、あるいは失明予防のための眼科検診をお医者様と一緒に各県を回ったり、まあそんなお仕事を始めました。
1: 先ほど福祉っていうことがまだまだ定着していない時代だったっていう話もありましたけれど、先駆けのようなことをされて。
0: そうですね、福祉なんていう言葉もなかった時代ですよ、まだ。そんな時代にね、まあ無謀にも若さだろうと思います、熱意と希望と夢を託して生命福祉協会という組織を作り、今日でいう在宅サービスです。その先駆けをもう僕は70年前に始めたわけ。一軒一軒家庭を訪問して、目の不自由な自分の経験を生かして、いわゆるケースワーカーのお仕事をですね、10年間やりました。
1: その当時の視覚に障害のある皆さんを巡る環境といいますか、それはどういったものだったんでしょうか？
0: それはひどいものでしてね、いい家庭であればあるほど座敷牢、外へ出したくない。
1: 外へ出さない。
0: はい、はい、自分の家に盲人がいるということは恥という時代です。ですから私が白い杖をついてその家庭を訪問することを家族は決して歓迎しなかった、最初は。でもだんだんと分かってくれるようになりましたけれども、そういう過程が非常に多かった。
1: 理解を得るまでにかなり時間を要したということですか？
0: そうですね、特に盲女子の場合は悲惨でしたね。
1: 視覚に障害のある女性の場合、
0: はい、はい、女性の場合はなかなか難しくて、アママッサージハリキューの資格を取って社会復帰をするということも非常に難しかった、まあそういったものを一つ一つ積み上げてったことで、随分社会復帰をして成功した女性もおります、
1: そもそも時代を考えると、まあ、女性の社会進出そのものが難しかった時代なわけですよね。
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、実際にいろいろなお宅に訪問して、今でも心に残ってる方っていらっしゃいますか？
0: ありますよ、
1: はい、
0: 今の生命の歌の作詞をした内藤福江さんという方、その人は満州から子供2人を連れて帰国をして、家庭的な問題も抱えて苦労して苦労して日本に帰ってきた。住むところもない。今後親子どうして生きてったらいい

0: かという人に巡り合って、これは福祉事務所から私の方に連絡があった人ですけれども、
1: その方も視覚障害の方ですか？
0: 弱視だったの。その方に展示を教えて、そして国立東京光明寮といった施設に、お世話をして、アンママッサージの資格を取得してもらって、台東区の病院でとってもその乳房マッサージというので成功しましてね、家も一軒建てて、子供2人も立派に育て上げて、ただただもう感謝感謝と言っても、僕のことに感謝の気持ちをいつも寄せてた人、そういう人もいますし、それから先ほどお話した座敷牢、おじい様は最初の国会議員、お父さんもやっぱりそういう政界に関係のある人で、その方の家庭に一人の女性が閉じ込められてて、しかし社会常識はある。なぜかというとラジオばっかり聞いてるわけですから、社会的なことを動きはよく分かってるんで、でも勉強してませんから社会に出られない、そして親も外へ出したくない、そこにいることすら知られたくないわけですから。
1: じゃあ学校にも通ってないってことですか？
0: そうです。それでもう学校に4年生に入学させて、飛び級飛び級で中学を終えて国立光明寮で鍼灸アママッサージの資格を取って、社会復帰をして立派に自立した、小学校4年生に入った時が確か20歳ぐらいだったと思います。
1: 大人になってから小学校に入学されて。
0: そうですね、やっぱり順序を踏まないと、飛び級でもいいから中学を出ないと国立寮光明寮に入れませんのでね、
1: そうですか、
0: はい、
1: 本当に多くの方のこう人生の光になったなっていうね、気がするんですけれど、そういう方が教育を得て力をつけて社会に出て自立していく、こういったその歩みっていうのは本間さんにとってはどういうものだったんですか？
0: とても嬉しいですね、最後はここの生命に来て、ずっと利用者のためにもマッサージをしたりして働いてくれました。
1: そうですか、その社会事業大学を出られて、いろんな福祉の活動を始められて、そして生命福祉協会を立ち上げられたのはおいくつの頃ですか？
0: 昭和30年でございますから26歳ですね。
1: 当然大変なこともたくさんあったと思うんですが。
0: 10年間というのは国からの補助金がありません。パート職員を2人ぐらい採用して、家庭訪問事業をしながら鉛筆を売ったり。
1: 鉛筆ですか？
0: 愛の力で光をと作った、当時ヨット鉛筆というのがあったんですね。協力をしてくれまして、
1: 鉛筆を買っていただくことで資金にするということですか？
0: そうです。それがね、都内の小中学校は教育委員会、教育長が協力をしてくださる。重い荷物を担いで持ってって届けて子どもたちに買ってもらう、そういう作業をしながら資金集めをいたしました、そして同時に今度は当時結核予防会がやっておりましたシールによる募金、風管紙ですね、それを作って多くの方に買っていただく、
1: 手紙を閉じるときに使う風管紙、
0: そうです、シールを作成して、そして多くの方々に郵送したり、社会奉仕をする団体にお願いをして、

0: 買い上げていただいたり、あるいは今と違ってですね、電話帳、日本にいらっしゃる外国人の電話帳まで貸してくだすって、それで外国人にも英文のですね収集を作って、こういう事業をやるのでぜひご協力くださいというお願いの文章を作って、それも人が作ってくださる、みんな人です。人が支えてくださった、感謝以外にありませんね。
1: なぜそんなに周りの方々が本間さんのためならっていうお心持ちになるのか、それはどんなふうにお考えでしょうか。
0: どう表現していいのか分かりませんけれども、私は物事に当たるときにいつも誠実にね、誠意を持って努力をすれば必ず道は開けるとそう思って、誠実に人に訴え話をし続けているわけです。まあそれが A さんに通じ、 A さんが B さんにこういう人がいるよ、 B さんがそれを聞いて僕に会ってくださる、そしてまたじゃあ僕はちょっとここを紹介するからここ行ってみたらどうというようなことで、その輪がどんどん広がっていく。ですからとっても私は前にも申し上げた

0: 命があるわけですね、はい、
1: とはいうもののなかなかこううまくいかないことがあるとか辛いこともあるとかそういうことが全くゼロだったということはないと思うんですが、
0: いやもうそれこそ大変でした。莫大なお金がいると、それもまさに無謀にも土地を探して、うん、あの競売に出てたのを買収したのが青梅に来るきっかけになりましてね、
1: うん、
0: もうまずここの土地を買ったはいいけれども、道路をつける時にその手前に一般の地主さんが何人もいらっしゃることが分かりましてね、その地主さんの説得も大変でした。そしてまた大きな土地を持った地主さんがいらっしゃって、そのお宅へ日産をいたしましてね、何回もお邪魔したうちに、とにかく本間さん上上がりなさいとおっしゃって、応接まで、本当に本間さんがおやりになるのっておっしゃいますから、そうですと、盲老人のための施設をどうしても作りたい、高齢失明者が安心して生活のできる場を作りたいんですと申し上げましたら、そう、それじゃあ寄付するよっておっしゃられたんですね、うん、本当に我が耳を疑いました、
1: うん、
0: でもその方とはずっと今日までものすごいご支援をいただくほどの有力者だったということが後で分かった、すごい有力者、政界でも財界でも、まあ、そういう方に僕はあの紹介状を持たずに飛び込んで、誠実に誠意を持って努力をすれば必ず道は開けるという自信をこの時に持ったんです、
1: うん、
0: 本当に幸せだと思いましたね、
1: うん、
0: でまた逆に紹介状を持ってある会社へ参りましたところ、玄関から入ったわけですけれども、お支配人が出てきて裏玄関から入ってこいなんて言われて、僕がびっくりいたしました。物乞いと、社会事業家なんていうのは物乞いと思われてた。僕は社会事業家の末端を怪我しておりますけれども、まだまだ社会福祉というものはね、社会から認められてない、知らない人が多い、そんな時代を僕は切り開いて今日まで来たわけです、うん、
1: その先ほどおっしゃっていた盲老人のための、視覚障害の高齢者のための施設を作りたい、なぜ盲老人施設だったんですか。
0: 実は私は17歳の時に父親を亡くしました、
1: うん、
0: 親孝行したいと思う時に親はなしと申しますけれども、まさに私はその典型的なことで、親孝行できずに父親を亡くした。したがって同じ老人ホームをやるならば、自分と同じ失明の方々のために、そして父親に対する親不孝の穴埋めのために、そんな思いもあってですね、高齢者のための施設を作ろうとこう考えました、
1: うん、
0: そしてできた時にはもう私は利用者の男性の利用者と一緒にお風呂に入って、一緒に入った4人5人の方たちの背中を全部流して歩ったもんです。はい、
1: ここは私あのご案内していただいた時に思ったんですけれど、視覚に障害がある方たちのためにさまざまな工夫がされている。例えば鳥の声が聞こえて方角を示すとか、
0: はい、
1: それから弱視の方でも分かりやすいように居室の扉にはとてもあのカラフルな色で示されている、
0: はい、
1: こういうのはやっぱり本間さんご自身の思いから出てきた工夫なんでしょうか。
0: そうですね、やっぱり、目のお見えになる方が見えない人はこうだろうと想像されるのと、実際の失明をした人間の感覚との違いというものは僕はあると思うんですね、まあ、そういう意味でいろんな人の意見を聞きながら、またそこに僕の意見を言って

0: 今日の施設づくりを続けてきたわけです、
1: うん、ということはその本間さんにとっても居心地のいい施設ということになるんですか。
0: そうですね、僕は自分が入りたいと思う施設でなければどうぞうちの施設をご利用くださいっていう資格はない、そう思っているんですね、うん、ですから私は今ある施設は全室個室で全室トイレ付き、全室に電話も入る、もうこんな携帯がお一人お一人持つ時代が来ると思いませんでしたから、それぞれのお部屋に全部電話が入るようにして設計をしたりね、まあ、そういうふうにして自分が入りたい施設でなければお客様にうちの施設どうぞお入りくださいっていう資格ないじゃないですか、
1: うん、その最初に立ち上げたその盲老人ホームというのは日本でも先駆けとなったわけですよね。
0: そうですね、うん、これは昭和39年にできて我が国で最初のものです、
1: はい、
0: 当時は昭和30年代というのは復興期とそれから高齢社会の問題が浮上してきた時代、昭和38年に老人福祉法ができますけれども、そこで盲老人ホームがないということが分かって計画し、そして同じ自分自身が失明をしたから失明に対する理解も自分自身は持ってるつもりですから、その苦しみを分かち合える盲老人のための施設を作ろうと、そういうふうに思って、社会に訴えたわけですね。
1: 協会を設立して、まあ、70年、これ、まあ、振り返って一言で言うのは難しいと思いますが、どんな70年だったと思われますか。
0: いや本当にあっという間の70年でですね、今静かに振り返ってみるとよくできたもんだと、うん、お金も名前も何にもない一若者がですね、70年の間に土地もここで全部山だったのを、うん、こんなに1万坪の大地にブルドーザーの力で成長し、3つの施設に今300人のお年寄りが生活をされるような施設に成長して、よくこんな事業ができたなぁと思いますと同時に、もう一つ盲大学生のための奨学金制度なんていうの日本になかった、それらしきものがいくつか誕生してすぐなくなった、それを私はこれもお金も何もない、そんな中で盲大学生奨学金制度を創設して、
1: うん、
0: そして今220人以上の方がこの奨学金を活用して大学高等教育を受けて、才能を持った人たちがたくさん輩出されてね、
1: うん、
0: 社会の第一線で目の見える請願者とともに国の制度の、政策員になった人もいますしね、
1: うん、
0: 本当によくこんな事業ができたと我ながら感心しながらお許しをいただけるならばよくやりましたねと自分で自分に言い聞かせています。
1: いや本当にその通りだと思います。今お話があった視覚障害のある学生への奨学金の貸与制度っていうのは1969年、
0: はい、
1: これも全国で初めてっていうことでしたね。
0: そうですね、
1: 本間さんのこの70年の歩みっていうのはそのまんま視覚に障害のある皆さんのこう福祉の歴史に重なるような気がするんですけれど、今の視覚障害の方たちをめぐる福祉っていうのはどんなふうに考えてらっしゃいますか。
0: これはねもう本当に IT 機器の開発や何かが科学技術の進歩によってどれほど目の見えない人たちも恩恵を受けてるか分かりません、
1: はい、

0: でもまだまだね、社会では失明者に対する、あるいは障害者に対する理解はまだまだ十分だとは言えないんじゃないんでしょうかね。法律的にはいろんな制度ができますけれども、まだ一般地域社会の中には視覚障害をはじめ障害者に対する理解というものが本当の意味で十分ではないのではないかなと、そんなふうに思っております。
1: 何が必要でしょうか。
0: 障害者自身が社会に多くの人たちに知ってもらう、そして実績を残して障害者が一般社会人に越して生活をしていけるようになるといいんじゃないんでしょうかね。そうすることによって理解も深まるし、共生社会が実現していくんじゃないかなという気がしております。
1: 本間さんは今97歳でいらっしゃいます、
0: はい、
1: ずっと社会福祉の道を歩んでこられて、
0: はい、
1: これからの時間はどんなふうに過ごしていきたいと思ってらっしゃいますか。
0: は
1: い、
0: 今私は60年間書き続けてまいりました日記を整理しておりまして、
1: はい、
0: 娘のが今伝記を書いてくれるですから、それを一日も早く全部整理し終えて生涯を終えたい。そうしないと伝記ができない僕は伝記、僕のための PR じゃなくて、本当の意味での福祉を社会に知ってほしい、そういう悲壮な叫びとして私はこの伝記を期待して書いてもらおうと思っておりますので、今まで支えてくださった方に対して恩返しといいますかね、70年間のこの実績に対して、それは皆さんがやって応援してくださったからこうなったんだということで、少しでも感謝の気持ちをお届けできればいいということで、そんな日記の整理から今始まって、もうしばらく命を与えていただいて、神様が必要であればもう少し命を与えてくださるのではないかなと、そんな思いで毎日努力をしながら頑張ってるんですね。
1: 今日お話を伺って、本間さん常に背筋がピンと伸びてらっしゃるし、それからお声も大きくて、
0: はい、
1: とてもお健やかな印象を受けるんですけれど、何か特に心がけていることなどはおありでしょうか。
0: そうですね、僕の生活は非常に規則正しい、朝5時に起きて神棚にお水を差し上げて柔軟体操をして、そして食事をして、だいたい8時45分ごろまでには自分の部屋に参りますけれども、階段を使って、エレベーターは使わない、3階まで歩いて上がります、
1: はい、
0: まあ、そうした規則正しいね、生活、それと娘は夜夕方仕事終わってからここをね歩かしてくれるの。
1: へ
0: ー、それがねあるから僕は今ねこんなに元気でいられるんだと思う
1: どんなことを感じながら歩いてらっしゃるんですか。
0: そうですね、もうね仕事はもう第一線を離れて、
1: はい、
0: 今もう晩年を今短歌を読んだり、いろんな一日のあったことを話をしながら、急ぎ足で歩かしてもらってます、
1: はい、急ぎ足っていうのがポイントですね、
0: はい、予定をしっかりとこなしていく、ということに心がけて、毎日を前向きに生きております。
1: やっぱり心の持ち方っていうのは大きいですね。
0: 大きいと思います。いくつになってもやっぱり夢と希望は失いたくない。そして目標を持つと ということが大変大事ではないでしょうか。
1: じゃあ目下の目標は日記をちゃんと整理するということでしょうか。
0: そうです、
1: はい、じゃあ、最後にですね、本間さんが70年を振り返って読んだ歌をここで教えていただきたいです。
0: はい、はい、志立てて歩みし70年、支えてくれし人ぞ尊し。志立てて歩みし70年、支えてくれし人ぞ尊しというのです。
1: もう本間さんの思いがそのまんま、
0: はい、
1: 読まれてますね。ありがとうございます。
0: どうもありがとうございました。
2: 明日への言葉、失明がくれた幸せ。社会福祉法人生命福祉協会会長の本間明夫さんに、ラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。なお、本間さんのこれまでの歩みが本間明夫物語という講談にまとめられ、今年10月に青梅市吉川英治記念館で披露される予定だということです。明日のこの時間はインタビュー、短時間で手軽にできるシニア高齢者の疲れにくい体づくりについて、パーソナルトレーナーの坂村純子さんの話をご紹介する予定です。続いて、もっと豊臣兄弟です。今年の大河ドラマは豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのが、これからお送りするこのコーナー、もっと豊臣兄弟。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は黒田官兵衛役の倉優樹さんとご一緒にお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 官兵衛戻ってきました。
4: 戻ってきました。
3: 牢から出されて
4: 本当ですね、
3: 24回軍師官兵衛というタイトルで、
4: はい、いや本当ですよ、大層なタイトルをいただいて、なんか大丈夫かなっていう。
3: なんか特にご自分自身で印象に残ってるシーンなんかございますか。
4: そうですね、やっぱり牢のシーンっていうのは、まあね、いろんな創作がある中ですごい印象的なところだと思うんで、5日ぐらい断食して1日水抜いてとか、こうちょっとだけ体を追い込んでやったシーン。
3: それはリアルにってこと。
4: リアルに
3: 役作りということ。
4: そうですそうです。なんかできることはやっとこうと思って、ちょっと印象には残ってますね。
3: この豊臣兄弟では若々しい官兵衛の姿から、まさに軍師と言われるまでの成長を見ることができるのかなと思いますが、はい、官兵衛というお役、どんな風に向き合ってらっしゃいますですか。
4: そうですね、まあ、それこそね、軍師官兵衛っていうドラマがあったように、すごい人気の高いキャラクターだと思うんで、はい、まあ、そこのプレッシャーはもちろん感じつつ、でもなんか僕にしかできないような、なんか僕ができる官兵衛像を探しながらちょっとやらせていただいてはいます。
3: どんな官兵衛像、官兵衛像の一部がもし
4: 24のその幽閉まではなんかできるだけこう生意気で、でもまっすぐで、はい、ちょっとチャーミングさが残るような、官兵衛になったらいいのかなっていうのがありまして、はい、そのアグレッシブさというか、はい、まあ、これまででいうと囲碁盤の上に乗ってみたりだとか、なんかそういうちょっと今までに見られなかったようななんかキャラクター像になればなと思いながらやらせていただいてて、まあでも25話からはまあ軍師として名高いっていうのもあって、まあ冷静さも持ちつつ、まあでもその中でも今回はこう豊臣兄弟が主人公ということで、なんか極力こう熱いドラマみたいなものを僕は見てて感じてたので、なんかこう裏があるとかそういうんじゃなくて、なんか純粋にこう家臣として二人に仕えていくっていう ことをすごく大事にしてやらせていただいてます。

0: まあ、あとは現場でドキドキワクワクすることありますか？
1: ありますあります。もう初めの本当に24、5回までなんで、はい、まあ言ったらまあ2、3ヶ月で撮るわけですけど、はい、もう緊張しっぱなしで、やっぱりもう僕の世代、まあ、20代中盤世代なんて、もう中野大河、池松壮亮、菅田将暉なんてもう神みたいなものなわけですよ。なのでもう毎回やっぱ緊張してたし、あの引き出しの多さだったりとか、なんか提案の多さだったりとか、その本当に刺激を受けることばかりでしたし、うん、どう考えてもついていけないからこそ、なんか自分らしさというか、本当に等身大で向かっていくしか、あのこの人たちと一緒にお芝居、多分同じところに立っちゃいけないなっていうのがあって、本当もう必死でした。だから官兵衛とある意味ちょっと似てたのかもしれないですね、その時は。うん、なんか僕もこの豊臣兄弟ってものに入って、なんか同時に役者として成長させていただいてるみたいな部分があって、
0: はい、
1: うん、官兵衛とちょっと重なってますね、
0: はい、あとこれからの見どころ、
1: うん、
0: 官兵衛さんから見たこれからの見どころ。
1: そうですね、やっぱりもうここからは本当に戦の時代に入っていくので、本格的に、まあ、せっかくなんで、あの官兵衛としてはあの今後やっぱ軍技がやっぱどんどん増えていくので、僕としてはその軍技のシーンを最近すごくこだわっていて、なんかやっぱただ説明するだけじゃつまんないし、面白さに欠けるから、自分自身がすごいそういう、なんだろう、軍技っていうものをあの楽しんでる官兵衛、その戦が好きかどうかは分からないけど、その軍技というものを自分がどうやって駒を動かしていって、どういう戦に仕上げていくかっていうのを楽しむっていう、なんかことを見つけて、なんでまあそれこそだから官兵衛として、なんかさらにこう、うん、奥行きが出るような感じになるんじゃないかなと思うので、はい、そこは楽しませてもらってます。
0: まさに軍師官兵衛誕生って感じですね
1: いや、なんかまあこれもだから皆さんに言われてというか、アドバイスいただいて、本当苦手なんです、そのめっちゃたくさんの地名と人の名前と慣れない言葉がすっごいたくさん出てきて、一人で喋るターンがなんか 2、3 分あったりとかっていうのが結構あるので、毎回辛いです本当にみたいなことを言ってたら、いやもうそれ楽しんじゃったらいいよみたいなことを、本当勉さんだったり大河さんだったり池松さんに言っていただいて、楽しんでます最近は
0: 今日は黒田官兵衛役の倉優希さんとご一緒にお送りしました。それでは大河ドラマ豊臣兄弟、どうぞ
2: お楽しみに。
3: 大河ドラマ豊臣兄弟、総合テレビでは今夜8時からの放送です。では今日7月5日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花は紅花です。紅花は菊花の一年草で、アザミのような形のオレンジ色の花をつけます。アザミに似ていますね。さあ、紅花の花言葉、花言葉は化粧です。その由来ですけれども、紅花は古くから赤の染料や口紅の材料として栽培されてきました。花の色は初めオレンジ色で、後に紅色に変わっていきます。まさに女性が化粧をして美しさに磨きをかけていくようですね。7月5日誕生日の花は紅花。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。さあ、こちらに横浜市にお住まいの橋本恵子さんから、草木染め、紅花の草木染めで、刺繍をお送りくださいました。お便りによりますと、紅花の刺繍を草木染めで作って、お送りします。紅花の収穫が盛んとなる山形、

お便りによりますと、盛んだった紅花産業も時代とともに衰退をして、今では一部の生産者の方々の尽力で細々とつながっています。初めて、私はそのお手伝いに伺います。紅花摘みの応援とともに、紅花文化を支える生産者の皆様へのエールと感じております。ということで、お便りいただいてますが、すでに昨日からですか、山形にお出かけのようですね。ご苦労様です。紅花の伝統がつながりますように。さあ、それではここで音楽です。山形由美のフルートで、タイスの瞑想曲。

0: 今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は旅の達人、温泉エッセイストの山崎真由美さんのお話です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送、原田マハ作波打ち際の二人、朗読は金清麻美アンカーです。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ドアーズの作品集でお楽しみいただきます。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、平尾正明作品集そのパート1です。4時台のインタビューは短時間で手軽に、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月5日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより長崎県から、33分頃からの全国食べ物うまいものラワンブキについて、41分頃からは海外毎朝だよりアメリカからの話題をお伝えします。
0: さあ、今朝も盛りだくさんでお伝えしてまいりますが、皆さんからのメッセージからまいりましょうか。
1: はい、愛知県にお住まいの君明ちゃんさん、60代の方。昨日の夕方、孫が通う幼稚園で七夕祭りが開催されました。孫息子は年長さん、クラスのみんなと力を合わせて和太鼓の演奏を披露しました。それから千葉県のラタボー娘さんからは、市の図書館に七夕の笹飾りがありました。短冊を書いて吊るしてきましたといただきました。
0: どんな、ね、願い事書いたんでしょうか ね、
1: そうですね。
0: まあね、もうすぐ七夕の季節でもありますが、ね、お天気ね、すっきりしないところも多いですからね、はい。今朝も皆さんのこう身近な話題、出来事などなど何でも結構ですので、お便りメッセージいただければと思います。
1: はい、毎朝へのお便り、今朝もメール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X では、ハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3465-2360です。
0: さあ、本当に七夕も近いですからね、願い事や地域のイベントの情報などもぜひお寄せいただければと思います。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 6年前、小惑星のサンプルを地球に届けた後、次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2は、今日午後、別の小惑星のすぐそばを極めて速いスピードで通過するフライバイを行います。はやぶさ2は小惑星リュウグウで採取した砂などのサンプルを2020年に地球に届けた後、運用期間が延長され、2031年に到着予定の最終目的地の小惑星に向けて宇宙空間で今も飛行を続けています。延長後の計画は、はやぶさ2拡張ミッションと呼ばれていて、今日午後6時半ごろ、目的地へ向かう途中にある別の小惑星に接近し、観測しながら通り過ぎるフライバイを行います。で、フライバイでは鳥船と名付けられた小惑星の中心からおよそ800メートルの距離まで近づき、カメラで画像を撮りながら相対速度で秒速5キロのスピードで通過するということです。鳥船は直径数百メートルほどの大きさとみられ、 JAXA 宇宙航空研究開発機構は画像のほかにもさまざまな科学データを取得し、新たな知見を得たいとしています。また今回、はやぶさ2を精密にコントロールしながら小惑星に高速で接近させる技術を獲得することで、将来地球に衝突する恐れのある小惑星が見つかった場合に、探査機をぶつけて軌道を変える地球防衛の取り組みにつなげたいとしています。
1: 南米ベネズエラで2600人以上が死亡した地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが羽田空港から現地に向け出発しました。ベネズエラ政府の発表によりますと、先月24日に相次いで発生したマグニチュード7を超える地震で、現地時間3日の時点で2645人が死亡し、けが人は1万2000人を超えました。こうした中、JICA 国際協力機構が日本の国際緊急援助隊として派遣する医療チームの出発式が

0: 昨日羽田空港で行われました。ベネズエラの聖子石川駐日大使は、まだ助けられる人がいます、災害の経験がある日本の医療はベネズエラにとって深い意味がありますと感謝の言葉を述べました。木戸大輔ロベルト団長は、現地では救助活動が進む一方で医療を待つ人が多いと聞いている、日本人らしく寄り添う形の医療をしたいと話していました。医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることになっています。
1: 岐阜県山形市の寺で合わせて11体の仏像がなくなっているのが見つかり、警察が窃盗事件として捜査しています。被害があったのは岐阜県山形市にある東泉寺です。昨日午前7時過ぎ、住職が寺から仏像がなくなっていることに気づき、警察に通報しました。警察によりますと、寺の本堂の中にあった地蔵菩薩像など合わせて11体のいずれも高さが15センチから25センチほどの木製の仏像がなくなっていたということです。警察は現場の状況などから窃盗事件として捜査しています。東泉寺の住職によりますと、普段は住職が50メートルほど離れた自宅から寺を訪れ、供え物などをしているほか、夜間は本堂の入り口に鍵をかけていて、先月28日に確認した際は仏像はあったということです。住職は、人が悪いことをしないように見守っている地蔵菩薩様が目の前で悪いことをしている人を見ている状態だと思う、今は早く返してほしいという思いだけですと話していました。昨日午後、東京中野区で住宅など合わせて7棟が焼ける火事がありました。この火事で男性1人が転んで軽いけがをしました。警視庁や東京消防庁によりますと、昨日午後2時半ごろ、中野区本町で住宅が燃えているという通報が消防に寄せられました。火は周辺の建物に燃え広がり、消防が消火活動を行った結果、およそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅など7棟、合わせて260平方メートルが焼けました。この火事で40代の男性1人が避難する際に転んで足に軽いけがをしたということです。現場は地下鉄の中野坂上駅から南におよそ400メートル離れた住宅などが立ち並ぶ地域で、警視庁などが火事の詳しい原因を調べることにしています。では続いてスポーツです。まずはラグビーです。ラグビー日本代表は今年新たに始まった国際大会ネーションズチャンピオンシップの初戦でイタリア代表と対戦し、27対10で快勝しました。世界ランキング12位の日本は、世界トップクラスの国や地域で争う新設の国際大会ネーションズチャンピオンシップに参加し、その初戦で昨夜、東京秩父宮ラグビー場で世界10位のイタリアと対戦しました。日本は前半5分にイタリアに先制のトライを奪われますが、その6分後にキャプテンのワーナー・ディアンズ選手がトライを決め、ゴールも決まってすぐに同点に追いつきました。さらに17分にはこの試合で代表デビューとなったスタンドオフの伊藤龍之介選手のパスを起点にボールを素早く展開し、最後は松永拓郎選手がトライを決め、前半を17対10で終えました。後半に入っても日本は積極的に攻撃を組み立て、ベン・ガンター選手のトライでリードを広げると、37歳のベテランリーチ・マイケル選手も途中出場して、最後まで強度の高いディフェンスでイタリアに得点を許しませんでした。日本は27対10で勝って、イタリアから2018年以来8年ぶりとなる勝利を挙げました。試合終了の瞬間には満員のおよそ2万1000人の観客が総立ちとなって勝利を祝いました。日本とイタリアの通算の対戦成績は日本の3勝8敗。

0: 8敗です。日本は今月11日にネーションズチャンピオンシップの第2戦で世界3位のアイルランドと対戦します。変わってプロ野球です。昨日は2試合が雨で中止になり4試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対 DeNA は DeNA が12対1で勝ちました。 DeNA は2回梶原選手のツーランホームランで先制し、2対1の5回に牧選手の2点タイムリーツーベースなどで3点を加えリードを広げました。7回と9回にも追加点を奪い大勝しました。しのぎ投手はヒット7本1失点で4勝目をプロ初完投で飾りました。ヤクルトはルーキー石井選手のプロ初ホームランによる1点のみに終わり3連敗です。中日対巨人は中日が2対1で勝ちました。中日は1対1の8回、2アウト3塁から石川昂弥選手のタイムリーツーベースで勝ち越して、これが決勝点になりました。先発の涌井投手が7回1失点と好投し、2人目の橋本投手が今シーズン初勝利を挙げました。中日は3試合連続の1点差勝ちで3連勝です。ソフトバンク対ロッテはロッテが8対1で勝ちました。ロッテは1回に藤原選手の先頭打者ホームランで先制、2回は藤原選手と西川選手の2者連続の押し出しフォアボールや山口選手の2点タイムリーヒットなど打者11人の攻撃で7点を加えました。先発のロング投手は7回を無失点の好投で来日初勝利を挙げました。ソフトバンクはルーキーの北斗投手がプロ初登板で先発しましたが、2回8失点と結果を残せませんでした。楽天対日本ハムは楽天が4対1で勝ちました。楽天は3回に中島選手のタイムリーツーベースと辰巳選手の犠牲フライで2点を奪いました。さらに7回ワンアウト1塁3塁から中島選手がスクイズを決めて1点を加えるなどリードを広げました。先発の前田健太投手は完封を目指して9回のマウンドに上がりましたが、1点を取られ降板しました。それでもフォアボールなしの制球力を発揮して5安打に抑え2勝目を挙げました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 小隊長さんのポスト、東京練馬の方ですが、はい、今朝はザーザー雨降りです。今日も洗濯物が干せないというメッセージですね、
2: はい、今日も西日本や東日本雨の降るところが多くなりそうです、はい、九州北部では昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあり、再び大雨となりそうです。ここ数日梅雨末期の大雨に見舞われている地域で災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害などに十分な注意が必要です、はい、梅雨前線が対馬の近海から西日本を通って伊豆諸島の近海に伸びて停滞しています。この時間雨雲が九州から関東にかけて所々かかり、関東では本降りの雨となっているところがあります。また九州北部付近では長崎県の五島列島と対馬の間の海上に発達した雨雲が見られ、佐賀県から福岡県にかけて一部に活発な雨雲が見られます。今日も前線の活動は暖かく湿った空気が集まって流れ込みやすい九州北部付近で活発となりそうです。九州北部の福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。ここ数日の大雨で土の中には水分がまだ多く含まれているとみられ、土砂災害などが起きる危険度が急激に高まる可能性があります。今まで大丈夫だったところでも今回の大雨で山や崖が崩れることも考えられます。雨が強まる前に危険な場所からは離れるようになさってください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は晴れるでしょう。九州は雨や雷雨で、九州北部では非常に激しい雨の降るところがありそうです。中国地方と四国は断続的に雨、近畿も昼前から次第に雨が降って 雷を伴うところや激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信は広く雨が降ったり止んだり、北陸は昼過ぎに西の地域から雨でしょう。一部で雷を伴い、伊豆諸島南部ではあと 1、2 時間激しく降るところがありそうです。東北と北海道は日本海側を中心に晴れ間がありますが、太平洋側ほど雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。日中の予想最高気温は那覇32度、鹿児島33度、福岡高知29度、松江26度、広島27度、大阪26度、名古屋27度、金沢28度、新潟30度、長野27度、東京26度、仙台25度、秋田31度、札幌25度、釧路18度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。さあ、時刻5時16分になりました。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、今朝は長崎県対馬市にお住まいの鍵本妙子さんと電話がつながっています。鍵本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝雨の様子など空模様、対馬いかがでしょう？
4: はい、厚い雲に覆われた空が見えてます。鳥の声も聞こえてるんですけど、もうすぐ雨が近いかなっていう感じですかね。はい、
1: あ、そうなんですね。雨の、ね、降り方など注意をしていただきたいと思いますが、今朝どんな話題でしょうか？
4: はい、昨年の今頃は上対馬で開催される伝統の和船のレース花五郎の練習に参加させてもらったことをお話しさせていただいたんですけど、
1: はい、
4: レースのものすごい迫力を支えている地域の方々に脱帽イベントでした。今年も今まさに練習が行われているそうなんですけど、はい、本番は、7月12日の予定だそうです。今朝はこの夏の対馬の話題を2つ紹介したいと思います。
1: 2つご紹介いただけるということで、ではまず早速1つ目なんでしょう？
4: はい、7月7日は七夕ですけど、対馬ではこの日に歌手のミーショさんのコンサートが初めて開催されます。
1: はい、
4: 実はミーショさん、幼い頃から中学生時代を対馬で過ごしてくださってて。
1: あ、そうなんですね。
4: はい、ご両親がお医者さんだったので、私たちもみんなたくさんお世話になったご一家なんですけど、幼い頃は戦争体験があるおじい様から聞いた話を作文に書いたものが残っていたり、NHK のダーウィンが来たでは対馬にのみ生息しているとされる対馬ヤマネコの取材をしに来てくださってたり、大人になってからも対馬を気にしてくださっていることはとってもありがたいなと思ってます。
1: そうなんですね。まあまあ、ふるさとでのライブってことになるわけですけれども、地元の皆さん盛り上がってるんじゃないですか？
4: はい、なんか昨日もお帰り

0: 訪れた場所とかゆかりの場所を紹介してたり、例えば仲来陶酔館、私普段いるとこなんですけど、そのピアノはテレビ番組のロケの時に使われたものですし、当日のコンサート会場では上屋形町で栽培している紅茶とか、津島でですね栽培している紅茶とか、日本ミツバチが集めた蜂蜜などの販売もあるそうですよ。はい、お帰りなさいって横断幕もね何箇所かありましたし、ステージを見られるのは抽選に当たった方のみですが、きっと当該からも大勢来てくださるでしょうから、島全体が賑わいそうな気がしてます、うん、実は七夕の日はミーシャさんの誕生日でもあるそうなんですね。
1: そうなんですね。
2: ね、
1: 記念のコンサートになりそうですね、うん、ではもう一つこの夏の話題なんでしょうか。
0: はい、その7月7日から実は福岡県太宰府市にある九州国立博物館で開催される特集展示、九州渡来物についてお伝えしたいと思います。
1: はい、実
0: は展覧会には千島からもたくさんの仏像が提供されてるんですね、うん、福岡で開催される展覧会ではありますが、対馬の仏像が海を渡ってより大勢の皆さんに見てもらえる貴重な機会ですから、ぜひ紹介させてください。すでに国立博物館の所蔵になっている仏像も含めて、一度見るとファンになること間違いなしの素敵な友達の仏像たちに出会ってほしいです。
1: はい、ファンになってしまうという。ではどんな仏像が見られるんですか。
0: はい、今回は九州各地から集められた渡来仏像およそ40点が展示されます。これだけたくさんの渡来仏が揃うことはまずないことだと思いますし、対馬の仏像で言いますと、対馬市のお寺から東南にあって昨年お帰りになったばっかりの観音寺の観音菩薩座像にもあります。
2: ああ、そうなんですね。
0: はい、それから私が好きなのは対馬市三島町黒瀬に伝わる如来座像なんですけど、本当に上品な友達の白木仏で、地元の人たちには安産の神様としてですね、700年以上大切にされてきました。本当毎日会いに来たくなるほど魅力があるんですよ。学芸員さんのお言葉を借りますと、仏像が日本に伝わって以来、日本で作られた神や仏たちとも分け隔てなく大切に守り伝えられてきた名宝、それが集まっているとのことです。福岡もアジアの玄関都市としての街づくりをしていますけれども、その航路上にはなくてはならない島があることを皆さんにも知っていただきたいところです。
1: はい、展示の会期はいつまででしょうか。
0: はい、8月30日までなんですね。私もなんとか駆けつけたいなと思ってます。あ、そうでした。この夏のお話をもう一つ。
1: はい、
0: 7月24日には大阪京都でも開かれている地蔵門ですね、これが対馬の城下町伊豆原で開催されます。城下町の路上に祀られているお地蔵様も提灯とか折り紙の綺麗な飾り付けで、子どもたちの成長や安全を願うお祭りなんですけど、対馬の歴史を伝える大事な宝物のような行事です。
2: うん、
0: お伝えしたいことがたくさんありすぎて時間が足りませんねこの夏対馬で暮らしている私たちも今一度対馬に出会い直して、この感動を次の世代にも伝えたいなと思っています。
2: はい、もう魅力たっぷりお伝えいただきました、長崎県対馬市の鍵本妙子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ぜひ来てください。
1: 音楽です。西六郷少年少女合唱団、歌は僕らの友達。

0: 西六郷少年少女合唱団で歌は僕らの友達、お聞きいただきました。
1: さあ時刻5時25分になっています。
0: はい、兵庫県にお住まいのワンダフルタイムさん、50代の方からメールをいただきました。
1: はい、
0: 腰の第一腰椎を骨折して明日手術、今は病院のベッドで聞いています。人生で初めての手術で今から緊張と不安が同居しています。かかる時間は9時間とのことで、ちょっと七夕には早いですが無事に手術が終わりますようにと願いたいですといただきました。いや
1: 本当ですね、私たちも祈ってます。
0: はい、本当に早く良くなりますように、はい、それから新潟県の織姫さんからです。私の誕生日は七夕です。
1: あ、まさに、
0: ね、織姫さん皆さんにすぐ覚えてもらえるのは若い頃は嬉しかったです。今は誕生日になっても連絡がたくさんもらえて嬉しいんですが、皆さんの誕生日は覚えていられないので連絡をもらうばかりで申し訳ないですということです
1: まあ得っていうことなんですかね。
0: そうですよね。
1: うん、確かに七夕の日、ああそういえば、ね、あの人の誕生日だなって思い出すってことですもんね。
0: そうですね、今年もねもうすぐですね。
1: はい、
0: はい、それから富山県にお住まいのノルタン R さん、60代の方です。20年ほどリスナーをしています。
1: はい、
0: 恐る恐る投稿しますということでいただいています。
1: はい
0: は
1: い、ありがとうございます。
0: 本日富山晴天で爽やかな朝です。うん、朝から田んぼの見回りに来ています。稲の背丈が60センチぐらいになりました。風が吹くと田んぼが草原のようになり、見ていて癒されますということです。
1: は
0: い、
1: ちょっと風が吹いてね、そよいだり、うんして、であと稲穂が出てくると田んぼって独特の香りがしますよね。
0: そうですね、香りでもね、
1: はい、季節の香りだなって思うことありますね。
0: そうですね、皆さんねどんな朝お迎えでしょうかね。はい、新潟県にお住まいの熊五郎さん、20代の方は、今日の午後私の通う事業所が国立病院の病院祭に出展して、私も販売担当として手作りの食品を販売しに来ます。このお祭りには何回か出展しているので、どれくらい売れるのか今日も楽しみですといただきました。
1: ちょっとね空模様とかね、気をつけながらっていう感じかもしれませんね。はいはい、引き続き皆さんからのお便りお待ちしておりますので、どうぞお寄せください。さあ時刻もうすぐ5時28分になるところです。7月5日、今日は何の日です。昭和22年、1947年7月5日、NHK ラジオドラマ鐘の鳴る丘の放送が始まりました。主題歌の作曲は古関裕二、原作は劇作家の菊田一夫でした。ラジオドラマ鐘の鳴る丘放送開始、昭和22年、1947年です。
0: 昭和24年、1949年7月5日、国鉄の下山貞則総裁が行方不明になり、およそ15時間後の翌日、東京足立区の綾瀬駅近くの線路で列車に轢かれた歴史体となって発見されました。

0: 桃山事件、昭和24年1949年です。
1: 平成10年1998年7月5日、石川県畜産総合センターで大人の牛の細胞を使って同じ遺伝子を持ったクローン牛が世界で初めて誕生しました。世界初のクローン牛誕生、平成10年1998年です。
0: 平成15年2003年7月5日、WHO 世界保健機関は新型肺炎の感染地域として世界でただ一つ残っていた台湾について指定を解除して、新型肺炎の世界的な感染拡大は制圧されたと宣言しました。 WHO 新型肺炎制圧を宣言、平成15年2003年です。7月5日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分に今ちょうどなるところです。全国の気象情報です。今朝は沖縄や九州で気温の高い朝となっています。熊本市はこの時間までの最低気温が 25.8 度と、夜間もあまり気温が下がらず、このまま行くと熱帯夜となりそうです。はい、また沖縄の石垣島、石垣市殿城では最低気温がこの時間までに 28.4 度、30度近くあります。はい、暖かく湿った空気が流れ込んでいる中で、梅雨明けして高気圧に覆われている沖縄や奄美は今日も夏空が広がって、最高気温は32度前後、厳しい暑さになりそうです。一方、梅雨末期の大雨が続いている九州では今日も北部を中心に暖かく湿った空気が集まって流れ込み、雨雲が発達する見通しです。九州北部では昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。ここ数日、梅雨末期の大雨に見舞われている地域で再び短時間の大雨によって災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害などに十分お気をつけください。日中の気温は九州から北海道にかけて広く25度以上、30度くらいまで上がるところも多くなりそうです。断続的に雨が降る西日本、かなり蒸し暑くなるでしょう。また晴れ間のある北の地域では新潟や山形で30度、秋田31度の予想のほか、北海道も旭川や北見で28度まで上がる予想で暑くなりそうです。熱中症など体調管理にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美はおおむね晴れるでしょう。九州は雨や雷雨で、九州北部では非常に激しい雨の降るところがありそうです。中国地方と四国は断続的に雨、近畿も昼前から次第に雨が降って雷を伴うところや激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信は広く雨が降ったり止んだり、北陸は昼過ぎに西の地域から雨が降るでしょう。一部で雷を伴い、伊豆諸島南部ではあと 1,2 時間激しく降るところがありそうです。東北と北海道は日本海側を中心に晴れ間がありますが、太平洋側ほど雲が広がりやすく、ところどころで雨が降るでしょう。日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島33度、福岡と高知29度、松江26度、広島27度、大阪26度、名古屋27度、金沢28度、新潟30度、長野27度、東京26度、仙台25度、秋田は31度、札幌25度、釧路18度となっています。気象情報でした。

0: 時刻5時33分日曜日の毎朝、ここからは全国食べ物うまいもの。今朝は北海道足寄町の特産品ラワンブキについてです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。フキといえばね、シャッキリとした歯ごたえと特有のあの香りが魅力の野菜ですね。
0: そうです。

0: ね、まあやっぱり煮物っていうイメージ強いですよね。
1: やっぱりね、その日本人の心のなんか奥底にある食べ物っていう気がするんですけれど も、これね、実はね、数少ない日本のオリジナル野菜なんですよ。
0: 知らなかったです。まあそう言われてみると、確かにその海外の料理の中でフキが使われているものって思いつかないですもんね。
1: そうですよね。現在全国のスーパーなどで市場流通しているフキのほとんどが愛知県で180年ぐらい前に育種されたと言われている品種。これがね、全国的に栽培されてるんですね。ただ、それ以外にも各地の在来種があったり、山に自生しているノブキを摘んできて食べてきた。そういう歴史がありますので、まあ、フキっていうのは本当に身近なものであったということですよね。さあ、そんなフキなんですけれども、北海道にですね、私たちの常識を覆すような、驚くような吹きが存在するんです。それが今回ご紹介するラワン吹きです。
0: ラワン武器ということなんですけど、常識を覆すって何か違うんですか？
1: サイズがでかい、規格外なんです。これがですね、成長すると高さが2メートルから3メートル。茎の太さも10センチ近くになる、ものすごく大きなフキなんですよ。よく絵本などでね、小さな妖精がフキの葉っぱを倒って、傘の代わりにしている、そんな可愛らしい絵を見かけますよね。あの、フキを傘にしちゃうっていうのがですね、ラワンブキであれば、人間の大人であってもできちゃうんですよ。
0: そんな大きいんですね。
1: は
0: こ
1: い。
0: れ、北海道の足寄町で育てられてるということなんですけれども。
1: これがですね、北海道足寄町のラワン川という川があるんで、そこの流域のみに自生してるということなんですよ。2001年には北海道遺産にも認定されたというのがこのラワンブキ。この地域にしかありませんので、苗を足寄町以外に持ち出すことは禁止されていて、まあ、地域の宝だというふうに守られているということなんですね。このラワンブキを栽培用に植えている農家さんもいらっしゃって、6月から7月中旬にかけての収穫。まあ、もうね、収穫終わりっていうような状況だと思いますね。
0: これ写真を見せていただくと、確かにもう大人よりもずっと大きい。まあ確かに傘にできそうですね。ただね、こんなに大きいとちょっとやっぱ硬いんじゃないかなとかいろいろ思ってしまいますけれども、食べ方どうやって食べるんですか？
1: そうなんですよね。そういうイメージありますよね。このラワンブキの産地である足寄町では、いろんな食べ方で親しまれています。醤油で煮付けした煮物。これはもちろんですけれども、斜めに切って衣をつけて、天ぷらに揚げるとかですね。そして風味豊かな炊き込みご飯。これも人気ですね。そしてですね、茎の空洞が大きいということを活かして、中にハンバーグみたいにひき肉の種を詰めて煮る、ラワンブキの肉詰めというダイナミックな料理も楽しまれてるそうなんです。
0: まあ本当にサイズが大きくて、真ん中の穴の部分もあるからこそできるっていう肉詰め、これも美味しそうですね。
1: ねえ、僕もね、肉詰め食べたことないんでね、これ食べてみたいですね。そんなラワンブキなんですけれどもね、実はね、今年は収穫が少し早く終わってしまいそうなんだということなんですね。ということで、今回はですね、ちょっと生のラワンブキではなく、手に入りやすいラワンブキの水煮というものを使って料理をスタジオにお届けいたしました。
0: はい、届いてますよ。これですね。これは、和え物ですかね。
1: ラワンブキの水煮を一口大に切って、マヨネーズとたっぷりのおかか、そしてお醤油。こういうサラダです。簡単ですよね。
0: ねえ、もう和え物というかサラダというか。で、そのマヨネーズの白い色と、そのラワンブキのね、綺麗なグリーンがとっても見た目にもね、美しいですよね。じゃあちょっと私、試食してみていいですか？
1: どうい
0: ただきます。
1: ぞ。
0: ラワンブキのシャキシャキした食感、マヨネーズの味ととっても合いますね。

0: 木自体がすごくマイルドな香りなので、これいけますね。
1: いけちゃうでしょう。なんか爽やかですよね、うん、この食べ方なんですけれども、以前私が阿蘇路町の農家さんと仲良くさせていただいている時に教えてもらったんですね。
0: おお、農家さん一押しの食べ方だったんですね。
1: そうなんです。みんなで集まって牛肉のねバーベキュー、焼肉をしてた時に、うん、その農家さんがですね、もうバカでっかいタッパーにこの和え物を山盛り作って持ってきてくれたんですね。そしたらですね、美味しいお肉、ちょっとそっちのけで、ラワンブキおにぎり、ラワンブキおにぎり、ラワンブキ、ラワンブキおにぎりっていう感じでね、こっちばっかり食べちゃった、そういう思い出の味なんです。
0: いやー、そのラワンブキに夢中になってしまう気持ちよくわかりますよ。
1: うん。
0: で、しかもこれ水煮を使うと、まあ、下茹でだったりとか、筋を取ったりとかっていったね、手間もないから、便利ですよね。
1: そうなんですよ。本当にね、このラワンブキも下ごしらえはおっしゃったように筋を取らなきゃいけないとか、そういうことが必要なので、うん、水に結構いいですよね。ね
0: ー。さあ、このラワンブキ欲しいっていう方、どんなところで手に入るでしょう？
1: これね、やっぱり北海道の物産展とか、アンテナショップ、アンテナショップがね、うん、もう鉄板かもしれませんね、うん。そしてインターネットのお取り寄せなどで水煮を買うことができると思いますので、これね、比較的試せると思いますよ。絵本の世界のような巨大なラワンブキ、これを思い浮かべながら、食感と香りとみずみずしさ、これを皆さんにも楽しんでいただきたいと思います。
0: 全国食べ物うまいものラワンブキ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 里の山笑ったさんのポスト、ラワンブキ天ぷらにして食べたことがあるということですね。あとミラクルのバーバさんは、ラワンブキの水煮お土産にもらったことがあります。ですごい太さで、その背丈の高さを想像できました。柔らかくて癖がなく、塩茹でだけでとても歯ごたえがあり美味しかったです。また食べたくなってます。もーもーちゃんさん、阿蘇路のラワンブキと聞くと松山千春さんとセットだねという皆さんからいろんなメッセージありがとうございます。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、アメリカニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川沙和子さんです。中川さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 現在サッカーワールドカップ北中米大会が開かれているアメリカ、中川さんも盛り上がっていますか？
3: はい、もちろん日本代表をずっと応援していましたし、隣のマサチューセッツ州フォックスボローのボストンスタジアムが試合会場の一つになっていますので、ボストン市内も大いに盛り上がっています。そして今盛り上がっているのはワールドカップだけではありません。アメリカは今月4日に建国250年の節目を迎えたことから、それに関連するイベントがあちこちで行われていて、特にこの週末は大きな盛り上がりを見せています。例年、独立記念日には各地で花火を打ち上げたり、フェスティバルを開いたりして祝うんですけれども、特にボストンの市民たちには、アメリカの独立戦争のいわばきっかけを作ったというプライドがあるようで、例年、チャールズ川沿いで大規模なコンサートを開いています。
2: どんなコンサートですか？
3: ボストンポップスオーケストラが曲の途中で大砲の発射音が鳴ることで知られるチャイコフスキーの序曲1812年を本物の大砲を導入して演奏するのが伝統になっているんです。まあこれだけでも十分スケールの大きいイベントなんですけれども、今年は建国250年の節目ということで、ボストンに限らず各地のイベントはさらに特別なものになっているようです。
2: この週末に限らず、年間を通して今年はいろんなイベントやプロジェクトなどが企画されているとも聞きます。中川さんの周囲ではどんなものがありますか？
3: はい、例えば博物館や図書館では アメリカ社会がどのように

0: 成されてきたのか、その軌跡をたどるさまざまな展示や教育プロジェクトが行われています。私も最近近くの大学の博物館のガイドツアーに参加してきました。アメリカという国をアーティストの目を通して見ていくというテーマのプログラムでしたが、学芸員がただ解説をしてくれるだけのツアーではなく、展示品について参加者に質問したり、気づいたことを披露し合ったり、話し合ったりする形式のもので、知識を得たというより、アートの鑑賞の仕方を学んだような気分になりました。
1: へえ、アート、芸術を通して国の歴史やルーツに触れるという興味深い取り組みですね。
0: そうなんです。芸術といえばもう一つ

0: 化を見つめ直そうというイベントも各地で開かれています。アメリカを代表するポップアーティストたちのライブも頻繁に行われていますし、それぞれの地域のオーケストラもアメリカを意識したプログラムでコンサートを開いています。私自身はクラシックの室内楽を聴く機会が多いんですけれども、今年は特にドボルザークの弦楽四重奏アメリカが演奏されることが多い印象です。これも建国250年を記念してアメリカの音楽上のアイデンティティが確立する上で重要な作曲家に焦点を当てたものだろうと思います。
1: ドボルザークといえばチェコ出身の作曲家です。有名な交響曲第9番新世界は彼がアメリカ滞在中に作曲したと音楽の授業で習ったことを覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
0: そうですね、ドボルザークはヨーロッパで高い評価を受けた後、1890年代にニューヨークの新しい音楽院の院長として招聘されます。それまでヨーロッパの音楽を取り入れることが主流だったアメリカの音楽環境の中で、アメリカ独自の音楽的なアイデンティティを模索するのがミッションだったようです。当時のアメリカは奴隷制が終わったものの、黒人差別は激しく、女性の社会進出も認められていませんでした。そんな中でドボルザークは黒人や女性など、当時いわば社会から取り残されていた人たちを生徒として音楽院に迎えたことはよく知られています。そしてドボルザークはアメリカ音楽のアイデンティティを確立するには黒人や先住民などの音楽が欠かせないと考えたようで、アメリカ中を旅していろいろな地域の伝統的な音楽を集めたそうなんです。
1: お話を聞きますと、ドボルザークはアメリカの音楽史上重要な人物だったと言えそうですね。
0: はい、ドボルザークの当時の生徒の中には、後にジャズピアニストで作曲家、編曲家のデューク・エリントンのメンター、精神的なサポート役になった人もいたように、クラシック音楽にとどまらず、ジャズやブルースなどの確立にも貢献しています。当時はドボルザークのアメリカの音楽の未来は黒人文化にあるという考えに不快感を表した人も多かったようですが、今振り返ってみるとドボルザークの耳は確かだったと言えるのではないでしょうか。私自身アメリカに来てから30年以上になりますが、この30年だけでもこの社会は随分変化したなと思います。近年社会の分断が指摘されているように、確かに瞑想する時もよくありますが、やはりこの国は多様性のおかげでなんとか前に進んでいるような気がしてなりません。
1: 中川さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカニューハンプシャー州ニューロンドンにお住まいの中川沢子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: シュローダーヘッズ坂本美宇で手紙が届けてくれたもの。旅たちを

0: シュローダーヘッズ坂本美雨で手紙が届けてくれたものでした。時刻5時52分を回っています。皆さんからのメッセージご紹介をしていきます。先ほど海外毎朝だよりでも建国250年節目を迎えるアメリカということでね、はい、お伝えしましたが、 X のポストで東京の方の住民さん、昨日のアメリカから発信される SNS を見ると建国250周年で盛り上がっている様子がわかります、うん、小学生の頃建国200周年のニュースを見た記憶があるので、あれから50年経つんですね。ね、当時のニュースを覚えてる方もいらっしゃるんです ね。
1: それから全国食べ物うまいものにも反応いただきました。北海道のマルコさん、ふきの炊き込みご飯、ふきの肉詰め、天ぷら、豚肉とふきの炒め物、煮物だけじゃないですよ、ラワンブキ、うん、香りの良さを味わえるのもこの時期限定で、今年もアショロに住むいとこからたくさん送られてきました。長期保存として2キロは塩漬けにします。
0: へー、そうなんですね。
1: 贅沢ね、いいですね、
0: はい。
1: それから5時半ごろいただいたポスト、千葉だっぺマリンズさん、小雨の降る長崎県諫早市、犬の散歩の途中で今年最初のセミの抜け殻を見つけました。
0: あ、もうそろそろ ね、その季節、梅雨が明けるといよいよって感じの ね、
1: 長野県の上田久美子さんからは、昨日の夜窓を開けてのんびりしていたら今年初めてセミの鳴き声を聞きました。
0: そうですか、
1: 2歳の娘はこれ何と聞いてくるので、セミが鳴いているよと教えてあげました。不思議そうな表情をしていました。
0: そうか、ひょっとしてこうね、お話ができるようになって初めてのセミ経験だったのかもしれない、
1: そうかもしれません。
0: そうか、初めてだとすごく不思議な感じするでしょうね。
1: それから岐阜県のおやおやさん、70代の男性の方ですが、はい、1ヶ月ほど前マシモさんに大型バイクの免許取得に挑戦しますというメールを読んでもらいました。
0: はいはい、どうだったんだろう。
1: 昨日卒業検定に合格しました。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。年甲斐もなくバカじゃないのと言っていた妻ですが、バイクの後ろに乗せてやろうと言ったら絶対無理だってこれからは安全運転で楽しく頑張りますということです、
0: ね。安全運転を続けるときっとね、家族もじゃあ乗ってみようかしらって、おっしゃるかもしれませんね、はい、ありがとうございます。時刻5時55分になるところです。
2: おはようございます。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の吉井明子です。今日は関東や山梨県では雨が降ったり止んだりでしょう。長野県や新潟県も午後は次第に雨が降りそうです。お出かけの時に降っていなくても雨具をお持ちください。では注意報です。強風や波浪、それに雷の注意報が伊豆諸島南部と新島に、濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の予報です。東京都です。東京地方、東の風、日中南東の風、曇り時々雨。伊豆諸島北部、東の風後にやや強く、新島では南東の風が強く吹いて雨、昼過ぎから夜の初め頃は曇り、新島では昼前まで雷。伊豆諸島南部、南西の風が強く、後に西の風で雨、昼過ぎから曇り、ところによって明け方は雷を伴い激しく降るでしょう。小笠原諸島、北の風のち北東の風、晴れ、夜曇り、ところによって雨が降るでしょう。神奈川県、東部、東の風、曇り時々雨、西部、東の風、雨時々曇り、千葉県、北西部、南東の風のち東の風、曇り、朝晩雨、北東部、南東の風、海上では後に南東の風がやや強く、曇り、朝晩雨、南部、南東の風、いすみ阿波では南東の風がやや強く、曇り、朝晩雨。埼玉県全域で東の風、曇り時々雨でしょう。茨城県北部、南東の風、曇り、夜遅く雨。南部、東の風、日中南東の風、曇り、夜遅く雨。栃木県南部、南東の風、曇り、昼過ぎから時々雨。北部、南の風で曇り、昼過ぎから時々雨。群馬県南部、南東の風、雨、昼過ぎまで時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷。北部、南の風、曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷。静岡県東部、東の風、曇り時々雨。伊豆は東の風後にやや強く吹いて曇り時々雨。山梨県中西部、北西の風、日中南西の風で曇り時々雨。東部富士五湖、南東の風、曇り時々雨。長野県北部、南の風、曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷。中部、北の風、日中南の風、曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷。南部、北の風のち南の風で曇り、昼過ぎから雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。新潟県下越、南東の風、晴れのち曇り、夜遅く雨、ところによって昼過ぎから雷。中越、南東の風、晴れのち曇りで夜は雨、ところによって昼過ぎから雷。上越、南の風、日中北の風で晴れのち曇り、夜は雨、ところによって昼過ぎから雷。佐渡は、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月5日日曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間です。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは作家クリエイターの伊藤聖光さんのお話です。
0: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。身近な出来事などどうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 停滞する梅雨前線の影響で今日は西日本を中心に雨が強まり、特に九州北部では非常に激しい雨が降る見込みです。福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では線状降水帯が発生する恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる恐れがあり、土砂災害などに警戒が必要です。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州北部を中心に発達した雨雲がかかっています。今日も西日本では大気の状態が不安定になって激しい雨が降る恐れがある上、九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。特に福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州北部では明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。で、線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。梅雨前線は明日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。これまでの大雨で九州北部では地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、日本のはるか南の海上にある台風9号は昨日猛烈な勢力に発達し、今日午前3時の時点でも中心の気圧は920ヘクトパスカルと勢力を維持しています。アメリカの米軍合同台風警報センターはスーパー台風だと解析しています。で、今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、8日水曜日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まずは政治です。国会で与野党の対立が続く中、自民党の萩生田幹事長代行は皇室典範改正案などを今の国会で成立させる必要があると強調しました。そして国会は空転しているが、何とか正常化してほしい、我々も謙虚に野党の皆さんにお願いしていくと述べ、今週の審議再開に向けて謙虚な姿勢で野党との協議に臨む考えを示しました。
1: 一方、中道改革連合の小川代表は記者団に対し、一刻も早い正常化を望んでいて、政府与党には真摯に対応してほしい、党首討論や予算委員会への高市総理大臣の出席は必須で、定数削減法案と副首都構想の関連法案は撤回が前提だが、与党側にも立場があり、交渉の中でお互いの歩み寄りも最終的には必要だと述べました。
2: 次は経済です。アメリカの半導体大手マイクロンテクノロジーは、生成 AI などに使われる先端半導

0: が行われました。経済産業省によりますと、会社は今後生成 AI などに使われる先端半導体を量産する計画です。およそ1兆5000億円を投じるということで、経済産業省が最大で5360億円を補助します。
1: 半導体フラッシュメモリの世界大手キオクシアは、生成 AI の普及に伴う需要の急増に対応するため、去年新たに稼働を始めた岩手県の工場で最先端のフラッシュメモリのサンプルの出荷を始めたことを明らかにしました。来年の本格的な量産を目指すとしています。
0: 日本郵便は、物流費や人件費の上昇などを受け、宅配便のゆうパックの料金を今年10月から平均でおよそ 10% 値上げすると発表しました。宅配便の料金をめぐっては、ヤマト運輸が去年10月に従業員などの待遇改善を図るためとして平均でおよそ 3.5% 値上げしたほか、佐川急便もおととし4月に平均でおよそ 7% 値上げしています。続いて国際です。アメリカは4日、建国250年の節目となる独立記念日を迎えました。各地で祝賀イベントが行われた一方、アメリカがこれまで掲げてきた民主主義や自由が脅かされているなどと、トランプ政権への抗議の声も上がっています。
1: イランではアメリカとイスラエルの攻撃で殺害された前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が行われています。アメリカとイランは一連の行事が終わるまで戦闘終結に向けた協議を1週間中断することに合意したと伝えられていて、イラン側は参列のために訪れた各国の要人と会談を重ねています。イランとしては各国の要人に対し、イランの立場に理解を求めたい狙いがあるとみられます。
0: ロシアがウクライナ東部ドネツク州の要衝を掌握したと発表したのに対し、ウクライナのゼレンスキー大統領は事実ではないと否定しました。さらにゼレンスキー大統領は、新たにロシアの石油関連施設などを攻撃したとして対抗していく姿勢を重ねて示しました。次は社会と各地のニュースです。6年前、小惑星のサンプルを地球に届けた後、次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2は、今日午後、別の小惑星のすぐそばを極めて速いスピードで通過するフライバイを行います。小惑星の中心からおよそ800メートルの距離まで近づき、カメラで画像を撮りながら相対速度で秒速5キロのスピードで通過するということです。画像のほかにもさまざまな科学データを取得し、新たな知見を得たいとしています。またはやぶさ2を精密にコントロールしながら小惑星に高速で接近させる技術を獲得することで、将来地球に衝突する恐れのある小惑星が見つかった場合に、探査機をぶつけて軌道を変える地球防衛の取り組みにつなげたいとしています。
1: 東京都はホテルなどの宿泊料金に 3% を課税する新たな宿泊税について、来年4月から徴収を開始すると発表しました。インバウンドを中心に旅行客が増加する中、ゴミ処理などにかかる行政コストが増大しているとしています。宿泊料1万3000円未満は課税が免除されます。現在は課税対象となっていない民泊や簡易宿泊所も課税の対象になるということです。
0: 最後にスポーツです。ラグビー日本代表は、今年新たに始まった国際大会ネーションズチャンピオンシップの初戦でイタリア代表と対戦し、27対10で快勝しました。日本がイタリアに勝つのは8年ぶり。通算の対戦成績は日本の3勝8敗となりました。試合終了の間際には、満員のおよそ2万1000人の観客が総立ちとなって勝利を祝いました。日本は今月11日にネーションズチャンピオンシップの第2戦で世界3位のアイルランドと対戦します。
1: サッカーワールドカップはベスト8をかけた決勝トーナメントに

0: 2回戦が始まりました。2回戦最初の試合、カナダ対モロッコはモロッコが3対0で勝ち、準々決勝に進みました。パラグアイ対フランスの試合は現在行われています。
1: ここまでラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えすることにしています。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、
2: 福岡県の卵のきみこさん、先ほどからバケツをひっくり返したような雨が降ってきました。雷まで鳴り出してということで、うん、はい、気をつけなければなりませんね。
3: そうですね、ここ1時間ほどで九州北部付近、海上に連なっていた発達した雨雲が陸地にかかってきています。
2: はい、
3: 今日も西日本や東日本は雨の降るところが多く、九州北部では再び大雨となりそうです。梅雨前線が九州北部から西日本を通って伊豆諸島の近海に伸びて停滞しています。この時間、雨雲が九州から関東にかけてところどころかかっていて、特に九州北部で発達しています。午前5時50分までの1時間には佐賀県の唐津市で 24.5 ミリの雨を観測、急に雨足が強まってきている状況です。九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みで、福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。ここ数日、梅雨末期の大雨に見舞われている地域では土の中には水分がまだ多く含まれているとみられ、土砂災害などが起きる危険度が急激に高まる可能性があります。今まで大丈夫だったというところでも、今回の大雨で山や崖が崩れることも考えられます。崖にひび割れができる、小石がパラパラと落ちてくる、水が湧き出すなどは土砂災害の起きる前触れと言われています。雨が強まる前や一旦小闇になったとしても、危険な場所からは離れるようになさってください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は夏空が広がって晴れるでしょう。大東島地方や先島諸島ではにわか雨がありそうです。九州は雨や雷雨で、九州北部では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。中国地方と四国は断続的に雨、近畿も昼前から次第に雨が降って、雷を伴うところや激しく降るところがありそうです。東海と関東甲信は広く雨が降ったり止んだりで、北陸は昼過ぎに西の地域から雨が降るでしょう。一部で雷を伴いそうです。東北と北海道は日本海側を中心に晴れ間がありますが、太平洋側ほど雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島33度、福岡と高知29度、高知は昨日より4度高いでしょう。松江26度、広島27度、大阪26度、名古屋27度、金沢28度、新潟30度、長野27度、東京26度、仙台25度、秋田31度、札幌25度、釧路18度となっています。今日は北海道の旭川や北見28度まで上がる予想で暑くなりそうです。全国的にも蒸し暑いところ多くなりますので、体調管理にもお気をつけください。気象情報でした。
2: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。時刻6時14分になりました。続いては絵本の時間です。

我が家では今桔梗がすごいです。花盛りです。年々花盛りが続きます。多年草ですね。この季節になるといます。私はここです。咲いてくれます。星の形をした紫色の花たちです。おはようございます。落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。

絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。さあ今朝も絵本の短い旅をご一緒に。お手紙です。埼玉市の杉山玉子さん、92歳の方です。先輩、92歳ですね。お元気で、今朝の絵本の時間ドキドキしてる。嬉しかったです。いくつになってもドキドキしてようね、そんな気がしました。これは私と古い友人との合言葉です。先日グリーンロードで人だかりがしていました。何何って覗きました。川岸にカワセミがいました。うわー綺麗だな。相変わらず私ドキドキしています。杉山さんです。ドキドキしてたいですよね。さあ今朝のドキドキです。ブルーの空を背にして走っている女性がいます。若い女性です。後ろに男性たちがいます。タイトルがランガールラン、走れ女の子たち走れですね。ランガールラン、あるいは走ってあの子は走って、さらにかな。サブタイトルは女子マラソンの扉を開けたボビーギブです。ギブさん、どんな人なのか。作画アネット・ベイ・ピメンテル、絵がミーシャ・アーチャー、役が安田冬子です。ボビー・ギブっていう名前を聞いて、あ、いたよね、あの人だよねと思ったあなたはマラソンが好きか、あるいはフェミニストかな。閉ざされていた扉を開けて走り始めた初めての女性、ボビー・ギブです。彼女、小さい頃から走るの大好きでしたが、女の人にフルマラソン42キロ強化無理だって言われてたのね。で、ボストンマラソン手紙出しますが、断られます。女だからダメなんですか？そんなことないでしょう。ボビーはルールを破って、1966年その年のボストンマラソンに出場する決めました。自分で決めたんです。運動靴も運動着もなくて、でも諦めません。丈夫な、そうなんだね、ナースシューズを履いて、看護師さんの靴です。毎日少しずつ走る、その距離を伸ばしていきました。走ることで彼女は自分がだんだんだんだん自由になっていくことを知りました。そしてレース始まりました。教会からは断りの手紙が来てます。私は走る。私は走る。男物の大きなパーカーを着て、ボビーはレースに加わりました。ラジオでも、あ、女性が走ってますよって中継が。聞いた人がまた外に。

中田健二さんのポスト、ランガールランの紹介、落合恵子さんの優しい語り口に落涙、涙がねこぼれた、そんなメッセージも届いています。絵本の時間、今日ご紹介した絵本はアネット・ベイ・ピメンテル作、ミーシャ・アーチャーへ、安田冬子役、ランガールランでした。時刻6時22分です。7月5日、今日は何の日です。昭和22年、1947年7月5日、NHK ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の放送が始まりました。主題歌の作曲は古関裕二、原作は劇作家の菊田一夫でした。ラジオドラマ「鐘の鳴る丘」放送開始、昭和22年、1947年です。昭和24年、1949年7月5日、国鉄の下山貞典総裁が行方不明になり、およそ15時間後の翌日、東京足立区の綾瀬駅近くの線路で列車に轢かれた歴史体となって発見されました。下山事件、昭和24年、1949年です。平成10年、1998年7月5日、石川県畜産総合センターで大人の牛の細胞を使って同じ遺伝子を持ったクローン牛が世界で初めて誕生しました。世界初のクローン牛誕生、平成10年、1998年です。平成15年、2003年7月5日、 WHO 世界保健機関は新型肺炎の感染地域として世界でただ一つ残っていた台湾について指定を解除して、新型肺炎の世界的な感染拡大は制圧されたと宣言しました。 WHO 新型肺炎制圧を宣言、平成15年。

2003年です。7月5日今日は何の日でした。さあ毎朝この後ですけれども、6時半からはラジオ体操、40分過ぎからニュースお伝えした後

0: になります。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。昨日夕方、千葉県佐倉市のコンビニエンスストアの駐車場を歩いていた76歳の女性が、駐車場に入ってきた車にはねられ、その後死亡しました。警察は車の運転手を逮捕して、事故の詳しい状況を調べています。警察によりますと、昨日午後6時半過ぎ、佐倉市上静原のコンビニエンスストアの駐車場を歩いていた、近くに住む大内美佐さん76歳が、駐車場に入ってきた車にはねられました。大内さんは全身を打っていて病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。警察は車を運転していた自称会社員の前田俊博容疑者41歳を過失運転致傷の疑いでその場で逮捕しました。警察の調べに対し、脇見をしていたら気づいたら引いてしまったと容疑を認めているということで、警察は容疑を過失運転致死に切り替えて事故の詳しい状況を調べています。七夕を前に、新潟県佐渡市の沖合では海の中に設置した竹にダイバーたちが短冊を飾り付ける水中七夕祭りが開かれました。佐渡市北部の北小浦の沖合はコブダイを間近に観察できるダイビングスポットで知られ、地元のスキューバダイビング協会では毎年海の安全を願って水中七夕祭りを開いています。昨日は県内外の40人余りのダイバーが海に潜り、水深20メートルほどの沖合の岩場であらかじめ重りをつけて設置した竹に短冊を飾り付けていきました。短冊は水に溶けない合成樹脂でできていて、今年は地元の小中学校からも100枚ほど短冊が集まったということです。ダイバーたちは、幸せになれますようにとか、世界の戦争が終わりますようにといった子どもたちの願い事を海の中に届けていました。気象情報です。強風や波浪、それに雷の注意報が伊豆諸島南部と新島に、雷注意報は新潟県の上中下越にも出ています。濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り時々雨でしょう。関東地方北部は曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、雨、昼過ぎから夜の初め頃曇り、新島では昼前まで雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部、雨、昼過ぎから曇り、小笠原諸島は晴れで夜曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部伊豆、曇り時々雨、山梨県と長野県南部中部、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。長野県北部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。新潟県は晴れのち曇り、夜雨で、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、お伝えします。高速道路の状況です。関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。強い雨のため、東名高速道路の厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間、関越道の川越インターと鶴ヶ島インターの間の最高速度が50キロに制限されています。濃い霧のため、上信越道の下仁田インターと碓氷軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ご注意ください。一般道路の状況です。神奈川県では湘南平塚七夕祭りに伴って、東海道本通りなど平塚駅周辺の道路は今日の午後11時ごろまで車両通行止めなどの交通規制が行われています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは大橋ジャンクションで1キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの岡村がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。1、2、3、4。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に。1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして、大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に、前に小さく、上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、吐いて腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月5日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースからお伝えしていきます。アメリカは4日、建国250年の節目となる独立記念日を迎えました。各地で祝賀イベントが行われた一方、アメリカがこれまで掲げてきた民主主義や自由が脅かされているなどと、トランプ政権への抗議の声も上がっています。
1: 熊本豪雨から昨日で6年です。6年前の7月4日の熊本豪雨では、熊本県南部を流れる球磨川が氾濫し、県内で災害関連死を含めて67人が犠牲となりました。今も2人の行方が分かっていません。昨日は各地で追悼行事が行われ、犠牲者に黙祷を捧げたり、体験を語り継いだりしました。インフラの復旧は着々と進んでいますが、被災した地域では人口が減少しています。大きな被害が出た球磨村では6年前の半分以下になり、八代市坂本町では7割以下になりました。人口の減少が進む中、住民の移動手段や買い物をする場所の確保など、安心して地域に住み続けられる環境づくりが大きな課題となっています。
0: イランでは、アメリカとイスラエルの攻撃で殺害された前の最高指導者、ハメネイ氏の葬儀が行われています。アメリカとイランは、一連の行事が終わるまで、戦闘終結に向けた協議を1週間中断することに合意したと伝えられていて、イラン側は参列のために訪れた各国の要人と会談を重ねています。イランとしては各国の要人に対し、イランの立場に理解を求めたい狙いがあるとみられます。
1: 南米ベネズエラで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが昨日羽田空港から現地に向け出発しました。医療チームは合わせて40人余りで、首都カラカスの病院の駐車場にテントを構え、およそ2週間の予定で怪我をした人の治療などに当たることになっています。
0: サッカーワールドカップはベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦が始まりました。2回戦最初の試合、カナダ対モロッコはモロッコが3対0で勝ち、準々決勝に進みました。パラグアイ対フランスの試合は現在行われています。 NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 時刻6時43分です。サンデーエッセー、今朝は作家クリエイターの伊藤聖光さんです。で、今回はミャンマーで迫害を受けたイスラム教徒の少数派ロヒンギャの人たちをテーマにした2つの作品をご紹介いただきます。一つは劇映画、もう一つはノンフィクションの出版物で、どちらも日本人が手がけたものだということです。
1: おはようございます、伊藤聖光です。今回はミャンマーで迫害を受けているイスラム教徒の少数派ロヒンギャという人たちがいるんですけど、それをテーマにしたいくつかの作品が出てきていて非常に面白いので、それを紹介したいなと思っています。まずこのロヒンギャというのは何かということなんですけども、ミャンマーの西側バングラディシュ、こことの国境を接するラカイン州というところに住むイスラム教徒の総称がロヒンギャで、まあ、その数は110万前後とまあ言われています。で、国民の9割が仏教徒のミャンマーでは宗教的にも少数派なんですが、かつてはそのイスラム教徒も仏教徒も共存していたんですね。まあ、これはまあ世界ではあちこちであることなんですけども、その後対立が深まってしまって、まあ、例えばイギリスが占領したとか、それから日本軍が第二次世界大戦に出ていったとか、そういうようなもう近代的なその戦いにも巻き込まれながら対立が深まっていってしまうんですね。1982年にミャンマーでは国籍法っていうのが出るんですけど、

時に国籍を認められればよかったんですけども、ミャンマー政府はロヒンギャの人たちをバングラデシュから不法に入国した外国人だっていうことにして国籍を剥奪して土地を強制収容してしまいます。国籍がないわけなのでパスポートとかももう発行されないわけなんですよ。で、権利もないし学校もないし就労、結婚、医療、制限があるということで、次々に国外に避難したんですけど、迫害が続いていた。で、2012年にロヒンギャの住民と仏教徒で、大規模な衝突が起きて200人ぐらいが死亡して、新たに14万人と言われるロヒンギャ住民が家を追われました。で、さらに悪化したのが2016年から17年、ロヒンギャの武装集団アラカンロヒンギャ救世軍というのが警察官を殺害したということで、ミャンマー側が掃討作戦だと言ってロヒンギャの集落を多数焼き払って、何の罪もない子供とか高齢者が多数殺害されて、多くの女性が性的暴行を受けて、そのまま命からがらもう故郷を捨ててバングラデシュの難民キャンプに、まあ、逃げていった人たちの証言でそういうことが分かっています。前にも僕話したかもしれないんですけども、このバングラデシュにあるメガキャンプと言われる100万を超える人たちが難民としているんですけれども、それを取材したことがありまして、その時もまあ思ったんですけど、1年に4万人ずつ増えてしまうのですね。なので解決しない限り10年も経ったらまたとんでもない数でパンパンになってしまうので、バングラデシュの人たちもこれはさすがに受け入れかねないような風になっていくと、じゃあこのロヒンギャたちはどうしたらいいのかという問題になります。さあ、そうした非常に困難な暮らしを続けているロヒンギャの人たちに関して、まず映画ですね、藤本明夫監督、日本の方でロストランドっていう作品が去年のベネチア国際映画祭でその革新的な作品を集めたオリゾンティ部門の審査員特別賞を受賞なさいました。日本でもこの春から全国で順次公開されてますロストランド。この映画はロヒンギャの人たちがどういうふうに迫害されてきたか、そしてバングラデシュに移らざるを得ないか、そこの難民キャンプでどういった困難があるのかということを、4歳の弟と9歳のお姉ちゃんが離れ離れになった家族との再会を願って命がけで国境を越えていって生き抜くっていう姿を描いた本当ロードムービーなんですけど、これ何がすごいかっていうと、この主演のお姉さんも弟も含めて200人を超えるロヒンギャの本当のロヒンギャの人たちが実際に出演しています。自分たちの役でとかね、なんですけども、このお姉さんと弟が本当に泣ける、もう演技なんですけどね、別にお芝居をしてた人たちじゃないんですよ。これ監督にも聞いたんですけれども、そういうキャンプに行ったらまずこの4歳の弟がいて、あ、この子だ、この子が素晴らしいと思って、じゃあそのことを許してもらおうと思って家族にのところに一緒に行ったら、そのテントの中にお姉ちゃんがいて、あ、この子がお姉さんの役になればいいって言って、もう脚本が変わって、2人の兄弟が苦しみを乗り越えていくっていう、これはねぜひ見てほしいんですよね。涙なしには見られないし、この2人の遊んでる姿も可愛らしいし、そのいくつかはその場でできたシーン、そういうやり方で作るドキュメンタリーとその創作の間を行く、素晴らしい作品になっています。そしてもう一つ、ロヒンギャの人たちをテーマにした本も近日刊行されるんですけれども、僕は先にゲラを読ませてもらいました。ジャーナリストの今泉千尋さんがお書きになった825に私たちは殺され続けるという、825っていうのは0825って書くんですけど、これは掃討作戦の名のもとにミャンマー軍によるロヒンギャへの虐殺が行われたとされる2017年の8月25日のことなんですね。この0825からずっとその日から、ミャンマー軍兵士による性的暴行だとか家を焼かれてしまうとか、ガザで起きていることなどに本当によく似たことが行われています。で、この出版物自体もそのバングラデシュの難民キャンプに逃れたロヒンギャの女性とその夫がどういう運命をたどっていくかということが記録されているんですね。で、本当に凄惨な体験が、もう映画の方ではもうこれ描ききれなかっただろうなと、ロストランドではこれは描くわけにはいかなかっただろうなと思うような本当に大変な体験を文字だからこそ描けるという。

0: ということで書いてあります。で精神的にももう殺され続けているという現実が浮かび上がるんですが、何しろこれの凄さはですね、この今泉千尋さんというジャーナリストが、そのキャンプに、もう何年もずっともう取材で通い続けて、これロヒンギャの人が書いたんだよねって僕何度も見て、作者が日本人だということを確かめざるを得ないぐらい、もう本当にリアルに、で僕が実際に、取材に行って聞いたことなども、あこういうことだから、銃が中に、流通しちゃうのねとか、それから麻薬がこう入ってくるのね、聞いてはいたけどこうだったんだっていうことがびっくりするほど詳しく書いてあって、まあこれも今こんなことがロヒンギャという人たちに起きているんだと、アジアで起きているんだということを、分かっていただくためにも素晴らしい本になっています。ビルマの盾事っていうもう有名なね映画があって、まあ日本では何回も撮られたんですけど、というぐらいビルマの人たちとその日本にはですね、第二次大戦前からですね本当に近い関係があって、であるからこそ、日本軍がその中に入っていった事実もあり、私たちにはある程度ここにある程度というか確実にミャンマーで起きていることの発端を作ったかもしれない、また責任があると思うんですね。しかし私たちはそのことを忘れさせられている。で今はなぜかロヒンギャの問題を通して映画や本というものを日本人が作る時代になっていて、それぞれの作品が素晴らしいことになっていると、これは今こそ私たちは見たり読んだりすることでそのことを思い出さなければならないのではないかというふうに思って今日ご紹介申し上げました。ということで今回はロヒンギャの人たちを描いたいくつかの作品を紹介いたしました。今週のサンデーエッセイは伊藤聖光でした。ありがとうございました。
1: 時刻6時52分になっています。福岡県のさっちゃんさんからメールでいただきました。激しい雨音に外を見ると激しく降る雨のせいで霧がかかったように薄暗く、水しぶきを上げながら走る車に驚いています。でさらについ先ほどから久しぶりに雷鳴雷ですねが聞こえ出し、今日は外出を控えようと思いますといただきました。はい、どうぞ周辺のね、お天気など気をつけていただきたいと思います。雨の降り方などどうぞ注意してください。気象庁のキキクルのページを見ますと、土砂キキクル、九州北部広い範囲で黄色い表示となっています。またところどころ紫色の表示もあります。気象に関する情報、そして自治体からの避難に関する情報もあるかもしれません。どうぞ最新の情報に気をつけてお過ごしください。
2: はい、神奈川県にお住まいの北子さん、40代の方からメールをいただいています。今日は息子の模試があるため早起きをして、喫茶店のモーニングのような朝ごはんを作ります。チーズたっぷりの焼きたてのピザトーストを木のお皿にのせ、ヨーグルトとミニサラダを添えてお待たせしましたとサーブをします。気分を盛り上げて頑張れるといいなというお便りです。今朝ね6時頃にいただいたメールなので、もうね、朝ごはん
1: ね、なんかこう気分が上がってね、そのままなんか今日一日頑張れるかもしれませんね。
2: はい、
1: 時刻6時54分になるところです。
3: FM 火曜スクランブル、番組 DJ の大内真理子です。
4: 同じく深澤彩子です。
3: 月曜から土曜の午後0時半からは素敵な歌の数々に出会う90分、演歌、歌謡曲、J-POP、 懐かしい昭和の名曲から令和の最新ナンバーまで、私たちが心を込めてお届けします。楽しい思い出、悲しい思い出、元気な時、憂鬱な時、気がつけばあなたのそばにはきっとあの歌が。月曜から土曜の午後のひととき、ラジオの前で少しだけ心の窓を開けてみてください。歌が優しい風になってあなたのもとへ届きます。 FM 火曜スクランブルでお会いしましょう。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の吉井明子です。今日は伊豆諸島付近に停滞する梅雨前線の影響で関東や静岡県、山梨県では雨が降ったり止んだりでしょう。長野県も昼過ぎから、新潟県も夜は雨が降りそうです。お出かけの時に降っていなくても雨具をお持ちください。また濃い霧で見通しが悪くなっているところもありますので車の運転にもお気をつけください。日中の気温は新潟で真夏日が予想されるほかはこの時期としては低いでしょう。ただ湿度が高くムシムシとしそうですので風通しの良い服装でお過ごしください。では注意報です。大雨注意報が神奈川県の横浜、川崎に、強風や波浪、それに雷の注意報が伊豆諸島南部と新島に、雷注意報は新潟県の上中下越にも出ています。濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部、富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。今日の天気です。関東南部と北部は曇り時々雨で、北部では昼過ぎから雷を伴って雨足の強まるところがありそうです。伊豆諸島北部は午前中と夜は雨、南部は午前中いっぱい雨でしょう。新島では昼前まで雷を伴うところがありそうです。小笠原諸島は晴れで夜は曇り、ところどころ雨が降るでしょう。静岡県の東部伊豆と山梨県は曇りで時折雨が降りそうです。長野県は曇りで昼過ぎから雨や雷雨でしょう。新潟県は晴れのち曇りで夜は雨、雷を伴うところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。東京、横浜26度、千葉25度、銚子24度、埼玉、熊谷26度、水戸24度、宇都宮25度、前橋26度、静岡県三島27度、甲府26度、長野27度、新潟30度となっています。あさって火曜日の七夕にかけては広く梅雨空が続いてムシムシしますが、週の後半は天気の傾向が変わりそうです。木曜日から晴れ間が出て30度以上の真夏日が週末にかけて続く地点が続出しそうです。甲府は金曜日と土曜日は熊谷や前橋でも最高気温35度以上の猛暑日が予想されています。梅雨の晴れ間の体に応える暑さになりそうですので体調管理にお気をつけください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: はい、お伝えします。高速道路の状況です。関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。雨や霧のため最高速度が制限されているところがあります。強い雨のため東名高速道路の厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間の最高速度が50キロに制限されています。濃い霧のため上信越道の下仁田インターと碓井軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。ご注意ください。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。特に東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大25キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大。
6: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月5日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道取です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしてまいります。アメリカは4日建国250年の節目となる独立記念日を迎えました。アメリカでは1776年、イギリスの支配に反発した13の植民地の代表が集まって7月4日独立宣言が採択されました。今年は建国250年の節目にあたり、全米各地で花火大会などの催しが行われています。首都ワシントンでは連邦議会を望む緑地帯のナショナルモールには観覧車が設けられ、多くの子ども連れでにぎわっていました。上空では星条旗の色に彩られた航空機がデモ飛行を披露しました。インディアナ州から来た女性は、ここに来ることができてとても興奮している。今享受している権利や自由を持ち続けることができることを願うと話していました。ウィスコンシン州から来た男性は、250年の節目をきっかけに異なる政治的な立場の人たちが歩み寄る機会になることを願っていると話していました。首都ワシントンはこの日も気温が40度近くまで上がっていて、市内で予定されていた祝賀パレードは中止されましたが、トランプ大統領は日本時間今日昼前に国民に向けて演説する予定です。一方、祝賀イベントの会場周辺では、王様はいらないとか、民主主義を守ろうなどと書かれたプラカードを掲げ、トランプ政権の政権運営を批判する人たちもいました。この集会に参加した人たちからは、250年の記念の行事を権威主義的な考え方に基づいて政治的なものに変えようという試みがあったように思うといった声が聞かれました。
1: 災害関連死を含め67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていない熊本豪雨から昨日で6年が経過しました。6年前の7月4日の熊本豪雨では、熊本県南部を流れる球磨川が氾濫して、県内で災害関連死を含めて67人が犠牲となり、今も2人の行方が分かっていません。住宅被害は32の市町村で合わせて7400棟余りに上りました。熊本県人吉市中心部の下葵町では、6年前、住宅など130棟余りに浸水などの被害が出て、自宅から避難できなかった人など60代から90代までの3人が犠牲となりました。豪雨から6年の昨日、公民館には20人が集まり、午前10時の追悼のサイレンに合わせて球磨川の方向に向かって黙祷を捧げました。当時住民の見守りを行っていた79歳の淵上文子さんは、この時期になると避難を呼びかけたのに助けられなかったことを思い出し、何とも言えない気持ちになります。復興が進み、昔のような町に戻ってほしいと話していました。6年前、豪雨で氾濫した球磨川の川下りの船が出発する人吉市の八仙場では、川に白い菊の花を浮かべた後、手を合わせて犠牲になった人たちを追悼していました。4人が犠牲になった八代市坂本町では、当時氾濫した球磨川の河原に地域の人たちが集まり、犠牲になった人たちを追悼しました。参加した人たちは河原の石を拾って、7月4日を忘れない、辛い日もくじけませんようにとペンで書き入れ、一斉に川に投げ入れていました。
2: 次は今後の大雨の見通しです。停滞する梅雨前線の影響で、今日は西日本を中心に雨が強まり、特に九州北部では非常に激しい雨が降っていて、福岡県と佐賀県にはレベル4、土砂災害危険警報が発表されている地域があります。九州北部では明日にかけて断続的に非常に激しい雨が降る見込みで、特に福岡

0: 岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では線状降水帯が発生する恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は九州北部を中心に発達した雨雲がかかっています。今日も西日本では大気の状態が非常に不安定になって、激しい雨が降る恐れがある上、九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。特に福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州北部では明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。梅雨前線は明日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。これまでの大雨で九州北部では地盤が緩んでいる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。また落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、日本のはるか南の海上にある台風9号は昨日猛烈な勢力に発達し、今日午前3時の時点でも中心の気圧は920ヘクトパスカルと勢力を維持しています。アメリカの JTWC 米軍合同台風警報センターはスーパー台風だと解析しています。今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、8日の水曜日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。次はイラン情勢です。イランの前の最高指導者ハメネイ師の葬儀は現地時間の4日首都テヘランで始まり、棺が安置された礼拝施設には大勢の市民が集まって追悼しています。集まった人たちは、私たちは全力を尽くして最高指導者が流した血の復讐を果たそうとしているなどと話していました。葬儀をめぐっては後継の最高指導者のモジタバ・ハメネイ師が出席するかどうかも注目されていますが、これまでのところ姿は確認されていません。イランのペゼシュキアン大統領やアラグチ外相は葬儀に参列するために訪れている各国の要人との会談を重ねています。イランメディアによりますと、ペゼシュキアン大統領はロシアの前大統領で安全保障会議のメドベージェフ副議長と会談し、経済やエネルギーなどの分野で連携を強化することを強調したということです。一方、アメリカのニュースサイトアクシオスは4日、トランプ大統領との電話インタビューの内容を報じました。この中でトランプ大統領は、ハメネイ師の葬儀に関連する一連の行事が終わるまで、戦闘終結に向けた協議を1週間中断し、互いに攻撃しないことでイラン側と合意したと述べたということです。今後の協議について、仲介国カタールは、ハメネイ師の葬儀が終了した後、可能な限り早期に開催される予定だとしていて、イランとしては参列した各国の要人に対し、イランの立場に理解を求めた狙いがあるとみられます。南米ベネズエラで2600人以上が死亡した先月の地震を受けて、日本の国際緊急援助隊として派遣される医療チームが昨日羽田空港から現地に向け出発しました。では続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会です。ベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦が始まりました。その最初の試合、カナダ対モロッコは、モロッコが3対0で勝ち、準々決勝に進みました。モロッコは前半、相手に攻め込まれる時間が続きましたが、ゴールキーパーのブヌ選手が何度も好セーブを見せてピンチをしのぎ、0対0で試合を折り返しました。後半に入ると、モロッコが攻勢に転じ、5分にはサイドバックのハキミ選手のフリーキックを、 ミッドフィルダーのウナヒ選手がダイレクトで合わせてゴール右隅にシュートを決め先制しました。37分にはカウンターからウナヒ選手がこの試合2ゴール目を決めて追加点を奪ったほか、アディショナルタイムにも途中出場のラフィミ選手がゴールを決めました。終盤にリードを広げたモロッコが3対0で勝ち、準々決勝に進みました。開催国の一つカナダはベスト8には届かず、2回戦で姿を消しました。フィギュアスケートの国内トップ選手が参加する強化合宿が行われ、今年2月のミラノコルティナオリンピックの女子シングルで銅メダルを獲得した18歳の中井亜美選手や、世界選手権で銀メダルを獲得した千葉百音選手などが次のシーズンに向けてスケーティングの底上げを図りました。強化合宿は昨日までの3日間、大阪泉佐野市のアイスリンクで行われ、中井選手や千葉選手、それに史上初めて世界ジュニア選手権を4連覇し、次のシーズンでシニアデビューを果たす17歳の島田麻央選手など国内のトップ選手合わせて14人が参加しました。中井選手は次のシーズンに向けた新しいプログラムの曲をかけた練習でほとんどジャンプを飛ばず、振り付けの習得を目指して動きを確認したほか、スピンやステップの感覚を繰り返し確かめていました。中井選手は、次のオリンピックに向けての4年が始まるので、もっと表現の幅を広げていきたいと思って今年の曲を選んだ。オリンピックでメダルを取ってから多少の重圧は感じているが、まだまだ追う立場でいいなと思っているので、しっかり先輩方の背中を見て前を向いて頑張るシーズンにしたいと意気込みを話しました。合宿では昨シーズン限りで現役を引退した世界選手権の女子シングルで優勝4回などの実績を持つ坂本花織さんがコーチとしてリンクサイドに登場しました。坂本さんは合宿に参加した女子シングルの三宅咲選手の指導を担い、持ち前の笑顔と身振り手振りで動きを教える場面も見られました。選手たちは今年10月に開幕するグランプリシリーズに向けて、今月から国内の競技会などに出場して調整を進める予定です。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、ここ 1,2 時間で九州北部では急速に雨足が強まって、非常に激しい雨の降る範囲が広がっています。
1: はい、
2: 東シナ海から東西に連なる発達した雨雲が長崎県から佐賀県、福岡県にかかっています。午前7時までの1時間には福岡県の添田町で70ミリの非常に激しい雨が降っていて、周辺の長崎県や佐賀県内でも1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨を観測しているところがあります。ここ数日にわたって大雨に見舞われている九州北部では、福岡県や佐賀県にレベル4土砂災害危険警報が出ているところがあります。九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みで、福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。災害が起きる危険度、急激に高まる可能性がありますので、土砂災害に厳重に警戒をしてください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は夏空が広がって晴れますが、一部ではにわか雨がありそうです。九州は雨や雷雨で、九州北部では非常に激しい雨が降り続くところがあるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風にもお気をつけください。中国地方や四国から関東甲信も広い範囲で雨、北陸も昼過ぎに西の地域から雨が降って、局地的には雷雨や激しい雨が降るでしょう。東北と北海道は日本海側を中心に晴れますが、太平洋側ほど雲が広がりやすく、ところどころで雨が降りそうです。日中の予想最高気温、那覇32度、福岡29度、広島27度、大阪26度、名古屋27度、金沢28度、新潟30度、東京26度、仙台と札幌25度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。 この後は各地の放送局からお伝えします。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。今日午前4時過ぎ、栃木県上三川町上郷で家が燃えていると近くに住む人から消防に通報がありました。消防車など6台が出て消火活動にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅一棟が焼け、焼け跡から性別のわからない一人の遺体が見つかりました。警察によりますと、住宅の所有者などが分かっておらず、確認を進めているということです。現場は上三川町役場から東に2キロほど離れた住宅が点在する地域で、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに、火事の原因を調べています。東京都はホテルなどの宿泊料金に 3% を課税する新たな宿泊税について、来年4月から徴収を開始すると発表しました。インバウンドを中心に旅行客が増加する中、ゴミ処理などにかかる行政コストが増大しているとして、東京都は宿泊税に関する条例を改正し、現在の定額制から宿泊料金に応じて 3% を課税する定率制に変更することにしています。これについて総務省との協議の結果、来年4月1日から新たな宿泊税の徴収を開始することを決めました。新たな宿泊税では、宿泊料金に応じた 3% の課税のほか、宿泊料1万3000円未満は課税が免除されることになります。現在は課税対象となっていない民泊や簡易宿泊所も対象となることに伴い、都はこれらの事業者に自治体の代わりに税を徴収する特別徴収義務者に登録をするよう呼びかけています。長野と岐阜にまたがる御嶽山が国定公園に指定されたことを記念する式典が長野県木曽町で開かれました。御嶽山は火山特有の地形や動植物の多様性、それに古くからの山岳信仰などを背景に、今年4月周辺地域を含む2万8000ヘクタール余りが国定公園に指定されました。麓の木曽町で開かれた記念式典には、国や県、それに周辺の自治体の関係者などおよそ170人が出席し、はじめに大滝村の越原道弘村長が、御嶽山の国定公園指定は麓に暮らす私たちにとってこの上ない誇りで、未来への大きな希望の光ですと挨拶しました。この後、保護利用推進宣言が行われ、活火山の特性を理解し、防災や減災に努めて共生していくことや、歴史や自然や歴史を守り、次世代へ引き継ぐことを宣言しました。式典では、和太鼓の演奏や砂で絵や模様を表現するサンドアートで、御嶽山や雷鳥を描くパフォーマンスなども披露されました。では気象情報です。大雨注意報が神奈川県の横浜、川崎に、強風や波浪、それに雷の注意報が伊豆諸島南部と新島に、雷注意報は新潟県の上中下越にも出ています。濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り時々雨、関東地方北部曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雷、伊豆諸島北部雨、昼過ぎから夜の初めごろ曇り、新島では昼前まで雷、伊豆諸島南部

0: さん、ウォーキング中10分ほど前から激しい雨が降ってきました、ずぶ濡れになりましたということで、ぜひ外に出ている方は雨の、ね、降り方気をつけていただきたいですし、家の中でもですね、安全な場所で過ごすようにしていただければと思います。雨雲レーダーを見てもですね、今九州の北部にかなりその雨雲、活発なものがかかっているように見えます。気象庁のキキクルのホームページでも九州の北部広い範囲黄色い表示、土砂キキクルですね、ところどころで紫色の表示もありますので、どうぞ安全な場所でね、過ごしていただければと思います。また安全な場所で過ごしながら雨の降り方など、可能な範囲で教えていただければと思います。
1: はい、では時刻は7時21分になりました。暮らしのテキストです。今朝は動物との共生やペットとの暮らしについて考えるシリーズの第2回、犬・猫の熱中症。お話は獣医師の石井真澄さんです。
2: おはようございます。真夏がすぐそこまで近づいてきました。犬や猫も人と同じように熱中症になります。そして人以上に重症化することがあります。去年の夏は大丈夫だったのにと言われる飼い主さんがいます。でも猫や犬は1年で6歳年を取るので十分気をつけてあげてくださいね。うちはペットを飼っていないから関係ないと思われる方もいるかもしれません。しかし犬や猫の熱中症は実はペットを飼っている人だけの問題ではありません。飼い主であっても飼い主じゃなくても、あなたが動物の熱中症について知っているかどうかで小さな命が救われることがあるのです。犬や猫の体温調節の仕組みをご存知ですか？人は汗をかいて体温を下げることができます。犬や猫は人のように全身で汗をかくことができません。汗をかけるのは主に足の裏です。犬は、はっはっと口を開けて息をするパンティングによって熱を逃がしています。猫は毛づくろいをしたり、涼しい場所へ移動したりして体温調節を行っています。しかし日本特有の高温多湿の環境では、それだけでは体温を十分に下げきれないことがあります。そして、犬の場合は種によって暑さへの強さが異なります。例えば、グレートピレネーズという犬種があります。白い毛がモフモフした大きな犬です。フランスとスペインにまたがるピレネー山脈周辺が原産で、雪山で活躍をしてきた大型犬です。また、シベリアンハスキーという犬種は、ロシアのシベリア地方でソリを引く犬として活躍してきました。主に青い目が特徴です。こうした寒冷地原産の犬たちは、人間に例えて言うなら、真冬の厚手のコートを着たままで日本の夏を過ごしているようなものです。それでも、どんな犬種でも猛暑の中では熱中症になる危険があります。年齢や健康状態も大きく影響します。子犬や子猫は体温調節機能が未熟ですし、高齢の犬や猫は体力や代謝が低下しているため、暑さへの対応力が弱くなっています。さらに、糖尿病、心臓病、腎臓病、癌などの慢性疾患を抱えている動物たちは、健康な子よりも熱中症になりやすく、重症化しやすい傾向があります。

0: を受けやすいのです。では犬や猫が熱中症になるとどのような症状が現れるのでしょうか。激しく息をする、よだれが増える、ぐったりする、立ち上がれなくなる、嘔吐や下痢をするなどの症状が見られます。重症になると、痙攣や意識障害を起こし、命を落とすこともあります。症状が急激に悪化することもあります。朝まで元気だったのに、少し留守番をさせただけだったのに、というケースも少なくありません。特に警戒が必要なのが車内、車の中です。夏の車内温度は短時間で50度を超えることがあります。コンビニに数分寄るだけだから、エアコンを切っても大丈夫だろうという油断が取り返しのつかない結果につながることがあります。ここからが今日のポイントです。もし皆さんが駐車場などにいて、車の中で苦しそうにしている犬を見かけたらどうでしょうか。飼い主が近くにいないかどうかを確認したり、施設の管理者に知らせたりすることができるかもしれません。今の時代、こうした行動を起こすのは勇気がいります。ただ、そうした場面に遭遇したらどうするのか、いくつかの選択肢を考えておくことができます。また真夏、昼間にアスファルトの上を歩く犬を見かけることがあるでしょう。犬や猫は裸足です。真夏のアスファルトは50度から60度以上になることがあります。肉球の火傷だけではなく、身長の低い彼らは地面から照り返しによって体温が上昇し、それが熱中症の原因になるのです。外でしかトイレをしないワンちゃんの散歩は、時間帯を工夫することを徹底してください。そして、私たちができる犬猫の体温を下げる方法としては、冷やしたタオルで体を拭いてあげる。一般的な保冷剤をハンカチにくるみ、首に巻く。頸動脈あたりが効果的です。水分補給を十分してから散歩する。冷感素材の服を着るなどが効果的です。もちろん、多くの飼い主さんは愛情を持って動物を育てています。しかし、忙しい毎日の中でついうっかりしてしまうことがあります。だからこそ、社会全体で動物たちを見守ることが大切なのではないでしょうか。犬や猫は自分でエアコンをつけることも、水を用意することもできません。暑いから気をつけてくださいね。そんな何気ない一言が飼い主さんの意識を高め、大切な命を守るきっかけになることがあるのです。暮らしのテキスト、今朝は獣医師の石井真澄がお伝えしました。
1: さあ、時刻7時28分30秒になったところ、全国の気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、この毎朝が始まる午前5時頃は九州北部付近に発達した雨雲、海上が中心でしたが、その後2時間くらいで陸地へとかかり、九州北部では急速に雨足が強まって非常に激しい雨の降る範囲が広がっています。
1: はい、
2: 福岡県や佐賀県にレベル4土砂災害危険警報が出ている地域があります。九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みで、福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。今まで大丈夫だったというところでも、今日の雨で土砂災害が起きることも考えられます。崖にひび割れができている、小石がパラパラと落ちてくる、水が湧き出す、またその湧き水が止まったり濁ったりするなど、そういった前兆現象が感じられるときは危険です。必ずしも崖崩れの前に起きるわけではありませんが、少しでも異変を感じたらすぐに安全な場所へ避難するようにして、この後も危険な場所には近づかないようにしてください。 そして明日にかけて広く梅雨空が続いています。

0: った後は台風9号がこの先の天気の鍵を握りそうです。猛烈な勢力となっている台風9号、今はまだ日本のはるか南の海上にあります。この先8日水曜日頃は沖縄や奄美で波が高くなってきそうです。この台風の対流活動が太平洋高気圧を強めることで、週の半ばからは西日本や東日本では晴れるところが増えて、真夏を先取りするような暑さになりそうです。金曜日と土曜日は九州から関東甲信にかけ最高気温35度以上の猛暑日のところが続出して、佐賀と熊本では金土と37度が予想されています。熱中症にこの先十分お気をつけください。気象情報でした。
1: マルーン5でサンデーモーニング。

0: マルーン5サンデーモーニング、お聞きいただきました。
1: さあ、時刻7時32分になっています。ここからは著者からの手紙です。今朝は伝説の出版社博文館の著者堀恵子さんです。でこの作品は明治の日本に旋風を巻き起こした出版社博文館について描いた歴史ノンフィクションです。堀さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 拝読してまず感じたのがですね、はい、まあ、出版と放送ってもちろん違いはあるわけですけれども、はい、メディアに関わるものとしてこう何を届けていけばいいのか、どんなことを目指していけばいいのかっていうことがすごくこう考えさせられたんですよね。
2: ありがとうございます。
1: で、堀さんとしてはなぜ明治時代に隆盛を極めたこの出版社の博文館について今書こうというふうに思われたんでしょうか。
2: はい、私はもともと明治の文豪尾崎紅葉を研究していました。金色夜叉という作品で有名ですよね。その紅葉と仲間が作った権有者という作家グループがありまして、とても人気があったんですよ。作家としての実力ももちろんですが、若くてルックスが良くて、みんなで普通に道を歩いていても両脇のお宅から若い奥さんやお嬢さんが飛び出してきて花道ができたって言われるぐらいです、今のアイドルですよ ね。その彼らの作品を多く扱ったのが博文館で、共に成長し発展していく過程がとても面白かったんです。
1: なるほど、はい。さあ、その博文館、まあ、創業以来日本の出版界に次々とね革命を起こしていく、はい、ということになるわけですね。はい、でまず伺いたいのが明治20年創刊の雑誌、はい、日本大化論集。これ人々を瞠目させたというふうにあります。はい、まあ、これ瞠目っていうのはその驚いたり感動したりしてね、こうパッとこう目を見張ることですが、はいはいはい、堀さんはどんな点に人々は瞠目したというふうにお考えですか。
2: これは今まで全く誰も思いもやらなかった方法で作られたからだと思います。当時雑誌といえば論文集で、かなり高価なものでした。例えば論文を2本載せただけで今の 2,3 千円ぐらいしたんです。しかも法律なら法律、政治なら政治と専門ごとに分かれていて、読者も分野ごとに異なっていました。博文館はここに目を留めます。そして出たばかりの雑誌や論文集をかき集めまして、片っ端から目を通し、面白くて一般受けする論文を厳選します。そして分野を問わず20本近くを取りまとめ、一冊の雑誌にまとめ上げます。いわゆるリーダーズダイジェストですね。はい、しかも当時は今のような著作権法がありませんでしたから、元でいらずの破格で売り出せます。実際他の雑誌に比べて論文1本が20分の1弱の値段で読めるんです。でまたその当時よく開かれていた演説会にも、速記を習った博文館の社員が飛んで行って書き取り、その講演記録を載せることもありました。まあ、これは画期的なことだったと思います。
1: 読者の人からすると、はい、知りたいこと、はい、学びたいことが一冊の中にギュッて詰まってる、そんなイメージですか。
2: おっしゃる通りです。もう本当に知識欲が高まっておりまして、皆さんいろんなことが知りたい時代だったんですよね。
1: さあ、続いては明治28年創刊少年向けの総合雑誌少年世界です。この少年世界、児童文学の確立に寄与したというふうに指摘をされています。堀さんはそのヒットの要因、どのあたりだというふうにお考えでしょうか。
2: は
1: い、
2: そうですね、最大の要因はカリスマ編集者の存在ではないかと思います。尾崎紅葉の親友で岩谷さざなみという作家がいたんですが、彼は児童向けの小説が得意で、初めは博文館から依頼されて日本や世界の昔話を全集に作っていました。でこれが子どもたちに大歓迎されます。手応えを感じた博文館がすでに人気者だった岩谷さざなみに少年世界の編集を依頼したんです。で彼はこの雑誌に児童向けの楽しい小説やおとぎ話をたくさん掲載します。そして読者たちに自ら創作することも勧め、優れた作品を投稿欄に載せ、学校名や名前を公表したり名誉賞杯を授与したりと、巧みに彼らの幼い好名心をくすぐり創作を奨励します。そのため彼らには顔は知らないけれど共感できる仲間やライバルができて、敬愛するさざ波のもとに結集するという共同体意識が生まれたんです。でこの雑誌は全国にファンがいました。 毎月発行日が待ちきれず書店に通い詰めたり博文館の前で待ち構えてたりしていたというほどですから、その熱狂ぶりは相当なものだったんでしょう、
1: ねえ、はい、まあ、書店に行ってってのは分かるんですけど、はい、会社まで行っちゃうってのはすごいですよね。
2: そうですね、熱狂ぶりですよね、うん、はい。
1: さあ、同じく明治28年創刊文芸誌の文芸クラブですが、これはもう文壇の横綱と称された、はい、で成功の要因は新人作家の起用だったっていう、こうした博文館の目の付けどころ、堀さんどんな風に感じますか。
2: はい、これもとても面白いコンセプトの雑誌でした。まずタイトルが文芸クラブという通り、読者は作者や編集者とともにこのクラブ活動に参加するメンバーとされ、同志式を植え付けられます。そしてちょうどこの時期は尾崎紅葉をはじめ森鴎外や坪内逍遥、高田露伴などの作家がベテランとなって落ち着き始め、文壇の潮目が変わったタイミングでした。まさに新人作家を掘り起こすチャンスだったんです。そこで文芸クラブのクラブメンバーたちが文字通りクラブに新メンバーを温かく迎え入れるという体で、樋口一葉や泉京香などの若手作家を大切に育て上げた、時期にかなった巧みな戦略だったんだと思います。
1: で実は今日本物のお雑誌もね、はい、持ってきていただいていて、はい、臨時増刊として出された慶州小説号というもので、はい、東大流行12人の当時の言い方ですが女流作家の作品を集めた、
2: はい、
1: 当時としてはすごい画期的だったわけですよね。
2: おっしゃる通りです。
1: でその作家さんの写真を、まあたかもグラビアのようにね、はい、載せる、これもきっと相当斬新だったんですよ、ね、
2: 本当に大きな話題になりました。で今のようにメディアが発達していませんから、作家さんの顔を存じ上げるという機会がなかなか少なかったんですね。でこれはちょっと別の話になるかもしれないんですが、黒井るい香というミステリー作家がおりまして、涙の香りというのがるい香というペンネームでございまして、ペンネームが美しいので、大変な美青年だと思われていたらしいんですね。である女学校に講演に招かれて、女の子たちがワクワクしながら演題を見つめて、はい、そして中に彼が出てきて、ご自分でおっしゃるのは、まあ、反白のおじさんが出てきて女の子たちはみんながっかりしてたっていうようなことを言っているエピソードがございますので当時としては作家さんのお顔を拝見する機会がない、でもそれを見せていただけるっていうことはとても

0: ても親近感が湧くいい出来事だったんだろうと思います、はい、
1: さあ堀さんは本の後半でこの博文館の功績を日本人の教養を深め豊かな文化への道を切り開いたというふうに指摘をしていらっしゃいます。改めてになりますけれどもこの博文館当時の日本に何をもたらしたってお考えでしょうか。
0: はい、端的に申し上げれば近代の知性だと思います。
1: 知性、
0: はい、学校教育が定着したことで人々は読むことの楽しみを理解し読むものを強烈に求めていました。でも書籍は少なく高価で手に入りにくかった時代です。読者のさまざまな要求に応じて多彩な雑誌を出版し自ら調べる力を養うべくさまざまな辞書も編纂します。そして資材を投げ打って作った私設図書館はまだ図書館が少なかった時代の人々には貴重な学びと楽しみの場となりました。またさまざまな日記帳を発売することで日記をつけるという習慣も後押しします。読み書きの楽しさのすべてを広め日本人の教養レベルを押し上げていったのだと思います。
1: 今は出版不況とも言われます。こうした、ね、博文館の在り方取り組み方というのは現代 の, その本の世界にどんなヒントをくれるというふうにお考えでしょうか。
0: はい、逆転の発想で新しい視点を得ていくということではないかと思います。博文館の創業者だった大橋左平は従来とは違ったものの考え方で道を切り開き博文館を先導していきます。例えば長く続く方が良いとされていた雑誌をあえて短命に終わらせることで新たな読者を獲得するというのも巧みな戦略でした。既存概念や過去の成功にとらわれすぎず常に前に一歩進むことという博文館のメッセージが現代を生きる我々みんなへのエールにもなると考えています。
1: その常識にとらわれないとか、
0: はい、
1: 常識ではできないと思っていることにチャレンジしていくとか、
0: はい、
1: そういったこともあるかもしれませんね。
0: おっしゃる通りですね、まあ、批判されていてもそれを恐れないで、
1: はい、伝説の出版社博文館の著者堀恵子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: のぼりたさんから今だとこう手帳をねその博文館って作ってる感じがするけどということでいただいてます、はい、まさにそうなんですよね、まあ、その今日に伝わるさまざまな私たちの生活っていうところが実はこの博文館がスタートになってるっていうものはいろいろあるっていうことなんですね。
2: 今朝の放送に皆さんから反響をたくさんいただいています。6時台のサンデーエッセイ伊藤聖光さんのお話に、
1: はい、
2: 静岡県のほかちゃんさん80代の方です。紹介された映画ロストランドを私も見ました。いさかいの絶えない今の世界ですがニュースにならない悲惨なことが起きているのが悲しくなります。世界は一つを願わずにはいられませんというメッセージです。
1: そうですね、うん、本当にそう思いますね。
2: 季節のお便りもいただいています。静岡県の愛猫さん、昨日山梨方面に桃狩りに行ってきました、
1: はい、
2: 心配していたお天気もなんとか持ってくれてよかったです。さすがに本場の桃は最高でした。
1: わ、
2: 甘くていっぺんに5個食べたのは初めてです満足の一日でした。
1: それは満足だったでしょうね。
2: そうです、
1: いっぺんになかなかないですよね。だけど桃狩りもそうですけど果物狩りに行くと丸ごと1個こう
2: ね
1: かぶりつくように食べられるっていうのは ねこれ嬉しいですよ。しかも桃のねこちょっとこう濃厚な甘み、ね、いいですね、
2: 山形県の飛鳥さんからのメールです。毎年7月の第1日曜日は山形市で一斉に河川清掃、川の清掃が行われ、私も毎年参加していて地区の皆さんとの会話を楽しみながら行っていました。しかし今年は中止との連絡がありました。
1: はい、
2: 熊の出没が多いため中止とのこと、まさかそんな理由で中止になるとは思っていませんでしたということですね。
1: 各地本当にその熊の出没がね、ニュースになってますけれども、一つその川っていうのが、うん、その熊のこう移動のルートとしてもね、指摘をされているので、まあ、そこで会ってしまう危険っていうのはね、うん、ありますからね、
2: はい、
1: まあ、その一方でそういった意味で言うとその河川敷が整備されているっていうことがその熊が隠れる 場所を少なくするという意味もあるので、うん、はい、まあ、ここは難しいところですね、
2: はい、では今朝はここで1曲お届けしましょう。ダマでさよなら人類。

0: タマでさよなら人類お聞きいただきました。
1: 木星に着いた、着いたということでね、そういえば今日ははやぶさ2ね、はい、小惑星フライバイというニュースもお伝えしましたけど、うん、工藤さんが X のポストでフライバイとスイングバイってあるのか知らんこといっぱいなんていう、うんうんうん、つぶやきもあってちょっと調べてみましたら、はい、フライバイっていうのは軌道に入らずにこうそのままね、その天体のすぐそばをこう通り過ぎる、飛行することを言うということで、はい、スイングバイっていうのはその星の小惑星などの重力を利用して、探査機が加速減速またこう軌道をキュッと変えるとか、そういう時に、まあ、そういうことをスイングバイというふうに言うんだそうです。はい、ということで、ね、タマのさよなら人類もお聞きいただきました。
0: はいはい、岡山県にお住まいのさつきばれさん70代の方、今年の2月ノロウイルスに感染しやっと落ち着いたと思ったら膀胱炎とひどい血尿、それがやっと落ち着いたと思ったら右足首の炎症による痛み、どれもかかりつけの先生に助けられ無事完治しましたが、1ヶ月

0: ど元気に出勤していたところ仕事場で転倒し、右肩の腱板断裂という今まで聞いたこともない怪我をしてしまいました。現在リハビリを頑張っています。病気も怪我も避けられないと思いますが、こんな年もあるのだなと改めていろいろ思うところですといただきました。
1: いろいろ大変ですけれどもね、
0: 怪我もね早く良くなりますように。はい、長野県のみーママの夫さん、50代の方、初めてお便りします。妻が亡くなって1年が経ちました。がんだと分かった時、やりたいことリストを作成し、その中にラジオ番組に投稿するというのがありました。
1: はい、
0: 終了のチェックが入っていませんので私が投稿してみました。妻は朝起きると時計代わりにラジオを聞いていました。今では私も朝の家事を行いながら聞いています。朝食とお弁当を作って子供を送り出して自分も仕事に行く、それなりにできるようにはなったと思いますが、まだまだ妻のようにはいかないなと思っています。一人になってしまった人生を楽しもうなんて思う余裕はまだありませんが、妻にあんなことやこんなことがあったと報告できる人生を歩いていけるようになりたいなと思っています、といただきました。
1: なんかこう家族で一緒に話しているような気持ちで投稿もしていただいて、私たちもね一緒にお伝えをしていければと思っています。引き続きよろしくお願いします。さあ、時刻7時51分を回っています。気象予報士吉井さんにも加わってもらって全国の天気です。
2: はい、愛知県のワイルドタイガーさんからこんなメッセージをいただいています。今日は三重県鈴鹿でバイクの8時間耐久レースがあります。ちょっと雨ですが今から行きますということです。三重県この時間は所々に弱い雨雲がかかっています。この後も雨が降ったり止んだりの予想で、局地的には雷を伴いそうですので気をつけてお出かけください。
1: はい、
2: そしてこの時間発達した雨雲が見られるのが九州北部です。東西に連なる活発な雨雲の帯が長崎から佐賀、福岡を通って一部大分県にもかかっています。午前7時半までの1時間には福岡県の添田町で 60.5 ミリの非常に激しい雨を観測しています。レベル4の土砂災害危険警報が佐賀県の唐津市と福岡県の広い範囲に出ているほか、レベル4大雨危険警報が大分県の中津市に出ています。福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する恐れがあります。ここ数日の大雨で土の中には水分がまだ多く含まれているとみられ、土砂災害が起きる危険度、この後も急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒をしてください。今日日中の各地の予想最高気温です。那覇32度、鹿児島33度、福岡と高知29度、松江26度、広島27度、大阪26度、名古屋27度、金沢28度、新潟30度、長野27度、東京26度、仙台25度、秋田31度、札幌25度、釧路18度となっています。蒸し暑くなるところが多くなりそうです。明日にかけて広く梅雨空が続いた後、週の後半は猛暑となりそうです。日本の遥か南の海上を進む猛烈な勢力の台風9号の影響で太平洋高気圧が強まって、週の半ばからは西日本や東日本晴れるところが増えそうです。金曜日と土曜日、九州から関東甲信にかけて最高気温35度以上の猛暑日のところが続出して、佐賀と熊本では金土と37度予想されています。梅雨の中休みの猛烈な暑さの時というのは熱中症になる人が多くなりますので、大雨の後は猛暑にお気をつけください。気象情報でした。
1: さあ、そして九州の北部など今ね、雨が強まっている地域の皆さん、どうぞその降り方気をつけてください。安全な場所でこの後もお過ごしいただければと思います。 NHK AM この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉をお届けしていきます。高見和さんのポスト、地域公民館前に七夕の設置準備をしています。子どもたちが願い事の短冊たくさんつけてくれると日に日に賑やかになると思います、ということでね、願い事いっぱいの笹飾りになるといいですね。毎朝ここまで、増島隆と
0: 星川幸、吉井明子でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。
3: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。七夕を前に新潟県佐渡市の沖合で海の中に設置した竹にダイバーたちが短冊を飾り付ける水中七夕祭りが開かれました。佐渡市北部の北甲羅の沖合はコブダイを間近に観察できるダイビングスポットで知られ、地元のスキューバダイビング協会では毎年海の安全を願って水中七夕祭りを開いています。昨日は県内外の40人余りのダイバーが海に潜り、水深20メートルほどの沖合の岩場であらかじめ重りをつけて設置した竹に短冊を飾り付けていきました。短冊は水に溶けない合成樹脂でできていて、今年は地元の小中学校からも100枚ほど短冊が集まったということです。ダイバーたちは幸せになれますようにとか、世界の戦争が終わりますようにといった子どもたちの願い事を海の中に届けていました。快晴の昨日は海の中も透き通り、竹のそばには岩場に生息する根魚やコブダイが泳ぐ姿も見られ、祭りに花を添えていました。参加した佐渡市の20代の女性ダイバーは、ボートに乗って沖合でダイビングするのは初めてで、海の透明度も高くいろいろな魚の群れを見ることができたと話していました。気象情報です。大雨注意報が神奈川県の横浜川崎に、強風や波浪それに雷の注意報が伊豆諸島南部と新島に、雷注意報は群馬県長野県と新潟県の上中下越にも出ています。濃霧注意報が千葉、茨城、栃木の各県、埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部曇り時々雨、北部は曇り時々雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷、伊豆諸島の北部雨で昼過ぎから夜の初め頃曇り、新島では昼前まで雷、伊豆諸島南部雨で昼過ぎから曇りでしょう。小笠原諸島晴れで夜曇り、ところにより雨、静岡県東部伊豆は曇り時々雨、山梨県と長野県南部中部曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷、長野県北部曇り昼過ぎから雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷、新潟県晴れのち曇り夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。では続いて交通情報です。
4: はい、日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道、関越道など関東甲信越地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。雨や霧のため最高速度が制限されているところがあります。強い雨のため東名高速道路の厚木インターと鮎沢パーキングエリアの間の最高速度が50キロに制限されています。濃い霧のため上信越道の下仁田インターと碓氷軽井沢インターの間の最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。神奈川県では湘南平塚七夕祭りに伴って東海道本通りなど、
5: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。 日本の外務省は渡航中止

0: 勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 8時の NHK ニュースです。
2: 九州北部では非常に激しい雨が降り、福岡県と佐賀県、大分県ではレベル4の危険警報が発表されている地域があります。九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みです。特に今日昼過ぎにかけては福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では線状降水帯が発生する恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。九州北部を中心に発達した雨雲がかかっています。午前7時までの1時間には福岡県添田町で70ミリ、長崎県松浦市で 58.5 ミリ、佐賀県北山で 53.5 ミリの非常に激しい雨が降りました。また福岡県久留米市では午前7時までの10分間の雨量が20ミリでした。もし1時間降り続いたと仮定すると120ミリと猛烈な降り方に相当します。福岡県と佐賀県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また福岡県と大分県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今日も西日本では大気の状態が不安定になって激しい雨が降る恐れがある上、九州北部では明日にかけて非常に激しい雨が断続的に降る見込みです。特に福岡県と佐賀県、長崎県、熊本県では今日昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる可能性があります。九州北部では明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで150ミリと予想されています。線状降水帯が発生した場合はさらに増える恐れがあります。梅雨前線は明日にかけて西日本付近に停滞する見込みです。これまでの大雨で九州北部では地盤が緩んでいる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。一方、日本のはるか南の海上にある台風9号は昨日猛烈な勢力に発達し、今日午前6時の時点でも中心の気圧は920ヘクトパスカルと勢力を維持しています。今後の進路の予想にはまだ幅がありますが、8日の水曜日頃からは沖縄奄美で波が高くなるなどの影響が出る恐れがあります。最新の情報を確認するようにしてください。6年前、小惑星のサンプルを地球に届けた後、次の目的地への飛行を続けている日本の探査機はやぶさ2は、今日午後、別の小惑星のすぐそばを極めて速いスピードで通過するフライバイを行います。小惑星の中心からおよそ800メートルの距離まで近づき、カメラで画像を撮りながら、相対速度で秒速5キロのスピードで通過するということです。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は画像のほかにもさまざまな科学データを取得し新たな知見を得たいとしています。またはやぶさ2を精密にコントロールしながら小惑星に高速で接近させる技術を獲得することで、将来地球に衝突する恐れのある小惑星が見つかった場合に探査機をぶつけて軌道を変える地球防衛の取り組みにつなげたいとしています。サッカーワールドカップは決勝トーナメント2回戦が始まり、カナダ対モロッコはモロッコが3対0で勝ってベスト8一番乗りを決めました。カナダは相手の2倍の10本のシュートを打ちましたが、ゴールを奪えませんでした。今大会、開催国が敗退したのは、これが初めてとなりました。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝は20世紀イギリスの作曲家ベンジャミン・ブリテンの青少年の管弦楽入門をお送りいたします。この曲、パーセルの主題による変奏曲とフーガという別名を持っています。ヘンリー・パーセルは17世紀イングランドバロック期の作曲家。オペラ、ディドとエネアス、アーサー王、オペラの一種で仮面劇の妖精の女王などが愛されています。今朝はまずブリテンの青少年の管弦楽入門の主題となったパーセルの調べからお送りいたします。ブリテンが選んだのはパーセルの劇音楽アブデラザールのロンド。アブデラザールはスペイン宮廷に囚われているムーア人の名前です。パーセル作曲、アブデラザールからロンド、ロランス・エキルベ式インスラオーケストラでどうぞ。

パーセル作曲、アブデラザールからロンドを、ロランス・エキルベ式インスラ・オーケストラでお送りいたしました。さて、ベンジャミン・ブリテンの青少年の管弦楽入門へと参りましょう。この曲、青少年のための管弦楽入門という題でも親しまれていますね。パーセルの主題による変奏曲とフーガという別名を持つ青少年の管弦楽入門は、1945年12月、BBC 英国放送協会制作の音楽教育映画、インストゥルメンツ・オブ・ジ・オーケストラのために作曲されました。ブリテン、この時32歳。同じ1945年の6月に初演されたオペラ、ピーター・グライムズとともに、ブリテンの名声をさらに高めた作品といえます。教科書的なタイトルを持ち、オーケストラの楽器の見本市のように響く青少年の管弦楽入門ですが、内容は極めて充実しています。ブリテンのオペラの台本をいくつか手掛けたエリック・クロージャーによるナレーションも作られましたが、ブリテンはナレーションなしでの楽譜も作っています。曲はパーセルによる主題がオーケストラによるトゥッティ、全員での演奏で示された後、管弦打楽器がセクション別にその主題を演奏します。その後、楽器別のバリエーション、変奏が A から M まで続いた後、

ブリテン作曲のオリジナル主題をピッコロとフルートが奏で始め、これがフーガとなります。そのブリテンのオリジナル主題フーガが音響的なクライマックスを迎えようかという時に、彼方からパーセルの主題が聞こえてきて、なんと二重フーガとなり壮大なグランドフィナーレを迎えますが、その場面後ほどお楽しみになさってください。ブリテン作曲青少年の管弦楽入門、パーセルの主題による変奏曲とフーガ作品34、パーボヤルビー式シンシナティ交響楽団、2006年の録音で17分ほどのオーケストラ音楽をお楽しみください。

ブリテン作曲、青少年の管弦楽入門、パーセルの主題による変奏曲と風雅作品34、パーボヤルビー式、シンシナティ交響楽団、2006年の録音でお送りいたしました。ブリテンの調べ、次はオペラ、ピーター・グライムズから作られた4つの海の感想曲をお送りいたします。オペラの舞台は漁村。ブリテンはイングランド東部、北海に面したオールドバラの漁村をイメージしたようです。主役は仕事熱心ですが人間関係がうまく築けない漁師ピーター・グライムズ。彼は最後、弟子の少年を死なせたという罪に問われ、沖に出て船を沈め、船と運命を共にせよと命じられます。このオペラでは、そんな漁師ピーター・グライムズを取り巻く漁村の人々の日常、その日常に潜む差別意識も描かれています。20世紀オペラの最高傑作の一つであるブリテンのオペラピーター・グライムズは、1945年6月にロンドンで初演。海をモチーフとした4曲の感想曲は、オペラの初演をすぐにまとめられ、ブリテンの式で披露されました。ブリテン作曲、歌劇ピーター・グライムズから海の感想曲作品 33A、 第1曲夜明け、第2曲日曜の朝、第3曲月の光、第4曲嵐。アンドルー・デイビス式 BBC 交響楽団、1990年の録音で16分ほどの海の感想曲をお楽しみください。

ブリテン作曲、歌劇ピーター・グライムズから海の感想曲作品 33A、 アンドルー・デイビス指揮 BBC 交響楽団でお送りいたしました。今朝は最後にイギリス・ウェールズ出身のマルチ的な音楽家で、ジャズ、ロック、ポップスシーンでも

気を博したカール・ジェンキンスのメッセージ性豊かな作品、平和のためのミサ曲、武装した人からラテン語によるサンクトゥスをお送りいたします。この曲、平和への道のりとのタイトルでも親しまれています。英語のタイトルはジ・アームドマン、武装した男で、その後ア・マス・フォー・ピースと続きます。1999年にイギリスの王立武器博物館から移植され、2001年に発表された音楽です。曲はコソボ紛争の犠牲者に捧げられています。全部で13曲からなっていますが、その第5曲をお送りいたします。カール・ジェンキンス作曲、平和のためのミサ曲、武装した人から、第5曲サンクトゥス。合唱、イギリスナショナルユース合唱団、カール・ジェンキンス指揮、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団でどうぞ。

0: カール・ジェンキンス作曲「平和のための御座曲」「武装した人」から第5曲サンクトゥス。合唱、イギリスナショナルユース合唱団、カール・ジェンキンス指揮、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。7月最初の週末は梅雨前線の活動が活発になり、昨日は九州で局地的に非常に激しい雨が降りました。今日も西日本を中心に激しい雨が降り、九州でレベル4土砂災害危険警報の出ている自治体があります。九州北部では昼前から昼過ぎにかけて線状降水帯が発生し、災害の危険度が急激に高くなる恐れがあります。各地の天気です。

0: 高気圧に覆われる沖縄は晴れて強い日差しが照りつけるでしょう。九州は断続的に雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。九州北部は土砂災害や川の増水など大雨災害に警戒が必要です。四国や中国地方、近畿も雨雲がかかりやすいでしょう。東海や関東甲信、北陸も曇りや雨でお出かけに雨具が必要です。東北は太平洋側はすっきりしない天気ですが、日本海側は日差しがあるでしょう。北海道も日中は晴れるところが多い見込みです。気温です。最高気温は那覇は32度、鹿児島33度、福岡は29度、高知29度、広島27度、松江は26度、大阪26度、名古屋27度、東京26度、金沢28度、新潟は30度で10日ぶりの真夏日です。仙台25度、秋田31度、札幌25度の予想。全国的に湿度が高く、かなり蒸し暑く感じられるでしょう。熱中症にご注意ください。明日の天気です。明日は梅雨前線の影響で西日本と東日本で雨が降るでしょう。九州と中国地方は大雨による土砂災害や川の増水に警戒してください。北日本は曇りや晴れで、沖縄は強い日差しが照りつけるでしょう。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに九州沖縄地方の状況です。九州道が事故のため渋滞しています。九州道の上りは小郡鳥栖南スマートインターで乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。上りはさらに古賀インター付近で乗用車など車3台。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 止まらない食品の値上げ。今月値上げされる品目は2500以上に上ります。こうした中、食料品の消費税減税などを議論している超党派の国民会議では、来年4月から税率を2年間 1% に引き下げるなどとした中間取りまとめ案が示されました。これに対し会議の出席者からは、
4: わざわざですね、この 1% こだわる必要があるのかと、この取りまとめを了承することはできない。
5: まだまだ議論を進めるところも